Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Piata časť. Hviezdoslavove listy vyrozprávali príbeh jeho vzťahu s Ilonou. Na dokreslenie tohto rozprávania ponúkame aj zachované Ilonine listy. Keď v roku 1921 Pavol Orsák Hviezdoslav zomrel, slovami Ilony, Boh jej vzal všetko, čo na svete mala.

Kubíny v nedeľu ráno. Dušik môj drahý, tak nič nevieme jeden o druhom, ani čo by nás more delilo. Palko mi povedal, že si mi deň pred tým, ako ťa navštívil, písal, ale podnes lístok nedošiel. Ja som ti tieto dni nemohla písať, mali sme veľcovcov, museli sme sa im celkom venovať. Oli im bola veľmi vďačná, uhostili sme ich, ako sme najlepšie mohli, raz na fare, raz u nás. Veľmi sa dobre cítili, že vraj ako doma, a volali nás veľmi nadlhšie k ním na krč. Palko mi hovoril, že chceš ešte si jeden týždeň doložiť. Len zostaň, dušik môj, dokiaľ ti dobre padne, a skonč si tvoju prácu tam, lebo doma ťa len hostia vyrušovať budú. A keď si tam skončíš, nebudeš sa hnevať, keď ťa aj niekto z práce vyruší. Palko mi rozprával, že dobre vyzeráš a že ťa žalúdok ani raz nebolel. Snáď to dobré povetria dobre na teba pôsobí. Len i naďalej pozoruj na seba. Nič nepotrebuješ? Snáď cigary. Odpíš mi, pošlem ti poštov, ak sa nikto netrefí. Každý deň čakám, že mi Vladko ponúkne auto. Dnes šli do Mikuláša celá rodina, aby som ťa šla navštíviť. Ale ako si nič. S riadením som ešte nie hotová. Vždy mi príde dačo medzi to. Predešlú stredu som si zo všetkých predných izieb vypratala. Chcela som začať riadiť. V tom prišiel list do Dvekovej, že druhý deň prídu. Musela som znova všetko poukladať. Včera odišli. Budem len zajtra riadiť. Včera mi poslala Iza Adrianička hodnú bedničku marhuliek. Nejdem ani do kostola, budem zavárať, lebo do zajtra by pohnili. Zabudla som ti napísať, že Prameň ti poslal 100 korún honorár. Keď boli Amerikáni tu, vrúč v dvorane som nazbierala na fond pre chudobných študentov 54,50 korún. Však hodne už mám i do 5000. Novie ho nič. Na budúcu nedeľu bude divadlo. Chodíme z Nelkovú silovne na próby, lebo Styková nás nehala. Šla si na mesiac do Lučenca odpočinúť. Včera sme mali schôdzku v Besede. Všetky miestne spolky. Chceme niečo robiť za tú našu slovenčinu. Tak vyzývavo hovoria maďarsky po ulici, ani čo by sme boli na Maďárii. Ba už viac tí učitelia dedinskí, čo chodia na slovenský náukobeh, zhovárajú sa medzi sebou v hostinci a na vlaku maďarsky. Jednému Čechovi povedal jeden dnes doma na stanici Kubínskej, keď dostal rajso maďarské, a povedal, že tomu nerozumie, aby sa učil maďarsky. Neporazilo by ťa? Niečo mi rozprával Vladko, že sa musí hore dačo kútiť, lebo odtiaľ to šlo všetko vojsko na hranice. V Námestove našli sklad granátov a patrónov, a keď komisnú na to naši upozornili, kývla plecom a neurobila nič. Potom naši dopočuli, keď šlo 10 ozbrojených Poliakov do toho domu, kde udanlivé tá munícia bola, naši vzali francúzskych vojakov. Našli tak, ako bolo udaté. Poliakov odzbrojili a internovali. Čo to ešte len bude? Včera ma navštívil doktor Menšík, býva u Tinky. A už mal Janko Polák sobáš v Podzámku. Do Medvedzia nejdem, až pozdejšie. S Bohom, duša moja drahá, moc razí ťa vrelo boskáva tvoja Ilona. Slečnu pod Javorinskú pozdrav. Dušik môj drahý, posielam ti koláčik, ale sa mi tak nevydaril ako druhý raz. Múka je čierna a nie chýrna. Aj pár kociek cukra som pribalila. Len mi odkáž od Nováka, čo potrebuješ. Mala som už tá dnes i ja i Novák ísť, čo aj nakrátko, ale Manela odviedla, že auto príde dnes zajtra, že ťa prídeme navštíviť. Pražákovci prídu v útorok o 3:00 po obede. Vladko šiel vo štvrtok do Bratislavy, dnes má prísť naspäť. Všetci sme zdraví. Do kostola som dnes nešla. Zajtra začnem riadiť s pôjdom, aj pece dám tento týždeň čistiť. Včera po obede zase pršalo i dnes ráno, teraz je pekne. Predvčerom behal po meste besný pes.
Mnohých pohrízol v Kubíne i po dedinách, i Mikuláša Čilagyho. Včera ráno šieli s ostatnými do Prahy. Včera ho predsa po mnohom namáhaní zastrelili, aj každého psa, ktorý na ulici bol. Starý Ošvalda zomrel. Dnes bude mať pohreb. Iného nič nového. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dušik môj drahý, už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu, aby ma zase niečo nerušilo. Hneď ráno o 6:00 ti píšem. Včera večer boli pivkovci pri mne, keď došli Palko a ostatní. Elenka pribehla k nám a povedala, že sa páni stavili v Ľubochni. Ale s Palkom som nebola, veď už bolo 10 hodín, keď došli. Isto teraz ráno mi príde rozprávať, ako sa mi máš. Úfam, že dobre, ako aj posiaľ. Ja sa dobre mám, keď som zdravá. Len mi práca nejde tak, ako chcem. Nerobila som ešte nič. Raz kominár nemôže prísť, raz smetiar, rubačov nemôžem dostať, nuž všetko stojí. Tento celý týždeň mám potáraný. Prišli Pražákovci, s tými sme mali práce, dokiaľ sme ich usalašili. Zdá sa, že obe panie sú nemotornie. Nevedia si poradiť. Ale Malotových už vykomanduje. V útorok prišli o 3:00, olovrantovali u nás i Pivkovci. Večerali sme u Pivkov, v stredu tiež u Pivkovcov obedovali, u nás večerali i niečo už doma varili. Obsluhovačku dostať nemôžeme, raz im naša, raz Pivková poslúži, čo treba. Ja už tretí deň zaváram. Ríbezle, višne a včera bola Margita na malinách, doniesla kýbel, tie zase dnes zaváram. Ríbeziel bolo moc, ešte som i tebe nechala, aj vyšien, len drobne. 6 fliaš som zavarila. Niečo spomínala Nelka, že snáď ťa v nedeľu prídeme navštíviť. Ale šofér si včera večer, keď lampu na aute zapaľoval, tvár karbitom popálil. Nuž neviem, či bude dačo z toho. Novák mi hovoril, že snáď zase v nedeľu pôjde. Tak ti pošlem dridlichy a drobné peniaze. Iné ti netreba. Včera som obedovala u nádaších. Cigári dávali, som ti vzala. S Bohom, dušik môj. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dúšik môj drahý. Už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu. Vždy mi dačo prišlo medzi to, ako to obyčajne so mnou býva. Domov sme šťastne prišli, na čas, čo Jančeka aj prekvapilo, lebo vraj ženy nikdy slovo nedržia. Prišiel sa hneď opýtať, či nás šofér dobre vozil. Stariem sa o teba, aby si sa neprechladil, keď je taký odporný čas. Len nechce to slniečko svietiť, v noci lialo ani z vreca. Akože sa mi cítiš? Či sa ti tak dobre pracuje ako v loni? A zo stravou ako? Je dobrá? Len odpíš. Ak ti bude dačo potrebné, pošlem ti. Doma je všetko dobre. Len veľmi otupno bez teba. Cez deň ešte fr, ale pred večerom a večer by som ťa tak rada mala doma. Teraz pôjdem do kostola, na obed na faru a o tretej máme valné zhromaždenie živeny. Majú sa dľa stanov voľby previesť. Včera večer boli Vladkovci u nás, zostavili sme kandidačné listiny. Včera po obede som si tie veci pečlivosti do poriadku doniesla a v stredu s Pivkovci zariadíme Pražákovcom byt. Kratochvíľ ti doniesol 100 cigár. Je spokojný, rád zostane tu. A poneváč ako inšpektor učiť nebude, venuje všetek svoj čas práci mimo školy. V ministerstve našiel už všetko vybavené, s Jaroslavom ani nebol, je na dovolenej. Pálko bol predvčerom v Ružomberku proti mladšiemu Pálkovi a že keby bol vedel, že sa nebudeš hnevať, bol by miesto Ružomberka v Ľubochni zosadnul. Hostí dačo došlo? Nemáš však veru nikoho. Dobre sa mi maj, duša moja drahá, a pozoruj na seba. A píš len pár slov, len toľko, zdravý som. Boskávam ťa vrelo, tvoja Ilona. Dochodí ti republika? V nedeľu ráno rovno z počty ti ho posielajú.

Dušik môj drahý, naše lístky sa minuli. Ja som môj ráno poslala a o 9:30 prišiel tvoj. No v nedeľu bol Novák mi o tebe porozprávať a povedať, čo ti mám poslať. Zajtra ti prihotujem a v nedeľu pošlem. Veľmi som rada, že sa mi dobre cítiš a že sa ti dobre pracuje. Dúfam, že budeš až do konca spokojný. Doma je všetko dobre, lenže mne by sa zišlo, aby som si všetku moju prácu zobrala a sa tiež niekde skovala. Čo všetko som chcela porobiť a neurobila som ešte nič. A neviem, čo urobím. Ustavične niekto chodí a ja musím o všetkom vedieť a všade byť. Ale na druhý týždeň už začnem riadiť. Lenže zase v pondelok majú prísť Pražákovci. Najprv ich musíme umiestniť. Včera sme šaty prali, dnes chceme von sušiť, ak dážď nebude. Každý deň alebo noc sprchne a už ho je veru dosť. V stredu po obede o 4:00 horelo v Malom Bysterci, pri Maruške vlastne naproti, ale sa hej nič nestalo. Mariena z Koknavci celkom vyhorela, zhorelo 5 domov. Hovoria, že pri jednom humne, na ktorom bola slamená strecha, Palonek pre svoje líšky vrabce strieľal a od toho vraj povstal oheň. Strecha hneď ako vystrelil sa zapálila. Museli stadiaľ utiecť, lebo že by ho boli snáď do ohňa hodili. Že aj vyšetrovanie zavedené. V príjemnej situácii je nie. Včera pochovali Banišovu najstaršiu dcéru Irenu, čo bola na vrútkach vydatá. Práve sa tak skmotrili ako naša Lida a tiež v Tešíne zomrela. Mŕtvolu sem previezli. V sobotu predvčerom prišiel Žabota so svojím remeslom ťa maľovať a bol veľmi zronený, že ťa doma nenašiel. Nie za to bol zronený, že darmo prišiel, ale chcel mať tvoj obraz hotový do augustových slávností, lebo vtedy chcú naši maliari zriadiť výstavku v Martine. Nechal si všetko u nás a prosil ma, aby som sa ťa spýtala, kedy by mohol prísť, až sa domov vrátiš, a ja, aby som mu odpísala, čo som mu aj slúbila. Teda mi odpíš. Už je po skúškach. Žiactvo sa rozišlo. Do prvej gymnaziálky máme už 18 žiakov, ale

a len už pozoruj na seba. Boskávam ťa srdečne, tvoja Ilona. Olinka Skarobová je zatriedená medzi výborných žiakov. Emila včera písala, že ide v sobotu do Piešťan s Cajslovou, lebo že je hej veľmi zle na reumu. Kubíny 2. júla. Listy neprichodia žiadne.

Jakubíny, 16. ráno. Dúšik môj drahý, však veru som ja zlá žena, keď tak málo píšem. Uver mi, že ani nedvojdem k tomu. Večne chodia ľudia k nám a práca stojí. Začala som ten týždeň riadenia, prišiel kominár miesto pondelka v útorok, no v stredu som predsa tvoju izbietku vyriadila i stolár tvoj stolík poreparoval. V štvrtok mala som ďalej riadiť, prišiel Honzík s Kratochvíľovou, že prídu americkí sokoli, musím dvoch do bytu vziať. Zase riadenia vystalo. Bolo mi treba večeru prihotoviť. K tomu sa mi hneď ráno Marika Tomalík doteperila. Najradšej by som ju bola von vyhodila. No a lamentáciám nebolo konca kraja. Nemajú z čoho žiť a kúpila za 47 korún čokolády a kakao. Títo Amerikáni prišli do Kubína len tebe kvôli ťa pozdraviť a tak idú do Ľubochne. Posielam ti trošku rožkov, karfiol, ten si daj i na 3 razy pripraviť. Na druhý týždeň ti Palko zase dačo donesie. Ja už sotva prídem, lebo práve tie vlaky, čo sme mali spojenia, prestali chodiť. Ako sa mi máš? Veď aj ty nič nepíšeš. Práca ide i naďalej dobre. Doma je všetko dobre, zdraví sme všetci. Dnes idem na faru na obed. Hanka má deň narodzenia. Palko bol v nedeľu doma, prišiel si pre náradia, musel si vziať už väčší byt. Práce má veľmi mnoho, dostal aj Košicko-Bohumínsku železnicu. Vládko z mešťanostva zaďakoval a advokátuje. Včera Amerikáni večer cvičili. Naši dačo zaspievali, potom sa dala mládež do tanca a prišli sme o štvrť na 3 dnes ráno domov. Taká som ako opitá. Vidíš, akého lumpa máš ženu? Tomuto balíku sa veľmi nepotešíš. Pražáka som sa spýtovala, či ti mám poslať, že áno, lebo že je to pre legionárov. Nového nič. Vieš už, že plebiscit je vyzdvihnutý? Iste nám na úkor. 14. bol francúzsky krajinský sviatok. Tak boli z Rubína asi 60 v Trstenej, aj spevokol. Matula prednášal, grmanský Jurko Slávik recitoval slovensky a práve vtedy prišiel do Trstenej Hlinka s Grebáčom agitovať, na ktorú stranu neviem. I Jarlicho bol už v Trstenej. Vydáva akéhosi Slováka v Krakove. A v Politike som čítala, že v jednom čísle hrozne vynadal Grebáčovi. Musím ísť raňajky variť, ač práve páni sokoli ešte spiani v olejách. Odpálka ti aj bielizeň na jeden týždeň pošlem, lebo máš len na 4 a ten 5 si na každý pád dolož, lebo ako vidím, doma pokoja mať nebudeš. Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý, a pozoruj na seba. Tá hnačka sa ti nevrátila. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony. Žabota sa ma už prísobne spytoval, či si ešte ohľadom neho nič nepísal.

Matúšik môj zlatý. Zase som sa opozdila s odpoveďou na tvoj milý lístok. Veď vieš, ako je to s nami. Nikdy si nie svojho času pánom. Izby ešte len zaj

zajtra začnem riadiť. Len tvoja je už hotová. Čakala som za maliarom. Konečne prišiel a pýtal za tie dve povaly, len na bielo zamazané, 200 korún. Ako badám, Olga to nechce dať. Nuž pravdepodobne zostane zase tak. Potom chcela by som mu všetky steny plachtami obila, lebože on nemôže tak pozorne mazať, aby tapety nezafrkal. V nedeľu mi bolo veľmi ľúto, že pivkovci nič nespomli, že aj teba nazrú idúc z Ružomberka. Ale vraj nevedeli, len na ceste sa rozhodli. Keby boli spormy, bola by som šla o tretej vlakom a naspäť by ma boli vzali. Lebo spojenia je také, že nemôžem ťa prísť navštíviť. Pálko tiež sotva príde. Zajtra majú zase ísť do Prahy vyjednávať. Včera sme šaty prali celý deň, mali sme veľmi mnohočinovaté. Ešte tú, čo bola u Klausa. Úfala som sa, že dnes ju posušíme na slniečku a tu prišiel dážď. Ale možno bude ešte dnes slniečko. Včera bola tá Angličanka tie šaty pre úradníkov triediť. Robila som s ňou od 5. do 9:30 večer. A len potom som si kávičku vypila. Nuž som špatne spala. Ináčej je všetko dobre, novieho nič. Ty sa mi ako máš? Povedal mi Pražák, že veľmi dobre vyzeráš. Len pozoruj na seba. Vo štvrtok ti pošlem na 5. týždeň bielizeň aj koláčik. Na nedeľu ma veľmi Marika Tomalík volala, že ma istotne mama čaká, ale sotva pôjdem. Emila je mi doma, pôjdem pozdejšie. Poštou neprišlo nič. Politiku vždy späť posielam a len chodí. Čo mám urobiť? Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony.

Duša moja drahá, práve teraz som tvoj lístok dostala. Veľmi ma teší, že si zdravý, lebo som sa bála, že by si zase na ten žalúdok neochorel. Všetci veľmi protestujú, že by som nešla pozajtre, aby som zostala tento týždeň tuná. Nuž zostávam, duša moja, čo mám urobiť? Tetuška je nám, chvála Bohu, zase lepšie, tej noci už dobre spala. Dnes povedal Klopstok, že sa môže povedať, že je už rekonvalescent. Ja by som vďačne zostala, len či nebude na pošte primoc, keď budeš tak dlho tam. Nuž, ale sa im odslúžime. Či by si ty nemohol prísť v sobotu po mňa a v pondelok by sme sa vrátili? Len mi hneď odpíš. Do Kubína vyjdem. Jestli by som dlhšie tu zostala, to by si musel dať Marke kľúč od špajzu, čo by ti potom kávy vzala, aj pre nich omastu. Ja som už na nádchu celkom dobre. Žoška už odišla, lebo vraj má tetuška nádchu, veď vieš, ako sa chudina rada má. Teda prosím, odpíš hneď, aby som v stredu list mala, dokiaľ mi dáš urlaub. V gangu v šifonéri máš čižmy a v tvojej izbe zase onucky. Obuj si, keď je taký odmek. Macka nech ti nočnú košelu z pôjdu znesie, vybigľuje, nemáš čistú v kasnici. Odpíšeš mi. Vrelé bosky od tvojej Ilony.

Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretovala Jana Pilcová. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach privítame na Litere máj. Mesiac lásky, kabaretom s názvom Zalúbený poza uši, ktorého autorom je spisovateľ, textár a básnik Daniel Hevier. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Vážení poslucháči, zle. Zle? Od začiatku zle. Tak poprvé, vôbec nechceme, aby ste boli vážni a vážení. Práve naopak, dnes by ste sa mali uvoľniť a odreagovať. No tak, reagovať môžete až potom, poslucháči. Ale ani to nie je to pravé slovo. My nevyžadujeme, aby ste nás poslúchali. Len sa obzrite okolo seba, koľko je tých, čo musíte poslúchať. To sú zástupy, čo? Oslovenie si teda odpustíme. Nebudeme oslovovať, ale oslavovať. Ja som z lásky k vám pripravil tento kabaret, čo pripravil priam vydupal spod zeme, čo kabaret, priam show. A dal som mu originálny názov Zalúbený až po uši.
1: Poza uši.
0: Až po uši?
1: Poza uši.
0: No tak dobre, poza uši. Mňa už dnes nič nemôže prekvapiť. A toto malo byť pôvodne láskavé a poetické pásmo o vianočnej pohode. Už som to priam počul. Zvončeky, píšťalky, rolničky. Čiže dnes, keď sme už poza uši v únii, by sme povedali farmárky. Lenže Vianoce som nestihol a tak som po miernych úpravách pripravil tento program plný našich i zahraničných hviezd. Napokon všetky hviezdy, aj tie naše, aj tie zahraničné sú univerzálne, lebo našťastie hviezdy ešte nikto nezmonopolizoval a nevytuneloval. Hviezdy svietia pre všetkých, ale najmä pre tých dvoch, čo sa práve do seba zaľubujú, ibaže o tom ešte nevedia. Psst. Začíname.

0: Slečna, ste free?
1: Ako?
0: Ste voľná.
1: Tak ako najprv free, potom voľná, až sa ma nakoniec pýtate, či som free voľná.
0: To som vôbec nemal v úmysle, ale inak to nie je zlý nápad. Tak ste free voľná?
1: No dovolte.
0: Ja by som si aj dovolil, ale čo vy?
1: Čo si to dovolujete?
0: Ja? Zatiaľ nič. Ale keby ste mi iba naznačili, že si môžem dovoliť, tak by som si dovolil.
1: No?
0: Niečo navrhnúť.
1: Aha, akurát. Na boskávanie máme ešte času, veď sa nepoznáme ani 2 minúty.
0: Ja by som mal jeden taký návrh.
1: Neslušný.
0: A prečo hneď neslušný?
1: Doteraz mi dávali iba neslušné návrhy.
0: Hovoríte to tak nostalgicky.
1: No dovolte.
0: A sme znova na začiatku. Dovoľte mi, aby som vám predniesol svoj návrh. Nechceli by ste so mnou chodiť?
1: Chodiť? Riadne chodiť?
0: No, riadne. Radšej symbolicky. Viete, ja som skôr kaviarenský typ, takže veľa toho nenachodím.
1: Takže sa ma rovno môžete opýtať, či nechcem s vami vysedávať po kaviarniach.
0: Mohli by sme nadviazať vážnu známosť.
1: Vážnu? Keď sa tak na vás pozerám, nevyzeráte ani trochu vážne. Možno to robí ten červený nos. Pijete?
0: Prepáčte, zabudol som si ho dať dolu. Ten je umelý. Viete, ja robím klauna. Na živnosť. Predtým som bol prezidentom jednej spoločnosti. Ale všetci sa mi smiali.
1: Takže ste sa stali klaunom. A dnes vám neprekáža, keď sa vám smejú?
0: Nesmejú sa.
1: Vidím, že ste vážny prípad.
0: A preto by sme mohli spáchať vážnu známosť. Vy ste taká vážna, ja som vážny, ba v niektorých chvíľach až namosúrený. Taká láska bude mať svoju váhu.
1: Kto tu hovorí o láske?
0: Máte niečo proti láske? Veď je máj, ten najvhodnejší mesiac vyhradený pre lásku. Daňové priznania sú šťastne za nami, Veľká noc prešla, ako by šibákom plesol, šialenstvo zvané dovolenky ešte nevypuklo, do Vianoc je ďaleko, no a preto si ľudstvo, aby sa v tomto období nenudilo, vymyslelo lásku.
1: Foj, vy ste cynik. Ako môžete dávať lásku na jednu rovinu s daňovými priznaniami?
0: Vy ste ešte nikdy neplatili dane, všakže. Viete, koľko som sa ja už naplatil dane? Každý rok som poctivo platil dane. Zatúžil som po zmene. Už by som niekedy rád platil aj Hane, Zuzane, či Anči. Nevoláte sa Anča?
1: Volám sa Viola.
0: Ja som hlupák. Nie, ja sa vám nepredstavujem. Ale ako som si nemohol všimnúť, vlastne ako som si mohol nevšimnúť, že sa voláte Viola?
1: No, hádam, to nemám napísané na čele.
0: To by bolo potom violončelo. Vy určite musíte hrať v komornom dámskom orchestri na violončele.
1: To ste mi krásne vymysleli. Ale nie, som obyčajná sales management konzultant.
0: To vám zabehlo? Aj to je vaše povolanie. Musí to byť úžasné. Aj keď rozumiem iba tomu poslednému slovu. Ozaj, nechceli by ste mi dávať konzultácie, keď ste tá konzultantka?
1: To znamená, že keby som bola inzultantka, mohla by som vám dávať inzultácie.
0: Počujte, Viola, veď vy máte zmysel pre humor. Spoznal som ženu, ktorá má zmysel pre humor. Už len spoznať tú druhú. Je to údajne nejaká eskimáčka, vraj má tiež zmysel pre humor.
1: Náhodou. Keby sme my, ženy, nemali zmysel pre humor, už dávno by ste vy, muži, vymreli. Pretože kto je najlepší priateľ človeka? Žena, to neprídete. Žena...
2: Žena, priateľ človeka.

0: Priateľ človeka.
1: A keď sa nám to tak pekne rozbehlo, ako aperitív si dáme niekoľko sentencií na tému lásky. Z mojej hlavy a v mojom podaní.

0: Biblia pozná 7 hlavných hriechov. A koľko je tých pohlavných? Jeho dvorenie sa skončilo fiaskom. Vyfiaskala ho. Ak máte v manželstve nehodu, nikdy nestavajte manželský trojuholník. Viete si predstaviť ten raj, keby bol Boh z neho vyhnal iba Evu?
1: Cítim sa ako turista v nejakej africkej republike.
2: Je vám tak teplo?
1: Nie, som unesený. Počujte, Viola, my dvaja si musíme spolu začať.
2: A ja som sa už chystala s vami skončiť.
1: To by bola večná škoda. My dvaja si musíme začať nejaký románik.
2: Alebo kabaret, nie?
1: A viete, že to nie je až taká hlúposť, ako je? Nuž ale čo? Celý život robím hlúposti, prečo by som sa nedala aj na toto?
3: Vážení poslucháči, vysielame priamy prenos z Májovej lásky.

0: Počkajte, na to som tu ja. Vysielame už hodnú chvíľu priamy prenos z Májovej lásky. Tento program na obrazovky vašich rádiopríjimačov prináša...
1: Hugo Bossy, bývalý dovozca bubliniek do sódy.
0: Tak, reklamu máme za sebou a ideme na to. A pretože tam už sme, usilujeme sa o vstup do ďalšieho vojenského obranného zoskupenia... Usilujeme sa o vstup.
2: Do manželstva? Ach, Hugo, ja neviem. Poznáme sa iba niekoľko minút, no ale keď tak naliehate...
1: Počujete, vážení poslucháči? Podaj žene prst a chce hneď žiadosť o ruku. Nie, drahá Viola, tento program má byť veselým kabaretom o láske. Manželstvo nemá s veselosťou nič spoločné. To už je čierne.

0: Milý.
1: Drahá.
0: Nie, nehovor to takýmto tónom, ako by to bola výčitka. Veď ten kostým nestál ani 10 tisíc.
1: Drahý.
0: To mám povedať ja, drahý.
1: Milá. Ale keď ty si tak strašne drahá, že to nemilé. A čo si myslíš, že kradnem?
0: A nie?
1: No dobre, kradnem. Ale iba tak ukradomky a kradmo a zakrádavo. Minule som ukradol v kancelárii poriadny balík.
0: Oh, takže sme v balíku?
1: Kancelárskeho papiera.
0: No prosím ťa, na čo nám bude kancelársky papier?
1: Budem naň písať.
0: A čo?
1: Žiadosti o zamestnanie.
0: To som si mohla myslieť. Ja som sa už zľakla, že sa chceš vrátiť k básničkám, ktoré si mi písal, keď som bola mladá.
1: To je už dávno.
0: A ty surovec.
1: No, prepáč, chcel som povedať, že to je už dávno, čo som písal básne. Vieš, keď človek 20 rokov píše faktúry v inhalátore ŠVP...
0: To je čo ŠVP?
1: Štátny vytunelovaný podnik.
0: No, tak vidíš. Všetci tunelujú. Iba ty sa zmôžeš na balík papiera. Ty nula, tunela, tule... Vidíš, ako si ma poplietol, už ani vynadať ti neviem.
1: Violka.
0: Je, Hugo, ty si ešte nezabudol, ako sa volám. 20 rokov počúvam iba mamina, až som sa minule na pošte podpísala mamina bosá.
1: Nezabudol som moje violončelíčko. Vieš čo? Urobím ti takú malú chvíľku poézie.

0: Svadobný fotograf Hugo Bossy, samostatný referent v podniku Inhalátor ŠVP, recituje samostatne výber zo svojej ľúbostnej poézie.
1: Statočne fotografoval celú tú parádu, prvý bozk manželský, obrúčky, riadne kúpené na potvrdenie, bábiku na bielom favorite, dojatie svokrovcov, a to všetko vo farbe. Iba to, čo ešte len príde, špinavý riad hádky a hryzenia, trieskanie dvermi, neveri, všetko, čo zabudol vyvolať, ostalo dnu v aparáte. Podobenstvo o pití z fľaše. Muž kladie k ústam hrdlo fľaše, ako by to bol nátrubok, ktorým dnu prúdi vinný mok. Vyhrá svojmu jazyku tú najskvostnejšiu muziku a rozkročený ako sačmo dáva do toho zvyšok síl. Keď cíti, že hrá ako mladý boh, počuje... Zas sa natrúbil. Ty trúba, trúbi roh! Podobenstvo o ženskej povahe. Eva sa spriatelila s hadom. Preto je každá ženská hádavá. Keď spustí slovnú paľbu na dom, háda sa kričí, vrieska, nadáva. Muž zrazu v očiach má tes. A raj sa mení v Hades.
2: Vážení poslucháči, to čo počujete? Lepšie povedané, nepočujete? Je ticho. Ticho je v rozhlasovom vysielaní dôležitý výrazový prostriedok. Môže vyjadriť dramatickú pauzu. A táto pauza je taká dramatická. Pani domu rukolapne ukazuje, že je naozaj pani domu a že sa jej takáto lyrika ani trochu nepáči. Prihlásime sa z boiska, teda prihlásime sa, keď bude potom.

0: Teda takto by som dopadla. Ako mamina, ktorá má na krku referenta.
1: Ale samostatného.
0: V nejakom štátnom podniku. Nie, do tohto podniku s vami nejdem, mladý muž. Otvorili sa mi oči. Mm,
1: a sú nádherné.
0: Teraz čo?
1: Hviezdy. Aj vaše oči. Teda hviezdy vo vašich očiach.
0: Netajím. Dobre sa to počúva. Ste vy ale lichotník.
1: Už vám niekto lichotil cudzími slovami?
0: O nie. To je nejaký nový trend v balení kočiek?
1: Preberali sme to na tvorivom workshope s názvom Aktívna komunikácia pri budovaní personálnych vzťahov v Európskej únii.
0: Zalichoďte mi takým exkluzívnym, kreatívnym spôsobom, Hugo.
1: Pozor. Začínam.
2: Pozor, Hugo Bossy začína používať komunikačnú stratégiu číslo 623. Jedným slovom, ide baliť babu na cudzie slova.
1: Slečna, vy ste totalitná. Lazaretná. Minometná. Kalamitná. Komanditná. Deficitná. Duplicitná. Vysokofrekventná. Afinitná. Oponentná. Incitná. Vehementná. Incidentná. Turbulentná. Korpulentná.
0: To bola explózia. Hugo, vy sa v tej Európe nestratíte. Toľko cudzích slov ovládate.
1: Ja už som stratený, slečna Viola. Čím som dlhšie vo vašej blízkosti, tým viac cítim, že som stratený.
0: No, počkajte, počkajte. Dúfam, že sa nechcete vypariť. Teraz, keď som do nášho vzťahu investovala toľko emocionálnej inteligencie...
3: Držím ti miesto...

Držím ti miesto v zaprášenej tráve v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto v kabarete, v ktorom

Začína sa mi to páčiť, vážení poslucháči. Naša show sa úspešne rozbehla. Schyluje sa k tomu, k čomu muselo už raz dôjsť. K vyznaniu lásky.

0: Slečna Viola, počujete?
1: Čo? Zvoní vám mobil?
0: To by bolo zvláštne. Viete, čoho sa bojím najviac? Že mi raz zazvoní mobil, ktorý nemám.
1: Čože? Vy nemáte ani mobil? A čo automobil? Dobre, dobre. Vaše majetkové pomery prejdeme neskôr. Teraz sa vráťme k vašej pôvodnej otázke. Počujete?
0: Vy ste hladná, drahá Viola.
1: Ale nie. To mi neškrká v brúchu, to mi vrzgajú moje nové lodičky.
0: Nie. Hm? Vy ste si obuli na naše prvé rande nové topánky. Oči sa mi tisnú do slz. Chcem povedať, slzy sa mi tisnú...
1: Aj mne. Tie svine príšerne tlačia.
0: Nebojte sa, to rozchodíte. Vidíte? Teraz máte dôvod na to, aby ste so mnou chodili.
1: Ale už hodinu stojíme na jednom mieste. To preto, že ste sa stále nevyjadrili. Takto sa z miesta nepohneme.
0: Ešte sa nehybme. To, čo vám chcem riecť, sa nedá povedať chôdzi. Iba takto. Pritisnutý jeden k druhému. Z očí do očí.
1: Nos na nose.
0: Čo máte proti môjmu nosu?
1: No, neviem, ako by som to povedala. Čisto hypoteticky, keby sme sa raz ocitli v situácii, pri ktorej obyčajne nos zavadzia, najmä ak je taký neprehliadnutelný ako ten váš...
0: Máte na mysli to jednoslabičné cmuknutie zvané bosk?
2: Vážení poslucháči, počujete, ako sa naša slečna Viola... Červená.
0: Na môj nosi siahať nedám. Aj keď, pravda, že vy, Viola, môžete na mňa siahať kedykoľvek, ale nos, to je pre chlapa ako meč pre rytiera. Čo ti to dnes sadlo na nos? Do mňa vŕtaš celý deň. Dala si mi dnes po nose. Nostalgicky v priamom prenose. Bacha, strácaš vo mne kamoša. Nevidíš si ďalej od nosa? Tak ma prestaň vodiť za nos. Nenos mi sem domov chaos. Nepáči sa ti ten môj nos? Vraví, že je súci na vývoz. Je mi to, drahá, celkom fuk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc. Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

0: keď sme pri tom divadle. Hovorí vám niečo Cyrano?
1: Jasné. Ako som Cyrano u jednej zabudol zubnú kefku.
0: Čože? U akej jednej? Ešte sme si ani nepotýkali a už ste mi neverní.
1: Pardon, chcem povedať o jednej.
0: O jednej ráno? Vy máte čudný čas.
1: Mám čas zamilovaných. Hodina je pre mňa týždeň. No a týždeň hodina. Keď ma moja milá nechá, potom s Bohom rodina.
0: Akože s Bohom? A kde budeme bývať? A kto nás bude podporovať?
1: A to bola iba básnička. Keď ste spomínali toho Cyrana. Cyrano de Bergerac. Vlastným menom Hector Savinien. Cyrano, narodený 6. januára 1619 v Paríži. Zomretý 28. júla 1655 tamže. Ako píše slovník francúzskych píšucich spisovateľov. Mal nos na poéziu.
0: To s ním máte spoločné, ten nos.
1: Ho, ešte ste nepočuli moje básne. Mojou jedinou témou ste vy.
0: Osobne ja.
1: Vy, ženy.
0: Ach, tak.
1: Počúvajte.
2: Kolega Hugo, priezviskom bosý a stavom zamilovaný, recituje v priamom prenose svoju báseň s názvom Ženy v bielom.

0: A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. To sú tie kandidátky na manželstvo, vždy pripravené na vydaj. Núkajú seba aj s príslušenstvom a sľubujú ti stály raj. Ó, hrdinky čias, šepkajú nám to isté stále zas. A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie, raz nežné sú, raz klamú telom, sú v tom skúsené. Už nosia tehly na rodný kozub a dlhorečne ako v OSN. Sme im len jednohúbkou práve pod zub. Zbytí psi v rukách hriešných žien. Prázdny ring a zrazu si tam. Nežný hlas ťa odpočíta.
1: Bravo, majstre. Po týchto slovách ma už do bieleho nikdy nedostanete.
0: Vy sa chcete vydávať v šatách nejakej inej farby?
1: Ja sa totiž nevydám. Vám do rúk toto!
2: Nerealizovaná nevesta ukazuje prosté, ale výrečné gesto. Keby sme ho chceli preložiť do spisovnej slovenčiny, museli by sme si pomôcť slangovým slovníkom. To gesto by sa dalo najlepšie preložiť ako...
3: toto.
1: Navlieť sa do bielých šiat s vami, tak to radšej budem chodiť celý život v čiernom ako vdova.
0: Žena v čiernom. Aj o tom mám poéziu. Všetko ma dnes ničí. Mám čierny deň. Dnes som stretal na ulici zástupy žien. Videli to v burdách a chodia, ach, v čiernych sukniach, čiernych bundách a pančuchách. V čiernom stále chodia, v čiernom zvláštna móda. Prišlo nám ich ľúto. Nie sme v tom my. Všetky ženy nosia smútok nad chlapmi. Nepoznáme jemnosť, sme oplani. Preto chodia ženy v čiernom už od vlani.
1: Ešte, že ste si to u mňa vyžehlili.
0: A nemohol by som si to u vás vyhľadiť? Viete, predsa len je to spisovnejšie a príjemnejšie také hľadenie.
1: Nie.
0: V taký vlahý májový večer.
1: Som v štrajkovej pohotovosti.
0: To bude začiatok krízy. To zas bude fráz a slov. Nechcem strašiť, no už sa blíži štrajk milencov. Poklesne výroba citov, ktorá aj tak nestačí. Pridajú sa z družstevných bytov aj ženáči. Žiadajú lásku a lásky stále viac. Splnenie snov. Je to zlé. Vážne vyhláste, priatelia, štrajk milencov. Nechcú sa boskávať mladí a držať sa za ruky. Dostalo sa to na stôl vlády. Chcú záruky. Žiadame zvýšenie lásky, hlása jeden transparent. Zasadá vraj také sú hlášky aj parlament.
2: Štrajk milencov? To je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. A že som už tých hlúpostí počul neúrekom. Seba kriticky priznávam, že z času na čas aj z vlastných úst. Ale to je už riziko tohto povolania, v ktorom vám musí huba mlieť tak rýchlo, aby to poslucháč nestačil bližšie analyzovať. Človek hovorí a hovorí, hovorí, hovorí a ani nestačí žasnúť, kde sa v ňom berie toľko sprostosti.

0: To by nám ešte chýbalo, aby do štrajkovej pohotovosti vstúpili zaľúbenci. Predstavte si, že sa nám odmietnú zaľubovať, vodiť sa za ruky, spolu chodiť. Nechcem pomyslieť, aké to bude mať dôsledky na náš turistický ruch. A o papulácii ani nehovorím, veď papulácia je základ spoločnosti. Keby nebolo papulácie, nebolo by ani mňa a dokonca ani vás, drahí poslucháči.
1: Počujete, Hugo? Ako by tu stále kto si papuloval.
2: No dobre, dobre, dobre. Ak mi chcete naznačiť, že mám plno rečí, ja už budem ticho.
1: Neurážajte sa, ste ufrflaní ako starý dedo.
2: No. Na môjho dedka mi nesiahajte. Bol to správny chlapík.
3: Babka, ty nič nehovoríš, alebo som už načisto hluchol?
4: Síce nič nevravím, ale je možné, že už nepočuješ. Urobíme skúšku. Detko, treba ísť do pivnice po zemiaky.
3: Babka, ja som nič, ale vonkoncom nič nepočul. Stratil som načisto sluch, už mám iba hluch.
4: Detko, vieš, prečo ťa mám rada?
3: Á, babka, nezačínaj s erotikou, keď máme dosť starosti so sklerotikou.
4: Aby som si odpovedala na otázku, ktorú som si položila, lebo si stále taký srandista.
3: A čo iné mi už zostáva po toľkých rokoch s tebou? Už len humor, tá zbraň bezmocných.
4: Detko, že ti jazyk nezdrevenie.
3: To by bola psina žiť s drevenou protézou v úbe.
4: Detko, pamätáš sa na to, keď sme boli mladí?
3: Ktoré storočie máš presne na mysli?
4: Taký starý zasa nie sme. Pamätáš sa ako...
3: Tak na to sa vôbec nepamätáš.
4: Ešte ani nevieš, na čo sa máš pamätať a už sa nepamätáš. Pamätáš sa ako...
3: No, na to sa pamätám.
4: Ako sme sa prvýkrát zoznámili.
3: A ešte som ti vykal. Veď hovorím, že si pamätám, ale už si nepamätám, ako si sa vtedy volala.
4: Trubiroch, tak ako dnes.
3: No, dnes sa voláš babka.
4: Nezahováraj. Pamätáš si, ako si mi vtedy sľuboval modré z neba?
3: No a nemala si ho?
4: Máš pravdu. Veď modré z neba je tá najlacnejšia architektúra.
3: Ale babka, ty všetko tak prežívaš.
4: A ju sprežijem aj teba.
3: No vidíš, konečne sa ti vracia zmysel pre humor. Babka, ja sa ti musím s niečím priznať.
4: Máš frajerku?
3: Ale babka, v ich veku...
4: Chceš povedať v tvojom veku?
3: V môjom veku sú všetky frajerky na dôchodku. A to by si mi dopriala mať frajerku, nejakú penzistku.
4: Máš pravdu, detko. Tak čo to je, keď to nie je frajerka?
3: Babka, ja som napísal báseň.
4: Detko, ja som ti hovorila, nesedávaj pri tom otvorenom okne.
3: Ale...
4: Prechladla ti hlava, podchladil sa ti rozum, začal si písať báseň.
3: Rozum sa mi možno podchladil, ale srdce sa mi rozohrialo. Taká poézia to ti je lepšie ako radiátor, babka. Počúvaj.
0: Vážení poslucháči, detko, ktorý sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, iba detko, recituje naspamäť báseň pre svoju babku, ktorá sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, čiže babka.
3: Kúp mi raz pestrú kravatu s nápadným kvetinovým vzorom. Z výkladu na mňa máva tu a s farbou dekadentne chorou. Uviažem si ju na úzol. Uznávam, príliš farebná je. No, ja som takmer zabudol, že som tiež býval ťažký frajer. Zafarbiť si chcem prísne dni. Naučiť lietať ťažké kroky. Prečo by nebol výstredný pán, ktorý má už svoje roky? Ten kúsok látky krikľavý ma jedným chmatom pod krk chytí a smútky zo mňa vyplaví, čo som si niesol celým žitím. Chápem, že som ťa šokoval. A tak mi teraz dohováraš, že budím údiv okolia. Ľutujem, prišlo to však naraz. Pozri sa, že mi dobre sadne. Tak zostať pár dní mohla by. Viem, že s ňou vôbec neomladnem. Nie som až taký pochabý. Tárajú tu o treťom veku. No nikto s nami neráta. Najkrajšie je, keď na človeku už z diaľky svietí kravata.

sa mu krúti z toľkej vône. Nevie, je to začiatok či koniec. Nevie, čo to nájde a čo stratí. A tak iba nahlas zvolám.

0: Skoro 200.
1: Naozaj to tak povedal? To tej drevenej protéze v hube?
2: Môj detko bol frajer.
1: Škoda, že sa už dnes takí muži nerodia.
2: Nie sú ich zástupy, ale zo pár nás ešte nájdete.
1: Ako som si to mohla nevšimnúť? Veď vy ste tá najlepšia kombinácia, mladý muž zo starých čias.
2: Tým sa vysvetľuje, prečo som mal úspechy u žien už v útlom veku. Pravda, že vtedy to ešte neboli žienky, skôr iba snežienky. Pamätáte si, Viola, na našu hriešnú mladosť v druhej triede základnej školy?
3: Viola! Viola, neutekaj!
4: A nebudeš ma ťahať za vrkoče?
3: Sprostá! Myslíš si, že mám z toho radosť?
4: Tak potom ma prečo potom každé ráno potiahneš za vlasy?
3: Môžeš byť rada, že ti mama nechala narásť také dlhé vlasy. Denisa mala krátke a tak som jej musel dávať podošku.
4: Tak si choď za Denisou.
3: Prestaň, Denisa ma už nezaujíma. Teraz som sa rachol do teba.
4: Ty si do mňa?
3: A čo si myslíš, prečo by som ťa inak ťahal za vlasy? Aby si vedela, že som do teba. Nechcela by si byť moja frajerka?
4: Čo ja viem? Musím sa opýtať Roba.
3: Prečo Roba?
4: Lebo momentálne som Robová frajerka.
3: Na Roba sa vykašli. Robovi vypadol predný zub a teraz sa mu kýve aj horný.
4: Čo ja viem? Som... Keby si sa tak smiešne nevolal. Čo? Hugo.
3: No a?
4: Nemohol by si sa volať inak?
3: Ako inak?
4: Čo ja viem? Napríklad Leonardo.
3: A čo som? Korytnačka.
4: Leonardo nie je korytnačka, ale herec. Leonardo DiCaprio.
3: Če, to je ale hlúpe meno. A herectvo ma nebaví. Nevieš, ako mi dala sliepka Peťku, že som sa nenaučil básničku na recitačné pre deti?
4: No vidíš, ani básničku sa nedokážeš naučiť. A pani učiteľka Kohutíková je dobrá. To poviem, že si ju prezývam.
3: Žalobaba, žaluje, žaluje. A ešte k tomu aj šplhoška.
4: Ja, že som šplhoška?
3: No a nie. A prečo sa stále hlásiš?
4: Lebo všetko viem. Nie som sprostá ako tá tvoja Denisa.
3: Čo? Moja Denisa nie je sprostá. Určite je múdrejšia ako ten tvoj Rob. Ten bude za chvíľu škrbavý ako štrbavé pleso.
4: No a čo? No a čo? Robovi narastú nové zuby, ale tebe sa už uši nezmenšia.
3: Čo? Neboj sa, keď mi ešte trochu narastie hlava, tak budem mať uši akurát.
4: Hlava ti už nenarastie, lebo sa nechceš učiť. A pani učiteľka Kohutíková povedala, že kto sa nebude učiť, ten bude mať prázdnu hlavu. A prázdna hlava nemôže narásť. Bé.
3: A ja sa naučím malú násobilku a veľkú násobilku a tú najväčšiu násobilku a ešte vybrané slová po B a všetky pásničky z čítanky a budem mať veľkú hlavu ako globus, čo nosí sliepka na výučko.
4: Keď budeš mať veľkú hlavu, tak budeš mať uši ako lopuchy a budeš musieť sedávať v poslednej lavici, aby si mi nerobil prievan. Bé.
3: A budem robiť prievan a budem babám nadvihovať sukne. Iba Denise nebudem.
4: A mne budeš?
3: A budem, lebo mám veľké uši.
4: Ale ty už ich také veľké nemáš.
3: Už mi je to fuk. Už som si na svoje veľké uši zvykol. Aspoň môžem nimi robiť prievan.
4: Ale už sú celkom malé. Malé sú, naozaj. A keby som ti do nich chcela niečo pošepkať, ani ich nenájdem.
3: Nerájte, že ja ti ukážem, aha, túto sú. No, tak mi do nich

0: niečo pošepkaj.
1: Počkaj, no. Ja sa to musím naučiť.
0: No. Prestaň, nič som nepočul, možno preto... že mám také malé uši.
1: Tak dobre, no. Ja budem tiež do teba.
0: Áno, ty budeš moja frajerka.
1: Áno.
0: No dobre, ale teraz sa musíme poboskať.
1: Na budúce, veď sme sa ešte ani len nedržali za ruky.
2: A s Denisou sme sa boskávali hneď. Viola, počkaj, počkaj, vráť sa. Denisa ma už nezaujíma.
3: Počujte, ako viete, že to bolo presne, približne takto?
4: Veď som bol jeden z hlavných aktérov. To boli krásne časy. Aj vy ste sa zasnili však. Pozeráte sa do minulosti, ktorá sa už nikdy nevráti.
3: Pozerám sa na vaše uši.
4: Dúfam, že mi k ním hlava trochu dorastla. Predsa len som sa naučil viac než malú a veľkú a ešte väčšiu násobilku.
3: Spomínate si, ako ste mi povedali, že ste do mňa zalúbení až po uši?
4: To, že som povedal?
3: Alebo že by som niečo zle počula?
4: Určite som to povedal. A ak som to nepovedal, aj tak som to povedal. Alebo som to aspoň chcel povedať.
3: A viete, že sa nemáte čím chváliť?
4: No ako to?
3: No, nie je to, kto vie, aký výkon, ak to meriame z vrchu.
4: Počkajte, počkajte, tomu nerozumiem. Aha, vy myslíte z vrchu hlavy. Mm-hmm. Uznávam, že od hlavy po uši to je iba niekoľko centimetrov.
3: Takže ak ste zalúbení po uši...
4: No, ale kvôli tomu nebudeme meniť zabehané príslovia a porekadlá. Vary, nechcete, aby som vám vyznal lásku takto. Drahá Viola, som do vás zamilovaný až po členky.
3: Merané z vrchu alebo zo spodu?
4: Vidíte, ako to dopadne, keď na lásku chceme používať geometrické pomôcky. Dohodnime sa na tom, že som do vás.
3: Jej, naozaj? Vy ste do mňa?
4: Už skoro celú hodinu. Zamiloval som sa do vás na prvý pohľad.
3: No, ale pri tom prvom pohľade ste ani nemohli celkom zhodnotiť, do čoho sa vlastne zamilovávate.
4: No, ale už aj to mi stačilo.
3: A čo Denisa z druhej triedy? A čo tá, u ktorej ste si ráno o jednej zabudli kefku?
4: V tých všetkých som hľadal iba teba, láska.
5: Trvalo ti to dlho. Už som si myslela, že ani neprídeš. Láska.
6: No počkať, počkať. Tí mladí to spískali ako si narýchlo a neplánovane. A bezo mňa. Ja to tu mám v réžii. Ja som predsa showman tohto kabaretu. Aladár, Mor, známy ako Amor. Ja som tá hviezda, tá star. Áno, ja som ten, čo je starý. Oni sú dnes mladí. A budú mladí dovtedy, kým im to vydrží. Kým budú do seba zalúbení až po uši. No tak dobre. Aspoň poza uši.

Na Litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Bendík.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli nechávame literou znieť verše renesančného básnika Danteho Alighieriho pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. V preklade Williama Turčányho a v réžii Antona Korenčiho recitujú Helena Geregová a Peter Sklár. Prajeme vám láskyplné počúvanie.
2: Ja, mladé dievča nevídane krásne, prichádzam z miest a navrátim sa na ne, až zjavím vám ich krásy neslýchané. Prišla som z neba, ktoré jaz môj vrúbil, a kam ho vrátim, nech zas duše hostí. Kto uzrel ma a kto sa nezaľúbil, ten iste nemá pochop o ľúbosti. Sám Boh mi doprial všetky krásne skvosty, keď príroda ich kládla v moje dlane, a chcel, aby ste ma sprevádzali, panie. Do mojich očí prší každá hviezda, v nich hviezdna cnosť i všetky svetlá horia. Viem, pôvab môj sa známy svetu nezdá, bo všetky krásy sú mi dané zhora. A nespozná ich nikto okrem tvora, v ktorom tiež cnosť a čisté srdce planie. A láska v ňom má svoje prebývanie.
3: Ja, vyjavený pred anielom mladým, čo tieto slová v svojej tvári nosí, keďže naň stále sústredene hľadím, mriem obavou, že i môj život skosí. Veď z jeho očí poranil ma ktosi, až tak, že len som uzrel jeho zbrane, schvátil ma plač, čo nikdy neprestane. Lásku si nesie moja pani v zraku, a na čo pozrie, šľachetným sa stáva. Všetko sa chvie, kde zjaví sa jej sláva. Ako ho zdraví, cíti triašku takú, že zosinie, a hlavu skloniac v ľaku, hneď všetky hriechy vtedy oplakáva. Hnev, pýcha pred ňou na útek sa dáva. Pomôžte, panie, vzdať jej česť a vďaku. Veď sladkosť všetka, všetok mier z tej panej, preniká srdce pri každom jej slove. Už kto ju uzrie, náleží mu chvála. Výraz jej tváre, keď sa pousmiala, nezjaví pamäť, pera nevypovie. Tak nový div a pôvab vždy je na nej. Tak šľachetnou a plnou cti a slávy sa moja pani javí pri pozdrave, že zrak sa bojí utkvieť na jej zjave a chvejúci sa jazyk neodzdraví. Hoc vie, že každý chválu na ňu vraví, v pokore kráča, odená sťa v háve. A zdá sa, čím si z neba zišlím práve, čo tejto zemi krásny zázrak zjaví. Javí sa takou preľúbeznou zraku, že slasť, čo cezeň do srdca sa vnára, nepochopí, kto neskúsil ju skorej. Z nej celej, zdá sa, stúpa k duši chorej, sladký duch lásky, čo sa prihovára. Ó, vzdychaj len a stále vzdávaj vďaku. Zbadá už vrchol blaha v ľudskom rode, kto moju paniu v kruhu paní zbadá. Veď každá z nich, čo s ňou je vo sprievode, za krásnu milosť Bohu vďaky skladá. Vláda jej krásy kráča s nimi v zhode, z nej nepríšti im nenávisť a zrada. Len šlachetnosť a láska si ich odie, keď ako verné družky sa k nej radia. Pohľadom na ňu pokorne ju panie, a nielen sama ľúbeznou sa javí, lež cez ňu cnosť sa rozmáha aj vinom. Tak šľachetné sa zdá jej počínanie, že nikto si jej obraz nepredstaví, by v slasti lásky nezavzdychal pri ňom.

Na litere dozneli verše renesančného básnika Danteho Alighieriho, ktoré sme uviedli pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. Preložil William Turčány, upravila Zuzana Belková. V réžii Antona Korenčiho účinkovali Helena Geregová a Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, aktuálny dvojhodinový blok vysielania ukončí premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom A strom vstal z mŕtvych. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Človek nesie na pleciach svoje bremeno. Pod jeho ťarchou neraz padá a vstáva. Niekedy s pomocou druhých, inokedy celkom sám. Práve takýto obraz sa každoročne vracia v období Veľkej noci v podobe krížovej cesty pašijového príbehu o poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. Jej význam však ďaleko presahuje hranice náboženského výkladu. Nepripomína iba ukrižovanie Krista, ale je univerzálnou výpoveďou o utrpení človeka, hľadaní zmyslu a napokon aj o nádeji. Krížová cesta je už po stáročia významnou inšpiráciou pre výtvarníkov, hudobníkov a aj spisovateľov. V slovenskej poézii sa k nej osobitým spôsobom vracia básnik Peter Repka vo svojej básnickej tetralógii Železni. Tradičných 14 zastavení krížovej cesty rozšíruje o 15. stanicu z mŕtvych vstanie, pričom na každé z nich vytvára 15 básnických variácií. Autor tak otvára čitateľom priestor na zostavenie vlastnej verzie básnickej krížovej cesty, ako uvádza Ján Gavura. Lyrický subjekt je v nepretržitom pohybe, cestuje vlakom, prechádza krajinou aj vlastným vnútorným priestorom, no z času na čas sa pristaví pri obyčajnom strome, ktorý mu poskytuje priestor na rozjímanie. Mlčal som, tráva bujnela. Cestujúci pod brezou posedeli. Strom patrí k jedným z najstarších kultúrnych symbolov. V mnohých tradíciách predstavuje mediátora medzi zemou a nebom, prepája fyzický a duchovný svet. Zároveň symbolizuje aj prirodzený cyklus života. V zime pôsobí ako mŕtvy, na jar sa znovu prebúdza, čo prirodzene evokuje zmŕtvych vstanie Krista. Najmä v stredovekých legendách sa začal obraz stromu priamo prepájať s motívom kríža. Verilo sa, že jeho drevo pochádza zo stromu poznania dobra a zla z rajskej záhrady. V poézii Petra Repku sa táto hranica ešte väčšmi stiera. Samotný Kristus sa v jeho veršoch často zamienia za strom alebo drevo kríža, ako by medzi nimi neexistoval zásadný rozdiel. Práve preto vo veršoch nachádzame aj motív ukrižovaného dreva či krvácajúceho stromu. Básnik však posúva vzťah kríža a stromu ešte ďalej. Spánok orla na vrchole, vesmír vrhá tieň, tma horí v slepých oknách, vystúpili sme z vlaku, posadili nás okolo stromu, ticho spadol list. Keď sme nastúpili, opona sa pohla, bol spln, bolo splnené. Tieto verše predstavujú 12. zastavenie, teda moment Kristovej smrti na kríži. Obraz cestujúcich sediacich okolo stromu a v tichosti sledujúcich pád listu však evokuje skôr buddhistickú či taoistickú tradíciu než kresťanskú. Práve v takomto zastavení a v sústredenom pozorovaní zdanlivo nepatrného okamihu vzniká priestor pre kontempláciu, vnútorné stíšenie a duchovné precitnutie. Pašijový príbeh krížovej cesty tak kompozične i tematicky rámcuje básnickú tetralógiu Petra Repku. Okrem toho ju však obohacuje o ticho zenovej meditácie. Usúvzťažňuje motív kríža so stromom a konfrontuje západnú kultúrnu tradíciu s východnými filozofiami. Básnik nereprezentuje vieru ako uzavretý systém, práve naopak. Chápe ju ako otvorený dialog medzi človekom a svetom i medzi zdanlivo nezlúčiteľnými pohľadmi. Pripomína nám, že na tú istú skutočnosť možno nazerať z viacerých strán a práve v tejto mnohosti pohľadov sa rodí hlbšie pochopenie. V čase, keď je svet opäť poznačený globálnymi konfliktmi, polarizáciou a neschopnosťou počúvať druhého, pôsobí toto básnické gesto mimoriadne aktuálne. Možno aj na našej vlastnej krížovej ceste potrebujeme občas vystúpiť z vlaku, sadnúť si pod strom a v tichosti popremýšľať, odkiaľ prichádzame a kam vlastne smerujeme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval A strom vstal z mŕtvych. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme niekoľko májových výročí, tých rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom. Pokračovať budeme hrou Jána Milčáka, Barokové oblaky a vysielací blok uzavrie životopisné pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi. Príbeh Milana Rastislava Štefánika si pripomenieme v súvislosti so 4. májom 1919, kedy sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo tohto generála francúzskej armády a jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. V Barokových oblakoch sa v jednej z hlavných úloh objaví Marián Zedníkovič, ktorý zomrel 5. mája v roku 2007. A pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi odvysielame ako spomienku na tohto autora, ktorý zomrel 6. mája 1877 a tento rok si pripomíname aj okrúhlych 200 rokov od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Milan Rastislav Štefánik, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč. Účinkuje Jozef Šimonovič.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik, napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

básnickú skladbu Jána Bottu Smrť Jánošikova, ktorá bola jeho obľúbeným čítaním. Neskôr sa predstavil tiež ako kritik i ako autor vlastnými veršami. Dušou a hlavným činiteľom Detvana bol v tom čase medik Vavro Šrobár, ktorý formoval hlasistické hnutie medzi pražskými študentmi. Hlasizmus, vychádzajúci z Masarykovho realizmu a z jeho programu drobnej práce medzi ľudom, uchvátil mladého Štefánika. Stal sa jedným z popredných hlasistov a dlhoročným priateľom Šrobára. Hneď na začiatku pražského štúdia začal navštevovať spolu so svojím priateľom, jedným z najdôvernejších Jánom Krajcom, aj spolok evanjelických akademikov Jeroným. Bol tiež členom podporného spolku Radhošt. Mladý, dychtivý študent sa v Prahe priam vrhol na štúdium, ale aj do spoločenského života. Ešte ako študent techniky sa oboznámil s filozofiou profesora Tomáša Garrigua Masaryka. Stal sa ako všetci hlasisti stúpencom jeho myšlienok. Štefánikov vzťah k Masarykovi však bol hlbší. Nielenže oduševnene obhajoval jeho učenie, a to tak, že ako sa sám vyjadril, bol ochotný sa za svojho učiteľa aj byť, ale prilnul k nemu priam synovskou láskou, dôverne ho nazýval otecko a bol jedným z najčastejších hostí na stretnutiach študentov v Masarykovej rodine. Treba povedať, že to bolo v čase, keď Masaryk nebol v českej verejnosti a ani medzi študentmi nejako obľúbený. Mal okolo seba iba hrstku verných stúpencov, z ktorých sa začala formovať jeho tzv. Realistická politická strana. V marci 1890 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Detvan bol stále pomerne malým spolkom a ako taký mal čas od času obdobie krízy, keď úzky okruh členov uzavretý do seba strácal širšie perspektívy. To sa Štefánik ako funkcionár Detvana usiloval preklenúť a chcel spolok viac otvoriť slovenskej učňovskej mládeži v Prahe, ale aj iným študentským organizáciám. Sám Štefánik prežíval koncom druhého ročníka na pražskej technike vážnu osobnú krízu. Bola to svetonázorová kríza. Počas štúdia sa oboznámil s mnohými vedeckými poznatkami, stretol sa s mnohými ľuďmi, medzi ktorými boli aj voľnomyšlienkári. To všetko začalo nahlodávať jeho religiózne predstavy, ktoré si priniesol z domu. Nie celkom ortodoxné chápanie Boha, s ktorým sa stretol u Masaryka i u ďalšieho svojho duchovného učiteľa Leva Nikolajeviča Tolstého, ale aj diskusie v spolku Jeroným ho konfrontovali s takým duchovným obzorom, ktorý narúšal jeho predstavu o ustálených hodnotách. Ako stúpenec hlasizmu, ktorý sa vyhlasoval za pokrokový nový smer v slovenskom živote, musel si Štefánik súčasne v sebe vyriešiť aj vzťah k staršej generácii slovenských národovcov, ktorých sa už od detstva učil vnímať ako neotrasiteľné autority. V neposlednom rade sa v tejto súvislosti vynáral aj vzťah k otcovi ako k zástancovi a predstaviteľovi tohto konzervatívneho smeru slovenského hnutia. Vnútorný konflikt bol o to dramatickejší, že Štefánik obdivoval a miloval svojho otca a na svojej rodine doslova lipol. Všetky tieto mučivé problémy postavili pred neho s plnou naliehavosťou aj otázky vlastnej existencie a budúcnosti. Štúdium stavebného inžinierstva ho neuspokojovalo a predstava o vlastnej budúcnosti, ktorú videl pred sebou, ho priam desila. Mala to byť existencia priemerného meštiaka, relatívne úspešného, priviazaného k rodinnému kozubu, obklopeného šeďou. To sa priečilo jeho naturelu. Jeho ambiciózna povaha potrebovala vysoké, náročné ciele. Jeho nepokojný duch sa pohyboval medzi hviezdami, ktoré ho ustavične lákali. Aj tento rozpor sa premietal do vzťahu k otcovi, na ktorého želanie odišiel študovať stavebné inžinierstvo a ktorý chcel vidieť svojho syna zabezpečeného, usadlého, práve takého, aký sa mladému Štefánikovi bytostne protivil. Vnútorná Štefánikova kríza prepukla cez prázdniny roku 1900 do otvorenej roztržky s otcom. Milanove pochybnosti o existencii Boha, jeho pokrokárstvo i kritický postoj k martinskému vedeniu Slovenskej národnej strany priviedli

otca i syna do prudkej zrážky, ktorá sa skončila tým, že otec vyhnal syna z domu. Štefánik sa uchýlil k priateľovi Vavrovi Šrobárovi do Ružomberka. Na jeseň sa vrátil do Prahy. Odišiel z techniky a dal sa zapísať na univerzitu, odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na filozofickej fakulte. Astronómia to bol odbor výnimočný a málo perspektívny. Známi a priatelia, hlavne jeho protektor na technike profesor Antonín Vávra, sa ho usilovali odvrátiť od tohto rozhodnutia. Nijaké dobre mienené rady a argumenty nepomáhali. Štefánik sa už rozhodol. V jeho rozhodnutí bola veľká dávka trúfalosti i odvaha pustiť sa do ťažkého zápasu, ktorý ho však osobne mohol uspokojiť. Do štúdia na univerzite sa pustil hltavo, nešetril svoje krehké zdravie, hoci sa u neho začali objavovať príznaky choroby žalúdka. Počase sa jeho vnútro trocha upokojilo. Požiadal otca o zmierenie. Išiel svojou cestou, bol spokojný. Boha a otca sa však nevedel na nej zriecť. Dozrievanie myšlienkové i ľudské, ustavičný nepokoj jeho dychtivej povahy priviedli Štefánika aj do roztržky v Detvane. Pre jeho kritický postoj k činnosti spolku ho nezvolili do nového výboru. Štefánik prestal navštevovať pravidelné týždňové schôdzky spolku, ale dlho to nevydržal. Počase sa do spolku vrátil a opäť prekypoval aktivitou. Usiloval sa udržať pohromade hlasistické hnutie a jeho ideály. Nebolo to ľahké. Rozpory medzi Šrobárom a Blahom hrozili zánikom časopisu. Štefánik sa zúčastnil v Skalici v lete roku 1901 na stretnutí stúpencov hlasu, ktoré roztržku na čas urovnalo. Svojou aktivitou a oduševnenosťou si Štefánik postupne získaval medzi slovenskými pražskými študentmi autoritu. Na jeseň 1901 sa stal predsedom Detvana. Krátko na to sa však musel podrobiť operácii slepého čreva a tak funkciu nevykonával. Objavili sa opäť nezhody a Štefánik so svojimi dvoma priateľmi, Zigom Zigmundíkom a Jurajom Nerádom, zo spolku vystúpili. Nebolo to ľahké rozhodnutie, so spolkom a spolkovým životom bol Štefánik spätý od prvých dní svojho pražského štúdia. Jeho nepokojná a nekompromisná povaha sa však nemohla uspokojiť s malými ambíciami a úpadkom spolku, ktorý po odchode Vavra Šrobára z Prahy nemohol chytiť druhý dych. Počas letného semestra roku 1902 odišiel študovať do Cirichu. Odchod z Prahy pôsobil na neho blahodarne. Dovolil mu získať odstup od často malicherných konfliktov. Nové prostredie a noví ľudia ho priviedli na iné myšlienky. Vo Švajčiarsku našiel, ako sa sám vyjadril, mier, posilu, prácu. A nie len to. Našiel tu kvalitných profesorov i technikov, nové kontakty, ktoré mu ostali po celý život a neraz mu pomohli. Keď sa na jeseň 1902 vrátil do Prahy, prekypoval nápadmi a aktivitou. Opäť sa prihlásil za člena Detvana. Na valnom zhromaždení spolku ho zvolili za predsedu. Spolok pod jeho vedením naštartoval do jedného zo svojich najplodnejších období. Detvan sa otvoril ostatným študentom, na schôdze spolku prichádzali častejšie než dovtedy návštevy a Detvan začal viac organizovať verejné prednášky, kultúrne podujatia. Medzi študentmi považovali Štefánika viac za človeka s umeleckými sklonmi ako za nejakého exaktného vedca. Keď v roku 1903 začal Šrobár opäť vydávať hlas, rozhodol sa, že bude ako jeho súčasť vydávať aj umelecký hlas, venovaný literatúre a umeniu. Štefánik pomáhal pri redigovaní umeleckého hlasu a prispel doň úvodným slovom, v ktorom iba s námahou krotil svoj pátos. Štefánik bol činný aj ako publicista. Na požiadanie Jana Herbena písal do Realistického času pravidelné pondelkové úvodníky o slovenskej kultúre a politike. Ich cieľom bolo informovať českú verejnosť o Slovensku. Štefánik však nevedel iba stroho informovať. Slovensko a jeho osud mu priveľmi ležali na srdci. Preto upozorňoval na postupujúcu maďarizáciu,
Kriticky sa vyslovoval k tápaniu slovenskej politiky, súčasne však tiež nabádal českú spoločnosť, aby pomáhala Slovensku konkrétnymi činmi. Ako predseda Detvana odišiel v máji 1903 na zjazd medzinárodnej študentskej organizácie Corda Fratres do Palerma. Vrátil sa sklamaný, ale aj presvedčený, že slovenská inteligencia nesmie odpočívať, že musí splniť svoju úlohu v národe. V lete navštívil v Luhačoviciach Pavla Blahu a zúčastnil sa na otvorení prvej výstavy grupy uhorsko-slovenských maliarov, ktorá bola prvou významnejšou výstavou národne uvedomelých slovenských maliarov a súčasne tiež výsledkom česko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Usiloval sa byť všade. A nezanedbával ani spoločenské príležitosti. V Prahe bol vítaným spoločníkom v mnohých pražských rodinách, na spoločenských stretnutiach a večierkoch. Často navštevoval historika Jaroslava Golla i básnika Jaroslava Vrchlického, kde mu učarovala básnikova mladšia dcéra. Jeho láska nebola opetovaná a Štefánik prešiel znova mučivou krízou. Trpezlivosť a priateľská pomoc pražských priateľov, hlavne manželov Františka Xavera a Ruženy Svobodovcov, mu pomohli postupne vrátiť sa do života i do spoločnosti. Lidunka, dcéra riaditeľa reálky na Žižkove, slovakofila Františka Bílého, dala mladému študentovi zabudnúť na životné sklamanie. V poslednom roku štúdia sa však Štefánik zo spoločenského života Prahy vytratil. Celkom sa sústredil na štúdium, ktoré chcel čo najskôr skončiť. Výsledkom bola dizertačná práca nazvaná Nové hviezdy z doby predtichonovej a Nová Kasiopea. Dizertačnú prácu obhájil, urobil predpísané skúšky a 12. októbra 1904 ho promovali na doktora filozofie. Na promóciu do Prahy prišiel aj otec Košarísk. Súčasne s promóciou podľa tradičných zvyklostí navštívil rodinu Bílých a požiadal o ruku céry Lidunky pre svojho syna. Lidunkiny rodičia v podstate súhlasili, ale oficiálne zasnúbenie sa malo odložiť, až keď Lidunka, ktorá mala iba 16 rokov, podrastie a Milan si získa nejaké postavenie. Napriek výlučnosti svojho študijného odboru sa mohol Štefánik uplatniť aj v Prahe, pravda, iba ako suplent a neskôr azda aj profesor na reálke. Táto kariéra ho nelákala. Už dávnejšie ho priťahoval Paríž a vedecká kariéra astronóma. Výhliadky na úspech boli minimálne. To však práve bola situácia, ktorá Štefánika neobyčajne motivovala. Po krátkom pobyte na Slovensku sa vydal do francúzskej metropoly. Pražský pobyt je nesmierne dôležitou etapou v Štefánikovom živote. Praha mu otvorila brány do sveta. Tu v pražskom prostredí dozrievali jeho hlavné životné kréda, presvedčenie o nevyhnutnosti československej vzájomnosti a spolupráce a drobnej práce medzi slovenským ľudom. V Prahe sa stal stúpencom Masarykových myšlienok. Tu sa formoval ako vedec i ako politik. V Prahe našiel mnoho spriaznených duší, dôverných priateľov i ochrancov, ľudí, ku ktorým sa po celý život vracal vo svojich myšlienkach. 28. novembra 1904 vystúpil Štefánik z vlaku v Paríži. Mal so sebou iba malú batožinu, ale nesmiernu vôľu a odvahu uplatniť sa práve tu, v metropole kultúrnej Európy. Jeho znalosti francúzštiny boli slabé. Všetok kapitál, ktorý mal, pomohli zohnať priatelia. Štedrý pražský mecenáši Josef Viktor Rohon, profesor na univerzite, staviteľ Antonín Dvořák a profesor pražskej techniky Antonín Vávra. Vavro Šrobár pomohol získať pôžičku v Ružomberskej banke. Na začiatok to bolo dosť, no za predpokladu, že Štefánik si čoskoro nájde miesto, uchytí sa a bude schopný uživiť sa v meste, ktoré nebolo ani vtedy lacné. Štefánik sa však samozrejme nechcel živiť hoci čím. To by nebol cestoval do Paríža. Chcel sa uplatniť vo svojom odbore. Jedinou oporou mu boli odporúčania, ktoré mu dal profesor pražskej techniky Karel Václav Zenger. Boli adresované dvom slávnym mužom.
najväčším autoritám medzi astronómami v Paríži, Camilleovi Flammarionovi a Žilovi Jansenovi. Slávny Flammarion, básnik medzi astronómami, lákal Štefánika viac. Poznal ho z jeho prednášky v Prahe. Dúfal, že sa bude môcť stať jeho žiakom. Táto nádej sa mu nesplnila. Flammarion ho prijal, povzbudil a slúbil, že ho predstaví Jansenovi. Ten však bol mimo Paríža a vrátiť sa mal až na jar budúceho roku. Situácia, v ktorej sa Štefánik ocitol v Paríži, nebola na závidenie. Nádej, že sa mu podarí uchytiť sa, bola minimálna. Pre jeho impulzívnu, netrpezlivú povahu bolo čakanie hotovými mukami. Keby bol ostal iba pri racionálnej analýze, určite by bol z Paríža odišiel. Práve v tejto kritickej chvíli sa prejavila charakteristická črta jeho povahy, neústupnosť, obrovská vôľa a presvedčenie, že na svete niet nemožných vecí. V psychicky ťažkej situácii našiel v Paríži oporu v skupine českých umelcov, ktorí tu tvorili nepočetnú, ale svornú a čulú spoločnosť. Sochári Bohumil Kafka a Otakar Španiel, maliari Ludvík Strimpl, Tomáš František Šimon, Hugo Bettinger a príležitostne aj ďalší v Paríži bývajúci či do Paríža dochádzajúci umelci sa stali druhmi mladého Štefánika. Zoznámili ho s mnohými parížskymi umelcami a predstavili mu prostredie tamojšej bohémy. V ťažkej chvíli pomohli materiálne i finančne. Parížski umelci mu boli blízki svojimi životnými postojmi, voľnomyšlienkárstvom. V Paríži sa stretol so slobodomurárskym hnutím, ktoré bolo medzi umelcami veľmi rozšírené. Zásady charitatívnosť, humanizmus a zdôrazňovanie mravných hodnôt prijal Štefánik za svoje. V určitom zmysle ich vyznával už ako praský študent i stúpenec Masarykovho učenia. Počas čakania začal Štefánik navštevovať aj parížske salóny a oboznamoval sa so svetom parížskej vyššej spoločnosti.

Uviedli sme prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

len prší. Chvíľu dážď padá, chvíľu je inak, nevlúdne. Mám pusto v duši a v srdci hada, kameň, čo padá do studne. Polnoc mi sťažka spí na ramenách, tma tlačí do dverí. Ticho sa týči na vôkol stenách,

som zastať, dotknúť sa písmen, či ma snáď povedú. Než pochopil som, že zas ďalší týždeň od hladu a

zložil som ruky v tme na kolená a čakal na úsvit. Kým zosype sa tá čierna stena,

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si kriminálny príbeh Jána Milčáka Barokové oblaky. Autor v ňom otvára neúprosný svet podsvetia, kde svedomie a česť nahrádza krutá realita. Sledujte príbeh nájomného vraha, ktorý sa v hraničnej situácii rozhodne namiesto obete odstrániť samotného objednávateľa. V hlavnej úlohe sa predstaví nezabudnutelný Marián Zedníkovič. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho úmrtia, keď nás 5. mája 2007 navždy opustil. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Prečo si si dal dole klobúk?
3: Vchádzame do domu.
2: Nik v ňom nebýva.
3: To nemôžeš vedieť.
2: Si si istý, že je to tu?
3: Číslo 1989. Je to tu.
2: V našej ulici boli čísla iba do 20.
3: Toto je veľké mesto.
2: Nemám rád nič, čo je veľké.
3: Na to sa tam nik nepýtal.
2: Vieš, čo mi pripomína ten prach?
3: Tak toto neviem.
2: Prvý sneh?
3: Čudné prirovnanie.
2: Zostávajú v ňom stopy po našich topánkach.
3: Dneska som nejedol.
2: Ani ja.
3: No, dal by som si taký poriadny šťavnatý hamburger.
2: Možno, si dáš.
3: Som nervózny. Teraz som nervózny.
2: O nič nejde. Počul si to?
3: Klavír. Rozladený.
2: Tu? V tomto dome?
3: No. Dom ako každý iný.
2: Slepý, s rozbitými oknami.
3: Klavír. A nikto nepotiahol. Ten klavír nikto nepotiahol.
2: Je veľký. Zlodej nekradnú veľké veci.
3: Počkaj.
2: Je to tu.
4: Konečne.
3: Prišli sme presne. Na minútu.
4: Neverím, že máte hodinky.
2: Máme, to máme. Spoločné. Na veži kostola Svätej Trojice.
4: Robíš sa chytrý. Takých nemám rád.
3: Dobre.
2: O čo ide?
4: Nepovedal ti to?
2: Nie, to nie.
4: Nechcel prísť bez teba.
2: Jedno z tej spolu chodíme. Kto zostane sám, je stratený.
4: Našiel som vám robotu.
3: Odvykli sme.
4: Bude dosť?
3: Nikdy som nemal v ruke toľko peniazí.
4: Ani teraz ich nemáš. Ešte ich nemáš?
2: V čom podnikáš?
4: Predávam jablka. No netýkaj mi.
3: Jablka? Á,
4: také ako ponúkala Eva. Prvá Miss World v tejto smiešnej histórii. Naha. Miss World.
2: Eden.
4: Páli ti to. Áno, raj na zemi. Stratený raj.
2: Včeličky? Dievčatá na dlhej ulici?
4: No, to nejde.
2: Majú svetlo-žltú farbu, voskový lesk, ako dozrievajúce jablka.
4: Povedal som, o to nejde.
3: Nemusíte sa hneď urážať. No.
4: Tak čo? Berieš to?
3: Zatiaľ neviem, o čo ide.
4: To je on. No aj na fotke má pohrdavý úsmev.
2: Je ošúchaná.
4: Pár dní sa povelia po vreckách.
2: Chcete mu ju venovať?
4: Áno. A k tomu tieto litre.
2: Pripomínajú vánok. Šuchotajú.
4: Si netrpezlivý, načo ješ ruku. Peniaze až po všetkom.

0: Vystojíš tu jamu?
1: A, do toho ťa nič.
0: Čo je, ja som sa ti iba pozdravil.
1: Zbytočne. S tebou nejdem.
0: Počkaj. Bojíš sa, že ma tu uvidia?
1: Spravila som bol niekoľko krokov, hej, ja sa nebojím.
0: Té, sranda. Bojíš sa ako každý v tejto ulici.
1: Čo, Dori, ti chceš?
0: Poď sem. Poznáš ho?
1: No, pekná fotka. Si námužol, čo? Však si mohol hneď povedať.
0: Hej, teraz som námužol.
1: Čo, napísal ti venovanie?
0: Zatiaľ ne, ale napíšem mi ho.
1: Fúj, smrdíš ako ten druhý.
0: Ktorý, ten, čo stojí v bráne s Rafaelom? Čaká je jak baránok.
1: Že baránok, ne? Však obaja smrdíte rovnako.
0: Poznáš ho?
1: Jeho, áno. Tiburc. Tu naši básnik. Aj toho chlapca Rafaela. Najšikovnejší zlodej v celom meste. To na fotke nie.
0: Nekrúť mi tú hlavu, neznášam to.
1: Že ty si zvedavý.
0: Ako vieš, že je básnik?
1: Ale každému ukazuje ranný úsvit. No, noviny. Mám v nich báseň.
0: Zasran. No, normálny debil.
1: Tváriš sa, ako by si cmulo citrón.
0: No tak.
1: Čo je, vždy hovorí, čo si myslím.
0: Všetky ste rovnaké. Jako netopiere.
1: Netopiere?
0: Čakáte, kým príde tma. A až potom vyletíte.
1: Čo je to dobré. To je naozaj dobré. To som ešte nepočula.
0: Máš aj krídla?
1: No čo, to nevidíš? Nevidíš to? A je tam, nižšie. Ešte nižšie. Pozeraš vysoko.
2: Prepáčte, hľadám Moniku.
1: Zbytočne, ona tu nestojí.
2: Kde ju nájdem?
1: A čo, ja som ti málo?
2: Hľadám Moniku.
1: Poslali ťa zle. Monika tu nikdy nestála.
2: Dobre, zaplatím. Povedz si, koľko chcete.
1: Nie, to nie. Živím sa iným spôsobom. Nie,
2: prepáčte, prosím, ale tvrdili mi, že mi pomôžete.
1: A že každý sa obracia len na mňa.
2: Takže je to pravda.
1: Vieš, ako ma volajú? Anielik. Barokový anielik.
2: Áno, ste trochu malá a trochu buclatá.
1: Hádaj, kto mi dal to meno?
2: Ne, neviem, to neviem.
1: Sergej, on to vymyslel.
2: To je váš priateľ?
1: Pekný priateľ. Ostrý ako toto.
2: Britva? Na čo vám je britva?
1: Gumy a britvu. Iba tieto dve veci nosím v kábelke. Však osobná ochrana.
2: V poriadku, no. Ako vás mám volať?
1: Anielik. Všetky máme mená, iba tie od Sergeja.
2: No, povedali mi iné. Počul som, že ste lentilka.
1: No? Som taká sladká.
2: Ale ja hľadám Moniku.
1: Moniku. Monika. Je jediné zostalo staré meno.
0: Ak dáte kilo, prinesiem vám jedno telefónne číslo.
1: Sklapni, teba sa to netýka.
2: Prepáčte, my sa asi nepoznáme. Ako sa voláte?
0: Boleš.
2: A o vás mi nehovorili. Nespomenuli jediného muža.
1: Máš to tu okúkané?
2: Kde vás nájdem?
0: Ja musím nájsť vás.
2: Ja vám zaplatím, koľko chcete.
0: A urobím to. Ano. Zaplatíte potom spoločne.
2: Dobre, povedz si mi prosím adresu.
1: Zagu, povedz, že teraz bývaš.
0: Nemám adresu. Bývame tu, v tomto meste, ale na adresu nemám.
2: Ja som asi správne nepochopil. Bývate?
0: Ja, Tiburs, moji spoločníci.
2: Dobre, budem vás hľadať. Určite vás nájdem.
0: Povedal som, ja vás.

0: Zmokne, nevyberajú. Tá fotka ti zmokne.
1: No, kam ju mám dať?
0: Pod košeľu.
1: Košeľa je mokrá, dočista mokrá. Aha, prilepia sa mi na kožu.
0: Musíme na ňo natrafiť.
1: Rafael ho videl. Stretol ho. Potiahol mu 2 litre.
2: 2 litre?
1: No, iba 2. Ostatné mu vrátil.
0: Ukázal si fotku Rafaelovi?
1: Fúr je vonku. My by sme ho nenašli.
0: Je chytrý. Je to naozaj chytrý chlapec.
1: Ja, vieš, ako to urobil? Ako mu ich vrátil? Mm-hmm. Zohol sa a povedal... Pane, stratili ste peňaženku. A strčil mu ju do ruky.
0: Občas sa rád zabaví. Odlož tú fotku.
1: Aj ty si myslíš, že mám ten, no, pohrdavý úsmev?
0: Nie, to nie.
1: Je mi to jedno. Urobím to.
0: Iba preto sa ho chce zbaviť?
1: V Sergejovi sa nevyznáš. Je všade. Je ako dym.
0: Vieš, prečo si ťa vybral?
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Vieš, že si robil u mesiara?
1: Špinavá robota, špinavá. Celý deň som mal zakrvavené ruky.
0: Platil ti dobre.
1: Raz nám užil bík. Nahánali sme ho po meste.
2: To muselo byť veselé.
1: Hej, mne krútilo čreva.
2: A čo, posral si sa?
1: Dočistá. Chvíľu ma naháňal a som odhodil sekeru.
2: A odtedy máš smradlavé gate?
1: Vyškriabal som sa na strom. Zvieratá sú sprosté.
2: To nebol sprostý, keď vám utiekol.
1: Neutiekol. Prebehol okolo stromu a rohami vrazil do auta. Zostal v ňom zapikovaný.
2: Tak to je dobre.
1: Majster vyliezol na strechu toho auta a bolo to.
0: Ale ten človek nemá rohy.
1: Nemá. Ale nevie, že po ňom ideme.
0: Dáš mi z tých peňazí?
1: Sme dvaja. Podelíme sa.
0: Počul si to?
1: Čo? Nič som nepočul. Prší.
0: Musel si to počuť.
1: Nemusel. Človek nepotrebuje uši.
0: Áno, nepotrebuje ich.
1: Keby človek nemal uši, nepočul by pláč a ani smiech. Nepočul by klavír.
0: Myslím si, že ide. Tam, povyše, pri stánku s ovocím.
1: Ne, to není on.
0: Vyzerá ako on.
1: Je ďaleko. To nemôžeš vidieť.
0: Pôjdeme každý sám, aby sme ho nevyplašili.
1: Ty nechceš byť pri tom?
0: Keď som zabíjal muchy, stačilo zdvihnúť handru, všetky zdúchli. Urobím, ako chceš. Toto je najlepšie miesto.
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Myslím, že si nervózny.
1: Musím s ním hovoriť. Predtým s ním musím hovoriť.
3: Dobré. Toto je dobré.
1: Nič o ňom neviem. Videl som ho iba na fotke.
4: Najprv sa s ním pohraj. Chvíľu, iba chvíľku, celkom krátko.
1: Čo sa mám s ním pohrať?
4: Pohrať, urob to ako mačka. Chceš ho uloviť?
1: Nie, uloviť nie. Iba zmazať, vymazať ho.
4: To je jedno.
1: Zmenil si sa. Nikdy si tak to nehovoril.
4: Videl si mačku vo chvíli, keď si je istá, že chytila myš?
1: Nevidel.
4: Hrá sa s ňou. Vyzerá to ako nevinná zábava. Na chvíľu ju pustí, myš sa rozbehne, pomyslí si, je po všetkom, ale mačka kontroluje situáciu. A v okamihu ju má opäť pazúroch.
1: Ja som dobrák. Ty dobre vieš, že som dobrá.
4: A zabudni na to. Teraz nemôžeš byť dobrákom.
1: Aha. Vyzerám. Tak bezmocne. Nebude sa brániť.
4: To nemôžeš vedieť.
1: Mám rovnaké pocity ako vtedy na jar. Ubúdalo s tmy. Všade bolo plno svetla.
4: Nerozumiem ti.
1: Vždy pred Veľkou nocou sme zabíjali jahňatá. Jahňacina išla na dračku.
2: Krajšie ich pásť. Hore, na kopcoch. Môžeš sa dotknúť neba.
1: Náš majster hltal surovú pečeň. Z fúzov mu kvapkala krv.
4: Prečo to robil?
1: Veril, že surová jahňacia pečeň ho urobí mocným.
4: Prestaň, je to on.
1: Hej, je to on. Musíme sa rozísť.

0: Ha? To si zasa ty?
1: Muž, čo stál s vami, mi povedal, že mi prinesie telefónne číslo.
0: Bolež, dodrží slovo. Hm? Si netrpezlivý.
1: Sľúbil som manželke, že Moniku privediem.
0: To sa ti nepodarí.
1: Som tu už týždeň.
0: Videla som ju, ale iba zďaleka. Sedela v aute. Ona nestojí na chodníku. Ona sa vozí.
1: A je vám by som zaplatil.
0: Ty nechápeš? Však neplatia za iné.
1: No, vy ju nemáte rada.
0: Máš pravdu, nemám.
1: No dobré, ak ste anielik, môžete byť dobrá.
0: Áno, som dobrá a sladká.
1: Prečo si nezarábate ináč?
0: To je dobré. To je naozaj dobré. Mám prázdnu hlavu. Poletuje mi v nej motýľ. Však ako si mám zarábať?
1: Prebažte, prosím, nerozumiem. Motýľ?
0: Motýľ. Počujem ako šuchoce krídlami. Jedno z toho počujem.
1: Pomôžem vám.
0: Ty? Sám si nevieš poradiť.
1: To je iné.
0: Nič nie je iné. Všetko je rovnaké.
1: Neverím, že máte v hlave motýla.
0: Aha.
1: Ak taký motýl existuje, môže byť iba v dlani. Stačí ju otvoriť.
0: Má. Aký dobrosrdečný. Však má rozum. Ty si asi nevidel motýla.
1: Viete, prebáčte, ja hľadám dcéru, áno? Neprišiel som chytať motýle.
0: Keď máš nemotorné ruky.
1: Áno, áno, máte pravdu, som starý a unavený.
0: Vieš čo, poviem ti niečo. Iba tebe. Mám zimomriavky. Aj v lete. V lete mám normálne zimomriavky, keď stojím na chodníku.
1: To sa neviete zoprieť.
0: Vieš čo, pohni sa, ponáhľaj sa domov.
1: Áno, jasné. Pomodlím sa za vás.
0: Netreba. Za mňa netreba. Pomodli sa za Moniku.
2: Prší. Každý deň prší.
3: Dom 1989. Tu sme už boli.
2: V daždi vyzerá ináč.
3: Vždy je rovnaký.
2: Chceš sa ukryť?
3: Zmokli sme. Len si vyžmýkam košeľu.
2: Splesníval chlieb. Je bielý ako mesiac uprostred noci.
3: Mal si ho zjesť?
2: S tvrdou. Je tvrdý, vylamal by som si zuby.
3: Pozri. Stolička. Nebeská. Zviere závanému operadlu. Takú som raz videl v múzeu.
2: Možno bola v múzeu. Sádni si, budeme sa striedať.
3: Odvykol som si sedieť na stoličke.
2: Je na nej napís. Na operadle je lístok.
3: Ukáž. Rafaelovo meno. Nevedel som, že vie písať.
2: Plete sa nám do cesty. Možno u nás všetko vie.
3: Priniesol ju. A nechal na nej svoj podpis.
2: Nespal som. Celú noc svítalo. Obloha mala farbu rúže z krepového papiera.
3: Ako tá, čo si nosil na kabáte.
2: Áno. Áno, presne ako tá.
3: Čo si celý ten čas robil?
2: Stál som na moste.
3: Chcel si skočiť do vody?
2: Pozoroval som labute. Z vrchu vyzerali ako biele oblaky. Plávali po rieke, ako oblaky po oblohe.
3: Mal si skočiť. Oblaky sú úžasné.
2: Chceš sa ma zbaviť, Boleš?
3: Ja? Si zasran, Tiburs. Všetci básnici sú sráči.
2: Možno budem mať raz pomník.
3: Pomník?
2: Vysoký. Pomník z bieleho kameňa. V každom meste stojí pomník. Na každom námestí.
3: To bolo predtým. Teraz pomníky nestávajú.
2: Budem sedieť medzi labuťami. Nikto neuhádne, či sú to labute alebo oblaky.
3: Ty nie si básnik, Tiburc. Si sráč. Si taký sráč ako ja.
2: Nie, to nie, to nie. Nikdy som nemal krvavé ruky.
3: A ja mám? Nemám. Vybral som si slobodu.
2: Moceš sa. Ponevieraš sa po meste ako psík na vodítku. Ako Sergejov psík.
3: Ja nie som pes. To si zapamätaj. Ja lietam. Ako boží vtáč.
2: Dobre, dobre. Si rovnaký zasrán ako ja.
3: Už ti je lepšie?
2: Vieš, čo si myslím, Boleš? Ľudia nemôžu žiť bez pomníkov.
3: No, dobre, no, dobre. Si ako ja. Tebe by som pomník dožičil.
2: Potrebujú sa niekomu kláňať, báť sa. Lebo všetky tvory sa boja spievať oslavné piesne hlupákom, lebo...
3: Lebo hlupáci milujú také pesničky.
2: Krásne. Krásne si to povedal. Stál som tam dlho.
3: Mal si ísť pod most. Stočiť sa do klbka a zaspať.
2: Pod mostom spal Rafael. Ležal na kartónoch. Vyzeral ako skrčenec. Prikryl som ho kabatu.
3: V živote nespal vonku.
2: Mal som strach. Bal som sa zaspať.
3: Noc predtým si kričal zo sna.
2: Snívalo sa mi. Sedel som na chrbte veľkej ropuchy, skákala po dlažbe dlhej ulice. Bál som sa, že spadnem pod auto.
3: Druhý raz ťa zobudím.
2: Nebolo to iba tak. Deň predtým som takú žabu zašliapol.
3: Monika. Vystrela dáždnik.
2: Ten dáždnik vyzerá ako rozkrojený citrón.
3: Je žltý. Možno aj tak vonia.
2: Vieš, čo mi pripomína? Kupolu kostola.
3: Rád by si sa pod takou kupolou pomodlil, čo?
2: Má stehná ako srnka.
3: Srnka pod kupolou kostola.
2: Ide sem, rovno do dveri.
3: Čo? Vyplašíš ju.
2: Zbiehajú sa mi slinky.
3: Chodí ako decko. Pozri, aké malé kroky robí.
2: Vieš, čo mi pripomína? Bábiku, chodiacu Barbie.
3: Vedel by si tak cupkať?
2: Áno, keby ma tlačili to pánky.
1: Sergej, je to on?
2: Nevie o nás.
1: Čiho, nekecaj, keď netreba.
2: Už to viem, je to Sergejov dom.
1: Ten dom je opustený, patrí všetky.
2: Nie, nie, to nie, patrí iba jemu.
4: Mám ti zahrať?
5: Milujem husle. Z klavíra je mi na nič.
4: Si unavená. Je ti niečo?
5: Prečo sa pýtate?
4: Nie si naličená. Máš kruhy pod očami.
5: Idem od zákazníka.
4: Zabudla si, aká máš prísť, keď ťa pozriem na schôdzku?
5: Nie, to nie. Všetko si pamätám.
4: Ubúda ti z krásy, Monika. Rýchlo, ako zo snegu, keď sa prúdko oteplí. Tá práca by ti mala osúžiť. Vieš, čo napísal Goethe?
5: Vyčítate Goetheho?
4: Ženy sú ako strieborné misky, do ktorých kladieme zlaté jablka.
5: Hlúposť. Iba misky na jedno použitie.
4: Nemám rád také vtipy.
5: Vtipy? Aké vtipy?
4: Odmietla si zákazníka. Pracháča.
5: Je to prasa.
4: Chcel sa iba trochu pohrať. Mala si mu to dožičiť.
5: Nebolo to tak, je to prasa.
4: Už to nikdy neurob. Neprinúť ma, aby som...
5: Bolelo to. Nedalo sa to vydržať. Chcel počuť, ako kričím, vrieskam, ako ma to boli.
4: Všetko sa dá vydržať.
5: Všetko? Aj pohrdavý úsmev?
4: Pristávaš byť dámou s uhlíkom v rozkrku. Do žiadnej z vás neinvestujem toľko ako do teba.
5: Nerobíte to kvôli mne.
4: Rozumiem dobre. Má to byť truc? Pôjdeš na ulicu, tam si užiješ.
5: Nie je tam jediný voľný plac.
4: Vyberiem ti ho. Osobne ti ho vyberiem.
5: Môžem odísť?
4: Ešte niečo. Motá sa tu nejaký muž. Odkáž mu, aby zmizol.
5: Neviem, o koho ide.
4: Vieš, dobre, dobre to vieš. Nechcem sa o neho potknúť. Odkáž mu to. Ináč nájde pred dverami mŕtvého potkana.
5: Nebýva tu.
4: Som trpezlivý. Vidíš, že som trpezlivý.
5: A to boli...
4: Chcem sa ti pozrieť do očí.
5: Sú modré. Nevypletli.
4: Nemám to rád. Neznesiem, keď zo mňa niekto robí...
3: Našli sme ho.
2: Dal si mu správne číslo.
3: Aj telefón, aj presnú adresu.
2: Mal si pýtať viac.
3: Nedohodli sme sa.
2: Aj tak mu Rafael poťahol peňaženku.
3: Ale mu ju vrátil. Vlastnoručne. Aj ruku mu poboskal.
2: Rafael, je ešte dieťa.
3: Najlepší vrecká. Najlepší. Seriem, a keď okradnú môjho zákazníka.
2: Povedal si, že sa rozdelíme.
3: Potom. Z tých druhých, keď dostanem od Sergeja.
2: Boh ti ten hriech neodpustí.
3: Nie. To nebude hriech. To je normálny obchod.
2: Odišla s ním?
3: Bol to Monikin otec. Dal mi ešte liter.
2: Pýtal som sa, či odišla.
3: Smeje sa smrti. Sergej ho nájde. Toto nemal urobiť.
2: Sergej prišiel o najlepšiu včeličku.
3: Ja som urobil dobrý kšeft.
2: Žiadna nie je taká usilovná a nevie doniesť toľko medu.
3: Daj sa napiť.
2: No máš svoj pohár.
3: Furt mám sucho v hrdle.
2: Nevypij mi všetko.
3: Len som si omočil jazyk.
2: Sedel som na chodníku. Celé dopoludnie na jednom mieste, pod vysokou lipou. Mudroval som o všetkom. Rafael mi zamával stovkou. Vyšiel po ulici, bol veselý. Mal ju prilepenú na takej tenkej bielej paličke, aké nosia slepí. Ústavične ňou mával.
3: Dal som mu ju. Ten muž mi priplatia.
2: Takže odišiel?
3: Neviem. Nechcem vedieť viac. Nikdy nechcem vedieť viac, ako musím.
2: Kedy to urobíš?
3: Čo ja viem. Dnes nie. Konečne svieti slnko.

0: Je vás mnoho. Bojíš sa, že ti nezaplatím?
1: Nie, nebojím sa.
0: Mal si prísť sám?
1: Kto chodí sám, je stratený.
0: Ja som sám. Som jednostaj sám. Videl si ma s niekým?
1: Nie, to nie.
0: Takže som stratený?
1: Hej, ste sám, ste stratený.
0: Zvykol som si na vtipy. Urobil si to?
1: Nie. Zatiaľ nie.
0: Vliečie sa to. Na čo si potom prišiel?
1: V noci som nemohol spať. Počul som lev.
0: Anielika. Elia je mŕtva. Niekto ju podriezal. Nemala nosiť britvu.
1: Prišli ste o včeličku.
0: Včiel je dosť. Jednostaj sa roja.
1: Je nám za ňou smutno.
0: Čo to táraš? Vám, práve vám.
1: Zapálili sme jej sviečku. Veľkú sviečku. Rafael ju potiahol z kostola.
0: Priveľa rozprávala.
1: Celú noc sme pri tej sviečke sedeli.
0: Jazyk sa jej nezmestil do úst.
1: Nie, to nie. Lea mlčala. Ja som našiel Moniku.
0: Ty? Nepovedali mi to.
1: Zbledli ste. Chcete mi zaplatiť?
0: Zaplatiť? Za čo?
1: Že som vás zbavil starosti.
0: Dohodli sme sa na inom.
1: Umrela Lea. Na druhý svet. Niekto pomohol.
0: Ty veríš, že jestuje druhý svet?
1: Verím. Verím, že raz mi narastú krídla.
0: Tebe.
2: O to nejde. Umrela Lea. Barokovi anieli.
0: Nič som sa ťa nepýtal.
1: Ste nesvoje. Poslať ich preč? Všetkých?
0: Prvýkrát ste prišli dvaja, teraz vás je 13.
1: Nešťastné číslo.
0: Bojíš sa, aj ty sa bojíš.
1: Mám priateľa. Dieťa. Má také čudné meno. Volá sa Rafael. Pohybuje sa ako lasica. Keď je smutný, pritúli sa ku mne. Láska ma. Myslel som si, že lasice nemôžu byť smutné. Ja mu hladím vlasy. Má ich kučeravé. Niečo vám poviem. Je to nádhera. Mať na prsiach dieťa.
0: Si na deti. No dobre, dobre. Do toho ma nič, je to tvoja vec. Má ich koľko chceš.
1: Ničomu nerozumiete. On si ma našiel. Stará sa o mňa. Nedá mi skapať. Slúži mi ako verný pes.
0: Táraš, tečú ti smiej.
1: Prinesiem jedlo. Vždy v poslednej chvíli. Vtedy, keď si neviem poradiť.
0: Prečo o tom gágaš?
1: On to videl. Videl všetko. Nemohol nám to povedať hneď.
0: Deťom nemožno veriť.
1: Deťom nie. Lasicia máno.
0: Počuješ? Počuješ to?
1: Klavír.
0: Nehrám. Nedokážem pohnúť prstami.
1: Nie. Vy nehráte. To vietor.
0: Stalo sa to večer. Po tme. Bez mesiaca.
1: Áno, po tme. V čase lasíc.
0: Ulica bola prázdna. Nesvietili pouličné svetlá.
1: Mal v očiach hrúzu. Triasol sa, kľačal. A v ruke držal kabelku.
0: Deti majú večer ležať v posteli.
1: Nemá postel, povedal som, je to lasica.
0: Prečo mi o tom hovoríš?
1: Tú kabelku som vám priniesol. Je červená. Zďaleka svieti.
0: Ja je mŕtva. Na čo mi bude?
1: Patrí vám. Je vaša. Zostala ležať tam na chodníku.
3: Prečo otváraš? Verím ti.
1: Je v nej všetko, čo ste do nej vložili.
3: Všetko?
1: Táto britva. Je čistá. Ligoce sa. Nie je na nej jediná kvapka krvi.
3: Nestojím o ňom.
1: Ušiel nám bík. Zahodil som sekeru. Bál som sa. Vtedy som mal strach. Vyliezol som na najbližší strom.
3: Si posera. Si obyčajný posera.
1: Dali ste mi úľavu. Tú fotku nosím tu pod košelou. Furt ju mám na prsiach. Myslím, že ma páli.
3: Prečo odchádzajú? Prečo všetci odchádzajú?
1: Bolo to dávno, keď som mal strach. Už sa to nikdy nestane.

0: napísal na stenu.
1: Počkaj, na stenu?
0: Vraj pri tej stene strieľali ľudí. Dávno. Kedysi, vtedy vo vojne.
1: Kašlem na ňu. Kašlem na tú báseň.
0: V stene boli stopy po guľkách. Niektoré slová som nemohol dopísať. Zostali nedokončené.
1: Prvý dážď zmie.
0: Predpovedáš jej nádherný život, Boleš. Tak som si to predstavoval, presne tak.
1: Báseň nemôže žiť. Preto si smrad, ty burc.
0: Mňa neoklameš. Žije. Naozaj žije. Dlhšie ako človek.
1: Ja ťa nechcem oklamať.
0: Poviem ti ju. Musím ti ju povedať. Prečo si zastal?
1: Nevšimol si si to? Prázdny dom s dverami do kora.
0: Dom 1989. Sem by sme nemali chodiť.
1: Toto je iný dom. Sme v inej ulici, Tiburc.
0: Sú na ňom rozbité okná.
1: Aj sivý prach. A zostávajú na ňom stopy.
0: Postavím sa na stoličku, budem ťa lepšie vidieť.
1: Mal by si sa vyzúť.
0: Máš pravdu. Mal by som sa vyzúť.
1: No.
0: Počúvaj. Z cesty sa nedá zísť. Vravia bosy. Slnko, ten ranostaj, oblaky kosí.
1: Oblaky?
0: Nevyrušuj, ticho buď. Oblaky nad nami. So smrťou vabank chrám, Ološko so slami, osvetý Boží chrám.
1: Čo mi tým chcel básnik povedať?
0: Že som sa dotkol smrti a mám čisté ruky.
1: Aj ja ich mám čisté.
0: Je teplo. Dobre sa mi dýchá. Mám pľúca zaliaté vzduchom. Voňavým, horúcim vzduchom.
1: Hej, všade je plno svetla.
0: Chcel som vyliezť na strom, dotknúť sa slnka.
1: Slnko je vysoko.
0: To nie, nepovedal som to správne. Tak, chcel som vyliezť na vysoký strom, pokúsiť sa vzlietnúť.
1: Najprv musíš umrieť. Normálne skapať, aby ti narásli krídla.
0: Máš pravdu. Krídla majú iba labute. Sedel som na chodníku v tieni pod stromom celé dopoludne. Rozmýšľal som o krídlach.
1: Počkaj. Ty máš horúčku. Ty si chorý, ty buď.
0: Zabil si ho. Zabil.
1: Musel som to urobiť.
0: No, urobil si dobrý skutok.
1: Mal som v ruke tú fotku. Muž na obrázku mal, ako si to povedal, pohrdavý úsmev. Bol taký, ako v skutočnosti.
0: Ako ten, ktorého sme stretli?
1: Hej, bol presne taký, ako ten, ktorého som nechal žiť.
0: Poviem to každému. Všetci to budú vedieť. Dočkáš sa uznania?
1: Čúmal som na ten obrázok celú večnosť. A tvár na fotografii sa mi začala meniť. Nepomýlil som sa. Bola to Sergejova tvár.
0: Prišiel si o peniaze, Boleš. Zabudol si? Ako nádherne šuchotali.
1: Iba o hamburger. Taký veľký šťavnatý hamburger.
0: Ako sa to stalo? Povedz mi. Pošepkaj mi to do ucha.
1: Videl si to. Mal som v ruke lejnú kabelku.
0: Tá britva bola čistá. Nebola na nej jediná kvapka krvi?
1: Nebola. Dlho nebola. Máš pravdu, Tiburc. Dlho nebola. Otvoril som dvier

Dvierka na klietke. I iba som otvoril dvierka. Bola plná vtáčikov. Bolo im tesno. Vieš, koľko vtáčikov?

Vážení poslucháči, vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Barokové oblaky. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Robert Roth, Boris Farkaš, Alfred Svan, Gabriela Dzuríková a Marián Zedníkovič. Dramaturgia Milan Frolo, autor hudobných improvizácií Rudolf Pepucha, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V dnešnom programe si pripomíname osobnosť Williama Paulínyho Tóta. Tento významný spisovateľ a politik sa narodil v júni 1826 v Senici a práve v týchto dňoch, 6. mája, si pripomíname výročie jeho úmrtia. Matica Slovenská pri príležitosti 200-ročnice jeho narodenia vyhlásila aktuálny rok za rok Williama Paulínyho Tóta. Jeho život formoval Ľudovít Štúr, no poznačili ho aj dramatické zvraty revolučných rokov. Po odchode zo štátnych služieb sa naplno oddal literatúre a boju za slovenské záujmy v Uhorskom sneme. Práve na toto obdobie jeho života sa zameral Jozef Repko vo svojom pásme, ktoré vám teraz ponúkame. Príjemné počúvanie.

Pešti 2. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy, moje milé deti, v najbližších dňoch budem, zdá sa, veľmi zaneprázdnený a sotva pánom svojho času. Už využívam príjemnú samotu izby tunajšieho hotela, aby som vám aspoň na papieri poslal do svätého Martina, aké také správy o sebe. Za tých niekoľko dní, ktoré som v Pešti prežil obchôdzkami a poradami, som sa presvedčil, že nemnoho sa zmenilo od posledných volieb do slávneho uhorského snemu. A moje kandidátske vyhliadky sú rovnaké ako pred bezmála 4 rokmi, čo znamená, že rodu verného Slováka si mocný tejto krajiny v snemovej sále neželajú vidieť. To bož počuť. Do Pešti som cestoval rozhodnutý urobiť všetko, aby som svoju kandidatúru ešte, hoci v poslednej chvíli, venoval inému, na dolnej zemi známejšiemu kolegovi. Bratia Srbi, úradujúci v Pešti, ma však presvedčili, že rovnako ich voliči, rozumejte, sriemskí Srbi, ako i tamojší Slováci, ktorí vraj neholdujú pálenke a gulášu, dajú hlas iba Slovákovi, čo aj pre nich dosiaľ neznámemu, lebo taká je srbsko-slovenská dohoda. Poctivo som sa priznal, že môj kulpínsky volebný okres vonkoncom nepoznám, ale keď už je ako je, teda, že súcejšej osoby niet, na veľa som pristal. Namiesto spiatočného lístka na železnicu som si zakúpil lístok na paroloď do Nového Sadu, kde ma už očakávajú. Pojazdím si po krajine, zarečním si a keď už lepší rezultát po sčítaní hlasov a príslušných úradných manipuláciách nevíde, aspoň pošlem Ferenčíkovi do Pešť-Budinských vedomostí zábavnú besednicu. Teším sa rovnako na stretnutie s dávnym priateľom a konškolákom, Svetozárom Miletičom, zanieteným to Srbom a Slovanom, teraz mešťanostom Nového Sadu. No, uvidíme, čo nám prinesú najbližšie dni a či naša situácia sa predsa len o voľačo zlepší.

0: Poďte ďalej, poďte. A posaďte sa, pán učiteľ. No. Vy ste teda jedným z našich kortešov.
1: Mám tu čest, pán doktor Miletič.
0: Hovorte radšej, pán mešťanosta. Nie, že by som si na tú hodnosť nejako potrpel, ale keď už našu slávnu uhorskú vrchnosť natoľko dráždi v súvislosti s mojou osobou, tak... No, veci rozumiem.
1: Áno, zaiste, pán mešťanosta.
0: Máte tam v Kulpíne nejaké problémy, s ktorými by som vám mohol pomôcť?
1: Problémy ako všade, pán mešťanosta. Poradíme si s nimi. Ale o pomoc by som si vás dovolil úctivo poprosiť. Ide o nášho kandidáta srbsko-slovenského bloku.
0: O pána Paulinyho Tóta? Nepozdáva sa vám?
1: O nejakých pochybnostiach nemôže byť ani reči. Lenže mojou povinnosťou bude sprevádzať ho na zhromaždeniach. Podarilo sa mi získať nejaké knižky, ktoré napísal. Konkrétne 3 zväzky besiedok. Aj staršie noviny s jeho básňami a článkami. No, hanbím sa priznať, ale stále o ňom veľa neviem.
0: A čo vám bráni spýtať sa ho, až sa stretnete?
1: No, nerád by som, aby sa cítil dotknutý. Máme ho uvedeného ako pána Williama Paulínyho s prerogatívou to de naťtöre a de to dneťa.
0: Tak, nejaké obavy, pán učiteľ, určite by sa neurazil. Mám správy, že stále je síce sebavedomým, no vôbec nepovýšeným Vilkom Paulínym ako pred 25 rokmi. Ten titul, ale to nikde nespomínajte, pán učiteľ, získal sobášom s istou pôvabnou zemankou.
1: No, vy však, ako som sa dozvedel, pán mešťanosta, viete o ňom oveľa viac?
0: No, pobudol som nejaký rok v Prešporku. Boli sme spolužiaci. Šikovný šuhaj, aj výzorom, aj schopnosťami. Pohyboval sa ale viac okolo Štúra ako my Srbi. My sme síce slovenským bratom drukovali, no predsa len sme mali trochu iné záľuby a starosti. Písal básne. Koniec koncov, kto z nás ich vtedy nepísal?
1: Áno, čítal som niektoré.
0: A nenadchli vás však? Nič to, pán učiteľ. Ani jeho vrstovníci si ich obzvlášť necenili a Štúr, jeho profesor a idol, už vôbec nie. Nie, že by nemal talent. Jednoducho boli v tom čase lepší a jemu Boh daroval inú iskru. Iskru publicistu a beletristu. Aj keď sa niektoré jeho piesne spievali počas revolúcie, podľa všetkého im ani on sám neprikladá väčší význam.
1: Mám taký dojem, že v súvislosti s protikošutovským ťažením Slovákov ho jeho účastníci trochu zatláčajú do pozadia.
0: Správne. Podľa všetkého informovali ste sa o ňom podrobnejšie. No. Veď sa má takto. Môj spolužiak Vilko Paulíny nepatril v Prešporku medzi tzv. Radikálov. Hoci bol presvedčeným Slovákom a horlivým Štúrovým nasledovníkom, neodišiel z lícea, keď v 43. roku Ľudovíta zbavili profesúry. Niektorí mu to zazlievali. Príčina bola vcelku prostá. Jeho očím, lebo Vilko bol sirotou, mu pohrozil zastavením peňažných príspevkov na štúdia. O niekoľko rokov neskoršie, už počas revolúcie, si privyrábal na ďalšie štúdia učiteľovaním v Kremnici. Tam ho, ako známeho pán Sláva a urbanistu, zatkli a dali mu na výber. Buď vstúpi do maďarskej domobrany, alebo pôjde pred štatariálny súd. Takých vtedajší hazafíci bez okolkov vešali ako kožuchy na klince.
1: Chápem, to by vysvetľovalo istú rezervovanosť.
0: Vilko však proti svojim nebojoval. Slúžil ako ošetrovateľ v plnom lazarete. Pri prvej príležitosti dezertoval a pridal sa k slovenským dobrovoľníkom, kde ho čoskoro povýšili na dôstojníka. No, ale to romantické gesto, teda že sa nenechal radšej obesiť, mu mnohí stále zazlievajú. Keď k tomu prirátame jeho vychýrenú, zmierlivú povahu, obľubu v maďarskej spoločnosti a dokonca manželku Maďarku, viac vám už nemusím vysvetľovať.
1: Úplne som pochopil, pán mešťanosta. Iba mi stále nie je jasné, prečo ho napriek tomu poctili v slovenskom tábore toľkou dôverou.
0: Ani najväčší neprajníci nemôžu poprieť jeho zásluhy a obete v prospech národnej veci. Po revolúcii získal pomerne vysoké postavenie, stal sa vládnym komisárom v Kečkemeckej oblasti. Vyženil značný majetok i šľachtický titul. Ale neprestával tvoriť po slovensky a prispievať do slovenských novín, veď ho aj za to vláda čoskoro odvolala. Mnohí iní by na jeho mieste statkárčili, zveľaďovali majetok a on ho poskytol predovšetkým svojim novinám a Matici slovenskej. Význačnejšieho a uznávanejšieho Slováka by sme pre národnostne zmiešaný kulpínsky obvod nenašli.
1: Keby ste ešte ráčili niečo o jeho literárnej tvorbe.
0: Ľutujem, ale o tej neskoršej toho vy viete istotne viac. Ja ako politik nemám dosť času ani pre našu vlastnú srbskú. No, ale viete čo? Práve zajtra by mala v prístave zakotviť paroloď z Pešti.

0: tu ho teda máme, jasného sokolíka prešporského. Vítaj medzi svojimi a bratmi, Vilko.
1: Rád ťa zasa vidím a počujem, Sveťo. Až na toho jasného sokolíka. Keby si povedal postriebreného...
0: Bol by som len popisný, Vilko. Na prvý pohľad povrchne popisný. Podľa toho, čo o tebe viem, si stále reský ako na líceu.
1: Á, nechajme komplimenty. Pokiaľ ťa poznám, nikdy si im neholdoval. Dúfam, že ani moja kandidatúra im za ne nevďačí.
0: My politici na nostalgiu a sentiment si nepotrpíme. Hoci pravdu povediať, za vojvodinských a sriemských Srbov som ťa navrhol práve ja. Podľa dohody v týchto voľbách majú mať zástupcu v sneme dolnozemskí Slováci. Tým je povedané všetko.
1: Až na to, či ho v ňom aj budú mať.
0: O tom viac, pán učiteľ. Tvoj hlavný kortéž a sprievodca po dolnej zemi.
2: Pokladám si to za česť, pán Paulíny. Moje meno je Spevár.
1: Pekné, írečité priezvisko. Slovák?
2: Podľa rodičov aj vlastného presvedčenia, pán Paulíny. Dúfam, že všetci moji tunajší rodáci, a nie je ich prosím málo, sa v ten veľký deň našej národnej nádeje zachovajú, ako očakávame.
1: Pekné slova. Tiež by boli prorocké.
0: Mali by byť. Naša srbská konferencia už vydala príslušnú proklamáciu v zmysle, čo roduverný Srb, to volič roduverného Slováka. Aj väčšina tunajších Rumunov nám drukuje.

0: No, pohovorili sme si, pospomínali.
1: A pán učiteľ sa ešte ani nedostal k slovu.
2: No, v takejto spoločnosti som najradšej pozorným poslucháčom.
1: Len netajte, vidno na vás, ako ťažko preglgáte svoje otázky. Máte príležitosť. Prepáč, Vilko, na chvíľu sa musím vzdialiť. Na radnici mám krátke zasadanie. A veď s týmto zvedavým mladým mužom sa určite nebudeš nudiť.
3: Všetko si pokojne vybav, Sveťo. No, pán učiteľ, som vám k dispozícii.
2: Pôjde skôr o osobné otázky, pán Paulini. Prečítal som si 3 zväzky vašich besiedok.
3: Štvrtú knihu sa práve chystám odoslať do Skalickej tlačiarne. Len čo vyjde, pošlem vám ju.
2: No, istotne bude rovnako zaujímavá ako tie 3. Čítal som ich s pôžitkom aj zaujatím.
3: Naozaj? Nie iba z povinnosti?
2: O, pán Paulini, pokladám ich za rovnako skvelé ako vaše humoresky a črty v Černokňažníkovi a besednice a poviedky v Sokole. Aby som sa priznal, sám sa pokúšam, čo to napísať, no predovšetkým sa zaujímam o históriu.
3: Aha, už začínam tušiť výhrady.
2: No, ak dovolíte, naozaj sú tu isté pochybnosti. Mám na mysli vašu historickú povesť. Trenčiansky Matúš, tu predovšetkým. Prepáčte, pán Paulíny, ale zdá sa mi trochu zveličené pasovať veľmoža Matúša Čáka za akéhosi šľachetného a dobrotivého vodcu vtedajších Slovákov. Vieme predsa, čo to bolo za feudál.
3: Ako by som počul svojich vážených profesorských oponentov, len hlas nemáte dosť prísny.
2: No, ak som sa vás nechtiac dotkol, prepáčte mi.
3: Neokolkujte, mladý muž. Bráňte svoju pozíciu. To bôž, keď sa nachádzate na platforme objektívnej pravdy. Áno. Sám si uvedomujem tieto navonok rozpory. Navonok. Nemôžeme poprieť, že onen feudál mal svoje osobné ambície zjednotiť Horné Uhorsko proti Karolovi Robertovi v záujme vlastnej moci a nezávislosti. Faktom však zostáva, že vtedy, v 14. storočí, by realizácia jeho plánu priniesla osoch krajine aj pôvodnému obyvateľstvu. Ergo nám, Slovákom. Podobne ako prípadné uskutočnenie ideí nášho memoranda teraz v 19. storočí. Mojou úlohou v tomto prípade spisovateľskou bolo pripomenúť verejnosti, že obdobné snahy, ba dokonca hnutia, jestvovali oddávna a nie sú výmyslami akýchsi, prepitujem, poblúznených a vlastizradných pán Slávov. Zdá sa mi, že vás moja odpoveď neuspokojila.
2: Mnohé mi vysvetlila. Napriek tomu si dovolím nesúhlasiť s natoľko voľným využívaním konkrétnych historických skutočností.
3: Narážate na moje ďalšie historické prózy?
2: Áno, áno, prosím. Na kráľovú ženu aj na tatarský plen.
3: V oboch povestiach som sa tak prísne pridržal dokumentov, až mi Jožko Hurban a niektorí ďalší kritici zazlievajú málo umenia.
2: Šľachetné skutky a hrdinské činy ste vyhradili výlučne Slovákom. Naši predkovia však neboli vždy svetci či bohatieri.
3: Opäť správny postreh, mladý muž. Odpovedajme si najskôr na otázku, čo je úlohou krásnej spisby. Povznášať a zušľachťovať čitateľa. Aj Puškin pripomínal prvoradú úlohu poézie. Prebúdzať dobré city. Takmer všetky európske národy už majú vlastnú historickú beletriu. A ňou, predovšetkým ňou, pripomínajú svoju slávnu minulosť. Máme my, Slováci, byť o niečo horší, zaostalejší? Práve v čase, keď nám ide o bytie či nebytie? Musím si priznať, že všeobecné vedomie o našich vlastných dejinách je zúfalo slabé. Dokonca mnohí naši vzdelanci pochybujú, či ich predkovia vôbec žili na tomto území. A pokiaľ aj kedysi žili, či to nebola iba bezmenná masa rabov. Oni, nehovoriac už o prostom ľude, potrebujú vzory, hodné napodobňovania. Objektívnejší, pripúšťam dokonca, že pravdivejší pohľad, nechajme na našich následovníkov a vzdelanejšiu čitateľskú verejnosť.
2: No, v takomto prípade mi ostáva iba súhlasiť.
3: Nevravíte to veľmi presvedčivo, ale chápem vás. Škoda, že žijeme v čase, keď slovenské tlačené slovo musí konvenovať slovenskému čitateľovi. Dúfajme, že naši potomkovia už nebudú mať takéto starosti.

0: Zelený, pričúhajko milený. Poznáte, počestní gazdovia, aj vy, poctiví páni remeselníci, túto pesničku však? Len pred pár rokmi nám ju nútili návštevníci z Horného Uhorska. A či viete, kto na ňu zložil slova? Tu prítomný pán kandidát a vašim pričinením zaiste budúci náš ablegát, ctihodný pán William Paulini Todd. Prišiel medzi nás až zo svätého Martina, z kraja našich starých otcov. Je význačným človekom. Jedným z najvýznačnejších roduverných Slovákov, podpredsedom nám všetkým známej a milovanej Matice Slovenskej, vychýreným žurnalistom. Mnohí z vás čítali spis Jánošík. Však? Nuž, vedzte, že napísal ho náš pán kandidát a aj predsúd sa zaň dostal, tak veru. Tu v Kulpíne sme odoberali aj černokňažníka, na ktorom sme sa všetci dobre zabávali. Písal ho náš pán kandidát, ctihodný pán William Paulini Todd. Ale nie je len novinárom a organizátorom všakovakých podujatí našich rodákov v Hornom Uhorsku. On je aj básnikom. Hora, hora, tichá hora, tichá duša moja. Ticho tvoje, city moje, dovedna sa spoja. Taký to je v hĺbke duše a v túžbách svojich básnik slovenský. Ale môže príjmať tieto dary nebies, keď mraky zlovôle mocných nad jeho národom hrozia bleskami a ohňami zničenia. Náš básnik musí takto veršovať. Hurá! Do boja! Skokom napred koník vraný, trúby znie hlas a diel durukot rozihraný, z bojotrmy, čo k nám hrmí, v bitvu zove nás. Hurá! Hurá! Nech ale už vraví on. Ctený pán Paulini Todd.
1: Bratia drahí, pekne a výstižne to riekol môj pán predrečník. Tak veru, kto už by si neželal žiť v Božej pokore, v priateľstve a v bratstve s blížnymi svojimi, v samej láske podľa písma a spasiteľovho učenia. Bohužiaľ, i v tomto našom roku pána 1869, vo veku naskrz modernom, je spravodlivosť i nespravodlivosť. Žijú v ňom mocní a živoria bezmocní. K tým slabým a hnieteným patria moji rodáci z Horného Uhorska, predkovia a príbuzní vás, tu prítomných Slovákov, spolubratia v nevôli tu prítomných Srbov a Rumunov. Pero nestačí na opísanie ich biedy. Pero je slabé náčinie i zbraň na ich ochranu. Potrebujú svojho zástancu v takej mocnej ustanovizni, ako je slávny uhorský snem a jeho ctihodný ablegáti, ku ktorým sa s vašou láskavou pomocou usilujem priradiť, aby som práva našich národov obhajoval z vysokého miesta, z ktorého vládcovia jeho hlas začujú, lebo ho začuť musia. Hlas Srba, Rumuna, Slováka. Hlas tejto vychýrenej dolnej zeme.

0: Tak na slávu a na zdravie nášho prvého slovenského ablegáta. Tak vidíš, Vilko. A do poslednej chvíle si neveril.
1: Veril, neveril, Sveťo. Mám tiež nejaké politické skúsenosti a maďarská vrchnosť je všade rovnako spupná a prešíbaná.
0: Tu na dolnej zemi nie až natoľko ako u vás. Pokiaľ sa národnosti vedno združia, aj čert z pekla, nie to ešte nejaký slúžny, je bezmocný.
1: Vy ste už nepovedané. S tvojim dovolením ťa budem citovať vo fejtóne pre Pešť budinské vedomosti.
2: Mali by ste im ho poslať čo najskôr, pán ablegát? Reagovali, čo sa týka vašej osoby, okamžite po vyhlásení výsledkov. Je to epochálna, preradostná a velice poučná udalosť pre národ slovenský. A tu zasa? William Paulini Todd bude prvým národným vyslancom na sneme uhorskom a radovať sa nám na čím vedí podľa postavenia, ktoré on v národe našom a v mienke obecnej i vne národa nášho ako prvý podpredseda Matice Slovenskej i ako muž v bojoch hrdinský a v miery podnikateľ vo veciach národného záujmu v plnej
1: miere. Pre pána kráľa dosť. Ešte nebodaj spíšne.
0: Á, ty nie, Vilko, ty nie. Natoľko ťa poznáme. A preto ti takto dôverujem.
1: Tak už tú chválu nechajte. V prvom rade si ju zaslúži pán učiteľ. Bez jeho organizačných schopností a ciceronskej výrečnosti by som asi tiež prepadol ako ostatní slovenskí kandidáti v Hornom Uhorsku.
2: Ďakujem za uznanie. No, dovolím si vás trochu poopraviť. Ani moja kortešačka báni s odpustením vaše rečnenie či majestátny zjav neboli celkom rozhodujúce. Vaše básne, tie prosím. Viete, že sme tie najbojovnejšie dali vytlačiť na letáky? A naši gazdovia a páni majstri razom pochopili, ejha, takýto chlap nie je kadejaký točhuba z úradu. No a keď sa dozvedeli, že pre Jánošika ste si začas pobudli aj v árešte, stali ste sa bezvýhradne ich človekom, pán Paulíny.
1: To by mali počuť všetci maloverní, ktorí pochybujú, či je dnes slovenský spisovateľ vôbec potrebný. Aspoň vo svojom domove.
0: Nech vycestujú za hranice a presvedčia sa, aké pevné puto s domovom vytvárajú každým svojim veršom, každým riadkom. Napíš to, Vilko. A kolegom v Matici to pripomeň ako odkaz slovanských bratov.

V Novom Sade 28. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy, moje milé deti, povinnosti mi velia stále zotrvávať na dolnej zemi, hoci sa mi už veľmi cnie ako po vás, tak aj po našich krásnych horách. Blíži sa prvé snemové zasadanie, má byť v polovici apríla, a treba mi vykonať toho viac, ako stačím. Či už od maličkosti, ako je nechať si ušiť dôstojný ablegácky mundúr, až po dôležitejšie záležitosti, akými je popri politických rozhovoroch s bratskými Srbmi aj nadväzovanie ďalších stykov, vyplývajúcich mi z titulu podpredsedu Matice. Často sa v duchu pýtam, či mi ten nový mandát nebol iba čert dlžen, ale presvedčam sa, že azda i k niečomu bude dobrý. Nie len pre našu národnú vec, pre ktorú ty, drahá Vilmuška, máš také úprimné pochopenie, ale aj pre moju písomnú tvorbu. Na ňu si čas musím nájsť, lebo je, ako som sa presvedčil, naozaj potrebná. Ba prepotrebná. Teraz, zaštítený tou akože poslaneckou imunitou, budem môcť pádnejšie a adresnejšie bojovať za vec národa slovenského.

0: Rádio Litera odvysielalo dramatickú epizódu zo života Viliama Pauliniho Tóta. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Peter Rúfus, Richard Stanke a Jozef Šimonovič. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha. Zvuk Eva Irmanová a Mária Vrancová. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po nej sa môžete tešiť na rozprávkovú hru Ruda Dobiáša Oráč Matej, v ktorej sa v jednej z úloh predstaví Jela Lukešová. Jej životný príbeh sa uzavrel 5. mája v roku 2012. Esej Ivana Čičmanca predstaví Samuela Becketa pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia. Dvojhodinové vysielanie uzavrie májová poézia Jána Smreka v interpretácii Jána Galoviča. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Spoločníkom a sprievodcom po parížskej spoločnosti bol Štefánikovi gróf Hanuško Lovrat, s ktorým sa dôverne spriatelil. Kolovrat sa neskôr stal rakúsko-uhorským vojenským ataše. Štefánik sa usiloval získať svojho priateľa, aby sa zastal utláčaných Slovákov v Uhorsku. Už v týchto prvých krokoch Štefánika v parížskej spoločnosti možno teda vidieť črtu, ktorá aj neskôr sprevádzala jeho vystupovanie v mondénnej spoločnosti. Využiť kontakty v prospech Slovenska a neskôr tiež v prospech československej myšlienky. Začiatkom apríla sa Janssen vrátil do Paríža. Flammarion zaviedol Štefánika k svetoznámemu astrofyzikovi na jeho hvezdáreň v Medone. Bola to chvíľa, na ktorú Štefánik dlho čakal a na ktorú sa pripravoval. Bola to vlastne posledná šanca zakotviť vo svete francúzskej vedy. Janssena Štefánik upútal. Zaujala ho jeho vynaliezavosť, technické nadanie a invencia, ktorú vedel uplatniť pri zdokonaľovaní prístrojov, jeho oduševnenie a chuť pracovať. Súhlasil, aby Štefánik ako hosť pracoval v medonskej hvezdárni. Bez pevného platu s neistou budúcnosťou. Šanca tu však bola a Štefánik sa jej chopil so všetkou energiou. Sám to považoval za začiatok svojho vedeckého bádania, za rozhodný životný medzník. Začínam novú etapu svojho života, napísal pani Lidmile Vrchlickej. S nezlomnou energiou, poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiou a s dôverou ma sprevádzajú na mojej ceste. Žil Janssen dal Štefánikovi aj ďalšiu šancu. Poslal ho spolu s ďalším pracovníkom medonskej hvezdárne gastonom Miošom na vrchol Mont Blancu, kde mal zariadené observatórium. S neobyčajnou námahou za snehovej búrky vystúpila výprava 20. júna 1905 na vrchol. Zotrvali tu celých 14 dní v ťažkých podmienkach, hladní a bez možnosti robiť pozorovania. Vedecky nepriniesol tento pobyt na Mont Blancu nič. Janssen sa však presvedčil o Štefánikovej húževnatosti a rozhodol sa ho podporiť. Ďalšiu šancu Štefánik využil dokonale aj vedecky. 30. augusta pozoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie slnka. Počasie pozorovaniu prijalo. Janssenova výprava sa vrátila s výbornými výsledkami, na ktorých sa podielal aj Štefánik. Jeho štúdiu spektroskopické skúmanie zatmenia slnka 30. augusta 1905 v Alcosebre predniesol Janssen na zasadnutí Parížskej akadémie a publikoval ju aj vo vedeckom časopise Akadémia. Bol to mimoriadne úspešný štart do vedeckej kariéry. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906. Uverejnil vtedy 7 vedeckých prác, 2 z nich sa týkali konštrukčných zlepšení pozorovania slnka. Janssenove práce predložil akadémii, kde sa stretli s priaznivým prijatím. Dvakrát v tom roku vystúpil na vrchol Mont Blancu, v júli a v auguste, tentoraz s lepším vedeckým výsledkom. Zdalo sa, že sa jeho životná dráha dostala pod lepšiu hviezdu. V krátkom čase sa stal známym aj v medzinárodnej vedeckej spoločnosti. Janssen i jeho rodina mu boli priaznivo naklonení. Začlenil sa do parížskeho sveta a rozšíril okruh svojich známych tak i medzi vedcami, ako aj medzi umelcami, politikmi v mondénnej parížskej spoločnosti. Ustálil sa aj jeho citový život. Ešte počas čakania na Janssena sa v Paríži zoznámil s českou študentkou Máriou Neumannovou, ktorá sa na dlhší čas stala jeho dôvernou priateľkou. Štefániková vedecká kariéra však nebola bez tienistých stránok. Jeho protektor Janssen mal už takmer 80 rokov a stiahol sa z vedeckého života. Medonská hvezdáreň prešla do rúk ambiciózneho Henriho Delandra, ktorý od začiatku Štefánika nenávidel. Táto osobná averzia nebola výrazná, kým observatórium viedol Janssen. Po jeho odchode však Delandre Štefánika z Medonu jednoducho vyhodil. Na sklonku roku 1906 dostal Štefánik ešte jednu významnú šancu. Firma Bureau de Longitude ho poverila viesť francúzsku výpravu do Turkestanu na pozorovanie zatmenia slnka, ktoré malo byť 13. januára 1907.
Cestou do Turkestanu sa zastavili v Prahe i na Slovensku. Navštívil s priateľom Alexejom Ganským, s ktorým vystúpil v auguste 1906 na Mont Blanc, známú pulkovskú hvezdáreň pri Petrohrade. Vzhľadom na situáciu v Medone uvažoval aj o možnosti zamestnať sa v Pulkove. Prijali ho tam síce zdvorilo a srdečne, ale možnosť uplatnenia sa tam nenaskytla. Z vedeckej stránky bolo pozorovanie v Turkestane neúspešné. Obloha bola po celý deň úplne zamračená a tak celá výprava bola vlastne zbytočná. V astronómii to nebolo v tom čase nič zvláštne. Pozorovania zo Zeme vždy záviseli od oblohy. V situácii, v akej sa však nachádzal Štefánik po sľubnom rozbehnutí vedeckej kariéry, to bola vlastne osobná tragédia. Cestu využil Štefánik na poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Vo februári navštívil v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a priateľa Dušana Makovického, ktorý bol Tolstého osobným lekárom. Návšteva Ruska a stretnutie so svojím niekdajším duchovným učiteľom formovalo Štefánikove filozofické i politické názory. S politickou realitou Uhorska sa oboznámil veľmi názorne na spiatočnej ceste, keď sa zastavil na Slovensku. V marci 1907 sa konali v Pezinku doplňovacie voľby do Uhorského snemu. S bratom Ladislavom a priateľom Zigmundíkom cestoval vo vlaku medzi Pezinkom a Bratislavou. V tom istom vozni cestovali aj traja Maďari, poslanci Uhorského snemu. Zakazovali im hovoriť po slovensky, urážali ich i fyzicky napadli. Bola to priam typická ukážka šovinizmu maďarských poslancov. Rozhorčený Štefánik napísal o tomto incidente do sociálno-demokratických novín Népsava. V Turkestane medzi Kyrgyzmi a Tadžikmi som bol bezpečný. V Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva. Pri návrate do Paríža sa dozvedel príjemnú správu, ktorá bola náplasťou na neúspechy posledných mesiacov. Valné zhromaždenie francúzskej astronomickej spoločnosti mu udelilo Jansenovú cenu. S novým elánom sa začal pripravovať na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu na výskume slnka. Výsledky práce Štefánika a Milošova hodnotili na zjazde veľmi pozitívne. Štefánikovú pozíciu v Medonskej hvezdárni to však nezachránilo. Existenčné problémy a znova sa opakujúce finančné ťažkosti zhoršili jeho chorobu natoľko, že v júli 1907 už bol pripútaný na lôžko. Napriek starostlivosti sa choroba nezlepšila a tak ho napokon previezli na liečenie do Šamony. Tam sa liečil 2 mesiace, kým sa ako tak vystrábil. Ako rekonvalescent sa vybral domov, navštívil Máriu Neumannovú a koniec roka strávil v rodných Košariskách. Vianoce v roku 1907 však boli smutné. Do Košarísk prišiel z Paríža telegram. Gilles Janssen zomrel. Štefánik vedel, čo to znamená. Marie naliehala, aby sa usadil v Prahe. Veď teraz ako astronóm známy vo vedeckých kruhoch sa mohol bez problémov v Prahe habilitovať, zakotviť, založiť si rodinu. Po toľkých životných peripetiách sa mu ponúkala možnosť pokojnejšieho, ustáleného spôsobu života. Štefánik o tejto možnosti vážne rozmýšľal. Rozhodol sa však inak. Viac ako pokojný život ho lákal boj a šíroší svet. Vrátil sa do Paríža odhodlaný len tak ľahko sa nevzdať. Považoval sa, a iste právom, za pokračovateľa Jansenovho vedeckého odkazu. Utvrdzovala ho v tom aj manželka a dcéra veľkého vedca. Prvým plánom, s ktorým vlastne do Paríža prišiel a aj uskutočnil, bolo vytvorenie spoločnosti observatórií na Mont Blancu. Cieľom tejto spoločnosti bola záchrana montblanských observatórií, hlavne Jansenovho, ktoré bolo na vrchole.

ani rok života. Štefánik sa preto pokúšal uchytiť sa inde. Prihlásil sa do expedície na Južný pól, ktorú organizoval známy polárny bádateľ Jean Charcot. Do výpravy sa nedostal, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Zašiel aj do Mníchova a do Ženevy za dávnym dobrým známym optikom Émilom Schérom. Sondoval možnosti uplatnenia sa mimo Paríža, ale s neveľkým úspechom. Počas tohto ťažkého existenčného zápasu mal Štefánik iba niekoľko šťastných chvíľ. Jedným z najmilších mu iste bolo stretnutie s dávnym priateľom z čias pražského štúdia, hudobným skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý zhudobnil jednu zo Štefánikových básní. Teraz prišiel Schneider Trnavský na turné do Paríža s Božom Umirovom a predniesol tu slovenské ľudové piesne vo vlastnom spracovaní. Treba povedať, že s veľkým úspechom, o ktorý sa zaslúžil aj Štefánik, pretože tento koncert horlivo propagoval medzi svojimi známymi. Úspech a prítomnosť slovenského hudobného skladateľa využil Štefánik tiež na oboznámenie parížskej spoločnosti so Slovenskom a s jeho kultúrou, ale aj s jeho ťažkým položením. V lete 1908 uskutočnil Štefánik 3 výstupy na Mont Blanc. Prvú výpravu organizoval ešte v nádeji, že sa mu podarí Jansenovo observatórium zachrániť. Robil aj vedecké pozorovania, ale stav hvezdárne bol beznádejný. Puklina na ľadovci pod ňou sa stále zväčšovala a hrozilo nebezpečenstvo, že sa zrúti a drahé prístroje výjdu na vnívoč. Ďalšie 2 výpravy v auguste a septembri už boli vlastne likvidačné. Akokoľvek to bolo pre Štefánika bolestné, akokoľvek sa s tým nevedel zmieriť, observatórium sa mu zachrániť nepodarilo. Komisia usúdila, že drahé prístroje treba zniesť dolu. Štefánik rozobral veľký ďalekohľad a 21. septembra 1908 naposledy zostúpil z vrcholu Mont Blancu. Neúspech ho zronil, ale ako všetky silné povahy súčasne aj nesmierne motivoval. Bol vlastne nezamestnaný astronóm, opäť vo finančných ťažkostiach. A v tejto situácii začal snovať fantastický plán. Zriadiť vlastné observatórium. Usiloval sa preň získať popredné osobnosti a hlavne bohatých mecenášov, v ktorých prostredí sa zdržiaval po celé leto 1908 v Chamonix medzi výstupmi na Mont Blanc. Okruh známych, medzi ktorými sa Štefánik pohyboval, bol obdivuhodný. Boli to poprední vedci, politici, umelci, ale aj bohatí podnikatelia a finančníci a mnohé dámy vždy ochotné utrúsiť slovo za šarmantného, modrookého astronóma. Zo všetkých najviac urobil pre Štefánika v tom čase, ale aj neskôr, senátor Émile Chaudhame. S jeho pomocou zorganizoval Štefánik výpravu do Severnej Afriky. Hlavným cieľom cesty bolo hľadanie vhodného miesta na vybudovanie hvezdárne. 8. apríla 1909 vystúpil z lode v Alžírsku, prešiel horský masív Atlasu, Saharu. Robil pozorovania hlavne meteorologické. Jeho predpoklady o možnosti vybudovať observatórium sa však nepotvrdili. Ako vždy pri svojich cestách zaujímal sa o život domácich obyvateľov, usiloval sa pochopiť ich kultúru a dušu, ako sa sám vyjadroval. Precestoval Tunisko, zastavil sa v Kartágu. Poznal ďalší kus sveta, ale zásadnú otázku, ktorá pred ním stála ako výstražné znamenie, sa mu vyriešiť nepodarilo. Okruh jeho záujmov bol široký. Veľa času venoval premýšľaniu o Slovensku, sníval o rozvoji slovenskej vedy, usiloval sa presvedčiť francúzskych podnikateľov, aby na Slovensku investovali. Doba však nebola naklonená týmto plánom. Štefánik sa začal zaujímať o letectvo, hlavne o leteckú techniku. Svoju technickú vynaliezavosť uplatnil ako vynálezca. Systematicky, vedecky pracovať však nemohol. Začiatkom roku 1910 sa mu naskytla nová šanca. Vedecký ústav Bureau de Longitude, ktorý ho aj neskôr poveril viacerými úlohami, spolu s ústavom Bureau Central Meteorologique ho vyslali na ostrov Tahiti s cieľom pozorovať Haleyho kométu. Toto poverenie však nebolo spojené s finančnou pomocou. A tak sa musel Štefánik postarať o ňu opäť sám, ak chcel využiť ponúknutú možnosť.
Najväčšou

Prekážkou pri poskytovaní financií francúzskymi inštitúciami bol fakt, že bol stále cudzinec. Pokúsil sa preto získať francúzske štátne občianstvo, no predbežne dostal iba povolenie na pobyt. Na Tahiti sa však vypravil. Cestou sa zastavil v Spojených štátoch amerických, kde sa stretol s viacerými krajanmi. 27. apríla pristála loď Mariposa so Štefánikom na palube v tahitskom prístave Papeete. V tomto zemskom raji strávil plných 10 mesiacov. Bolo to nepochybne jedno z jeho najpokojnejších a najšťastnejších období života. Tešil sa tu pozornosti francúzskych koloniálnych úradníkov i vojenských námorníkov. Vedel sa rýchlo zblížiť s domácimi obyvateľmi, ktorí ho zbožňovali a spomínali na neho ešte dlho po jeho tragickej smrti. V tom čase prišiel na Tahiti český cestovateľ Jan Havlasa. Trávil so Štefánikom dlhé hodiny a ich rozhovory, zachované v Havlasových spomienkach, ukazujú, že Štefánik už v tom čase predvídal politický vývoj, ktorý v Európe smeroval k rozpútaniu vojny. Štefánik pritom stále myslel na oslobodenie svojho národa spod národnostného útlaku. Budúcnosť Slovákov videl v tom, že v budúcej vojne Francúzsko so svojím spojencom Ruskom napomôžu oslobodeniu Slovenska. Na vzdialenom Tichomorskom ostrove sa zamestnával myšlienkou presídliť sem určitý počet Slovákov, založiť plantáže. Ako zvyčajne, aj na Tahiti Štefánik horúčkovito pracoval. Zakladal meteorologické stanice, robil meteorologické pozorovania. Starostlivo sa pripravoval na pozorovanie prechodu Haleyho kométy pred slnkom. Opäť však mal smolu. Jasné tahitské nebo sa práve 18. mája v deň prechodu zatiahlo. Tento neúspech si Štefánik dokonale vynahradil pri pozorovaní úplného zatmenia slnka na ostrove Vavau 28. apríla 1911. Zo všetkých výprav, ktoré pozorovali tento úkaz, mal práve Štefánik najlepšie výsledky, a to aj napriek slabšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu. Jeho meno opäť zažiarilo na vedeckom nebi. Dostalo sa mu ocenenia od Francúzskej akadémie. Napriek týmto úspechom sa vedecká kariéra mladého 31-ročného Štefánika chýlila ku koncu. Vážnejšie robil výskum ešte pod vedením profesora Guillauma Bigourdana v pevnosti Cormeilly, kde pozoroval neúplné zatmenie slnka, a potom ešte v máji a júni v Národnej hvezdárni v Paríži pri skúmaní hmlovín. Tieto pozorovania uzavreli jeho systematickú vedeckú dráhu. Vedecký ústav Bureau de Longitude ho vyslal v lete 1912 na pozorovanie zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii. Nebol práve v najlepšom psychickom stave. Na jar navštívil Prahu. Uvažoval o možnosti habilitovať sa na Pražskej univerzite. Aj Marie Neumannová naliehala, aby sa rozhodol. Ich vzťah už trval dlho a z jej strany to bolo vlastne iba nekonečné čakanie. Štefánik ju v listoch presviečal o svojej láske a náklonnosti, ale nedával jej nejakú nádej. Začali sa u neho prejavovať čoraz častejšie a naliehavejšie príznaky žalúdočnej choroby. Opäť sa v ňom rozpútal boj medzi možnosťou usadiť sa, založiť si vlastný domov a trblietavou, no nejasnou vidinou veľkého sveta. A opäť zvíťazil svet. 25. augusta 1912 nastúpil v Bordeaux na loď do Brazílie. Pozorovanie zatmenia slnka 10. októbra sa nevydarilo pre nepriazeň počasia. Vo vtedajšej astronómii to bola celkom bežná udalosť. Zatiahnutá obloha prenasledovala vedcov veľmi často. Vo vedeckom svete to nikto nepovažoval za neúspech vedca či výpravy, ale za objektívnu prekážku. Napokon Štefánik už preukázal, že za dobrých poveternostných podmienok je schopný dosiahnuť vynikajúce výsledky. No v jeho postavení to znamenalo viac ako jednoduchú smolu. Na to, aby sa presadil vo svojom stále neistom postavení, potreboval výsledky, potreboval úspech. Preto nevydarené pozorovanie označil za ťažkú ranu. Po návrate do Paríža prišli ďalšie údery. Zomrel matematik Henri Poincaré, Štefánikov priateľ a ochranca,
jeho najvýznamnejší protektor vo Francúzskej akadémii. Krátko na to aj pani Jansenová. Na Vianoce sa šiel z Otavy domov do Košarísk. Stretol sa s ťažko chorým otcom. V apríli 1913 Pavel Štefánik zomrel. Keď Štefánik v druhej polovici apríla 1913 odchádzal z Košarísk po pohrebe otca, netušil, že je to jeho posledná návšteva na Slovensku. V tej chvíli začal hľadať záchranu tam, kde sa cítil šťastný a kde ho to lákalo. Začal sa pripravovať na cestu na Tahiti a uvažoval o tom, že sa tam usadí natrvalo. Medzitým však dostal poverenie od francúzskej vlády, ktorá mu ponúkala životnú šancu. Panamský prieplav bol už pred dokončením. Medzi svetovými veľmocami prebiehal tichý, ale horúčkovitý zápas o získanie čo najvýhodnejších pozícií v oblasti, ktorá sa mala stať strategicky významnou hospodárskou, ale aj vojenskou tepnou. Štefánik predostrel svoje plány na vybudovanie telegrafnej siete v Ekvádore a na Galapágoch. Za inej situácie by sa jeho fantastické plány iste stretli s malým pochopením. Vo vypetej situácii, keď vo Francúzsku cítili, že majú v oblasti veľmi slabé pozície, Štefánikov plán dostal zelenú. A tak Štefánik, už ako francúzsky občan, cestoval do Ekvádoru. Z cesty na Tahiti zostala iba krátka návšteva, skontrolovanie vybudovaných staníc a prístrojov a po troch týždňoch návrat do Spojených štátov amerických a odtiaľ odchod do Ekvádoru. Oficiálne bolo jeho poslaním vybudovať observatórium v hlavnom meste Ekvádoru, Kvite. V Ekvádore ho zo začiatku prijali s nedôverou, ktorú prejavovali voči všetkým Francúzom. Štefánik však v krátkom čase vedel všetkých vplyvných ľudí v krajine získať pre svoj plán. Tu sa poprvýkrát v plnej miere prejavili jeho mimoriadne diplomatické schopnosti, umenie presviečať ľudí a dosiahnuť očakávaný cieľ. Jeho misia v Ekvádore bola viac diplomatická ako vedecká. Štefánik v nej dosiahol plný úspech. Ekvádorská vláda súhlasila s tým, aby Francúzsko vybudovalo v krajine a na prilahlých ostrovoch telegrafnú sieť a sústavu meteorologických staníc. Úspech v Ekvádore mu priniesol slávu i nové vplyvné známosti v najvyšších politických kruhoch Francúzska. Francúzska vláda na návrh ministerstva námorníctva mu udelila kríž rytiera čestnej légie. Mohol reálne pomýšľať na podporu pri zriadení vlastného observatória. Tohto plánu sa stále nevzdal. Všetky jeho plány však skrížila zdlhavá choroba, ktorá po návrate z Ekvádoru vypukla s plnou silou. V marci 1914 sa musel podrobiť operácii žalúdka. Po operácii sa zotavoval dlho. Napriek prechodnému zlepšeniu ho choroba neprestala trápiť po celý život. Choroba, ale aj nespokojnosť s tým, že sa stále nemohol dostať k systematickej vedeckej práci, po ktorej túžil, spôsobili, že v lete 1914 prežíval jednu zo svojich ťažkých životných kríz. Jeho povaha a ctižiadosť si vyžadovali veľké úlohy, ktorých sa mu nedostávalo. Cestovanie po svete mu spôsobovalo nemalé potešenie. Rád cestoval a poznával ďaleké končiny zeme i nových ľudí. Mal zmysel pre exotiku. Z každej cesty si priniesol rozmanité spomienkové, často bizarné predmety. Jeho parížsky byt sa stal svojrázny múzeum exotických predmetov často vysokej umeleckej hodnoty. To však bola iba jedna stránka veci. Ústavičné putovanie s rozličným poslaním, s rôznymi výsledkami ho nielen unavovalo a zhoršovalo jeho zdravotný stav, ale bolo tiež prejavom pevnosti jeho postavenia vo vedeckom svete, o ktoré sa od začiatku usiloval. Chcel byť svojím pánom. Mať možnosti sám riadiť svoje výskumné plány. Neprestajná závislosť od iných, ale hlavne od náhody, ho skľučovala.

Uviedli sme druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru Rudolfa Dobijáša Oráč Matej. Je to príbeh o Matejovi, ktorý nechce opustiť svoje pole a koníka, hoci mu sudičky predpovedali kráľovský osud. V inscenácii účinkuje aj Jela Lukešová. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jej úmrtia, keď nás 5. mája 2012 navždy opustila. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vysadni na voz, chlapče. Vezmi opraty do rúk a dobre si zapamätaj tento deň. Stal si sa oráčom, ako som ním bol ja i všetci naši predkovia. Je to tvoj veľký deň, syn môj.
1: Už dávno som sa naň tešil, otec. Som rád, že som sa ho konečne dočkal.
0: Kiež sa tvoja radosť spojí s radosťou zeme. Dbaj, aby si zemi nikdy neublížil, lebo je matkou nás všetkých. Dbaj, aby si neprišiel o priazeň slnka, lebo ono je otcom všetkých našich dní.
1: Nikdy nezabudnem na vaše slová, otec.
0: Ďakujem ti, chlapče. Ďakujem.

0: Hotovo, Pejko. Dohorali sme. Cítiš, ako rozvoniala zem? Otvorili sme ju a povyberali z nej toľko vôni, až sa z nich stromom i vtákom hlava zakrútila. Z brázd vystupujú teplé obláčiky vône. Dobre v nich bude zrnu. Do zimy, ak iste vyklíči, a na jar budú klíčky iba rásť a rásť, kým sa nepremenia na klasy. No, poď, Pejko. Vypriahnem ťa z pluhu. Ty budeš oddychovať a ja budem zasa siať.
1: Zadrž, Matej.
0: Matka Katarína. Kde sa tu beriete? Myslel som, že už vôbec nevychádzate ani pred dom a vám sa nelenilo výjsť až na Podbielske. Stalo sa niečo?
1: Nestalo, ale mohlo by sa stať, Matej. Odpáš zásteru, ktorou si sa opásal, a vypusti z dlane zrno, ktoré sa chystáš zasiať.
0: Nerozumiem vám, matka Katarína. Zem je pripravená prijať zrno.
1: Škoda by ti bolo namáhať sa. Otec nech seje na miesto teba. Ty iba čo zemi a zrnu ublížiš.
0: No, otec je už starý, ten nech oddychuje. Teraz prišiel rad na mňa.
1: Prečo ti nič nepovedal? Vari už zabudol.
0: Na čo mal zabudnúť, matka Katarína?
1: Vieš, stalo sa to pri tvojom narodení. Je to chlapec, moja pekná. Chlapec.
2: Syn. Je zdravý. Nič mu nechýba.
1: Čože by mu malo chýbať? Hotový junák. Ruky a nohy má bucľaté, líca červené ako jablčka.
2: Podaj mi ho. Podaj, nech sa naň pozriem.
1: Na.
2: Synček.
1: Aké mu dáte meno?
2: Matej, po otcovi.
3: Aj môj otec, aj otec môjho otca sa tak volal.
1: Tak Matej, no. Môžeš byť na ňo dvojnásobne hrdý, otec Matej. Kde kto ti bude chlapca závidieť?
3: Hlavné, že je to syn. Keď vyrastie, bude chodiť za pluhom na miesto mňa. Naučím ho orať a siať, kosou sa oháňať.
1: Nebude oráčom.
3: Akože? Od nepamäti moji predkovia orali a siali, obrávali zem. No prečo by práve môj syn mal byť výnimkou? No počuj, a čo sa ti na ňom nevidí? Chýba mu niečo?
1: Nič mu nechýba. Skôr naopak.
3: Nerozumiem. Hovoríš v hádankách a ničo by si bola? Sudička.
2: Čo je s ním? Hrozí mu nejaké nešťastie v ráhu?
1: Nič mu nehrozí. Iba...
3: No hovor, matka Katarína.
1: Narodil sa vo chvíli, keď vychádzalo slnko.
2: Vary, to nie je jedno, kedy sa kto narodí.
1: Nie. Vo chvíli, ako bola táto, prichádzajú na svet iba králi.
2: Králi?
3: Čože?
1: Slnko ich privolá, aby vládli dňom zeme.
2: Môj syn bude kráľom.
3: Ale teda, fatky, oráčom bude a basta.
0: Ale matka Katarína, čo to hovoríte? Nenarodil som sa preto, aby som vládol, ale aby som poznal veľkosť a krásu zeme.
1: Staneš sa kráľom, Matej, lebo taká je vôľa slnka. Viem to, lebo som videla tvoje meno napísané v knihe života. Písmo bolo zlaté.
0: Čo to len vravíte, matka Katarína? Aká kniha, aké písmo? Doteraz mi nikto neprišiel núkať kráľovskú korunu, aby som za ňu vymenil držadla pluhu.
1: I to sa raz stane. Vráť sa domov a popros niekoho, aby zasial zrno na miesto teba.
0: Čo by na to povedal otec?
4: Hanbil by sa za takého syna.
1: Daj na moje slová, Matej. Či som ti niekedy chcela zle? Všetky deti, ktoré v mojom náručí prvý raz uzreli svetlo sveta, považujú ma za svoju druhú matku. Ak aj ty prechovávaš úctu ku mne.
4: Pravda, že si vás vážim, matka Katarína. Lenže pochopte, keď som už pole poorál, patrí sa mi aj siať.
1: Zemi ublížiš, aj otcovi žiaľ spôsobíš.
4: Zemi? Myslíte, že by sa neozvala, keby sa ma bála?
1: Mlčí, ale iba preto, že ani ona nič nezmôže proti vôli slnka. Za tisíc ročia sa ani raz nestalo, aby sa čo i len včela alebo lístok na strome sprotivili jeho vôli. Aj ty sa mu pokorne podriať. Vráť sa domov a popros matku, aby ťa vypravila na cestu.
4: Prečo by som mal z domu odchádzať? A kam?
1: Hľadať svoje kráľovstvo.
4: Hanbil by som sa otcovi do očí pozrieť, keby som tak urobil. Som oráč, matka Katarína.
1: Varovala som ťa, Matej.
4: To nie je možné. Zrno som zasial a ono už aj vyklíčilo. A klíčky rastú, ani čo by ich niekto z pôdy vyháňal. Premieňajú sa na klasy. Zrelé klasy. Ani čo by zvonili mosacné zvončeky. Je to kov, matka Katarína. Pozrite. Zrná sú zlaté.
1: Varovala som ťa.
4: Zlato? Samé zlato? Otec nebude vlastným očiam veriť. Vidíte, čo sa stalo, matka Katarína? A vy ste mi radili, aby som nesial. Kto by sa nepotešil takej úrode? Hneď to idem otcovi povedať, matka Katarína.
5: Toľké to nešťastie.
2: Vari, si rozum potratil, či čo? Nehanbíš sa synovi šťastie vyčítať. V rukách drží bohatstvo, o akom ostatní ľudia iba snívajú, a ty, namiesto toho, aby si sa radoval, div slzy neroníš.
5: Nebude z neho oráč.
2: Tým lepšie pre neho. Vari, je to šťastie chodiť celé dni za pluhom, siať zrno do zeme a potom celé týždne trpnúť, či slnko klasy nespáli, či ľadovec nezbije úrodu. Náš syn donútil zem, aby mu vydala tie najvzácnejšie a najdrahšie plody.
5: Ale o čom to hovorí žena? Od nepamäti bol chlieb najvzácnejším darom zeme.
2: Nebudeme trieť núdzu, neboj sa.
5: Ale až do smrti budeme musieť jesť cudzí chlieb.
2: Hlavná vec, že náš syn bude kráľom. Poď, poď sa preobliec, inak. V zrebnej košeli a bosí nemôžeš ísť hľadať svoje kráľovstvo.
5: Chlapče, chlapče.
4: Odpuste, otec. Nechcel som vás zarmútiť.
5: Ja ti odpustím. Len neviem, či ti aj zem, ktorej si ublížil viac ako mne, odpustí.
4: Nemyslite na to, otec.
5: Ako nemyslieť? Či nevidíš, čo sa deje? Ľudia bežia na pole, zabudli na chlieb a zatúžili po zlate. Úbohé pole, na púšť ho premenia, o všetok život pripravia.
4: Vrátim sa tá a pomôžem mu.
5: Choď, choď, chlapče, ale bojím sa, že už prídeš neskoro.

0: Musel som prísť za vami, matka Katarína. Mali ste pravdu. Ublížil som zemi i ľuďom. Namiesto radosti vyrástol na našom poli smútok. Som prekliatý oráč, lebo aj moje vlastné ruky sa obrátili proti mne.
1: Je mi ťa ľúto, Matej, ale neviem ti pomôcť. Mohla som ťa iba varovať. A to som aj urobila. Čo chceš teraz urobiť?
0: Vyhľadám Sonko a vrátim mu jeho dar.
1: Nikomu sa nepodarilo ani len do očí mu dlhšie pozerať. Nie to zhovárať sa s ním. Ako chceš k nemu dôjsť? Veď ani nevieš, kde ho treba hľadať.
0: Spýtam sa vetra. A možno mi budú vedieť poradiť lastovičky, alebo dážď a sneh. Raz k nemu dôjde, musím dôjsť.
1: Ani keď na najvyššiu horu vylezieš, ani tak nebudeš k nemu bližšie, ako si teraz.
0: Musím to urobiť, matka Katarína. Nechcem, aby sa otec až do smrti trápil. Keby zostal sám, aj naše pole by spustlo. Potom by som sa ani zemi do tváre nemohlo pozrieť.
1: Si čudný človek, Matej. Slnko ťa spomedzi tisícov vyvolilo za vládcu zeme a ty pohrdáš jeho vôľou. Iný na tvojom mieste...
0: A ja som si spočiatku myslel, že sa šťastie na mňa usmialo. Ale keď som potom pozrel na otca a uvidel spustošené pole, pochopil som, že šťastie nie je šťastím, ak niekomu prinesie zármutok. Pôjdem, matka Katarína. Povedzte doma, ako som sa rozhodol.
1: Poviem. A veľa šťastia, Matej.

0: Kde máš syna, Matej?
1: Odišiel, pane.
2: Kam?
1: Za slnkom. Išiel mu vrátiť jeho dar.
0: Čože? Išiel slnku vrátiť moc, ktorú zveril do jeho rúk? A ty si mu to dovolil?
1: Z celého srdca schvaľujem jeho rozhodnutie.
2: Hlupák, nevieš, čo hovoríš, Matej. Za jediný deň si mohol zbohatnúť. Stačilo iba orať a siať a zberať zlatú úrodu z poľa.
1: Zlato nie je úroda.
2: Nevidel si, koľko ľudí pribehlo na tvoje pole?
1: Dobre som videl, čo sa tam dialo. Zlato nezbližuje ľudí s ľuďmi ako chlieb. Nemožno sa ním nasýtiť ako chlebom. Rozmnožuje hlad i nepriateľstvo medzi ľuďmi.
0: Vary, nechápe, že za jediný deň sa všetky sýpky mohli naplniť zlatými zrnami? Všetci sme mohli zbohatnúť a potom nažívať vo svornosti a blahobite. Aj z tvojho syna sa mohol stať boháč. Mohol bývať v paláci, jesť vyberané jedlá, piť vzácne vína, ktoré by mu ktorýkoľvek kupec rád predal za vrecúško zlata.
1: Nie sme kupci, pán Richtár. Môj syn...
2: je nenapraviteľný hlupák. A my... by...
1: čo chcete urobiť?
0: Zabrániť, aby vykonal, čo si zaumienil urobiť. Privedieme ho naspäť. Naše polia sú pripravené prijať zrno z jeho ruky.
2: Vidíš, koľky čakajú na jeho návrat? V domoch nezostalo jediné zrnko?
1: Nebude siať.
2: Ale bude. My ho naučíme tancovať podľa našej nôty.
3: Ubohá lastovička. Asi máš zlomené krídlo. Akože teraz poletíš s ostatnými. Keby aspoň chceli odletieť bez teba, ale nechcú. Tu nemôžete zostať, hlúpučké. Veď by ste pomrzli. Prečo neodlietate? Už je najvyšší čas. Čo nevidieť, priženie sa severák. A potom vám bude beda. Leďte, lastovičky. Čo mám robiť, keď nechcete odletieť? Deduško! Deduško!
4: Nechaj deduška na pokoji, dievčatko. Ja ti možno budem vedieť poradiť.
3: Ty? Dokážeš prehovoriť lastovičky, aby odleteli?
4: To neviem. Ale najprv musíme zranenej lastovičke obviazať krídlo. Nemáš handričku?
3: Mám tuto... aha, stužku vo vlasoch.
4: Nebude ti chýbať? Kedykoľvek sa vetru zachce, môže ťa pomýkať za vlasy. Možno ťa to bude aj bolieť.
3: Nech.
4: Tak, stužku vyrovnáme. Krídelko pevne obviažeme. No, vidíš? A už je.
3: Ale čo tie ostatné? Kam sa schovajú pred zimou?
4: Niekto musí zranenú lastovičku odniesť do teplých krajov. Inak ani ostatné neodletie.
3: Lenže kto?
4: Ja. Máme spoločnú cestu. Oni i ja ideme za slnkom.
3: Nikdy som nepočula o človeku, ktorý by šiel za slnkom. Prečo ideš za ním?
4: Lebo sa chcem domôcť spravodlivosti.
3: Vary, je slnko nespravodlivé? Deduško hovoril, že slnko nikomu neublíži. Že rovnako svieti na kvety i na ľudí. Že má rovnako rado detí i starcov, včely i lastovičky. A môj deduško sa vo všetkom vyzná.
4: No, o tom nepochybujem. Ale ja mám so slnkom nevyrovnané účty.
3: A vieš, kde ho hľadať?
4: Neviem. Možno... tam, kde vychádza, alebo tam, kde zapadá.
3: Deduško hovoril, že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. Ale iba vtedy, keď je najvyššie.
4: No a prečo vtedy? Čo ak je to práve naopak? Kedy môžeme jeden druhého najlepšie počuť a vidieť? Iba keď sme blízko pri sebe.
3: Ak chceš, spýtaj sa deduška. Ten ti to bude vedieť istotne lepšie povedať ako ja.
4: Nemám čas, musím sa ponáhľať.
3: Počkaj. Ešte naposledy pohľadkám lastovičku. Maj sa dobre, bielohlavka. A nezabudni na mňa. Na jar sa vráť. Aj vy ostatné.
4: No, zaštebotala. Istotne sa jej páči meno, ktoré si jej vymyslela. Tak. Pozdravuj deduška, dievčatko.

0: Vidím ho.
1: Kde je?
0: Tamto schádza do doliny. Pozrite sa.
1: Aha. Čo chvíľa bude prechádzať cez lúku. To nám dobre padne, aspoň sa nemusíme po kopcoch štverať. Rozdelíme sa. Ty si najšikovnejší, ty mu odreš cestu od potoka a vy dvaja, vy budete strážiť les.
0: Bude lepšie, ak ho hneď poviažeme.
1: Nie. Najprv to skúsime po dobrom.
0: A ak nebude chcieť ísť s nami?
1: To by bolo, aby si s ním toľko chlapov neporadilo. Ale opatrne. Je to zlatý vtáčik. Povedz chlapom, že keď všetko dobre dopadne, čaká ich odmena, akú ešte nejaký človek od nikoho nedostal.
0: Neušla by ani myš. Nám neujde, Richtár.
2: Na kone, chlapi!

0: Bielohlávka, čo ti je, celá sa trasieš? Sediečko ti ide z hrude vyskočiť. Veď sa už neboj, čo nevidieť, uvidíme slnko. O chvíľu vyjde spoza mraku a usmeje sa na nás. Nevychádza. Zdvihol sa vietor. Varile nebude pršať. Jazdci a cválajú rovno sem. Bielohlávka, ty sa ich bojíš? Bielohlávka, čo tu robíš? Prečo si šklbeš pierko? Bielohlávka, čo to? Čo?
1: To je čudné. Kam sa mohol podieť? Videl som ho predsa na vlastné oči. Mali sme ho na dosah.
2: Nič nevidieť, Richtár. Všade je tma ako vo vreci. Tu tamten čierny mrak. Premokneme do nitky, ak sa niekde neskrieme.
1: Stojte! Stojte, kam utekáte?
3: Kone sa nedajú udržať, Richtár. Boja sa búrky. Blesk lietajú nad lúkovaní zlaté motýle. Musíme sa schovať v lese, inak sa nám kone zdivejú.
1: Dobehni chlapov a povedz, aby obrátili kone. V lese sa stretneme.
3: Horky, že ich dobehnem. Takúto búrku som v živote nezažil. To sa nedá vydržať, Richtár.
1: Hio, hio,

0: Pozrite, Richtár. Tu je ihličie suché. To bola akási čudná búrka.
1: Práve nad tým rozmýšľam.
0: A prišli ste na niečo?
1: Prišiel. Matej nám prešiel cez rozum.
0: Je to čarodejník. Keď vie zrno na zlato premieňať, mohla aj čista jasna privolať búrku.
1: Druhý raz musíme byť opatrnejší.
0: Vy chcete ísť za ním? A nebolo by lepšie, keby sme ho nechali? Nech si ide kam chce. Veď aj tak sa skôr či neskôr vráti.
1: A čo ak nie? Ha? Čo ak sa mu podarí nájsť slnko a prehovorí ho?
2: Prehovoriť slnko? Veď sa len pozrite. Tak vysoko nevyletí ani orol, nie to obyčajný človek.
1: Je to čarodejník. Sám si to povedal.
0: Už ako chcete, ale zišlo by sa však kone nakrmiť a napojiť. Ustaté sú.
1: Nemôžeme čakať. Potom by sme ho už naozaj nedohonili.

0: Ďakujem ti, bielohlávka. Zachránila si ma pred zlobou. Čo keby sme si teraz trochu oddychli? Času máme dosť. Naši prenasledovatelia sa už akiste vzdali. No keď nie, tak nie. Iba som si myslel, že si aj ty ustala. Ja už veru sotva nohy za sebou vlečiem.
1: Počuješ? Znova sú nám v petách.
0: To je náš koniec, bielohlávka. Ja už nevládzem ďalej. Zachráň sa, ak môžeš.
1: Leď! Pozri, tamto v skale je puklina. Ak sa v nej skrieš, nebudú ti môcť ublížiť. Leď, bielohlávka! Leď! Prečo si šklbeš biele pierko? Ach, bielohlávka! Celý svet zrazu obelel.
2: Neskoro, pán Richtár. Ušiel nám. A len pred chvíľou som ho tu videl. Bosorák je to. Celý kraj snehom zasypalo.
3: Neboj sa, dochytíme ho. Párkrát sa po lúke prebehneme, sneh na kopytách roznesieme a tak toho podareného Mateja vyduríme z brvoška. Hio! Hio!

0: Zamrzneme na kosť, ak tu ešte chvíľu zostaneme. Taká zima, až konáre praštia.
1: Vydrž! Tých pár fliačikov raz, dva rozdupeme.
0: Nerozdupeme! Nevidíte? Stále ho pribúda! Už nevidím, čo mám oči snehom zaviaté.
1: Obráť konia a staň si chrbtom k fujavici.
0: Nemôžem! Zapadol do záveja! Sotva mu z neho hlava trčí!
1: Musíme sa dostať k lesu a odtiaľ na breh rieky.
0: Ta nechoďme! Pozrite, koľký sneh sa odtiaľ valí! Hotová lavína! Bežme odtiaľto! Zahynieme!
1: Počkaj! Počkaj! Nenechávajte ma tu samého! Nemôžem nohy zo strmeňou vymotať! Pomôcť!

0: Ďakujem vám, lastovičky, že ste ma prišli zobudiť.
1: Nebodaj som celú zimu v krovi prespal ako medveď. A vy? Vraciate sa domov?
0: Bielohlávka, tu si.
1: Krídelko sa ti zrástlo. Slniečko ti pomohlo uzdraviť sa. A čo bude so mnou? Ako sa dostanem k slnku bez vás? Vari, aj to bol iba sen? Sen o tom, že sa raz človeku podarí zhovárať sa so slnkom? Asi je to tak. Nikdy človek k nemu nedôjde. Nikdy sa mu nebude môcť posťažovať. Nikdy nevypočuje jeho prosby. Ty so svojimi kamarátkami budeš môcť švitoriť nad poľami, na ktoré moja noha už nikdy nesmie vkročiť. Čo poviem otcovi, keď sa ma bude spýtovať, či som slnku vrátil jeho dar? Choďte napred, lastovičky. Ja idem za vami.

0: Bielohlávka, ty si sa vrátila. Nezabudla si na mňa. Vidíš? Tvoje hniezdo i ja sme ťa čakali. Už si doma, Bielohlávka. Vítaj u nás.
1: A lastovičku bez hniezda neprivítaš? Má zlomené obe krídla. A nikdy viac už nevyletí v ústrety slnku.

0: na hladinu vody, aby si sa mu mohol zdôveriť. Povedz mu, čo ti leží na srdci. Ja zatiaľ pôjdem deduškovi ukázať bielohlávku. Deduško! Deduško!
1: Vítaj doma, bielohlávka. Nože vystri krídelka, nevidím.
2: Naozaj. Celé obrovské slnko vošlo do malej studničky. Je tak blízko, že sa ho môžem aj dotknúť. Ó, slnko. Viem, že sa ešte nenašiel ani jediný človek, ktorý by bol pohrdol tvojim darom. Ja sa však aj tak opovažujem predstúpiť pre teba s prosbou, aby si ma zbavilo povinnosti byť vládcom. V mene chleba ťa prosím. V mene zeme, čo sa hanbí za úrodu, ktorú musela vydať, keď prijala zrno z mojich rúk.
1: Zbytočne prosíš, chlapče. Knihe života a času je napísané tvoje meno. Ty, Matej, musíš byť kráľom, lebo nikto nesmie pohrdnúť darom, ktorý mu dalo slnko.
2: Ale, deduško, varí mi niet pomoci. Veď ak v mojom srdci neostane miesto pre chlieb, bude navždy prázdne a pusté ako pole, ktorého sa ľudská ruka ešte nedotkla.
1: Vidím, že ti nechýba múdrosť, čo ctí nie len kráľov, ale aj oráčov. Vieš rozlíšiť pravé poklady od nepravých. Viac ako zlato vážiš si chlieb, ktorý je dieťaťom slnka, zeme a človeka.
2: Som prekliatý oráč, deduško. Zlatá moc má oziabe v končekoch prstov ako najštipľavejší mráz. Chcel by som sa jej zbaviť, len neviem ako.
1: Rozdaj ju oráčom, ktorých cestou stretneš. Potom viac neublížiš zrnu. Iba pozláti klasy a poteší srdcia ľudí. Matej, vráť sa domov.
2: Domov? Vraveli ste, že sa musím stať kráľom.
1: Áno, staneš sa ním. Budeš kráľom všetkých horáčov. Slnko bude kráľovskou korunou na tvojej hlave. Zem žezlom v tvojej ruke. Kam vkročí tvoja noha, tam príde život. Kam pohliadne tvoje oko, tam sa slnko poponáhľa zasvietiť. Kam ukáže tvoja ruka, tam sa rozzelená zem.
0: Deduško, deduško, bielohlávka chce odletieť. Čo mám robiť?
1: Pusť ju, nech letí.
0: Maj sa dobre, bielohlávka. A niekedy sa zase ku mne vráť.

Skončila sa rozprávková hra Oráč Matej. Napísal ju Rudolf Dobijáš. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Matej Ľubo Roman, otec Vladimír Kostovič, mama Jela Lukešová, matka Katarína Viera Bálintová, dievča Táňa Hrivňáková, richtár Dušan Blaškovič,

Slavo Drost, Deduško, Samuel Adamčík, Hlasy, Mária Úradníčková, Klára Sekerášová, Oldo Zemánek. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková technická spolupráca Ada Rehorová a Eva Irmanová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Samuel Beckett sa narodil 13. apríla 1906. Tento írsky spisovateľ, autor absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier, scenárov a románov, básnik a prekladateľ, sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1969. Pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia si vypočujte v rádiu Litera príspevok Ivana Čičmanca. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Číta Juraj Smutný.
2: Ivan Čičmanec. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Na 13. apríla roku 2026 pripadá 120. výročie narodenia írskeho prozaika, dramatika a príležitostne aj básnika, esejistu, divadelného režiséra a filmového scenáristu Samuela Becketa. Narodil sa v Dubline. Väčšinu života prežil vo Francúzsku, kde aj 22. decembra roku 1989 zomrel. Svoje literárne práce písal striedavo po anglicky a po francúzsky. Najvyššieho uznania sa mu dostalo v roku 1969, kedy mu Švédska akadémia udelila Nobelovú cenu za literatúru. Bol literárne činný už v medzivojnovom období, no svetoznámym sa stal až po druhej svetovej vojne, keď si najmä v oblasti prózy a drámy našiel svoju charakteristickú estetiku, ktorá rýchlo zarezonovala v povedomí jeho súčasníkov a významne zasiahla do vývoja svetovej literatúry. Dá sa povedať, že to bolo v rovnakej miere zásluhou jeho formálneho novátorstva a vďaka jeho odvahe dovidieť až na dno všeľudských traum vo svete, v ktorom sa postupne rúcali mnohé spoločenské istoty, rozpadal sa stáročiami umelo udržiavaný obraz sveta, spochybňovali sa náboženské dogmy a zlyhávali politické ideológie, ktoré sa pokúšali spasiť svet. Ako prozaik aj ako dramatik bol Samuel Beckett dôsledný antirealista. A azda práve vďaka tomu nám jeho diela pripadajú pravdivejšie než tvorba mnohých konvenčných realistov. Vo svojich drámach, románoch aj poviedkach vychádza tento autor z osobne ladenej, takmer mystickej vízie, ktorá má popri svojej literárnosti aj zreteľné vizuálne, muzikálne a v neposlednom rade filozofické kvality. Beckett zväčša redukuje príbehovosť na absolútne minimum a sústreďuje sa na reprezentatívnu existenciálnu situáciu, ktorá je zároveň unikátna a univerzálna, pričom autorský text má za úlohu dopátrať sa podstaty a charakteru okolností, ktoré sformovali konkrétny ľudský osud. Jeho postavy sa najčastejšie pokúšajú vyrozprávať zo svojich bolestí a traum, pričom však často dôležitú úlohu zohráva aj Becketov šibeničný humor, ktorý z neho robí typicky moderného, tragikomického autora. V čase svojho vzniku pôsobili Becketové práce na mnohých čitateľov až šokujúco novátorsky. No keď sa na ne pozeráme dnes, musíme vidieť, že sú silno zakotvené vo všeľudskej duchovnej tradícii. Nezriedka v nich nachádzame inšpirácie Bibliou, gréckou antikou, Dantem, Shakespeareom, Cervantesom, ako aj novodobými autormi ako Poe, Dostojevský, Ibsen, Čechov, Maeterlinck, Kafka, Joyce, Proust alebo Faulkner. Samozrejme, že sú v nich zreteľné aj ohlasy mysliteľov ako Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre alebo Camus. Nuž a v mnohom ohľade sú Becketové diela literárnym pendantom diel avantgardistických výtvarných umelcov, hudobných skladateľov alebo filmárov. Tento aspekt je obzvlášť výrazný v Becketových drámach, ktoré sú aj originálnym naplnením Wagnerovej požiadavky, aby divadlo predstavovalo syntézu všetkých druhov umenia. Občas sa tvrdilo, že tragicko-absurdný duch Becketových diel bol typický pre stiesnenú spoločenskú atmosféru obdobia po hrôzach druhej svetovej vojny a že neskôr ich myšlienková naliehavosť následkom pozitívnejšieho svetového vývoja vyprchala. Keď sa však nezaujato a otvorene pozrieme na to, aké obrovské konflikty, protirečenia a často otrasné ľudské tragédie hýbu dnešným svetom, musíme si priznať, že naša súčasnosť nie je o nič menej zložitá a tríznivá, než tomu bolo v čase, keď Beckett písal svoje najtypickejšie prózy a drámy. Jeho literárne dielo bolo vďaka svojej úprimnosti a umeleckému majstrovstvu vždy aktuálne. No dá sa povedať, že dnešná doba nám poskytuje mimoriadne pádne dôvody na to, aby sme sa k Beckettovi ako k jasnozrivému, myšlienkovo a jazykovo nesmierne kultivovanému svedkovi a kronikárovi nadčasovej tragiky ľudského údelu znova vracali.
1: V Rádiu Litera ste počúvali príspevok Ivana Čičmanca Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Réžia, dramaturgia a redakcia Mária Danadová. Zvuk Ján Fiala. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera začneme májový mesiac aj poéziou. Dnes to budú ľúbosné verše významného slovenského básnika Jána Smreka. V réžii Martina Bendíka recituje Ján Galovič.

Jarná pieseň. Objímam vesnú krásavicu, rozmarným nežným pohľadom som navštívil jej vonný dom, nesúc jej srdca polovicu. Kto žiť chce k nej, nech so mnou chváta. Poď, dievča čerešňových pier, život je veľký bohatier, dá lásky nám, keď nedá zlata. Jaro je samé milovanie, hora je samé štebotanie, srdce moje je fiala, ju moja milá voňala. Otrhla si ho, krvácalo, polúbila ho, zaplesalo. Jej dvoje rúk si ho za ňadrá vložilo, srdce to na jej srdiečku ožilo. Slávici, spievajte nám rozkošné pesničky jarné. Prekrásnu milú ja mám, mladuške, dievča a švárne. Hlavička je zlatovlasá, k môjmu plecu nakláňa sa. Zrak jej v moje oči hľadí, zrak jej moje oči hladí, šepkajúc, milujem, milujem. Ach, oči krásne, viem to, viem, preto som celý šťastný. Myslím, život je krásny, zelená hora, svieži les je rovnou cestou do nebies.

Májový dážď. Zo zeme vystriekol jak žírna nafta prúd tráv a prevalil sa záhradami. Ja stonásobne omladnutý, ohňa sa nebojaci ani smrti, rozprávať začal som ti niečo úchvatné, snáď o vtákoch, čo aj hľad celujú sa, krúžiac nám nad hlavami. Hľaď, blízko som ti a ty zblízko mňa, sme jak dve polovice jediného dňa. Sme jak dve jadrá v jednom orechu. Nech čo chce, stane sa. Vieme len o láske, nie o hriechu. Lež keď tak moje ruky hladkajú ťa, keď obe moje oči spaľujú ťa, ty ak si nevnímaš, že som to ja. To ani nie som ja. To doráža len tá jar na teba, tá jar a čarovná v nej nádeja. Ohromné ticho šľahlo záhradami. Čuť, ako v nebi hrajú na orgány. Lež povedz mi, ty, ktorá mlčíš len, kde blúdi myseľ tvoja v tieto chvíle? Snáď skryla sa do duší lastovíc, čo nízko lietajú a bijú peruťami. O cestu, na ktorú dážď májový chystá sa práve udrieť v plnej sile.

0: Rádiu Litera ste počúvali ľúbosné verše Jána Smreka pod názvom Májový dážď. V réžii Martina Bendíka účinkoval Ján Galovič. Redakcia Peter Holka, zvuk Táňa Horvátová, hudobná dramaturgia Oldřich Fiala. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom a pokračovať budeme poviedkou Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. Spisovateľov osobný i tvorivý príbeh sa uzavrel 10. mája v roku 1989. Dnešnú dvojhodinovku ukončí Veronika Dianišková a jej pásmo pod názvom Gaza je ich príbeh. Literárna tvorba Adanie Šiblí, ktoré vzniklo v rámci cyklu Tvorivej dielne Rádia Litera. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.
3: Po rekonvalescencii sa Štefánik vybral opäť na cestu tam, kde svoje putovanie za hľadaním miesta pre vlastné observatórium začal. Do Severnej Afriky. Koncom júla vystúpil z lode v Casablanke v Maroku. Tu ho zastihla správa o vypuknutí vojny. 9. augusta, skôr než začal svoju cestu, vrátil sa prvým vojenským transportom do Francúzska. Štefánik predvídal vojnový konflikt niekoľko rokov predtým. O vojne hovoril už na Tahiti s Janom Havlasom. Teraz, keď vojna vypukla, okamžite vedel, že je to vojna, ktorá bude rozhodovať o budúcich osudoch sveta, a teda aj o budúcnosti slovenského národa. Od prvých chvíľ bol presvedčený, že pre slovenský národ môže vzniknúť šanca zbaviť sa národnostného útlaku iba v prípade vojenskej porážky Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Jeho slovenské národné cítenie a blízky vzťah k Francúzsku, ktorého bol štátnym občanom, sa teda vo vojnovom konflikte dobre doplňali a dali jeho postoju k vojne jednoznačnú orientáciu. Táto orientácia bola prodohodová, súčasne však aj pro-československá. V súlade so svojimi predchádzajúcimi názormi a úvahami videl od prvej chvíle riešenie slovenskej otázky v úzkej súčinnosti s českou otázkou. Cieľom, ku ktorému by táto súčinnosť a spolupráca mali smerovať, bol spoločný česko-slovenský štát. Ako francúzsky občan podliehal mobilizácii. Pre zlý zdravotný stav nemohol odísť na front a dostal sa do nemocnice a neskôr do sanatória. S pobytom v nemocnici sa nevedel vyrovnať. Veľmi zle znášal, že vo chvíli, keď prebiehal vo svete obrovský zápas, on bol mimo diania. Ťažké položenie mu strpčoval aj personál, ktorý ho považoval nielen za nepriateľa, ale aj za ulievača, povaľujúceho sa po nemocniciach. Na front mohol nastúpiť až začiatkom roku 1915. Žiadal sa k letectvu a napriek zlému zdravotnému stavu sa mu to nakoniec podarilo. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres. 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť desiatníka a odišiel na ďalší výcvik. Potom už v hodnosti podporučíka na front. Robil prevažne výskumné lety, pri ktorých sa vyznačoval neobyčajnou odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Využíval pritom svoje technické nadanie i skúsenosti vedca-výskumníka. Poznatky z budovania meteorologickej služby chcel uplatniť vo francúzskej armáde, čím na seba upozornil najvyššie miesta francúzskeho velenia, konkrétne generála Foša, ku ktorému dostanu posielal Štefánik denne meteorologické správy. Ako vojnový letec sa Štefánik stále zaoberal myšlienkou, ako zapojiť Slovákov a Čechov v zahraničí do boja na strane dohody. Považoval to za nevyhnutný predpoklad toho, aby dohoda vzala národno-oslobodzovací boj Slovákov a Čechov na vedomie. Usiloval sa, aby vo Francúzsku považovali tam usídlených krajanov nie za príslušníkov nepriateľskej mocnosti, ale za príslušníkov spriateleného národa. Pokúsil sa zorganizovať českých a slovenských dobrovoľníkov do samostatnej vojenskej jednotky. Medzi českými a slovenskými vojakmi v cudzineckej légii hľadal schopných a odvážnych vojakov, z ktorých chcel zostaviť československú letku. Získal 6 dobrovoľníkov pre letectvo. Tí sa dostali do leteckej školy v Chartres, ale utvoriť z nich samostatnú jednotku sa nepodarilo. Začiatkom septembra 1915 poslali Štefánika na srbský front. Bol to front, ktorý ho lákal od začiatku. Jednak preto, že tu bojovali Srbi, teda Slovania, ale aj preto, že práve na tomto fronte bolo v rakúsko-uhorskej armáde veľa Čechov a Slovákov, ktorých chcel Štefánik agitovať, aby obrátili svoje zbrane proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. V čase, keď prišiel Štefánik na srbský front, prebiehala veľká tzv. Mackensenova ofenzíva, v ktorej nemecké, rakúsko-uhorské a bulharské vojská vytlačili srbskú a čiernohorskú armádu až do mora a oba tieto balkánske štáty okupovali. Hrdinský odpor malých krajín nič nezmohol proti presile protivníka. Štefánik bol najskôr na letisku v Niši. Koncom októbra však v súvislosti s ústupom srbských vojsk na Kosovo pole prišiel rozkaz evakuovať na západ. Pri tejto ceste prišiel takmer o život. Nevydaril sa už štart jeho lietadla z letiska v Niši, pretože sa mu zlomila vrtuľa a havarovalo bez vážnych dôsledkov. Stroj však nebol schopný prevádzky. Štefánik čakal na novú vrtuľu a jeho záchrana závisela od toho, či prídu do mesta skôr bulharské vojská alebo vrtuľa. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa do mestečka Kruševaca. Lenže jeho lietadlo nebolo schopné dlhšieho letu. Mechanici mu zmontovali nové, ale aj na tom sa poškodila vrtuľa a tak ho spálil a pokračoval v ceste na západ peši aj so svojím mechanikom Michelom Bourdonom, s ktorým lietal už na francúzskom fronte. Brodili sa v ťažkom teréne po rozbahnených cestách. Prepadli ich zbojníci. Ubránili sa im, ale útrapy cesty zhoršili zdravotný stav chorého Štefánika natoľko, že nebol v nej schopný ďalej pokračovať. Prudké bolesti a krvácanie zo žalúdka ho prinútili ležať. Už sa vlastne lúčil so životom. Priateľovi, francúzskemu dôstojníkovi, Raulovi Labrimu zveril svoje doklady a zápisky a žiadal ho, aby ich odovzdal profesorovi Masarykovi. Priatelia ho však neopustili. Chorého a nevládneho ho previezli povozom, vlakom a potom lietadlami do Talianska. Pri prílete ich talianske vojská ostreľovali. Nemali o tom, že by mali prísť nejaké správy a ich lietadlá považovali za nepriateľské. Vyčerpaného a chorého ho napokon dopravili do Ríma, do tamojšej nemocnice kráľovnej matky. Vďaka nemocničnému ošetreniu a pokoju na lôžku sa nakrátko jeho stav ustálil, hoci základná choroba sa podstatne nezlepšila. Po chvíli odpočinku začal Štefánik opäť horúčkovito pracovať, nehľadiac na svoj zdravotný stav. Poslal do Paríža obsiahlu správu o situácii na Balkánskom fronte, stretol sa s francúzskym vyslancom i talianským ministrom zahraničia Sidnym Soninom. Francúzsky letec slovenského pôvodu, hrdina Balkánskeho frontu, sa dostal do pozornosti rímskej spoločnosti. Keď sa jeho parížsky priateľ Anatole de Monzy dozvedel o tom, že je v rímskej nemocnici prostredníctvom svojej známej pani Claire de Juvenel, sa postaral, aby mal v Ríme čo najlepšiu starostlivosť. Tak sa do Štefánikovho života dostala žena, v ktorej salóne v Paríži sa stretávali najvýznamnejšie osobnosti francúzskeho verejného i kultúrneho života. Žena, ktorá v jeho ďalšom živote a v jeho činnosti zohrala významnú úlohu. Po týždni sa Štefánik natoľko zotavil, že sa vybral do Paríža. Jedna z jeho prvých ciest viedla k dosiaľ neznámej ochrankyni. Prišiel za pani de Juvenel, aby sa jej poďakoval za pomoc a možno povedať, že si ju od prvého okamžiku získal. Na prejavy vďaky odpovedala otázkou, či mu ešte môže pomôcť v niečom inom. Vtedy vyriekol Štefánik známe slová, ktoré vošli do všetkých jeho životopisov. Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. V tom čase to bol naozaj fantastický plán a nikto z politikov ho nebral veľmi vážne. Rozbiť Rakúsko-Uhorsko, veľmoc, ktorá už po 4 storočia hrala významnú úlohu v európskej politike, to nepovažoval nikto za možné a prospešné. Francúzski politici sa usilovali skôr o to, aby Rakúsko-Uhorsko izolovali od Nemecka. Nemecko, ich hlavný súper vo vojne, by sa tak dostalo do ťažkého položenia. Nehľadiac na túto základnú líniu, pani de Juvenel vzala Štefánikovú prosbu vážne. V krátkom čase ho zoznámila s poprednými francúzskymi novinármi a politikmi, medzi nimi aj s ministerským predsedom Aristidom Brianom a najvplyvnejším mužom francúzskeho ministerstva zahraničia Filipom Bertelotom. Štefánik chorý, vyčerpaný, sužovaný silnými bolestiami, sa stal doslova hviezdou parížskych salónov. A všade rozvíjal pre poslucháčov fantastický plán oslobodenia svojej vlasti malej krajiny v strednej Európe. V tom čase už ho mal premyslený do rôznych, často až nepodstatných detailov. Nechýbala mu však koncepcia a logika. Bol to plán vytvorenia spoločného česko-slovenského štátu. Na tomto pláne už systematicky v zahraničí, hoci zatiaľ bez viditeľnejších úspechov, pracoval Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovník v Paríži Edvard Beneš. 13. decembra 1915 sa v byte maliara Ludvíka Strimpla stretol Štefánik s Benešom. Štefánik predložil Benešovi svoj plán. Beneš bol ohromený koncepciou i detailami. Bol to plán, ktorý sa vo všetkých základných bodoch kryl s tým, čo presadzoval Masaryk. Od tejto chvíle sa začala spolupráca troch najvýznamnejších predstaviteľov československého zahraničného odboja. Vlastne až od tejto chvíle, od Štefánikovho vstupu do odboja, dostalo toto hnutie svoju dynamiku, rozlet, ale aj pevnú organizačnú základňu. Až do konca roku 1915 boli medzinárodné úspechy československého hnutia v zahraničí veľmi skromné. Český komitét zahraničný síce pracoval, ale nepodarilo sa mu výraznejšie presadiť sa so svojím plánom na vytvorenie samostatného československého štátu ani medzi dohodovými politikmi, ani vo verejnosti. Úlohy, ktoré stáli pred zahraničným odbojom, boli jasné. Bolo potrebné systematicky sa usilovať o získanie podpory dohodových politikov pre plán rozbitia Rakúsko-Uhorska a vytvorenie československého štátu.

Vytvorenie samostatného československého vojska bojujúceho na strane dohody bolo jedným z najdôležitejších cieľov zahraničného odboja. Aby sa tieto náročné ciele mohli splniť, bolo nevyhnutné celú odbojovú akciu organizovať z jedného centra, dať jej koncepciu, rozhled a presadiť ju medzi významnými politikmi. Hlavná ťarcha tejto úlohy bola na Štefánikovi, ktorý vďaka svojim kontaktom medzi politikmi i vojakmi mal najlepšie predpoklady rozbehnúť odbojovú činnosť vo Francúzsku. Štefánik sa dal do práce napriek zlému zdravotnému stavu s veľkou vervou. Aristidovi Brianovi objasnil hlavné ciele oslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov. Na podporu československého odboja pozval Masaryka do Paríža, zariadil jeho prijatie Brianom a pripravil jeho vystúpenie v parížskej tlači. Masaryk do Paríža pricestoval, Štefánika však našiel v nemocnici. Jeho choroba sa zhoršila natoľko, že na štedrý deň roku 1915 sa musel podrobiť ďalšej operácii. Masarykovo stretnutie s Brianom bolo jednoznačným úspechom. Francúzsky ministerský predseda už od Štefánika poznal podstatu plánov na vytvorenie samostatného Československa. Masaryk mohol na to nadviazať a predložiť mu celú koncepciu riešenia stredoeurópskej otázky. Brian sa stal prívržencom tejto koncepcie, súhlasil, aby sa z jeho rozhovoru s Masarykom publikovalo komuniké, čo bol prestížny úspech československého hnutia. Štefánik počas rozhovorov v nemocnici s Masarykom i Benešom presadzoval, aby sa vytvoril ústredný, reprezentatívny orgán zahraničného odboja, ktorý by celú činnosť v zahraničí riadil. Tak vznikla vo februári Národná rada krajín českých, ktorá sa neskôr premenovala na Československú národnú radu. Jej predsedom sa stal Masaryk, podpredsedami Dürich a Štefánik, generálnym tajomníkom Beneš. Súčasne začala rada organizovať Československé vojsko v zahraničí. Štefánikov zdravotný stav sa zlepšil a tak mohol odísť do Talianska. Pôsobenie v Taliansku malo dva ciele. Mal ako letec rozhadzovať na talianskom fronte letáky určené Čechom, Slovákom, ale aj príslušníkom južných slovanských národov, bojujúcim v rakúsko-uhorskej armáde, a potom sa mal pokúsiť získať talianske politické a vojenské kruhy pre československú koncepciu strednej Európy, v ktorej sa počítalo tiež s vytvorením juhoslovanského štátu. Texty letákov koncipoval Štefánik spolu s Benešom. Keďže sa v nich písalo aj o vytvorení juhoslovanského štátu, čakalo sa, že ich schválenie talianským vojenským velením bude zložité. Štefánikovi sa podarilo dosiahnuť odsúhlasenie predloženého textu v priebehu niekoľkých dní. Počas letov nad frontom pri letákovej akcii odhalil Štefánik aj skryté prípravy rakúsko-uhorskej armády na útok. Po jeho hlásení urobilo talianske velenie rýchle opatrenia a rakúsko-uhorský útok, ktorý mal byť prekvapujúci, neúspel. Aj to prispelo k tomu, že Štefánikova obľuba a autorita v talianských vojenských kruhoch sa zvýšili. Využil to pri plnení svojho druhého poslania, sondovania, aký postoj zaujímajú talianske vojenské a politické kruhy k Masarykovej koncepcii strednej Európy, teda k vytvoreniu juhoslovanského štátu a jeho úzkej spolupráci s československým štátom. Taliansky postoj bol veľmi rigorózny. Za vstup do vojny po boku dohody dostalo Taliansko londýnskym paktom z apríla 1915 prísľub územných ziskov na Jadrane. Na nich Taliansko trvalo, čo komplikovalo vytvorenie juhoslovanského štátu a jeho vzťah k Taliansku. Štefánik sa usiloval vplývať na ľudí v talianskom vojenskom velení a získať ich pre určité korekcie v tomto postoji. Prijal ho aj minister zahraničia Sonnino a kráľovná Margareta. Taliansky postoj k juhoslovanskej otázke však zatiaľ ostával nezmenený. Po návrate do Paríža sa Štefánik venoval intenzívne otázke ustanovenia samostatného československého vojska. Toto vojsko sa malo utvárať nielen z krajanov, ale aj z vojnových zajacov v krajinách dohody. Veľa zajacov bolo najmä v Rusku. Francúzsko sa usilovalo o posilnenie frontu silami z Ruska a uzavrelo v tom zmysle s Ruskom dohodu. Československá národná rada využila túto dohodu a vyjednávala s francúzskou vládou o tom, že časť týchto vojakov

budú tvoriť Česi a Slováci, s čím francúzska vláda súhlasila. Dirich mal za úlohu vybaviť túto záležitosť v Rusku. Bol však známy ako stúpenec cárskeho režimu a Štefánik mal vážne obavy, že zverenú úlohu nezvládne. Rozhodne sa nedalo od Diricha čakať, že sa mu podarí urobiť nábor medzi zajatcami. Štefánik teda odišiel do Ruska s príkazom robiť tento nábor. Okrem toho mal z poverenia Československej národnej rady urovnať spory medzi krajanmi v Rusku a získať ich pre spoluprácu na základe programu rady. Na cestu do Ruska sa vydal koncom júla 1916. 25. augusta 1916 sa hlásil v ruskom hlavnom stane v Mogilove generálovi Maurisovi Jeannénovi, šéfovi francúzskej vojenskej misie v Rusku. Tak sa začala spolupráca a priateľstvo dvoch mužov, Jeannéna a Štefánika. Hoci odlišní čo do povahy, charakteru i v názoroch na život, začali od tejto chvíle intenzívne spolupracovať a ostali v úzkom kontakte až do Štefánikovej smrti. Jeannén hneď zaviedol Štefánika k náčelníkovi ruského generálneho štábu Alexejevovi a neskôr aj k cárovi Mikulášovi. Vďaka jeho podpore i Štefánikovmu diplomatickému umeniu sa pozícia Československej národnej rady vo vojenských kruhoch posilnila, napriek tomu, že Masaryk bol v cárskom Rusku vo vládnúcej skupine nepopulárnou osobou. Predpokladom úspechu Štefánikovej misie bolo dosiahnutie jednoty medzi českými a slovenskými krajanmi v Rusku, na čo sa Štefánik zaviazal generálovi Alexejevovi. Nebola to ľahká úloha, ale podarilo sa mu ju splniť. 29. augusta dohodli spoločný zápis, tzv. Kievskú dohodu, ktorú podpísal Dirich a Štefánik spolu s predstaviteľom amerických Slovákov Košíkom. Kievský zápis vychádzal z proklamovania organizačnej jednoty českého a slovenského hnutia v zahraničí a z uznania Československej národnej rady ako vedúceho orgánu tohto hnutia. Dirich a germanofilské kruhy na Ruskom ministerstve zahraničia však zásady prijaté v Kieve nerešpektovali. Usilovali sa presadiť procársku, konzervatívnu koncepciu. Dirich začal vystupovať ako jediný predstaviteľ Československej akcie v Rusku a nedbal na dohody uzavreté v Paríži ani v Kieve. Štefánikovi jeho úlohu skomplikovala aj skupina Slovákov, organizovaná v Slovensko-ruskom spolku pamäti Ľudovíta Štúra a ich duchovný vodca profesor Ján Kvačala. Tí propagovali pripojenie Slovenska k Rusku a Kvačala, bývalý Štefánikov profesor na Bratislavskom líceu, vypracoval v tom zmysle aj memorandum. Stretnutie Kvačalu so Štefánikom v septembri 1916 bolo stretnutím dvoch politických odporcov a skončilo sa ostrou roztržkou. Štefánikovo postavenie v Rusku sa začalo komplikovať a za danej situácie, keď cárske kruhy a hlavne ministerstvo zahraničia robili prekážky a obštrukcie jeho úsiliu o organizovanie československého vojska, uvažoval Štefánik a Jeannén, že bude najlepšie, ak Štefánik z Ruska odíde. Pôvodne sa plánovala cesta do Spojených štátov amerických, kde sa tiež črtala možnosť získania dobrovoľníkov do československého vojska. Francúzske velenie ho však poslalo ku generálovi Bertelotovi do Rumunska, ktoré vstúpilo do vojny po boku dohody. V Rumunsku sa Štefánik venoval organizácii vojenskej meteorologickej služby, ale súčasne usilovne medzi vojnovými zajatcami agitoval Čechov a Slovákov do dobrovoľníckeho vojska. Podarilo sa mu získať asi 1500 dobrovoľníkov, ktorí sa cez Rusko presunuli do Francúzska. Začiatkom roku 1917 sa Štefánik vrátil do Ruska. Dirichová akcia tu medzitým značne pokročila. Dirich vyhlásil svoju vlastnú národnú radu v Rusku a separoval sa od hnutia vedeného Masarykom. Štefánik sa rozhodol ostro zakročiť proti týmto snahám. Získal dokument, podľa ktorého mala Dirichová akcia eliminovať vplyv Francúzska a Anglicka na československé hnutie. Zistil tiež, že v rozpore s pôvodnými dohodami prijímal Dirich peniaze od cárskej vlády. Štefánik neváhal a okamžite Diricha z Československej národnej rady vylúčil, na čo získal aj súhlas Masaryka i Beneša. Vylúčenie Diricha bolo v danej situácii iba formálne,
pretože cárska vláda ho ďalej podporovala a československé hnutie v Rusku bolo v hlbokej kríze. Štefánik sa vydal na cestu z Ruska do Spojených štátov amerických, ktorú už dlho plánoval. Už vlastne na ceste z Ruska v Petrohrade ho vo februári zastihol výbuch ruskej revolúcie a pád cárizmu. Revolúcia okamžite zmenila aj postavenie Československej národnej rady v Rusku. Procársky orientovaný Dürich stratil v Rusku akúkoľvek podporu. Nová dočasná vláda bola naklonená československej akcii i vytvoreniu československého vojska. Štefánik zmenenú situáciu okamžite využil. Dohovoril hlavné zásady tvorenia československého vojska a spolupráce československej akcie s novou ruskou vládou. Československej akcii bol priaznivo naklonený nový minister zahraničia, Masarykov osobný priateľ Pavel Nikolajevič Miľukov. Tak sa Štefánikovi nakoniec predsa jeho misia v Rusku vydarila. Dosiahol, že Masarykom vedená Československá národná rada bola uznaná ako jediná predstaviteľka československého zahraničného odboja, zriadil v Rusku jej odbočku a odcestoval. Pred cestou do Spojených štátov amerických sa ešte v Londýne stretol s Masarykom, ktorý odchádzal do Ruska. Informoval ho o tamojšej situácii a dohodol ďalšiu stratégiu odbojovej činnosti. Zastavil sa v Paríži i v Taliansku, kde sa opäť usiloval presvedčiť zodpovedných politikov i vojakov, aby dali súhlas na organizovanie československého vojska aj v Taliansku. 2. júna nastúpil v Bordeaux na loď a odplával do Spojených štátov amerických. Hlavná úloha, ktorá na ňo čakala v Spojených štátoch amerických, bol nábor českých a slovenských dobrovoľníkov. Podľa pôvodného plánu, urobeného spolu s Gustávom Košíkom, bola v Spojených štátoch amerických nádej na získanie okolo 20 000 dobrovoľníkov. Po Štefánikovom príchode do Spojených štátov amerických sa však táto nádej ukázala nereálna. Medzi tým totiž Spojené štáty americké vstúpili do vojny proti Nemecku a Česi a Slováci, občania Spojených štátov amerických, podliehali mobilizácii. Štefánik sa mohol obrátiť iba na tých, ktorí ešte nemali americké štátne občianstvo alebo nepatrili do mobilizačných ročníkov. Štefánik nakoniec získal 3 000 dobrovoľníkov, ktorí začiatkom novembra 1917 odišli do Európy. Druhou úlohou, ktorú mal Štefánik splniť v Spojených štátoch amerických, bolo urovnanie sporov medzi krajanmi, hlavne medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí sa síce zaviazali spolupracovať na základe Clevelandskej dohody podpísanej v októbri 1915, ale ich vzťahy neboli najlepšie a spolupráca viazla. Štefánik vytvoril Československý výbor, ktorý organizoval nábor dobrovoľníkov a mal koordinovať československú akciu. Výboru sa podarilo zorganizovať v New Yorku v tamojšej Carnegie Hall mohutnú masovú manifestáciu krajanov, na ktorej Štefánik vystúpil s prejavom. Prejav silno zapôsobil na Čechov i Slovákov. Podarilo sa mu získať väčšinu krajanských združení, vytvoril v Spojených štátoch amerických odbočku Československej národnej rady a tak pritlmil existujúce rozpory a získal amerických krajanov pre podporu akcie Československej národnej rady. Nepracoval iba medzi krajanmi, ale tiež medzi politickými osobnosťami v Spojených štátoch amerických. Jeho činnosť aj francúzske kruhy hodnotili veľmi vysoko a 20. októbra bol za úspešné splnenie svojho poslania v Spojených štátoch amerických vyznamenaný krížom dôstojníka čestnej légie. Po návrate do Paríža sa Štefánik zapojil do diplomatických rokovaní o ustanovení samostatnej československej armády. Rokoval, agitoval, sedel nad formuláciou dekrétu i štatútu československého vojska. Výsledkom tejto aktivity bol dekrét o vytvorení československej armády vo Francúzsku, ktorý francúzska vláda vydala 16. decembra 1917. Podľa tohto dekrétu a neskôr vo februári vydaného štatútu sa vytvorila samostatná československá armáda, ktorá politicky podliehala Československej národnej rade v Paríži. Z hľadiska československej zahraničnej akcie
To bol mimoriadne významný dokument, ktorý vlastne vytvoril právny základ neskoršieho uznania Československého vojska ako spojeneckého vojska a Československej národnej rady ako de facto vlády Československa.

Uviedli sme tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Adania Šiblí je palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek. Tak sa o tom píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, na ktorom bude tento rok v máji Adania Šiblí aj hostkou. Viac sa už dozviete v pásme Veroniky Dianiškovej v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom A Gaza je ich príbeh. Pásmom o knihe Nepatrný detail od Adanie Šiblí vás bude sprevádzať jej autorka Veronika Dianišková.
3: Psí brechot sa rozlieha v diaľke až do posledných hodín, čo z rána ešte ostávajú. Vietor ho pod chvíľou prívanie bližšie, inokedy ho unáša preč, až kým nenadíde čas môjho odchodu do novej práce. Predtým však ešte vytočím číslo autora článku, izraelského novinára, a pokúšam sa vyžarovať sebavedomie. Predstavím sa ako palestínska bádateľka, pričom sa úporne snažím nezajakávať a vysvetľujem mu, prečo volám.
2: Adania Šiblí je autorkou viet, ktoré sme si pustili. Je to palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov, spisovateliek a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek ako Arni Erno a Olga Tokarčuk. Tak sa píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, kde bude tento rok v máji a Adania Šiblí aj hostkou. Nepatrný detail je kniha, ktorá akoby bola zložená ešte z dvoch menších príbehov. Tie sa v určitom bode osudovo dotknú. Prvý príbeh je o izraelskom vojnovom oddieli a jeho zločine a druhá časť, z ktorej budeme počuť aj úryvok, sa odohráva o mnoho rokov neskôr. Hlavná hrdinka si prečíta článok o zavraždenej beduínke a chce zistiť všetko, čo sa dá. Keďže je Palestínčanka, každý jej pohyb je prekročením hraníc, aj pátranie po minulosti. Spája ich jeden jediný nepatrný detail. No a Danuša Čižmíková nás v dnešnom programe prevedie aj týmto mrazivým textom, aj tvorbou Adanie Šiblí. Ja už len upozorním, že rozhovor sme nahrávali v novembri 2025 a preto sme na situáciu v Palestíne od novembra do dnes nemohli reagovať a rozprávame o situácii, aká bola koncom neskorej jesene minulého roku.
4: Adania sa teraz dostala do povedomia práve vďaka tomu, že píše veľmi jemne, v takých, nenazvala by som to inotajmy, ale takými možno náznakmi, a zároveň píše veľmi presne, až s takou forenznou presnosťou. Ona sa vlastne zameriava práve na tie najdrobnejšie, najnepatrnejšie, ako sa vlastne jej dielo volá, Nepatrný detail, teda aspoň tak vyjde v slovenskom preklade. Vlastne zameriava sa na tie minucioznosti, na tie drobnosti, ktoré sa nepodarilo zatiaľ vymazať. Že jednoducho, ako keby tá palestinská kultúra, to palestinské povedomie, literatúra prežíva práve v tých skrytých, minucióznych, každodenných veciach a v detailoch.
2: Teraz vychádza kniha Nepatrný detail. V češtine to vyšlo nedávno ako Podružný detail, tak som sa ja k tomu prekladu teda dostala. Ja by som ešte sa chcela vrátiť možno k tomu, že ona píše teda v arabčine, ale ja poznám palestínsku literatúru hlavne vlastne od anglicky píšucich autorov a autoriek, pretože veľa Palestínčanov a Palestínčaník žije v diaspore, tak ako sa toto nejak prejavuje?
4: Myslím, že je to asi aj otázka, nikdy som nerozmýšľala, čo je dominantnejšie, tak určite v podstate, čo sa týka dostupnosti, pre západného čitateľa bude dominantnejšia tá diaspora, pretože nie všetky diela z palestinskej literatúry sa vôbec dočkajú anglického prekladu. Takže tá diaspora, teda pokiaľ palestinskí autori v diaspore píšu v angličtine, tak jednoducho to bude to, čo primárne si prečíta čitateľ na západe. Pre mňa je jednoducho dominantná tá arabská tvorba, práve teda palestinskí spisovatelia píšuci v arabčine, pretože ono už aj ten jazyk je veľmi dôležitý na sprostredkovanie tej skúsenosti. Je to úplne odlišné prečítať si to dielo v arabčine, samozrejme ja teda rozprávam z trošku z takej pozície privilegovanej, keďže si to v arabčine prečítať môžem. Jednoducho v tej arabčine tie diela znejú inak a z nej je tam jednoducho krása, ako ten jazyk je veľmi dôležitý a myslím si, že aj spôsob písania potom u autorov, autoriek, ktoré vlastne píšu v arabčine a ktorým zamedzený prístup k tomu svojmu vlastnému jazyku, tak ten spôsob písania je potom iný, lebo už je tam nejaká prekážka, nejaká hranica, niečo, k čomu oni vlastne nemajú prístup, ako keby nemajú prístup k vlastnému jazyku. Čo je v podstate jedna z tvári tej tragédie, by som povedala, celkovo toho palestínskeho problému a vôbec toho, že Palestínčania musia žiť v tej diaspore. Pre mňa osobne dominujú, respektíve prímhrajú tie diela, ktoré sú napísané po arabsky.
2: My sme to už spomenuli, ale ešte sa môžeme k tomu tak zoširšia vrátiť, že teda sústreďme sa na palestínske autorky teraz. A keby si mala ty tak akože, ja viem, že to je náročné veľmi, ale tak ako keby vytiahnuť nejaké témy hlavné z tej palestínskej akoby ženskej literatúry.
4: Tak tá ženská literatúra, práve rozmýšľam, že či ju vôbec úplne porovnávať s mužskou, lebo niektoré veci majú naozaj spoločné. Ako samozrejme aj muži vedia písať citlivo, aj muži sa proste vedia zamerať na nepatrné detaily. Ale možno teda, čo v podstate prevláda v tej ženskej literatúre, ako témy sú všetky. Podobne ako mužské autory, tá ženská literatúra sa dotýka tém migrácie, odsudzenia, potom istej vykorenenosti. To sú také tie témy, ktoré v tomto kontexte by sme očakávali. Samozrejme sú tam potom aj ekonomické témy, environmentálne témy a samozrejme útlak. Útlak a vlastne nesloboda, okupácia. A preto sa vlastne ženské autorky aj zameriavajú na tie jednotlivé, nevýrazné, nepatrné detaily. Jednoducho na tú každodennosť, na ten akoby monotónny život na tých územiach, či už teda na západnom brehu alebo v Gaze. Ono, ten život je samozrejme aj trošku odlišný. Západný breh a Gaza nie sú v rovnakom postavení, nie sú v rovnakej situácii. Aj preto niekedy dokonca medzi Palestínčanmi samotnými vlastne akoby nepanuje úplne taká, povedala by som, že jednota alebo taká ako súdržnosť. Veľakrát som sa vlastne stretla s tým, že ľudia z Gazy sa trošku ako pozerajú na ten západný breh, akoby si jednoducho nevytrpeli to, čo ľudia v Gaze. Ale samozrejme nie všetci, ale samozrejme nejaké rozdiely tam sú, aj rozdiely teda v tom vnímaní, by som povedala, pretože tá situácia v Gaze, to je vyslovene, v médiách sme to nazývali otvorené väzenie, respektíve bolo to nazývané ako otvorené väzenie. Niektorí Gazu nazývali ako getto a podobne, ale tá situácia je teda nesmierne zložitá, je veľmi ťažká, nehovorím, že na západnom brehu nie, pretože tam kvôli teda izraelským osadníkom sa jednoducho akože tiež dejú hrozné veci, ale tá Gaza, čo sa týka aj vôbec možnosti vycestovania toho, že boli stále zatvorené hranice, že cez prechod v Rafahu, čo je vlastne prechod medzi Egyptom a Gazou, sa vlastne nie je možné dostať.
2: Je palestínska tvorba literárna výrazne spojená s krajinou?
4: Máš pravdu, je spojená s krajinou. Určite. S krajinou aj vôbec s predstavou akože tej krajiny. Tvorba palestinských spisovateľiek je spojená s krajinou, pretože jednak krajina, respektíve to územie, ale krajina ako taká, je to, o čo v tom konflikte ide, napriek tomu, že sa to prezentuje ako častokrát ako náboženský konflikt alebo taký a taký, ale viac menej ten konflikt je prvom rade územný. A škody, ktoré sa páchajú, sú páchané vlastne na, takisto na krajine, pretože sú premenovávané dedinky, ktoré boli pôvodne palestínske, sú v podstate premenované na hebrejské, hebrejskými názvami, o tom vlastne píše Adania aj v tom nepatrnom detaili. V podstate tie násilnosti, ktoré sa dejú na západnom brehu, čo sa týka olivových hájov, vždy, keď je vlastne žatva a v podstate má sa teda zber, keď sa má zberať úroda, tak jednoducho osadníci vypaľujú stromy, páchajú násilie na tej krajine ako takej. A to násilie teda bude vyslovene materiálne, alebo je symbolické, alebo je jazykové, alebo je teda vyslovene teritoriálne, územné, čo sa týka zaberania vlastne väčšieho a väčšieho územia.
2: Prečo si vybrala napríklad práve nepatrný detail?
4: Myslím, že práve kvôli tej kráse. Ako tá téma je smutná, je v podstate celá tá knižka taká, myslím, že niekto ju nazval bezútešnou, tak ono je bezútešná, je tam teda cítiť aj tú beznádej. To prostredie, v ktorom sa odohráva, je vykreslené tak dosť teda ponuro. Čiže nemohla by som tu použiť nejaké vyslovene ako pozitívne, kladné prívlastky a adjektíva na to, aby som opísala vlastne atmosféru tej knihy. Ale pre mňa jednoducho je zároveň tá kniha krásna, čo sa týka jazyka. A aj vôbec toho spôsobu, akým ona píše, pretože je to jednoducho dielo, pri ktorom sa až tak nezameriava čitateľ na dej, ale je to vlastne dielo, ktoré sa naozaj dostane pod kožu, že ona dosť sa spolieha na sprostredkovanie zmyslovej skúsenosti a na zmysly. Tým pádom je tam veľmi veľa vôní, pachov, zápachov a aj zvukov. Čo má inak trošku spoločné, už možno je to trošku taká aj pečať vlastne Adaniina, že vie teda veľmi krásne do jazyka pretaviť práve túto zmyslovú skúsenosť, lebo je úplne prvé dielo, ktoré sa volá v arabčine Masas, do angličtiny bolo preložené ako touch, čiže ako dotyk. To sa zase tiež vlastne veľmi zameriavalo na zmysly, dokonca až by som povedala ešte viac než ten nepatrný detail, pretože názvy kapitol mali podľa konkrétnych zmyslov, pretože každá tá kapitola sa sústredila na určitý vnem, čiže jedna kapitola sa volala napríklad proste farby, pretože ich môžeme zachytiť zrakom. Druhá kapitola sa volala ticho, hoci je to ako vlastne protiklad k tomu zvuku, alebo teda k tomu, že vieme vlastne vnímať zvuk a počuť. Takže tým v podstate tie zvuky ešte viac možno vystupovali do popredia, práve preto, že boli akoby na tom pozadí ticha. Takže to tam bolo veľmi výrazné. Potom ďalšia kapitola sa volala pohyb, čiže v podstate taká tá ako orientácia v priestore, proste zameranie na telesnú skúsenosť a tak ďalej. Takže ona jednoducho má tento dar, v podstate, že vie tú zmyslovú skúsenosť a skúsenosť tela vlastne pretaviť do toho jazyka, čo je niekedy náročné, lebo jazyk je pomerne abstraktná záležitosť a nie vždy vieme dať vlastne do slov ako celkovo, čo cítime a tak. A jednoducho Adania sa vie veľmi priblížiť tomu aj jazykovo, respektíve vie použiť také slová a zároveň nepoužiť niekedy slová, že nechá to ticho nejako ako keby doznievať vlastne aj cez tú svoju tvorbu, tak vie to tomu čitateľovi sprostredkovať. Čiže vie vybrať takú formuláciu, že si myslím, že čitateľ to, čo sa deje v tom príbehu, pocíti. Akože vyslovene pocíti.
2: Ja keď som čítala ten zatiaľ len český preklad, tak ja si vlastne nepamätám, či ona to tam popisovala slovami presne v zmysle popisu, hej? Ten, akoby tie exteriéry. Ale ja vlastne doteraz, keď si na tú knihu spomeniem, tak ja vidím pred sebou púšť, nejaké stany, potom vidím nejakú krajinu s rozbitými budovami a také úplne ticho všade počujem, prerušované nevždy identifikovateľnými buď výbuchmi, alebo streľbou, alebo niečím, čo tak podobne znie. To ona tiež nevždy ako povie, že tá hrdinka nevždy vie, ona vlastne sa zamýšľala, že toto teraz je ako to streľba, ale streľba znie inak, hej, to tiež vlastne vidíme, že ona je úplne zvyknutá na to. Neviem, či ona to takto popisovala, alebo je ten jazyk naozaj taký evokatívny,
0: že si to čitateľ vie predstaviť, alebo že to vidí.
4: A ja teraz asi nemám úplne ten patričný čitateľský odstup, ale som rada, že to takto popisuješ, lebo myslím, že tým pádom to svedčí o tom, že sa jej podarilo naozaj teda navodiť tú atmosféru. Teraz vlastne ako v podstate už asi od apríla sedím nad tým celým dielom, samozrejme s prestávkami, tak tiež mám pocit, ako keby som žila na púšti a v podstate už iba poznám ako každé, nie že poznám každé zrnko piesku, ale to je presne ten jej opis, že ona vlastne popisuje tú hrubosť toho zrna a ako sa zrnka piesku alebo prachu jednoducho otierajú o papiere, ako pera vlastne píše alebo skôr teda ako škrabe po tom zaprášenom papieri. A tak jednoducho ako všetko v podstate v človeku navodí až takú ozaj, že fyzickú skúsenosť, lebo aspoň teda ja keď si predstavím ako písanie na zaprášenom papieri, tak ja úplne počujem ten zvuk toho hrotu, toho pera a veľakrát to cítim napríklad aj fyzicky, čo si myslím, že aj keď ktokoľvek píše napríklad kriedou na tabuľu, tak viem, že niektorí ľudia majú vyslovene ako fyzický pocit v podstate z toho, že keď tá krieda tak strašne ako škaredo, ako keby zaškrabe. Je to jednoducho veľmi, veľmi evokatívny jazyk a ako hovorím, veľmi presný, že naozaj teda aj ten názov, Nepatrný detail, je veľmi presný, vie navodiť tú atmosféru, ale zároveň si okrem teda púšte a piesočných dún a všetkého toho ostatného spomínala aj ticho. A to ticho je práve v tvorbe Adanie Šibli podľa mňa veľmi dôležité, že ona vlastne ako keby celý ten príbeh v podstate kreslila na nejakú ako keby tapisériu ticha. Pretože ono to naozaj cítiť vlastne, aj keď popisuje kopce, tak popisuje, že vlastne záhyby kopcov a v tých záhyboch takmer až počuť to ticho. A teda okrem toho, že vždy, keď sa ma niekto opýtal na jej tvorbu, tak som ju proste popisovala, že je veľmi taká jemná, taká nuansovitá, taká v náznakoch a tak ďalej, že jednoducho zameraná na tie zmysly, na tú zmyslovú skúsenosť, že vlastne pretavuje teda všetko to, čo sme povedali už skôr, tak pre mňa je ešte jednou veľmi výraznou črtou jej tvorby práve to ticho. Lebo to ticho, aspoň teda ja, ako počujem vlastne, skoro až počujem v každom diele. A zároveň je to možno dané aj jazykom Adanie, pretože ten je zase naopak veľmi muzikálny. Ja mám inak trošku také hudobné pozadie, že som študovala na konzervatóriu. Možno práve kvôli tomu to tak vnímam, ale dokonca som aj zachytila, že v jednom zo svojich rozhovorov, ktoré som čítala v angličtine, sa Adania tiež vyjadrila, spomenula slovo muzikalita. Nepamätám si už, teda bohužiaľ, v akom kontexte, to som jednoducho nečítala kvôli tomu, aby som tu o tom rozprávala, ale tým, že proste aj mne ako hudobničke najviac vlastne z toho, bývalej hudobničke teda, že z toho najviac vlastne vystupuje práve to ticho a v podstate potom tá muzikalita toho jazyka, tak to ticho je vlastne ďalšou a tá muzikalita je vlastne ďalšou črtou jej tvorby popri tej zmyslovej skúsenosti.
3: Moje slová ho očividne príliš nenadchli. Opáčim, či mi dovolí nahliadnúť do svojich podkladov. Odpovie, že všetko, čo k tejto téme má, nájdem v článku. Dôvodím, že by som si aj tak rada prešla všetky materiály sama a on na to, že ak si to naozaj želám, môžem si ich zaobstarať. Ale kde? Pýtam sa. V múzeách a archívoch izraelskej armády a dobového sionistického hnutia. A všade tam, kde držia záznamy o oblasti, kde sa to stalo. No kde ich nájdem? Odpoveda tónom, v ktorom cítiť, že mu dochádza trpezlivosť. V Tel Avive a severozápadnej oblasti Negevskej púšte. Potom sa ho spýtam, či mi ako palestínčanke dovolia navštíviť tieto múzea a archívy. Než položí, odvetí, že nevidí dôvod, prečo by nemali. Vlastne ani ja nevidím dôvod, až na svoj preukaz totožnosti. Miesto tragédie, ako aj múzea a archívy, kde držia dokumentáciu k tejto oblasti, sú podľa vojenského administratívneho delenia, mimo oblasti C. Tá sa však navyše nachádza pomerne ďaleko odtiaľto, blízko hraníc s Egyptom, zatiaľ čo najdlhšia trasa, na ktorú sa so svojím zeleným preukazom, v ktorom stojí, že som z oblasti A, môžem vydať, je z domu do novej práce. Zo zákona však ktokoľvek z oblasti A môže navštíviť oblasť B, pokiaľ nenastane nejaká výnimočná politická alebo vojenská situácia.
4: To dielo je tak jasne rozdelené vlastne na dve časti. Jedna je vyrozprávanie toho príbehu z tej izraelskej perspektívy. Veľa v tom diele je vlastne o hraniciach. A ešte aj toto je v podstate taká štruktúrna hranica, že sú tam naozaj dve jasne odčlenené časti, a to je v podstate prvá polovica, ktorá je vyrozprávaná z perspektívy izraelského vojaka, izraelského dôstojníka, veliteľa jednotky. Čiže z tej izraelskej perspektívy akoby a z tej vojenskej perspektívy, a zároveň je vlastne rozprávaná v tretej osobe, čiže je taká neosobnejšia, ale zároveň sa zdá byť taká objektívnejšia. Kdežto potom tá druhá polovica je vlastne vyrozprávaná z palestinskej perspektívy. Je tam palestinská rozprávačka, žena, ktorá vlastne rozpráva v prvej osobe, a ešte vlastne aj výber tej rozprávačky je taký trošku vlastne zvláštny, čo myslím ako charakteristika, nie ako kritika. Vlastne ona je taká veľmi svojská. Jednak sa vlastne zajakáva, jednak je taká, veľa teda premýšľa, veľa času by som povedala, že trávi vlastne vo svojej hlave, pretože stále tam vlastne v tej prvej osobe akože rozpráva, že čo môže, čo nemôže a či to môže a tak ďalej a podobne, a je tam veľmi veľa akoby váhania. Ale práve toto by som znovu vzťahla v podstate k tomu jazyku, pretože ono sa niekedy v tej druhej časti akoby zdá, že akoby vlastne ani tá palestinská rozprávačka práve kvôli tomu vymazávaniu a premenovávaniu a vlastne takej tej aj dezorientácii vôbec v tom fyzickom priestore, kde jednoducho tú krajinu poznáte istým spôsobom a zrazu je tá krajina úplne iná a tak ďalej. Históriu, čo vám rozprávajú vaši kolegovia, to je vyslovene v tom diele aj spomenuté, vaši kolegovia, vaši predkovia, vaši rodičia a tak ďalej, tak jednoducho už ju nepoznáte v tej súčasnosti a tým pádom ona pôsobí veľmi zmetene, čiže je tam vlastne tá zmetenosť, tá váhavosť, neistota a to zajakávanie, a to vlastne, keď to stiahneme späť k tomu jazyku, tak je to zase ako keby napriek tomu teda, že žije v tej oblasti, že sa tam narodila, že tam proste celý život vyrastala, tak ako keby k tej vlastnej kultúre, k vlastnej identite, k tomu svojmu vlastnému jazyku ako keby nemá vlastne prístup. Takže veľa vecí akoby nevie úplne rozlíšiť, posúdiť, pomenovať a tak ďalej. Čiže asi aj preto je tam veľa toho, čo by sme nazývali overthinking, že je vlastne veľakrát akoby viacej vo svojej hlave, ale myslím, že to je práve jeden z dôsledkov tej okupácie. A toto je práve krásne ako na tom, ako Adania píše, že ona to nenapíše takto, ako som to ja teraz povedala, ale v podstate skôr to dá pocítiť cez tie akoby druhotné znaky, čiže cez to zajakávanie, cez tú zmetenosť, neistotu a tak ďalej. Takže ja som začala prekladať tú druhú časť, pretože keď som si mala vybrať teda medzi tou perspektívou vojaka, tak si hovorím, že začnem teda ženskou palestinskou rozprávačkou, a až potom som prešla k tej prvej časti, a oni sa teda od seba výrazne odlišujú. Čo sa týka tej prvej časti, tak tam som vlastne, tá sa mi prekladala oveľa ťažšie, musím povedať, teda práve aj kvôli tomu, aké scény sú tam opísané, ale zase, oni nie sú opísané ako úplne až tak ako explicitne, ale teraz už tiež si sama nepamätám, či vlastne sú opísané explicitne alebo nie sú, ale jednoducho ten pocit, ktorý v človeku ostáva, tak napríklad tá prvá časť teda končí znásilnením palestinskej beduinky, čo je vlastne mladé dievča. A je to jednoducho proste časť, s ktorou som mala trošku aj problém sa... Išla som použiť slovo stotožniť, ale ako nie, že by som sa teda musela so všetkým stotožňovať, ale samozrejme pri preklade sa to človek snaží si predstaviť a trošku aj vôbec ako nájsť tie slova, takže častokrát, hlavne keď ide o takú fyzickú skúsenosť, tak ju niekedy naozaj ten výraz, že prežívate na vlastnej koži, je vlastne naozaj presný. S tým som vlastne mala problém.
0: Áno, tam tá posledná časť je veľmi taká, ťažko sa ňou človek prehríza, nie preto, že by sa ťažko čítala, že ono je to celé veľmi čítavé. To je tiež možno dôležité povedať, že ak by ste si mysleli, že a sa vám bude na to ťažko sústreďovať, tak to nie je tento typ literatúry, teda, že ono je to napriek tomu, že sa to ako keby neudeje veľa v nejakom akčnom zmysle, tak sa to veľmi dobre číta, skoro sa to až nedá nečítať vlastne, by som povedala. Ani to nie je veľmi dlhá kniha, teda to je také útle dielko. Koniec prvej časti je náročný na prečítanie, Myslím, že to nie je preto, že by to bolo opísané detailne, alebo teda detailne v tom zmysle, že by sme všetko videli tam, ale z nejakého dôvodu to sa to veľmi obtiežne proste číta. To veľmi také náročné.
4: Áno, v tomto by som si ho súhlasila, lebo teraz som si práve spomenula na tú scénu, že ono v podstate je to teda scéna fyzického a sexuálneho násilia, ale napriek tomu ono je to vlastne popísané cez vrzganie postele alebo cez nejaký rytmizovaný v podstate pohyba tak, alebo cez niečo, čo myslím počuje pes, ktorý stojí pred dverami tej chatrče. Nie je to teda popísané naozaj presne, tak ako hovoríš, ale práve ako tá voľba vôbec tých slov, aby proste cez to vrzganie alebo aby proste cez to búchanie akože čela postele vlastne o stenu, aby si to človek vlastne vedel predstaviť.
2: Rozprávame sa s orientalistkou a prekladateľkou Danušou Čižmíkovou o jej preklade prózy palestínskej spisovateľky Adanie Šibli Nepatrný detail. V prvej časti knihy sa ocitneme uprostred izraelskej vojenskej výpravy, ktorá sa skončí znásilnením a smrťou beduínskeho dievčaťa. Príbeh sa začína zvláštnym motívom. Vojaka vstane, uštipne akési zviera, čo má veľký vplyv na nasledujúce udalosti, ale je to aj metaforický obraz. Čo tento motív symbolizuje a o aké zviera vlastne šlo? Hovorí Danuša Čižmíková.
4: A ono to je veľmi zaujímavé, ja som sa vyslovene k tomuto vracala, lebo myslím, že v anglickom preklade, ktorý som občas konzultovala, keď som prekladala ja, tam veľmi často vlastne ako zaznievalo vlastne slovo spider, ako pavúk. A potom som sa pozerala teda, ako je to vlastne v tej arabčine, a pretože ono tam potom samozrejme neskôr spomína ešte všelijakých pavúkov, čo vyzabíjal v tej miestnosti, kde bol ubytovaný. Ale čo sa týka toho tvora, ktorý ho teda uhryzol alebo poštípal, tak to je vyslovene v arabčine v podstate ako Kain, ako tvor alebo bytosť. Jednoducho ona ani nenaznačí, že či to bol chrobák alebo hmyz, nie to ešte škorpión.
0: My na začiatku ani, teda ja som ani na začiatku úplne nevedela, či sa mu to nezdalo.
4: Áno, ono celkovo je to taký veľmi zaujímavý detail, ktorý sa ale zase na druhej strane v podstate vynie takmer celým tým dielom. A ja som vlastne o tomto diele písala aj jednu vedeckú štúdiu, kde som sa zamýšľala nad tým, že on v podstate ako sa snaží ten vojak vlastne všetko eliminovať. On sa snaží vlastne eliminovať to beduínske dievča, eliminovať, tam to vyslovene aj zaznie, akože, že súčasťou ich misie je vlastne eliminovať všetkých Arabov a všetkých infiltrátorov z oblasti. A viac menej on sa podobným spôsobom snaží eliminovať akoby aj vlastne tohto tvora, lebo presne je tam nazvaný iba ako tvor alebo ako bytosť a zároveň ona keď opisuje vlastne to uhryznutie alebo tú ránku, tak ona vlastne ako už potom opisuje tak vyslovene hmatateľne, akože ten hníz a tak ďalej, tak vlastne opisuje to okolie tej rany, že je teda čierna a potom vlastne je tam taký kruh, ja neviem, modrý a potom červený a že ako je ohraničená a tak ďalej, čiže vlastne ona ešte aj pri tej rane vlastne spomína tie hranice. A tá čierna bodka, ktorá je na tom jeho stehne, vlastne po tom uhryznutí, tak v podstate takisto Adania, keď si všimneme, tak opisuje ten tábor ako čiernu bodku.
2: Vojenský tábor ako čierna bodka na mape uprostred púšte je zároveň analógiou čiernej a hnisavej rany, ktorú má na nohe vojak v knihe Nepatrný detail. Danuša Čižmíková rozprávala práve o pasáži z tejto vynikajúcej prózy palestínskej autorky Adanie Šibli. Nehovorili sme však dnes len o pasáži s uštipnutím na púšti, ale o celom texte, ktorý koncom mája vyjde vo vydavateľstve Brak práve v preklade orientalistky a prekladateľky Danuše Čižmíkovej. Ak by ste po počúvaní tohto programu chceli o Adanii Šibli a jej tvorbe vedieť ešte viac, vynikajúci rozhovor s ňou vyšiel napríklad v magazíne Kapitál. Článok sa volá Aj keď Palestínu vymažú z atlasu sveta, všetci ju nosíme so sebou. A pre tých anglicky čítajúcich je zaujímavý rozhovor s touto autorkou napríklad v Paris Review s názvom Making a Claim on Language, ale samozrejme nájdete aj mnoho ďalších rozhovorov. Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Veronika Dianišková, ktorá vás reláciou aj sprevádzala, ho nazvala A Gaza je ich príbeh.
0: Úryvok z knihy Nepatrný detail čítala Ivana Kubačková. Hostkou bola Danuša Čižmíková. Zvuk Stanislav Katlík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si reprízu poviedky Dominika Tatarku s názvom Ľudia za priečkou, ktorú sme pre vás vybrali zo zbierky V úzkosti hľadania. Zaradili sme ju do vysielania pri príležitosti výročia autorovho úmrtia. Dominik Tatarka nás opustil 10. mája 1989. V réžii Jaroslava Riháka účinkuje Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Sú chvíle, keď vlastný život zdá sa málo pravdepodobný. Keď človek vo vlastnom živote prichodí si málo dôležitým účastníkom a zo života vyvstane mu len márne lopotenie a neuhasiteľný smet. Gustáv Časnocha sedel v hale hotela pohraničného mestečka a čakal. Na čo človek môže čakať v prázdnej hale s údmi, ťažkými únavou a do seba zvinutý ako najúbohejší tvor? Na raňajky, myslel si Gustáv Časnocha, aby sa nemusel ďalej spytovať. Dobrodružné boli cesty cudzími krajinami a morami a strastný návrat okľukov cez Berlín do tohto pohraničného mestečka. Vo Francúzsku málo chýbalo, že ho nezadržali a nezaradili do cudzineckých légií. A v Nemecku ho zasa podozrievali práve preto, že tak dlho sa zdržal v cudzine, keď každý dobrý občan mal byť doma. Gustáv Časnocha patril k pokoleniu roztúlanému svetom, ktoré sa teraz vrátilo k vlasti. Pobožné a spokornené. Všetci jeho vrstovníci pustili sa svetom, dychtiac po náročnom živote, lebo trpeli podivnou nostalgiou po veciach neskutočných. Ako mnohí z jeho pokolenia, vracia sa i Gustáv Časnocha domov s ľútostivým vedomím, že treba opustiť chimerické výpravy. Pre vlasť? Hádam, lebo všetci múdri mužovia vrátili sa domov. Bezstarostným a veselým spôsobom študentského života všeličo sa dalo zakryť. Hádam i nepriznaný nepokoj, ktorý v ňom hlodal. Hádam i neurčitý smútok, ktorý ho ponúkal k sneniu. Hádam i príliš citlivú lásku k domovu, ktorú zakrýval v cudzine siláckými výčinmi, tým skôr, že mal schopnosť a energiu predlžovať štúdium na 10 rokov a meniť univerzity a krajiny pod najrôznejšími zámienkami. Marcové udalosti a pohyb národa ho volali domov. Šiel, mnoho sa nespytujúc. Po porínskom nemeckom meste, kde sa musel podrobiť nekonečným formalitám, v kyslých zápachoch kobylincov, pachoch spálenej gumy pneumatík a priškvrknutých konských kopít, prebúdzal sa námesačník do skutočnosti, ktorá sa mu opäť zdala fantasticky patetická. Doma, na stanici prvého pohraničného mesta. Ako vystúpil z rýchlika, prvého železničiara sa povypytoval, čo a ako doma. Huhňavý Kysučan povyprával susedsky zoširoka a dôkladne, že tu ako by bolo dopustenie Božie. Boli boje. Poliaci zabrali mnoho a rodnú dedinu rozrezali v poli ako by nič. Aj železnicu vzali. V čakárni stanice po laviciach, stoloch, na podlahách tiesnili sa hromady ľudí, Kysučanov, ktorí zutekali, a robotníkov sťahujúcich sa z cudziny. Robotníci zavinutí v handrách a špine i vo sne, chrchlavom a ťažkom, držali sa svojich obuškov, železom obitých a zahrotených kolov a nástrojov. V pachu živice, potu, alkoholov, jedál s cibuľou a kožuchou. Ústa žien, detí, mužov, osineté a bez krvi, lapali po vzduchu zo sna, v dusnej a ťažobnej atmosfére. Chrčali, chrápali, škamrali čosi zo sna, prevaľovali sa z boka na bok. Časnocha vyčkával uprostred nich, čo si, ako teraz v hotelovej hale, siahal po nich hladným pohľadom, hoci mu šiel hmyz na telo. Uvedomil si ich všeobecný pocit ohrozenosti človeka človekom. Gustáv Časnocha sedel nehybne ďalej a prehlboval chvíľu, ktorá ho skľučovala. Pomaly tragická skúsenosť, osobná, možno že i všeobecná, v ňom dozrievala. Človek s bezpodmienečnou nevyhnutnosťou stretá sa so svojím Bohom osobným, v bázni pred ním upína sa k človeku a hľadá v ňom posilu. Hľadel na schodište a čakal, že zostúpi ktosi k nemu z hotelovej izbice a že ho ulapí za rameno. Skutočne v náhlosti po schodišti zostupoval muž, vysoký a trošku nahrbený, s velikánskou aktovkou v ruke. Zvedavo vrhol pohľad na všetky strany i v tú stranu, kde sedel Gustáv Časnocha. V chytrácky vyjadrenom rozdiele, ktorý prejavil v pozdrave chyžnej a jemu, bolo mnoho vybíjanej prefíkanosti, hádam i trochu vtieravosti. Kto to asi môže byť? Pýtal sa sám seba osamelý host.
Najviac, ak dalo by sa uhádnuť jeho zamestnanie, povedzme, inteligentnejší agent. Ale čo z toho, keď moje zistenie ani najpravdepodobnejšia predstava o ňom mi ho nepriblíži? I tento človek nesie všeobecný osud. Hneď po ňom s vedomým švihátstvom, ako pri defilírke, zostupoval dôstojník, pridržajúc si dýčku pri boku. Za ním o 4 schody zostupoval obyčajný vojak, o chvíľu opäť druhý dôstojník, ktorý si hrízol fúziky. Obaja dôstojníci, predošli i tento, ustrnuté, mali zadky. Zakladali si, ako súdil, na mužskej energii a smelosti. Vystúpilo a zostúpilo niekoľko chyžných posluhovačiek, nosičov a vrátnik. Hoci na ľudí dychtivo striehol, ľudia sa mu myhli a zašli a bolo málo pravdepodobné, že ich ešte raz uvidí. Do korán otvoreným zreniciam schodište náhle zostalo zývať prázdne. Schodište bolo istotne vecou najpôvabnejšou v dome. Majiteľ uhádol jeho pôvab a v určitom zmysle i význam a dal naň pripevniť modrý behún so šafrano-žltými pruhmi na okrajoch. Vodne padalo naň svetlo sklenou stenou a povalou. V noci osvetľovali ho ampulky, zariadené na minútové vypínanie. Úplne neznámi ľudia sa na ňom stretali, zdvorilo sa, pozdravovali, ľahostajne alebo zasmušilo. Nepremenný, nenáladový, ak sa dá tak povedať, i diskrétny v ľudských vzťahoch bol ten koberec. Do nového rozpoloženia ducha dostal sa Časnocha nastalým tichom a vedomím, že ľudia, agent, nosič a dvaja dôstojníci, ktorí prešli, sú mu neprístupní. Zrakovým klamom, ktorý vzniká upreným hľadením, schodište stratilo na hmotnosti. Vnímal jeho konštrukciu a mŕtvy poriadok vecí, ktoré sa mu vnucovali, najmä kryštálový mnohosten na konci zábradlia, sršiaci svetelnou farebnosťou dúhy. Vrznutie dverí začul a potom ženské hlasy. Jeden hapkavý, prichádzajúci akoby z veľkej diaľky, druhý mekký a prítomný. Už je potom, po všetkom, hovoril ďaleký hlas. Na to, od prstov nôh počínajúc, videl pružne zostupovať mladú ženu. Za ňou starú dámu, celú v šedivom oblečenú so šedivými vlasmi. Keď zostúpili do svetla, roztržitým pohľadom zazrel guľový mnohosten v dúhovej svetožiare, po plachom mihnutí dve ruky, jednu bielu, nežnú v dotyku zábradlia s fialovým zábleskom nad prstami, druhú v polovičnej rukavici, vyziabnutú a skrehnutú vekom. Šedivá dáma povšimla si dúhy mnohostenu a fialového vzplanutia kameňa, lebo si povzdychla: ten váš ametist, súčasne zakľučujúc asi zhovorčivosť mladej dámy. Keď kráčali obe dámy po slnečnej záhrade, pohrúžili sa do rozhovoru a svojim tajomstvom, ako sa zdalo nadľahčené, sotva kráčali po zemi. Časnocha nepátral po ničom. Pokračoval v neradostnej hre, ktorá mu bola vnútorným rozptýlením. Mladí ľudia ticho vystupovali s mekkosťou v chodidlách po modrom behúni, dievčence v hravosti po šafranových pruhoch na okraji. Všetci vystupovali. Tí, čo malý kus prešli po zemi, neustatí, i tí, čo cestou ustali a namáhovo sa zapierali o zábradlie, všetci s ním spútaní ľahkým putom. Kde ste sa tu toľky nabrali? Je vás neprehľadný zástup. Vás všetkých pamätám. Povedomí ste mi. Ale vy všetci ste mi neprístupní. Hoci nás viaže puto. Vás som pribral za spoločníkov. Vlastne ani sme sa nevolili, boli sme vyvolení pre seba, vzájomne, svojou sympatiou. Vy zas vlúdili ste sa záľudne ku mne a ste neodbitní. Ty, Václav Turek napríklad, ty si sa dal rýchlikom rozkúskovať. V ústach si mal žuvanec chleba, na tvári ohavný úsmev, ako by si chcel i svoju smrť znevažovať. Pozbierali tvoje údy znivočené a zavinuli dokaličenú hlavu s tým úsmevom do vreca. Ja som mal dosvedčiť tvoju totožnosť na križovatke mnohých ciest. Vás všetkých poznám, ale koľký nesmierne početnejší, čo sotva ste stačili podráždiť cietnicu môjho zraku, ešte vy vstanete. Nespokojné davy žiadajúce prácu a chlieb a protestujúce,
Vojská na pochode, zástupy veriacich, húfy na trhoviskách, radostný príval ľudí pri moriach, nespočítateľný, čo o nich len vedomie mám. Vystúpte, Morissette a Zuzanka, nerozlučné priateľky z Bretonska, milý Jaroš a Ladislav, drahý Peter, dôstojný otec Kalamen, stúpajte, vystúpte všetci. Vystupovali všetci po schodoch s modrým behúňom. Zjavovali sa v priestore dverí, končekmi obuvy začínajúc a petami nôh zachádzali. Posledné, obe dámy, šedivá starena a mladá žena s hojnými plavými vlasmi, hlavami sa norili, kam zrakom nemohol. Jeho pohľad najvrúcnejšie spočinul na ich petách, ktoré tiež zašli. A zostal mu pred zrakom prázdny priestor. Pomaly sa spametával. Ako zjavenie uvoľnila v ňom zdroj radosti naliehavá túžba ísť domov do rodnej dediny, práve do tej polovice, ktorú si Poliaci vzali, na Poľanu. Dostať sa k materi a otcovi, potokmi výjsť tá hore do Bukovej hvorky, v zátiší, ktorej pred vetrami do Poľskej stálo zopäť chalúb. Núkalo ho tá vzdor, smelosť, bújnosť v ňom utajená, z akou asi jeho otec chodil na zálety za mamou, z akou sa rúval s mládencami oň. Obliekol sa ako turista a dal sa odhodlane chodiť po úradoch pohraničného mestečka, ktoré bolo i sídlom okresu. Všade s dlhavými a uváženými rečami ho odbírali. Priepustky ani na malý pohraničný styk sa nedávajú. Boli dané také direktívy, prosím. A potom, čo si takého chcieť je neuvážené, ak nie je priam nerozumné, prosím úctivo. Práve ste prišli z cudziny. Nie ste dosť dobre informovaní o dnešnom stave vecí. Pravda, áno, prosím, vaša žiadosť ísť navštíviť rodičov je pochopiteľná, no treba si uvedomiť, že pomer nemecko-poľský sa priostruje. A čo vám budem, človeče, vysvetľovať? Každým dňom hrozí konflikt, chápete už? Gustáv Časnocha nechcel pochopiť, lebo práve v týchto chvíľach žiadalo sa mu pozrieť matku a dom. Keď ho aj okresný náčelník, ináč takto dobrý človek, domrzený, skoro vyhodil, rozhodol sa ísť na vlastnú pesť. Ako pavúk dlhý oščadničan vyviezol ho hore až pod Maguru, odkiaľ závozmi dostal sa do neobsadenej časti svojej dediny. Železnicou a hraničnými strážami bola dedina rozdvojená. V slovenskej časti bolo živo, ako v tábore. Dobytok a kone, zohnaté z tamtej strany vodne, sa popásali po dedine, večermi smutne vyrikovali. Chlapci, ktorí zutekali z poľskej strany z obavy, že budú musieť slúžiť v poľskej armáde, tárali sa od jednej skupinky domov k druhej a po krčmách. U strinej časnošky našiel ustaraného otca, ktorého prehovoril ísť v noci na druhú stranu k materi. Chudák otec, celý sa rozžiaril a sprúžnel ako mládenec, keď sa kradli potokmi, smrečím a poza kroviská po sihlinách veľkou okľukou na Poľanu. Mater Časnoška ozaj len chvíľu mala radosť z oboch chlapov, lebo hneď zosmutnila a chvela sa strachom, že Bože môj, chytia ich a odvlečú. Oči nespustila z okien na dverí, čo neprestajne vyhliadala. Nedalo jej to. Vyviedla ich do závozu, že tam si pohovoria bezpečnejšie, ale ani tu nebolo s ňou rečí. Aby radšej odišli, že ona to už ako si vydrží s dievčencami, keď si bude istá, že sa im nič nestane. Dodala si odvahy i do žartu a vystrojila ich veselo, lebo ak nepôjdu, že ich skáli im zaženie. Aké strachy, veď to večnosť tak nemôže potrvať. Ešte niekoľkokrát vystrojili sa večierkami otec so synom na zálety za materou. Ale ani trochu radosti už nenašli v smelých záletoch. Otec veľmi zvážnil a umúdril sa. Syna zazdrvil zvýšený pocit ohrozenosti človeka človekom. Práve na tomto chotári, kde sa cítieval najbezpečnejší. Neostávalo mu len sa vrátiť do okresného mestečka. Pretože bolo skoro isté, že bude musieť ešte niekoľko dní čakať odpovede na svoje žiadosti o miesto, dal si vyniesť všetky svoje veci do izbice v hoteli. Keď zastal rozkročmo uprostred izby medzi kuframi, zovrelo ho ticho a prepadli ho myšlienky, ktoré zahlúšal.
Chvíle, ktoré nasledovali, do závratu tiché a priepastné, rozzevili sa pred ním. Svet sa mu rúcal a on sa rútil s ním, stojac na dvoch vrzgavých doskách hotelovej izbice. Treba sa mať na pozore, Gustáv Časnocha, hovoril sám sebe, lebo sa v ňom prebudila ostražitosť. Myslel si si, že si sa stal imúnnym ku všeobecnej skúsenosti svojho rodu. Myslieval si si, že si sa naučil brániť sa jej a zatiaľ na prvom kroku naďabíš na klepec, do ktorého sa chytíš ani nevieš ako. Pozor, Gustáv Časnocha, tvoja vlast je vysnená. Vysnení sú i ľudia. Čo tak stál, myhla sa mu mysľou z cudziny tvár priateľa posmeškára. Vy Slováci, keď sa to tak vezme, ste orientálci. Meridziate ako kravy, snívajúc, ruky založené. Kultúrne národy vynašli konverzáciu so ženami, galantnosť, vynachádzajú umenie, pijú víno, hovoria, iné vojny vedú, aby nemuseli myslieť na tú pekelne tríznivú skúsenosť života, ktorú vy znova a znova prežúvate ochromený. Nevynašli ste nejaký prostriedok duševnej hygieny. Naozaj. Gustáv Časnocha bol človek ostražitý. Ostražitosť v jeho prípade bola črta osobnej kultúry. Musel sa mať na pozore. Podobne ako sa strežie zaklínač kobier pred hadím jedom, mních vycvičený v kajúcnosti a cnosti pred cnosťou, aby nebol zo samej pokory pyšný na svoju cnosť. Na pestovanie jemných cností treba rafinovanosti, ak len nepoviem, že i trochu chytráctva. Som ústatý. A ústatému človeku i reálny svet stráca na reálnosti, ak sa len nestáva fantastickým, bránil sa Časnocha obrazu sveta, ktorý videl. Podarilo sa mu podvečer zaspať viac úsilím vôle ako rozpoložením tela, ktoré sa poddajne odovzdáva spánku. Keď sa prebudil, bola už tma a úplne nočné ticho. Ako noc pokročila, nevedel. Pokúšal sa znova usnúť, ale za každým sa vyrojilo mnoho drobných myšlienok a rozkladalo jeho vôľu. Márnym úsilím spať a potom bdením noc sa hlbila na ticho. Vstal mysliac, že usporadovaním svojich vecí zaženie čas. Ticho otvoril skriňu, aby nerušil susedov. Ticho ho však zarazilo. A nechuť k akejkoľvek činnosti zastavila prvé jeho kroky. Sadol si, kde práve bol, do velikánskej skrine, ako na prahu dverí. Naraz zbystril sluch ako na postriežke. Za priečkou bol človek. Cítil ho tak bezprostredne, ako by bol v jeho izbe, až uskočil úľakom. Naozaj, jeho izba spojená bola so susednou dverami. Lenže dvere boli zakryté velikánskou skriňou, aby to nerušilo. Sadol si na otoman a mimovoľne sa oprel o stenu, aby nijako nenarážal na človeka tam za priečkou, ktorý sa mu zdal tajomný. Veľmi sa podivil, keď spoza priečky, o ktorú sa opieral, začul hlas muža, ktorý sa modlil po dennej lopote a nočnom bdení. Hospodine, dopraj odpočinku a pokoja mojim blízkym i mne, ak si to zaslúžim. Chrčal hlasom muž, akoby v hlbine pridusený. Gustáv Časnocha sa naradoval, že našiel človeka tak blízo vedľa seba. Bolo to ako dobrodenie, lebo kým sa za nimi lopotil v svojej predstave, unikali mu. Ale jeho radosť z objavu ľudí za priečkou netrvala. Začali na ňo naliehať svojou prítomnosťou. Nevedel o nich nič povedať, lenže sú prítomní. Muž, ktorý sa modlil, usnul. Časnocha v nočnom tichu čul, že hotel, v ktorom býva zvonku masívny ako mohutný balvan, vnútri je dutý, poprehrádzaný tenkými priečkami ako zlepenky na malé i úplne malé priestorčeky, v ktorých jednotlivo bývajú ľudia. Hotel bol podobný koralovému trsu na dne mora.
Niektoré úlitky boli zaplnené životom, iné hluché prázdnotou, ktorú bolo možno, ako sa mu zdalo, počuť v nočnom tichu. Napríklad miestnosť pod ním bola prázdna a rozsiahla. Bola to jedáleň. Vnikol do nej. Ohmataný nábytok, zvyknutý na dotyk rúk, známy s toľkými ľuďmi, prijal ho vľúdne. Izba nad ním bola mlčanlivá a akási dutá. Zostala na túto noc prázdna. Možno ďalšiu noc príjme človeka. Druhá izba na poschodí vedľa nej bola nehostinná. Naukladané boli v nej vyradené predmety, ktoré stratili zabudnuté dušu. V susednej izbe bol židovský rabín. Do izby naľavo od neho musel sa tíško vkradnúť, aby nezobudil spiaceho muža. Celá izba bola naplnená jeho prítomnosťou. V spánku nasnul muž mnoho vláken pavučín, do ktorých sa omotal a ktorými popredkával v sústredených lúčoch svoju izbu. Keď tam vnikneš, narazíš na vlákno ako na anténu. Vlákno sa zachveje. Zobudil by sa muž, čo leží tvrdo vystretý na samom okraji svojho lôžka. Pevnosť steny je mu príjemným zdaním ako vo sne. Mihálnice mu opúchajú spánkom. Je to ten agent, čo vliekol včas ráno napchatú aktovku do mesta. Povedať o ňom len, že je agent, je teraz tak málo, keď spí. Má svoje sny, ktorými omdlelo jeho telo a navrelo. Vodne má svoje myšlienky, ktoré ho činia neprístupným, ako pichľavý plášť dieža. Teraz sa nebráni a možno ho odieť aj sympatiou. Do vedľajšej izby nemohol vniknúť ako k susedovi. Vstúpiť by bolo chúlostivé. Hneď za priečkou odpočívala žena. Ani sa nepodivil svojej istote, hoci bola taká podivná. Povieš si, je to žena. Dýchaš, čuješ, konáš a vieš, že je to žena. Alebo skôr tak dýchaš, čuješ, konáš, že je to žena. Znepokojovalo ho vedomie o tej žene hneď za priečkou. Najviac znepokojuje muža najneurčitejšie vetrenie ženy. Kde je žena len žena? Šialivá predstava. Vzduchom prerednutá vôňa ženy. Zvuk jej krokov, strácajúci sa a stratený vo vetre, v hukote vody, v speve vtákov a huku miest. Žena za priečkou. Dotýkala sa ho neurčite. Právom sa podozrieval, že jeho záujem živí túžba. Usiloval sa vylúčiť neodbitnú myšlienku, nazývajúc ju oplzlou. I pre človeka znalého telesných radostí predstava tela býva osídlom, priam ako žiadostivosť. V nočnom tichu hľadám ľudí ako tykadlami, dotýkam sa ich tiel, zapojujem sa do ich tajomstva. Hovorím si napríklad, ľudia spia. Má to zmysel, že spia v mojom sne, v mojom tele. Pohrúžení sú celí do mlkvosti. V mlkvosti leží vedomie jednoty s nimi. Ale nemožno previesť na myšlienku skúsenosť ľudí. Duch je ničotne slabý a nevidomý, ponárajúc sa do nej. Opäť sa vrátil k žene za priečkou. Bolo však márne pátrať po jej podobe. Predstavou človek len vypráhne. Ukoná sa. Raz, keď už objavil, že jeho sused, agent niekoľkých nakladateľstiev, je členom mystického krúžku uskutočňovateľov kráľovstva Božieho na zemi, časnocha sa vrátil neskoro domov. Otvoriac skriňu, aby uložil do nej odev, začul hlasy, úryvky rozhovoru. Mal dojem, že akýsi sentimentálny muž vyznáva sa žene za priečkou. Sprvu vnímal mimovoľne, potom, keď súvislosť mu bola jasná a keď si domyslel, čo za priečkou predchádzalo, podesil sa priam, čo urobil. Vypočul špinavú intimnosť muža a jeho spoveď plnú zámlk a temných stonov. Bolo to také ohavné, že zostal stáť ohromený. Vy ste oblúda, Žožo. Ale nič si z toho nerobte, smiala sa žena. Všetci sme oblúdy. Alebo aspoň zvery. To bolo priveľa.
Časnocha tresol o zem malý popolník, aby upozornil ženu za priečkou, že je tu ktosi, kto sa vedome bráni hľadieť do prepadliska, ktoré je v človeku. I z toho, čo mimovoľne vypočulo, chytal ho závrat. V slovách muža spoza priečky bola uhrančivosť špiny a ľudskej úbohosti. Obaja ľudia spoza priečky dotierali na ňo a ich reč vracala sa mu neodbytne na mysel, lebo ich bolestné tajomstvo tela ho súžovalo. Snažil sa vyslobodiť opovrhnutím k sebe, v čom bolo aj hodne ľútosti nad sebou a dvojicou za priečkou. Opojení sú telom, myslel si. Spálená krv tkanivom plúcnych vlásočníc nasycuje vzduch, ktorý ich obmýva zlým dychom. V dôvernosti dýcha žena jeho výpary a to je pre ňu blaženstvo. Dýcha telo ženino pod pazuchou, so zhybou údov omamne vypotieva otravné splodiny tela, ktoré muž nenásytne vdychuje. A toto je ústie tvojho vytrženia, kaditeľnica pri vstupe do pozemského raja. Omamný nápoj na ohromenie pochabej činnosti ducha. Tajomstvo tisíc ráz prehliadnuté a ustavične znepokojujúce. Neznámy muž spoza priečky.

0: V rádiu Litera ste počúvali poviedku Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. V réžii Jaroslava Riháka účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jozef Čertík. Hudba Miroslav Nemec. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v rádiu Litera otvoríme príbehom Milana Rastislava Štefánika. Pripomenieme si ním výročie leteckého nešťastia tohto generála francúzskej armády, ktoré je spojené so 4. májom 1919. Pokračovať budeme pásmom Martina Kákoša pod názvom Johanka z Arku versus Angličania. Proces s Janou z Arku. Našu cestu éterom napokon uzavrie Soňa Ďarfášová a jej rozhlasová relácia La Bonne Franquette Montmartre. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Štefánik bol vždy tam, kde bol najťažší úsek frontu. V polovici februára 1918 odišiel do Talianska, kde bolo jeho hlavnou úlohou vybudovanie Československej armády. V Taliansku sa stále zvyšoval počet českých a slovenských zajatcov, ktorí sa dožadovali možnosti vystúpiť so zbraňou v ruke za slobodu svojho národa. Na ich národnom uvedomovaní mala nepochybne svoj podiel aj Štefánikova letáková akcia z jari 1916 i úspechy, ktoré zahraničný odboj dosiahol v iných krajinách. Talianske orgány, politické ani vojenské, však neboli naklonené vytvoreniu samostatnej československej armády na talianskom území. Pod tlakom českých a slovenských zajacov povolili síce vytvorenie Československého zboru, ale iba ako pomocnej a pracovnej, nie bojovej jednotky. To však nebolo to, čo si vyžadovali záujmy československého zahraničného odboja. Edvard Beneš rokoval s talianskými politikmi, pracoval v Ríme systematicky hlavne na jeseň 1917, ľady v Taliansku sa mu však nepodarilo prelomiť. Štefánik využil všetky svoje diplomatické schopnosti, aby dosiahol zmenu v talianskom postoji. A treba povedať, že jeho úsilie bolo korunované úspechom, mnohými považovaným za jeho najvýznamnejší diplomatický úspech. Podarilo sa mu pre svoj plán získať aj takého ostrého odporcu vytvárania Československej armády, ako bol minister zahraničia Sonino. Štefánikovi nesporne pomohla aj nová situácia vo vývoji vojnového konfliktu. Porážka talianských vojsk nemeckou a rakúsko-uhorskou armádou koncom roku 1917 pri Caporette dala určite podnet na prehodnotenie doterajšej talianskej spojeneckej politiky. Výsledkom diplomatickej aktivity bolo podpísanie dohody o taliansko-juhoslovanskom zblížení v marci 1918. Pre Taliansko bolo hlavným vojnovým protivníkom Rakúsko-Uhorsko. V tom sa talianska politika zhodovala s líniou československého zahraničného odboja. Súčasne sa však ukázalo, že za Rakúsko-Uhorskom stojí silný nemecký spojenec, ktorého bolo potrebné za pomoci dohodových spojencov poraziť. Talianska politika sa stala pružnejšou, viac vychádzala v ústrety želaniam spojencov ako počas roku 1917. Popri morálnych argumentoch poukázal Štefánik aj na diplomatický a vojenský význam vytvárania samostatného československého vojska. Načrtol aj projekt nového usporiadania Strednej Európy, v ktorom mali mať rozhodujúce slovo tiež Taliani. Štefánikove argumenty boli logické, jeho osobné čaro pôsobilo. 21. apríla 1918 podpísal Štefánik s ministerským predsedom Orlandom dvojstrannú zmluvu o vytvorení samostatnej československej armády. V zmluve Taliansko uznalo existenciu tejto samostatnej armády, ktorá plne podliehala Československej národnej rade. Vojsko vyzbrojovalo Taliansko, čo sa v zmluve charakterizovalo ako pôžička. Tak vlastne Československo začalo vystupovať ako samostatný štát s vlastnou armádou, bojujúcou po boku dohody. Štefániková aktivita v Ríme sa neobmedzila iba na sformovanie československého vojska. Rovnako ako inokedy sa Štefánik horúčkovito venoval aj inej odbojovej práci, najmä príprave Kongresu utláčaných národov Rakúsko-Uhorska, ktorý sa zišiel v dňoch 9. až 11. apríla v Ríme. Nábor dobrovoľníkov po podpísaní zmluvy s Talianskom pokračoval veľmi rýchlo, a tak sa už 24. mája 1918 pred pomníkom Viktora Emanuela v Ríme konala veľkolepá slávnosť odovzdávania plukových vlajok československým jednotkám. Bola to skvelá prehliadka českých a slovenských dobrovoľníkov a súčasne veľká manifestácia odhodlania Čechov a Slovákov bojovať za svoju národnú slobodu. Na slávnosti sa zúčastnili všetci významní talianskí politici, jenskí predstavitelia a tiež diplomati spojeneckých krajín. Štefánik sa mohol právom cítiť na jednom z vrcholov svojej životnej dráhy. Cieľ, pre ktorý pracoval, zdal sa v tej chvíli veľmi blízko. Stať sa československým dobrovoľníkom vyžadovalo silné osobné presvedčenie. Pre Čechov a Slovákov v légiách nebolo zajatia.
Ak sa dostali do zajatia, vedeli, že ich čaká istá smrť. Napriek tomu sa podarilo vybudovať početné dobrovoľnícke vojsko. Najväčšiu zásluhu na jeho vzniku má práve Štefánik. Nielenže bol schopný presvedčiť dohodových politikov o tom, aby súhlasili so zriadením československého vojska, ale vedel tiež získať vojnových zajacov pre službu v légiách. V máji 1918 preletela svetom správa o vystúpení československých légií v Rusku. Ich disciplína, odhodlanie a vojenské majstrovstvo, keď v krátkom čase ovládli sibírsku magistrálu, stali sa predmetom obdivu a získali pre československú myšlienku veľkú časť svetovej verejnosti. Československé légie v Rusku začali po páde cárizmu rýchlo početne rásť. V krátkom čase mali 50 000 príslušníkov. Čoskoro sa zapojili do bojov proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Vyznamenali sa v lete 1917 v boji pri ukrajinskej dedine Zborove. Po bolševickom prevrate v novembri 1917 pokračovali československé jednotky v boji proti Nemcom a rakúsko-uhorským vojskám. Podpísanie mieru medzi sovietskou vládou a ústrednými mocnosťami v marci 1918 spôsobilo, že československé vojsko v Rusku stratilo nepriateľa. Vznikla myšlienka jeho presunu na západný front. Nemecko však nechcelo dopustiť, aby sa presun uskutočnil. Na základe Brest-Litovskej mierovej zmluvy trvali Nemci na tom, aby sovietska vláda odzbrojila všetky dohodové vojská na svojom území, teda aj československé vojsko. Pod tlakom vydala sovietska vláda rozkaz na odzbrojenie československých légií. Legionári boli ochotní podrobiť sa tomuto rozkazu, žiadali však zabezpečenie nerušeného odchodu. Ten im však sovietska vláda v chaose, ktorý vládol v krajine, nebola schopná zabezpečiť. Keď bolo československé vojsko napadnuté, rozhodlo sa brániť. V krátkom čase ovládli československé légie hlavnú sibírsku tepnú magistrálu. Bol to skvelý vojenský úspech. Priniesol však súčasne aj vážne problémy, ktoré sa čoskoro začali prejavovať. Legionári chceli ísť na front bojovať proti svojmu nepriateľovi za československú samostatnosť. Nehodlali zasahovať do vnútorných ruských záležitostí. Väčšina legionárov mala demokratické zmýšľanie a nesúhlasila nielen s bolševizmom, ale ani s metódami reakčných síl vedených Kolčakom a Semionovom. V spojeneckých kruhoch vznikali súčasne rôzne, často protichodné predstavy o využití československých síl. Táto situácia pôsobila veľmi negatívne na morálku a odhodlanie legionárov. Sústavné potýčky s bolševickými jednotkami ich oslabovali fyzicky i morálne. Prejavy krízy boli čoraz viditeľnejšie. Za tejto situácie bolo priam nevyhnutné, aby hlavný organizátor československého vojska odišiel k ohrozeným légiám do Ruska. Francúzske velenie s vyslaním Štefánika ochotne súhlasilo. Rozhodlo súčasne, že na Sibír s ním pôjde aj hlavný veliteľ československých ozbrojených síl, generál Žanén. Štefánik, ktorý už od 20. júna mal hodnosť generála, sa napriek zhoršujúcemu zdravotnému stavu odhodlal na ďalekú cestu v pevnej viere, že sa mu ako vo väčšine prípadov podarí situáciu urovnať. Cieľ tejto cesty bol v prvom rade skonsolidovať československé légie, obnoviť v nich disciplínu a bojaschopnosť. Počítalo sa aj s možnosťou, že sa podarí obnoviť východný front. Štefánik pritom v sebe živil predstavu, že sa mu podarí s vojskom prebiť sa cez Karpaty a oslobodiť české krajiny a Slovensko. 19. augusta opustil Paríž a vydal sa na cestu. Jeho prvou zastávkou boli Spojené štáty. Vybral sa tam skôr ako predvoj, chcel pripraviť cestu generálovi Žanénovi. Štefánik urobil závratnú vojenskú kariéru, cítil sa však stále civilom, viac politikom i vedcom ako vojakom. V Spojených štátoch amerických sa zdržal takmer do konca septembra. Denne sa stretával s Masarykom a po príchode Žanéna často rokovali v trojici o situácii na frontoch v Spojených štátoch amerických a iných dohodových krajinách, ale hlavne sa radili o tom, čo s československým vojskom v Rusku. Pri týchto rokovaniach predpokladali, že vojna ešte potrvá aspoň do jary budúceho roku. Tomu prispôsobovali taktiku.
Masaryk mal predbežne ostať v Spojených štátoch amerických. Mal ďalej burcovať americkú verejnú mienku a usilovať sa získať prezidenta Wilsona pre československú vec. Beneš ostal v Paríži, aby organizoval akciu v tejto významnej dohodovej metropole. Štefánik pokračoval v ceste tam, kde bol najpotrebnejší, k legionárom na Sibír. 24. septembra nastúpil na loď a cez Honolulu a Yokohamu odcestoval do Tokia. Tu sa zdržal vyše mesiaca. Cestu predlžoval jeho veľmi zlý zdravotný stav. Choroba sa mu natoľko zhoršila, že niekedy musel ostať celé dni v bolestiach pripútaný na lôžko. Len čo sa mu však stav zlepšil, okamžite začal vyvíjať čulú činnosť, navštevoval japonských a spojeneckých politikov, usiloval sa získať od nich podporu pre československé vojsko na Sibíri a súčasne sondoval japonské záujmy v Rusku. Počas pobytu v Japonsku sa v Európe i v Spojených štátoch amerických udiali veci, ktoré zásadne zmenili politickú situáciu vo svete i československú akciu. Po medzinárodnom uznaní Československej národnej rady už nič nebránilo tomu, aby sa premenila na vládu de facto. Stalo sa tak 14. októbra. Vláda bola iba trojčlenná. Masaryk bol ministerským predsedom, Beneš ministrom vnútra a zahraničia a Štefánik ministrom obrany. Krátko na to uverejnil Masaryk vyhlásenie

Wilson na žiadosť dlho neodpovedal. Pri tom zákulisí prebiehal vo vplyvných politických kruhoch v Spojených štátoch amerických boj o získanie prezidenta Wilsona buď pre alternatívu zachovania, alebo likvidácie Rakúsko-Uhorska. Stúpenci monarchie mali na vysokých politických miestach Spojených štátov amerických vplyvných obhajcov. Keď sa však vyhlásením nezávislosti podarilo Masarykovi získať na svoju stranu americkú verejnú mienku, rozhodol sa aj prezident Wilson. Odpovedal na rakúsko-uhorskú nótu v tom zmysle, že o budúcnosti Rakúsko-Uhorska musia rozhodnúť jeho národy sami a tie sa už rozhodli. 10 dní čakala rakúsko-uhorská vláda, kým odpovedala Wilsonovi. Jej odpoveď, ktorú zatelegrafoval minister zahraničia Andráši, bola bezpodmienečná kapitulácia. A súčasne to bol podnet na vystúpenie domáceho odboja a na vyhlásenie Československej republiky 28. októbra 1918. V tých istých dňoch došlo k programovému a faktickému zjednoteniu zahraničného a domáceho odboja v Ženeve, kde sa stretli predstavitelia zahraničného odboja vedení Benešom s delegáciou domáceho odboja vedenou Kramářom. V Ženeve sa dohodlo, že hlavou nového štátu bude prezident a dohodli sa aj na jeho osobe. Mal sa ním stať Masaryk. Zostavili československú vládu, ktorej predsedom sa stal Kramář. Ministrom zahraničia sa stal Beneš a Štefánikovi určili kreslo ministra vojny, pričom rezort obrany prevzal Vladimír Klofáč. Zakrátko kapitulovalo aj Nemecko. Prvá svetová vojna sa skončila. Všetky tieto správy prichádzali k Štefánikovi, ktorý stále zotrvával v Japonsku. Reagoval na ne so zmiešanými pocitmi. Reakcie urýchlila choroba, ktorá jeho nervovú sústavu vyčerpávala do krajností. Nebol spokojný ani s Washingtonskou deklaráciou a svoje výhrady poslal Masarykovi. Deklarácia sa mu zdala priveľmi radikálna, predčasná a obával sa, že môže vyvolať nepriaznivú reakciu niektorých dohodových spojencov. Bol by býval radšej, keby sa taký závažný dokument inšpiroval viac francúzskymi politickými pomermi. Po Masarykovej odpovedi však jeho argumenty prijal a deklaráciu akceptoval. V súvislosti so Štefánikovými výhradami voči textu Washingtonskej deklarácie sa v časti literatúry píše o jeho konzervatívnosti, monarchizme a podobne. Na takéto tvrdenia nie je nejakého dôvodu. Štefánik zotrvával na demokratických zásadách prijatých Československou národnou radou. Jeho pripomienky nemali zásadný charakter. Podľa správ, ktoré Štefánik dostával, bolo jasné, že vojna na hlavných európskych frontoch sa skončila porážkou Nemecka a jeho spojencov. Teda tak, ako to bolo pre úspech tejto akcie nevyhnutné. Štefánik vedel, že práve teraz sa rozhoduje v európskych centrách, hlavne v Paríži, o dôležitých otázkach budúcnosti. Cítil, že by mal byť aj v Paríži. Úloha, ktorá ho čakala v Rusku, však nebola o nič menej dôležitá. Rozhodol sa splniť ju do dôsledkov. 13. novembra, dva dni po nemeckej kapitulácii, nastúpil na loď, ktorá ho odviezla do Vladivostoku. Keď sa spolu s generálom Žanénom ocitli medzi českými a slovenskými legionármi, hneď v prvých dňoch pochopili neobyčajnú zložitosť situácie jednotiek. Štefánik, kým mu to zdravotný stav dovoľoval, postupoval energicky. Stále sa nevzdával svojho sna prebojovať sa s jednotkami cez južné Rusko do vlasti. Generál Žanén musel vynaložiť veľa úsilia, taktu a porozumenia, aby Štefánika odhovoril od tohto neuskutočniteľného sna. Fyzický a morálny stav príslušníkov jednotiek bol taký, že ich nasadenie do bojov nebolo možné. Legionári vedeli, že sa vojna skončila, nepriateľ bol porazený a Československý štát sa stal skutočnosťou. Nevideli nejaký dôvod na to, aby zotrvávali v Rusku a zasahovali do tamojších chaotických pomerov. Pod ťarchou nezvratných skutočností nakoniec musel Štefánik ustúpiť. Zmieril sa s tým, že vytýčenú úlohu nemôže splniť. Spolu s Žanénom stiahli všetky jednotky z bojových pozícií. Na Žanénov pokyn sa Štefánik rozhodol vrátiť do

Európy a dohodnúť s dohodovým politickým a vojenským velením odsun legionárov do vlasti. Skôr než zo Sibíry odišiel, urobil vo vojenskej a v politickej organizácii československých vojsk zásadné reformy. Zrušil odbočku Československej národnej rady v Rusku a všetky demokratické inštitúcie v dobrovoľníckej armáde. Pri týchto zásahoch sa riadil skutočnosťou, že Československá republika už existuje. Preto sa dobrovoľnícka armáda teraz mala stať regulárnou Československou armádou, budovanou na princípe veliteľskej právomoci ako každá armáda. Vojenské záležitosti prevzal hlavný veliteľ Československých ozbrojených síl generál Žanén. Zrušenie odbočky Československej národnej rady v Rusku, ktorú Štefánik sám založil, bolo takisto motivované vznikom Československej republiky. Vytvorením Československej vlády zanikla automaticky aj Československá národná rada a teda aj jej odbočka v Rusku. Štefánik vymenoval Bohdana Pavlú za splnomocnenca Československej vlády v Rusku. Z rúk generála Žanéna prevzal rad veliteľa Čestnej légie. 25. januára 1919 opustil Rusko a cez Peking, Šanghaj, Port Said a Marseille sa vrátil v polovici marca do Paríža. Hlavnou Štefánikovou starosťou po príchode do Paríža bolo dosiahnuť stiahnutie sibírskych légií do Tila a ich odsun do vlasti. Stretol sa v tejto veci s Clemenceauom i maršalom Fochom. Podarilo sa mu ich presvedčiť, že československé jednotky vyčerpané a vlastne bez spojeneckej pomoci treba stiahnuť do Tila. Ich odsun do vlasti však bol veľmi komplikovaný a definitívne vyriešenie tejto otázky už Štefánik nemohol uskutočniť. V Paríži stretol priateľov, známych. V ich kruhu poukrial. Všetci však svorne tvrdili, že po návrate zo Sibíry vyzeral Štefánik veľmi zle. Bol pochudnutý, kvárený chorobou, iba planúce modré oči boli azda ešte žiarivejšie ako v minulosti. Nie všetko našiel v Paríži také, ako zanechal. Vojna sa skončila, nepriateľ bol porazený. Začali sa mierové rokovania a aj triedenie duchov, začali sa prejavovať sebecké záujmy, karierizmus. Štefánik sa nepohodol s Benešom, ktorý mu počas celej sibírskej cesty neposlal ani riadok. A v Ženeve pri zostavovaní vlády dostal Štefánik kreslo ministra vojny. Bol ministrom vojny po vojne. Aj niektorí ďalší ľudia, bývalí spolupracovníci, sa Štefánikovi odsudzili. Neskôr po príchode do Ríma vznikol konflikt medzi Štefánikom a tamojším československým vyslancom Levom Borským. Štefánik, chorý a podráždený, mal pocit, že sa na jeho zásluhy zabúda. Že je tu snaha teraz, keď už bola akcia blízko cieľa, odsunúť ho na vedľajšiu koľaj. Štefánik nebol človek skromný. Uvedomoval si svoje zásluhy i svoju vlastnú hodnotu. Koniec koncov bol podpredsedom Československej národnej rady, druhým mužom zahraničného odboja, hlavným organizátorom Československého vojska. Viackrát sa vyslovil, že nechce robiť politickú kariéru a možno predpokladať, že vojenská a politická kariéra ho naozaj veľmi nelákali. Keď však pocítil úsilie odsunúť ho, mobilizoval sa a nehodlal ustúpiť. Pripravoval sa na návrat do vlasti, kde nebol od roku 1913, od pohrebu otca. Do vlasti ho volal jeho priateľ z Detvana, minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavroš Robár. V Prahe naňho čakal Masaryk. Štefánik veril, že rozhovor s Masarykom vyrieši všetky problémy a vyjasní mraky sťahujúce sa nad ním. V Paríži sa Štefánik zúčastnil aj na práci mierovej konferencie. Stretol sa tu s priateľmi, krajanmi, s členmi delegácie za Slovensko Jozefom Škultétym i ďalším priateľom z pražských štúdií Fedorom Houtkom. A vo vzácnych voľných chvíľach nezabudol na pani de Juvenel. Ľudia, ktorí s ním hovorili v tých dňoch, svorne tvrdili, že jeho zdravotný stav bol zlý, ale aj to, že jeho duch nerezignoval a mal plno plánov. Vážne sa zaoberal budovaním československého letectva, stále myslel na to, ako čo najskôr dostať legionárov zo Sibíry domov,
Zaoberal sa aj otázkami budúceho zriadenia štátnej správy, rozmýšľal o rozvoji vedy v novom štáte. Plánov mal viac než dosť. To všetko svedčí o tom, že Štefánik mal napriek ťažkej chorobe chuť a vôľu žiť. Táto vôľa u ňoho vždy zvíťazila, hoci občas v slabších chvíľach podliehal melanchólii v presvedčení, že má nevyliečiteľnú chorobu a že smrť je blízko. Víril v ňom stály vnútorný zápas o život. A práve v posledných dňoch sa čoraz viac presadzovala vôľa žiť. Po príchode do Ríma 20. apríla navštívila aj svoju poslednú lásku, markízu Giulianu Benzoniovú. Dohodli sa, že sa v júni zosobášia. Keby nebol Štefánik veril, že sa z choroby dostane, nikdy by nebol urobil taký záväzný sľub. Priečilo by sa to jeho rytierskej povahe. Do Talianska ho pravda nepriviedla súkromná záležitosť. Do takej miery sa vložil do oslobodzovacieho diela, že si vyčítal chvíľky súkromného šťastia. Bol presvedčený, že na svoje súkromie bude mať čas až potom, keď bude dielo dokončené. A dielo ešte dokončené nebolo. Ešte rokovala mierová konferencia, ešte boli početné légie jeho krajiny na nehostinnej Sibíri. A v Taliansku mal dôležité diplomatické poslanie. V Československu vypukli kompetenčné spory medzi francúzskou vojenskou misiou vedenou generálom Pellém a talianskou na čele s generálom Piccionem. Štefánik mal byť osobou, ktorá mala urovnať tento delikátny spor medzi spojencami. Už v Paríži začali diplomatické rokovania s Fošom i náčelníkom talianského generálneho štábu Diazom. V rokovaniach pokračoval aj v Ríme a vďaka taktu a diplomatickému umeniu sa mu v zásade podarilo dosiahnuť dohodu. Talianskí velitelia mali veliť iba tým častiam vojsk, ktoré prišli z Talianska a ktoré im podliehali. Samostatná československá armáda mala podliehať spojeneckému veleniu na čele s francúzskym generálom Pellém. Bolo to teda v zásade riešenie pro francúzske, ale Štefánik ho vedel presadzovať tak diplomaticky, že talianska strana toto riešenie v podstate prijala. Spor sa mal definitívne urovnať po Štefánikovom príchode do Bratislavy. 4. mája 1919 nastúpil Štefánik na letisku Campo Formido pri Udine do lietadla typu Caproni 450, sprevádzaný dvoma talianskými letcami a mechanikom. Cieľom jeho cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave, ktoré podľa správ generála Piccioneho bolo v dobrom stave pripravené na pristátie lietadla. Lietadlo sa objavilo nad Bratislavou. Oblúkom sa blížilo k miestu pristátia. Potom sa však náhle zrútilo neďaleko Ivánky pri Dunaji. Milan, Rastislav Štefánik a všetci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Príčiny havárie sa nikdy dostatočne neobjasnili a sú dodnes predmetom rôznych dohadov. Štefánikov život sa skončil náhle, tragicky, práve vo chvíli, keď sa víťazne završoval jeho zápas za slobodné, samostatné Československo. Jeho po rokoch prvý dotyk s rodnou zemou bol dotykom posledným.

Uviedli sme štvrtú časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si pásmo Martina Kákoša s názvom Johanka Zarku versus Angličania. Proces s Janou Zarku. Pripomíname si ním historické udalosti z 8. mája 1429, kedy francúzska armáda na čele s vtedy len 18-ročnou Janou z Arku oslobodila mesto Orléans obliané Angličanmi. Tento dôležitý moment priniesol zásadný zvrat v storočnej vojne a predznamenal osud panny Orleánskej, ktorej dramatický príbeh si teraz priblížime. Prajeme vám zaujímavé počúvanie.
2: Procesy, ktoré otriasli svetom.

preto náš spravodlivý súd vyhlasuje, že ty, Jana, ľudom prezývaná panna, si upadla do omylov a hriechov odpadlíctva, modloslúžobníctva, vyvolávania diabla a mnohých iných zločinov. Napriek tomu cirkev verila, že si sa vymanila zo svojich omylov a zločinov, lebo si prisahala, že sa už nikdy k ním ani k žiadnemu inému kacírstvu nevrátiš, ako stojí zapísané v listine, ktorú si vlastnou rukou podpísala. Ale ty si napriek tomu opäť upadla do svojich bludov. Vrátila si sa ku kacírstvu a zneužila sväté učenie schválené cirkvou. Preto ťa my, Pierre, z Božej milosti biskup z Bové, vyhlasujeme týmto za úd zasiahnutý nákazou, ktorý musí byť vyvrhnutý z jednoty cirkvi, oddelený od jej zdravého tela a odovzdaný svetskej moci. V mene Pána. Amen.

0: Slovenský rozhlas vysiela epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Proces s Janou Zarkou.
1: Scéna sa odohrala 30. mája 1431 na námestí v Ruáne. V plameňoch hranice zomrela mladá žena, ktorá vstúpila do dejín ako Jana Zarku, alebo, ako ju neskôr nazvali, Panna Orleánska. V procese, ktorý trval od januára 1431, dokázalo toto prosté vidiecke dievča, ktoré nevedelo čítať ani písať, vzdorovať učeným právnikom a teológom. Ak sa začítame do protokolov z tohto kacírskeho procesu, uvedomíme si, aký prostý a zároveň veľký ľudský osud sledujeme. Dňa 21. januára počas vypočúvania mala Jana sľúbiť sudcom, že sa nepokúsi o útek. Odpovedala s dojímavou prostotou.
2: Každý zajatec má právo na útek.
1: A neskôr, keď na ňu sudcovia vyvíjali nátlak, bránila sa.
2: Je veľa otázok, na ktoré by som vám nemohla pravdivo odpovedať. Najmä na tie nie, ktoré sa týkajú mojich zjavení. Mohli by ste ma nútiť, aby som vyslovila to, čo som mu sľúbila zamlčať, no ja by som tak porušila slovo dané Bohu. Toto chcete odo mňa?
1: Aj to je svedectvom priamočiarosti a zotrvávania na princípe osobnej slobody vo vzťahu k Bohu. V priebehu celého procesu sa stále vyhrotenejšie črtal základný konflikt medzi človekom, ktorého istota pramení z presvedčenia o svojom božskom poslaní a autoritatívnymi požiadavkami cirkevnej inštitúcie. Na opakovanú výzvu, aby sa podriadila rozhodnutiu cirkvi, otvorene odpovedala.
2: Odvolávam sa na nášho pána, ktorý ma poslal, na pánu Máriu a na všetkých svätých v raji. Myslím, že pán a cirkev sú jedno. Je to predsa celkom jednoduché. Tak prečo to tu komplikujete? Prečo práve vy?
1: Nečudo, že takýmito neúctivými odpovediami počas celého procesu popudzovala proti sebe učených členov inkvizičného tribunálu. A ak vezmeme do úvahy politické pozadie a klímu, v akej sa súd nad Janou konal, pochopíme, že nemohol skončiť inak než planúcou hranicou na Ruánskom námestí. V skutočnosti však o Janu nešlo. Išlo o Anglicko a Francúzsko. Lepšie povedané, o Angličanov a Francúzov. O politiku. A Jana bola jej obeťou, hodnou antickej tragédie. Zodvihnime teda oponu nad javiskom dejín i nad záverečným dejstvom tragédie, nad procesom, ktorý sa zapísal do čiernej knihy súdnictva.
0: Prolog.
1: Dynastia Kapetovcov, ktorá vládla vo Francúzsku od 10. storočia, v roku 1321 vymrela po meči. Vďaka manželským zväzkom bol najbližším kapetovským príbuzným anglický kráľ Eduard III. Angličania teda proti vôli francúzskej šľachty obsadili veľkú časť Francúzska, a tým vypukla v roku 1337 vojna, ktorá vstúpila do historických análov ako storočná. Rozloha Francúzska sa výrazne zmenšila. Na začiatku 15. storočia ho tvoril iba Paríž s okolím. Východná časť bola nemecká, Lotrinsko si udržalo samostatnosť, Avignon patril cirkvi, Bretonsko bolo nezávislým štátom, Burgundsko anglickým vazalom. Ten malý zvyšok Francúzska nemal ani svojho kráľa, ale iba doféna Karola, teda korunného princa, ktorého však Angličania zbavili dedičských práv. Anglickí okupanti na obsadenom území rabovali, vypaľovali dediny, pustošili polia a konfiškovali majetok bohatých mešťanov. A práve vtedy vstupuje na scénu jednoduchá dedinská dievčina, aby sa postavila do čela vojenských oddielov, vyhrávala bitky, ovplyvnila priebeh storočnej vojny a zaslúžila sa o to, že v katedrále v Remeši sa nerozhodný Dauphin stal kráľom Karolom VII.
0: Expozícia.
1: Jana Zarku sa narodila pravdepodobne v roku 1412 v Lotrinsku v dedine Dormémy. Keď mala 16 rokov, začala načúvať hlasom, ktoré jej prikazovali, aby vyhľadala Dauphina Karola v Šinone, vyžiadala si od neho oddiel vojakov, oslobodila mesto Orleán z anglického obklúčenia, nechala v Remeši korunovať Dauphina za francúzskeho kráľa a vyhnala z Francúzska Angličanov. Jana opustila rodičovský dom, podarilo sa jej dostať do Šinonu, kde sa zdržiaval Dauphin a jeho dvor, a po zdlhavom vyšetrovaní a dokazovaní presvedčila budúceho kráľa a jeho cirkevných i svetských radcov o svojom božskom poslaní. Dostala vojsko a v jeho čele, na koni v bielom brnení a vlajkou v ruke, oslobodila Orleán. Ďalšie víťazstvá nad Angličanmi jej otvorili cestu do Remeša, kde bol následne 17. júla 1429 Karol VII naozaj korunovaný za kráľa. Po týchto úspechoch chcela Jana pokračovať v oslobodzovaní Francúzska od Angličanov, no kráľ a jeho poradcovia, stále unavenejší neustálými bojmi, uprednostnili vyjednávanie. Jana i napriek tomu s hrstkou verných bojovala ďalej. No vojnové šťastie ju opustilo. Pri obliehaní Compiègne padla v máji 1430 do rúk spojencom Angličanov Burgundianom. Jej nepriateľom sa tým otvorila príležitosť definitívne skoncovať s mýtom, ktorý bol pre nich ako nočná mora. Pre Angličanov znamenala ducha odporu. Pre cirkevných hodnostárov, z ktorých väčšina prisluhovala anglickým okupantom, nebezpečný precedens človeka, odmietajúceho sa podriadiť vôli cirkvi, ktorý hlása poslušnosť iba akýmsi tajomným hlasom. Preto cirkevní hodnostári žiadali, aby bola Jana postavená pred súd inkvizície. Vtedy vstupuje na scénu Pierre Cochon, biskup z Beauvais, ktorý s anglickým regentom, vojvodom z Bedfordu, rýchlo našiel spoločnú reč.
3: Mám v rukách list od klerikov Parížskej univerzity. Žiadajú vydanie Jany. Pravdou je, že keď to dievča tvrdilo, že koná iba z Božieho príkazu, mala by ju vaša výsosť vydať tým, ktorí reprezentujú Boha na tejto zemi. Cirkev potrebuje kauzu, ktorá jej pomôže vniesť istotu a poriadok do zmetených duší. A vám to môže tiež poslúžiť.
4: Ako?
3: Cirkev pozná spôsoby, akými viesť prípad, ktorý je zároveň politickou záležitosťou. Postavíme to dievča pred inkvizičný tribunál. Povieme, kto je. Čarodejnica. A vďaka tejto čarodejnici dosiahla francúzska strana dočasný úspech. Ak dokážeme, že Janu nevyslal Boh, ale je diablovým nástrojom, potom aj Karol vďačí za trón diablovi. To znamená, že nie je legitímnym panovníkom.
4: Šikovné. Vy chcete dušu, biskup, a ja zasa telo. Dohodneme sa.
3: Telo. Dobre viete, čo sa s ním stane po čarodejníckom procese.
4: Viem. Ale čo, ak sa vám ju nepodarí usvedčiť zo styku s diablom?
3: Podarí. Môžete mi veriť. Mám s tým svoje skúsenosti.
4: Najprv ju ale musíme dostať z rúk Burgundianov.
3: To nebude problém. Som biskupom v Bove. A Janu zajali v oblasti, ktorá patrí do mojej jurisdikcie. A okrem toho, Burgundiania potrebujú Angličanov.
4: Dobre, berte si ju. Ale vravím vám, buď ju prinútite, aby všetko odvolala, alebo mi ju vydáte a ja ju použijem v súlade so záujmami koruny.
3: Pán regent, záujmy koruny sú neoddeliteľne spojené so záujmami cirkvi. Anglické a francúzske léna musia mať jediného kráľa. Rovnako ako cirkev musí nasledovať jedného pápeža. Všetky súčasti našej politiky sa stretajú v procese tejto dedinčanky.
4: Odsúte ju. A ja ju upálim. Bude to veselý ohník pre mojich vojakov.
0: Kolízia.
1: Proces s Janou sa začal 21. januára 1431 v Ruáne, kam obžalovanú previezli do väzenia inkvizície po tom, čo sa ju podarilo získať, či presnejšie odkúpiť, z rúk Burgundianov. Anglický regent, vojvoda z Bedfordu, pravdaže dozeral na zostavenie súdu. Napriek tomu, že podľa zvyklostí mu mal predsedať arcibiskup Ruánsky, poveril touto funkciou biskupa Cauchona. Dobre vedel, že sa na neho môže spoľahnúť. Cauchon bol vynikajúci právnik, dostatočne prefíkaný a bezohľadný, ktorý mal navyše osobný záujem, aby Jana stála pred cirkevným súdom. Kvôli ofenzíve jej vojska totiž prišiel o nemalý majetok. Cauchon povolal do funkcie hlavného žalobcu Jeana d'Estiveta, kanonika z Beauvais, svojho priateľa, s ktorým spoločne utekali pred Janinou postupujúcou armádou. Za druhého sudcu vymenoval doktora filozofie a licenciáta kanonického práva Jeana de la Fontaine. No skutočným predsedom súdu bol winchesterský biskup Henry Beaufort, anglický kardinál a zároveň šéf britskej vlády. Držal sa v pozadí, no zo zákulisia riadil celý proces. Obžalobu, ktorá mala spočiatku vyše 70 bodov, v priebehu procesu zredukovali na 12. Obžalovací spis uvádzal tribunálu odporúčanie.
5: Aby bola vami ako sudcami Jana, obecne nazývaná panna, uznaná vinnou ako čarodejnica, vyvolávajúca zlých duchov, zle zmýšľajúca o veciach našej katolíckej viery, pochybujúca o mnohých článkoch viery, hanobiteľka Boha a jeho svätých, vzbudzujúca pohoršenie, narušiteľka mieru, prahnúca po ľudskej krvi, ako žena urážajúca a zhanobujúca počestnosť a slušnosť svojho pohlavia tým, že nosí mužský odev, pokušiteľka, ktorá dovoluje, aby ju uctievali ako osobu hodnú Božieho kultu a je preto kacírkou alebo z kacírstva podozrivou, z toho dôvodu má byť podľa práva potrestaná.
1: Prvé, akési prípravné konanie, sa odohrávalo v zámockej kaplnke za prítomnosti inkvizítora a 41 poradcov a prísediacich. Jana už predtým poslala súdu žiadosť, aby medzi nimi bola polovica Francúzov, verných kráľovi. Ale Cauchon túto požiadavku ignoroval.
6: Vieme toho o tebe dosť, Jana. Máme svedectvá tvojich priateľov, rodiny, ľudí z dediny. Povedz nám, koľko máš rokov?
2: Podľa toho, čo mi vraveli, 19.
6: V tomto veku je ľahké človeka zneužiť. Prisaháš, Jana, že nám povieš celú pravdu o všetkom? Na čo sa ťa budeme pýtať?
2: Neviem, čo sa ma budete pýtať, ako vám teda môžem prisahať?
6: Medzi ľuďmi sa povráva, že si dostávala pokyny od Boha. Že ti radili akési hlasy, ktoré...
2: O zjaveniach, ktoré mi zoslal Boh, som vravela iba Karolovi, svojmu kráľovi. Aj keby som mala prísť o hlavu, nepoviem o nich nikomu inému. Moji radcovia mi prikázali, aby som o nich mlčala.
6: Jana, uvedom si, že stojíš pred kňazmi Svätej cirkvi. Ako ti mohli tvoji radcovia prikázať, aby si pred nami zatajila pravdu?
2: Ale kňazi by nemali žiadať to, čo zakazuje Boh. Varujem vás. Ste vo veľkom nebezpečenstve.
6: Vysvetli nám teda, ako mohol tvojmu rozprávaniu uveriť Karol, ktorého ty nazývaš kráľom.
2: Uveril dobrému znameniu a jeho duchovní mu to odporúčili.
6: A čo si mu vlastne rozprávala?
2: Na to sa ma spýtajte o rok.

0: I v ďalšom priebehu procesu sa Jana správala voči sudcom vzdorovito, vedomá si svojej výnimočnosti a svojho božského poverenia. Ako by bola presvedčená o svojej nedotknuteľnosti i o tom, že ju jej svätí patróni naisto zachránia. To už výsluchy viedol vynikajúci člen Parížskej univerzity, doktor Jean Beaupère. Pokúšal sa pristihnúť Janu pri lži, spochybniť jej výpovede, dokázať heretické názory, no Jana bola i napriek svojej nevzdelanosti silným protivníkom. Aj keď spočiatku odmietala hovoriť o svojich zjaveniach a hlasoch, ktoré jej radili, neskôr sa o nich obšírne rozhovorila, aby sa v zápätí opäť ponorila do tajomného mlčania.
1: Si presvedčená, že požívaš privilégia milosti Božej?
2: Ak ich nemám, tak prosím Boha, aby mi túto milosť udelil. Ale ak som v Božej milosti, potom by som si želala, aby som v nej ostala na veky. Bola by som najnešťastnejším tvorom na zemi, keby som sa dozvedela, že sa mi milosti Božej nedostalo.
1: Povedz mi, Jana, kto vlastne s tebou hovoril? Bol to svätý či svätá? Alebo dokonca sám Pán Boh?
2: Počula som hlasy svätej Kataríny a svätej Margaréty. Videla som postavy korunované nádhernými korunami, ozdobenými drahými kameňmi.
1: Ako to vieš, že to boli práve tieto dve svetice?
2: Pretože mi to povedali.
1: Ako boli oblečené? Boli rovnako staré? Zjavili sa naraz, alebo jedna po druhej?
2: Odmietam odpovedať.
1: Prečo?
2: Lebo som nedostala povolenie o tom hovoriť.
1: A kto sa ti zjavil prvý?
2: Svätý Michal. Ale nebol sám. Sprevádzali ho anjeli nebeskí. Ja som sa vybrala do Francúzska len na príkaz svojho pána.
1: Mal svätý Michal a anjeli ľudskú podobu?
2: Videla som ich na vlastné oči tak, ako vidím vás. A keď sa mi vzdialili, plakala som. Kiež by ma boli vzali so sebou.
1: Ako vyzeral svätý Michal?
2: O tom nesmiem hovoriť.
1: Bol nahý.
2: Ale myslíte si, že Boh je taký chudobný, že by ho nemohol zaodieť?
1: A akou rečou s tebou zjavenia hovorili?
2: Po francúzsky.
1: Prečo nie po anglicky?
2: A prečo by mali? Myslíte si, že držia s Angličanmi?
0: Kríza. Výsluchy často uviazli na mŕtvom bode. Proti celému šíku skúsených právnikov, univerzitných profesorov a znalcov cirkevného práva stála prostá dedinská dievčina. Na prešpekulované otázky odpovedala jednoducho a zväčša víťazila. A aj keď si na ňu vymýšľali chytáky, triky, osvedčené v iných procesoch s čarodejnicami, nedala sa nachytať. Jana bola úprimná, nechcela nič predstierať. Cochon, ktorý si uvedomoval, že proces je nielen veľkou cirkevnou, ale aj politickou udalosťou, sa snažil aspoň formálne zachovávať zdanie jeho legitimity. Preto už koncom februára povolal do Ruánu chýrneho právnika Jeana Loyera, aby sa vyjadril k priebehu procesu. Jeho závery boli jednoznačné.
3: Obžaloba je nedostatočná, keďže súdny dvor pracuje pod namierenými zbraňami Angličanov, nie je zaručená jeho sloboda. Proces sa vedie proti neprítomným osobám, predovšetkým proti francúzskemu kráľovi. Neexistuje obhajoba, takže obžalovaná osoba načisto neskúsená stojí proti mnohým uznávaným vedcom bez jedinej rady.
0: Napriek tomuto i ďalším podobným stanoviskám právnych znalcov pokračoval proces ďalej.
1: Po Povedz nám, Jana, či aj anjel, ktorý zjavil kráľovi Božie znamenie, hovoril.
2: Pravdaže? Povedal kráľovi, aby ma poveril vedením vojska a krajina bude čoskoro zachránená.
1: Bol to ten istý anjel, ktorý sa už raz zjavil, alebo iný?
2: Za každým ten istý. Nikdy ma neopustil.
1: Ako to, že ťa neopustil? A čo robil, keď ťa zajali?
2: Myslím, že keď ma zajali, bolo to v poriadku. Stalo sa tak z Božej vôle.
1: Si naozaj presvedčená, že ťa anjel nikdy neopustil?
2: Ha, ako by ma mohol opustiť, keď ma každý deň utešuje? On a svätá Katarína a svätá Margareta. Hmm.
1: A môžeš ich zavolať? Alebo prichádzajú sami?
2: Prichádzajú často a nemusím ich volať. Ale keď dlho nechodili, poprosila som nášho pána, aby ich poslal.
0: Inokedy zas Jana prešla do útoku.
4: Vydávate sa za mojich sudcov, ale ja neviem, či nimi naozaj ste. Dajte si preto pozor a súďte spravodlivo. Inak sa vystavujete veľkému nebezpečenstvu. Spomeňte si, až vás bude Boh trestať, že som splnila svoju povinnosť a varovala vás.
5: O čom to hovoríš? Vyhrážaš sa nám?
4: Svätá Katarína mi povedala, že mi pomôže. Neviem, či to znamená, že sa dostanem z väzenia, alebo keď budem odsúdená, dôjde k veľkým nepokojom, počas ktorých ma oslobodia. Môže sa stať všeličo, ale moje hlasy mi hovoria, že budem oslobodená po veľkom víťazstve. A ešte mi vravia, že sa po veľkom utrpení dostanem do raja.
5: Do raja? Ty si, hádam, dokonca presvedčená, že sa zachrániš a nebudeš naveky zatratená v pekle?
4: Verím iba v to, čo mi hovoria hlasy, že sa dočkám veľkého spasenia. A ja im verím.
5: To znamená, že sa nemôžeš dopustiť smrteľného hriechu.
4: Spolieham sa na pána.
5: Daj si pozor, Jana. To je veľmi vážna odpoveď.
4: Viem, ale pre mňa je toto vedomie ten najväčší poklad.
0: Výsluch z 15. marca znamená zvrat vo vyšetrovaní. Pierre Cochon sa rozhodol zmeniť taktiku. Uskutočnil výsluch na tému, ktorú najlepšie ovládal. Vysvetlil obžalovanej rozdiel medzi Ecclesia Triumphans, cirkvou víťaznou, a Ecclesia Militans, cirkvou bojujúcou. Prvá je Boh na nebesiach, obklopený anielmi a svätými, druhá je zástupca Boží na zemi, pápež, kardináli, duchovní. Potom jej položil prefíkanú otázku, o ktorej predpokladal, že sa do nej Jana zapletie.
6: Povedz nám, Jana, či sa bezvýhradne podrobuješ nariadeniam cirkvi bojujúcej?
2: Bola som vyslaná k francúzskemu kráľovi na príkaz Boží a svätej Panny Márie a víťaznej cirkvi tam hore. Všetky moje dobré skutky, čo som urobila a ešte urobím, plním na jej príkaz. Viac vám nepoviem.
6: Si ochotná podrobiť sa pápežovi, zástupcovi Božiemu na zemi, a povedať mu všetko, čo sa týka tvojej viery a svedomia?
2: Žiadam súd, aby ma predviedli pred pápeža. Jemu odpoviem na všetky otázky.
6: Odpovedaj súdu.
2: Král nebeský ma poslal ku Karolovi, aby sa stal francúzskym kráľom. Uvidíte, že Francúzi zakrátko dostanú od Boha veľkú úlohu, ktorá otrasie celým kráľovstvom. Keď sa to stane, spomeňte si, že som to predpovedala.
6: A kedy sa to stane?
2: Keď to Boh dopustí.
6: Ako si prišla na to, že svätá Katarína, svätá Margaréta nenávidia Angličanov?
2: Lebo milujú, čo miluje náš pán. A nenávidia to, čo nenávidí Boh.
6: Chceš povedať, že Boh nenávidí Angličanov?
2: To neviem. A neviem ani, čo urobí s ich dušami. Ale viem, že Angličania budú vyhnaní z Francúzska. A že tu zostanú iba tí, ktorí tu zahynú.
4: lebo Boh zabezpečí Francúzom víťazstvo.
3: Peripetie.
0: Ako v iných inkvizičných procesoch, aj v Ruáne sa pokúšali donútiť obžalovanú, aby odvolala svoje tvrdenia. Mala vyhlásiť, že bude počúvať iba hlasy cirkevných hodnostárov namiesto chimerických hlasov svojich zjavení. Odmietla. Musela ešte pretrpieť 10 ďalších pojednávaní, na ktorých kládli stále tie isté otázky. Vzdorovala, pokiaľ vládala. Celé mesiace trpela v ťažkých okovách. Keď ju vodili na výsluchy, ledva mohla chodiť. Potom ťažko ochorela. To bola nečakaná komplikácia. Keby zomrela, prišla by inkvizícia o svoju prestíž a Angličania o svoju popravu. Zavolali k nej najlepších lekárov. Ešte aj vo chvíľach, keď bola na hranici života a smrti, naliehal na ňu Košon, aby sa priznala k bludom a odvolala. Znovu odmietla a uzdravila sa. 11. mája ju zaviedli do mučiarne, aby ju zastrašili. Snaha sa minula účinku. Jana sa nepodrobila. To už regent Bedford začal strácať trpezlivosť.
7: To dievča vám neustále vzdoruje, celý ten proces je omyl. Dokedy ho chcete viesť? Až do leta?
8: Násilím nič nezískame. To dievča je pevné, pripúšťam, ale zlomí sa. Cítim to.
7: Kedy? Začali ste v januári, teraz je máj. Dokedy budeme čakať? Ak ju nie ste schopní odsúdiť, vydajte ju nám a my s ňou spravíme krátky proces. Musíte sa poponáhľať. Kvôli vašej budúcnosti, biskup, mrzelo by ma, keby veci nedospeli k priaznivému koncu.
8: Som kňaz. Ak chce koruna je telo, prosím. Ale cirkev musí predovšetkým myslieť na dušu. Duša je príbytkom Božím, aj keď sa do nej votrel diabol. Dušu nemožno uštvať ako jeleňa.
7: Vlečie sa to! A týmito rečami len zakrývate vlastnú neschopnosť.
8: Dočkáte sa. Sme skoro pri cieli.
0: Až taký istý si však Košón nebol. Preto sa obrátil na lojálnu Parížskú univerzitu, aby vydala svoje stanovisko k tvrdeniam Jany. Učenci preskúmali všetkých 12 bodov obžaloby a dospeli k záveru, že jej zjavenia nepochádzajú od Boha, ale sú buď výmyslami, alebo pochádzajú od zlých duchov. Všetko, čo Jana tvrdí, sú lži plné povier, jej činy sú namierené proti Bohu a podrývajú autoritu cirkvi. Jana je kacírka a čarodenica. Týmto stanoviskom dokázala Parížska univerzita svoju vernosť anglickému kráľovi. Košón mal konečne v rukách tromf, na základe ktorého mohol súd vyniesť rozsudok. 24. mája priviedli Janu pred všetkých 35 sudcov, aby si vypočula jeho znenie.
9: Idem, že ju od najútlejšieho detstva jej kmotra zasvedcovala do všetkých druhov kúziel a že ona potom využívala najrozličnejšie čary a vyzývania diabla, aby si získala slabé a dôverčivé duše. Idem, že viedla vojakov do vojny a povzbudzovala ich, aby okolo seba šírili smrť a že jej samej sa zapáčilo brať život svojmu blížnemu. I tem, že podlo tvrdila, že takto koná na príkaz Boží a na základe zjavenia. I tem, že tvrdila, že sa jej údajné zjavenia ukazovali v ľudskej podobe, čo je prejav kacírstva. I tem, že nabádala Karola, údajného francúzskeho doféna, aby prehlásil sa za kráľa a porušil tak ľudské zákony i vôľu Božiu. I tem, že sa zriekla odevu, ktorý patrí jej pohlaviu a obliekala sa do mužských šiat. I tem, že sa vo svojej pýche odmietla podrobiť cirkvi bojujúcej. I tem...
0: Jana počúvala rozsudok a možno si až teraz naplno uvedomila, že ju nikto nepríde zachrániť. Ani kráľ, ani svätý. Chvela sa. Košón vycítil Janino zakolísanie a svoju príležitosť. Znovu ju vyzval, aby odvolala, aby sa podrobila, zriekla svojich zjavení. Dlho mlčala a hľadela k nebu, ako by čakala, že k nej prehovoria hlasy a poradia, čo má urobiť. Potom sa spýtala, čo vlastne znamená odvolanie, ktoré od nej chcú. Prečítali jej zo pár riadkov, ktorým i tak nerozumela. Na jednej strane sloboda a pokojný život na dedine, na druhej strane horiaca hranica a smrť. Potom spravila na listine krížik. Podpísala. Odvolala.
3: Katastrofa.
0: Angličania zúrili. Svoju najväčšiu rivalku potrebovali vidieť na hranici. Zdalo sa, že im Jana unikla. No potom sa, tak ako mnohokrát v tomto procese, stalo niečo nevysvetliteľné. V nedeľu 27. mája Košón zistil, že si Jana znova obliekla mužské šaty. Vrátila sa teda k svojim chybám. Zostáva otázkou, či dobrovoľne. Ako sama tvrdila, ženské šaty jej vzali anglickí strážcovia a prinútili ju, aby sa obliekla do mužských. Ale keď na druhý deň prišiel k Jane Košón s niekoľkými sudcami, tvrdila niečo iné.
2: Mužské šaty som si vzala z vlastnej vôle.
6: Prečo?
2: Je lepšie mať mužské šaty, keď ste v spoločnosti mužov.
6: Prečo si prisahala, že sa už nikdy neoblečeš ako muž?
2: Nič také som neodprisahala. To vy ste nesplnili svoj sľub. Mala som byť voľná. Sľúbili ste mi to.
6: Nič také sme nesľúbili. Myslíš, že keď sa niekto previní voči Bohu ako ty, môže žiť na slobode?
2: To radšej zomriem, než by som mala zostať v okovách. Spravila som chybu. Už vás nebudem počúvať. Iba svojich radcov.
6: Chceš povedať, že iba deň po tom, čo si odvolala, znova počuješ hlasy?
2: Áno, počula som ich. Nikdy som nechcela odvolať, že počujem hlasy. Ani zaprieť zjavenia. Pre mňa sú to stále svätá Katarína, svätá Margareta a svätý Michal. Povedala som to iba zo strachu z ohňa. Pretože ste ma stále nútili odvolať. Neprevinila som sa voči Bohu. Ale radšej zomriem, než by som mala zostať vo väzení.
0: Vtedy už vedela, čo ju čaká. Jana sa dopustila toho najhoršieho, čo mohla vykonať. Bezbožnica, ktorá sa vrátila k svojim bludom, k svojmu hriechu. Opona nad javiskom dejín klesla nadol.

0: do poslednej chvíle verila, že ju jej sväté zjavenia prídu zachrániť. Keď ju v stredu 30. mája 1431 viedli k hranici, plakala. A keď zomrela v plameňoch, sekretár anglického kráľa John Tressard zvolal:
1: Sme zatratení. Upálili sme sveticu.
2: Epilóg.
0: Janine proroctvá sa naplnili. V priebehu niekoľkých rokov stratili Angličania väčšinu francúzskeho územia. V roku 1435 uzavrelo Burgundsko separátny mier s Karolom VII a o rok neskôr privítal slobodný Paríž svojho kráľa. Ale naplnili sa i slová Johna Tressarda. O niekoľko rokov po Janinej smrti, 7. júla 1456, bola Jana oficiálne rehabilitovaná a rozsudok nad ňou vyhlásený za neplatný. A trvalo niekoľko storočí, než bola v roku 1920 vyhlásená

Málo ktorý súdny proces v stredoveku bol pripravený a inscenovaný s toľkou právnickou starostlivosťou ako Ruánsky s Janou Zarku. Napriek tomu sa jeho výsledok všeobecne hodnotí ako justičná vražda. Stal sa súčasťou legendy. Neraz romantický

0: Hovorí doktor Vladimír Segeš, vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave.
1: V stredoveku, a ľudia to dnes neveľmi vedia, bol rozdiel medzi inkvizíciou samotnou a súdnym procesom. To znamená, že inkvizícia bola vlastne vyšetrovaním a na základe vyšetrovania, ktoré viedla spravidla cirkev, potom bol súdny proces, ktorý však mala na starosti už svetská moc. Takto to bolo aj v prípade Jany Zarku. A v tejto súvislosti by som zase chcel povedať, že samotné to vyšetrovanie bolo zamerané na motív kacírstva a vierolomnosti. Treba v tejto súvislosti povedať, že súdili ju teda nie za to, že bola dobrou alebo že bola úspešnou vojvodkyňou, pretože vojvodcovia sa za svoje víťazstva nesúdili, a to z toho dôvodu, že stredoveká zvyklosť, v tom čase rytierská stredoveká zvyklosť, spočívala v tom, že ak aj niekto vojnu prehral, istý panovník alebo nejaký iný významný hodnostár, tak ho skôr zajali a potom od neho pýtali výkupné. A tu, keď hovoríme už o výkupnom, tak by som práve prešiel na tú otázku, že Jana Zarku sa cítila byť zradená. Do istej miery to je pravdou, a súvisí to s tým, že keď ju Burgundiania zajali, tak vtedy, pravda, mohli vykúpiť z ich zajatia aj francúzsky král, tento však neurobil. A kúpili ju teda Angličania, ktorí ju potom v Monster procese napokon odsúdili na smrť a nechali aj popraviť. Azda, jednu takú vec by som ešte povedal, že z vojenského hľadiska je veľmi zaujímavé, prečo vlastne Jana dosahovala vojenské víťazstva. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že aj vojna, tak ako napokon celý stredoveký svet, bola ritualizovaná. A v rámci ritualizácie bola aj vojenská taktika, bola zameraná v podstate na taký bezprostredný boj, ktorý dodržiavali obidve strany. A Jana tým, že bola, nazvime to z vojenského hľadiska, amatérkou, tým, že nedodržiavala tieto zvyklosti, tak tento práve moment prekvapenia jej dovolil víťaziť a tým sa stala trňom v oku Angličanov.

0: Jana Zarku vstúpila nielen do histórie, ale aj do umenia. Jej osud sa stal námetom množstva románov, divadelných hier, filmov. Stala sa idolom, symbolom. Jedna z postáv Brechtovej hry Proces s Janou Zarku v Ruáne 1431 hovorí:
1: Najprv sa hnala na čele ľudu proti nepriateľovi, až kým ju nezajali. A keď už sedela vo veži v Ruán, tak o nás už nepočula a strácala silu. Dokonca odvolala. Ale keď odvolala, tak to prostých ľudí tak naštvalo, že začali Angličanom rozbíjať kotrby. A ona sa to dozvedela. Nik nevie ako. A odvaha sa jej vrátila. Pochopila, že tribunál nie je boisko o nič horšie než orleánske zákopy. A tak svoju najväčšiu porážku premenila na naše najväčšie víťazstvo. Pretože až keď jej ústa onemeli, všetci začuli jej hlas.

Počúvali ste epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Napísal Martin Kákoš. Účinkovali Dušan Jamrich, Monika Hilmerová, Ivan Romančík, Alfred Cvan, Emil Horvát a Ivan Laca. Redaktorka Táňa Kusá, asistentka režie Silvia Matovská, hudobná dramaturgička Eleonora Vančíková-Kapasná, zvukový majster Stanislav Kaclík, režia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva na návštevu parížskej kaviárne. Veľmi vzdialene si takto pripomenieme 9. máj 2006, kedy sa v bratislavskej kaviárni Café Roland uskutočnilo podujatie Café d'Europe. Pri tejto príležitosti sa so Soňou Ďarfašovou a Ľubomírom Jančokom prenesieme do neopakovateľnej atmosféry Paríža a jeho kaviarenského sveta. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.
2: Miesta Bohem.

0: Užívajme si prítomnú chvíľu, pretože možno práve žijeme tie najlepšie časy. Aj v takomto duchu sa niesol život počas obdobia parížskej Belle Époque, o ktorej budeme hovoriť. Táto éra, ktorá sa začala písať na konci 19. storočia a skončila sa prvou svetovou vojnou, svoj názov získala až oveľa neskôr, keď sa k nej so sentimentom a nostalgiou vracali umelci, básnici, maliari či sochári a spomínali na tie krásne časy, ktoré tu kedysi boli. Jednoducho čaro prchavého a pominuteľného okamihu, alebo tak povediac aj umenie žiť. Aj my dnes budeme hedonisti a pôžitkári. A vychutnávať si spolu túto atmosféru budeme v jednej z parížskych kaviarní, kde si kedysi svojho času vedeli užívať prítomný moment umelci ako maliar Henri de Toulon-Lautrec, ktorý sa rozhodol sny nahradiť realitou a nadväzoval na impresionizmus a postimpresionizmus, či spisovateľ Émile Zola, pranírujúci nedostatky veľkomesta a jeho obyvateľov. Na prechádzku po známej parížskej mestskej štvrti Montmartre rozprestierajúcej sa na pahorku z hora mučeníkov nás prevedie náš dnešný rozprávač, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Ľubomír Jančok, ktorý píše o Paríži, francúzskej kultúre a spoločnosti. Práve na predmestí Paríža prišiel v 30. rokoch ako dieťa slovenských emigrantov na svet aj jeho starý otec. A vnuk dnes objavuje zákutia mesta, na ktoré si jeho starý otec spomínal ešte z detstva. Dnes teda žije na trase Paríž-Bratislava a pozná dôverne aj mnohé miesta, kam kedysi chodievali francúzski velikáni. Vyberieme sa teda na legendárny Montmartre, no s našim dnešným hosťom nenazrieme do známeho Moulin Rouge. Ale na miesto, v našich končinách o čosi menej známe, no predsa tiež legendárne, do kaviarne La Bonne Franquette.
1: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop. Vers les rivages du Midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités.
0: Príjmite teda naše pozvanie medzi tých pravých francúzskych bohémov, ktorí tu boli v období Belle Époque. Akí vlastne boli? Viac než čokoľvek iné o tom hovoria podľa Ľubomíra Jančoka diela spisovateľa Honoré de Balzac.
2: Vo francúzsku slovo bohème je previazané na bobo, na bourgeois bohème, bourgeois bohème. Balzac to popísal v 50. rokoch 19. storočia.
3: Balzac nám dáva krásnu definíciu.
2: Ce mot de bohème vous dit tout. La bohème n'a rien et vide tout ce qu'elle a. L'espérance est sa religion, la foi en soi-même est son code, la charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur, au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin. Čo znamená, bohéma alebo bohém nemá nič a vyžije s tým, čo mu zostáva, čo má. Jeho náboženstvom je nádej, jeho vierou je pevné presvedčenie v svoje schopnosti a jeho rozpočtom je charita. A títo mladíci všetci sú väčší ako ich samotné problémy, ktoré ich kvária. Ani na kilometr sa nepriblížujú k akémukoľvek majetku, bohatstvu, peniazom, ale statočne sa vedia popasovať so súdom.

0: Jedno z najkrajších období parížskeho kaviarenského života bolo ešte v čase pred Prvou svetovou vojnou. A stalo sa neskôr aj bájnou a nedosiahnuteľnou chimérou, ku ktorej sa kedysi vracali umelci aj o 10 ročia neskôr a nehynúcou inšpiráciou. Obdobie tzv. Tretej republiky, ohraničené rokmi 1890 a 1914, bolo plné zmien a prijalo tak povediac aj tvorbe. Bola to éra, pri ktorej si pamätníci povzdychli s nostalgiou a nové generácie s čarom nepoznaného. Boli to tie zlaté časy.
1: Veľa ľudí dnes povie Montmartre, bohemský život. Tu treba pripomenúť, že Montmartre samotný bola najchudobnejšia časť Paríža. Tam dole boli bulvár podľa osmanského štýlu vybudovaný. Francúzsko-prúská vojna končí, komúna skončí, vyvražďovanie sa navzájom a výsledok, ženy vychádzajú do ulic, obliekajú sa, vznikajú salon de thé, stavia sa tu Eiffel 87 až 89, potom je svetová výstava, prekvitá výdobytky technické a na Montmartre sú tí najhudobnejší. A to sú umelci, le bohème, artist, maliari, hudobníci. A tí tvoria v chudobe. La Belle Époque odzrkadluje bohemský život veľkých umelcov, artistov tejto zlatej doby. Belle Époque, zlatá doba, ktorá sa začne popisovať, až keď končí, lebo príde prvá svetová vojna 1914 a tak teraz vidia, ako bolo dobre až do tej vojny tých 40 rokov, tak nazvú tú dobu Belle Époque. Niečo tu máme i po revolúcii francúzskej podobné. Keď Charles Maurice de Talleyrand, princ diplomatov z Napoleona, hovorí po 1789, hovorí po revolúcii, ľudia, ktorí nezažili obdobie pred revolúciou, nevedia, čo je to la douceur de vivre, láska, radosť zo života. A tak i táto Belle Époque, ktorá trvá do tej prvej svetovej vojny, je obdobie, kedy ľudia mali čas žiť.

0: Na Montmartre, kde sa stretávali básnici, spisovatelia či maliari a sochári, bol francúzsky kabaret, ktorý prežil do dnešných čias Moulin Rouge. Ten v roku 1889 vybudoval Joseph Oller, vlastník známej Olympie. Mladých a začínajúcich tvorcov priťahovalo aj iné miesto. Kaviareň, ktorú by ste našli v Paríži aj dnes. A s nezameniteľným názvom.
1: La Bonne Franquette, tá samotná časť na Montmartre, ten dom má 400 rokov, ale kaviareň postupne aj menila svoje mená, aj samotná reštaurácia. A La Bonne Franquette preberá potom názov, tento názov preberajú, lebo tu sa na nič nehráme v tejto kaviarni. Príďte, aký ste, radujte sa zo života. To je taký odkaz, by som povedal, tejto samotnej kaviarne. La Bonne Franquette v preklade znamená en toute franchise, teda nerob ceremonie, keby stará mať povedala niečo takéto. La Bonne Franquette, a La Bonne Franquette, výraz francúzsky, en toute franchise, úplne úprimne, bez okolkov, áno. A sa nachádza na Montmartre. Samozrejme, Van Gogh tam vytvoril svoj známy obraz La Guinguette. Chodil tam Renoir, Monet, Picasso, tvorili tam. A samotná ulica sa inokedy volala Rue Trenet v 15. storočí. Je to najstaršia ulica v Paríži. Dnes ulica sa volá Rue Norvins a je z roku 1868. A na tejto ulici sa práve nachádzala La Bonne Franquette, hneď pri námestíčku Maliarov.
0: Čím priťahovala táto kaviareň podľa vás tých mladých umelcov, alebo čím ich priťahoval Montmartre?
1: On sa tvorí umelcov, že keď sa rozídu, trápia, bojujú, tak nejako sa schopia. Ako Rastiňa, keď prichádza do Paríža, aj keď on z iných dôvodov, a povie, a nous deux Paris, ja alebo ty Paríž, ja sa schopím. A umelec tiež povie, nepoddám sa, budem bojovať, to asi nedokedy. A toto bol prípad aj týchto umelcov na Montmartre. Oni v podstate, drvia väčšina z nich a spisovateľi a podobne, vyrastali v skromných podmienkach a potom to bola istá forma prežitia. Zoberte si z literatúry, Victor Hugo bol milionár. Za svojich bedárov na dnešné pomery to boli milióny eur, keby sme to prerátali. Balzac písal ako drak každé 3 týždne knihu, lebo sa vykupoval zo svojich dlhov. Flaubert dopravoval 17-krát jednu vetu. Takže sú tu rôzne štýly a samozrejme v tomto období Balzac už nežil po 50. roku 19. storočia. 20 rokov po ňom prichádza Moulin Rouge, prichádzajú kaviárne a umelci prichádzajú na Montmartre. Prečo? No lebo dole v meste v Paríži bol luxus, chic, noble. Oni to nemali. Príkladom je krásne Toulouse-Lautrec. Nemal za čo jesť. Otec za ňo hámbil, že maluje. Čo to je za remeslo? Áno. A ešte čo maloval? Nie pekné veci. Ale Toulouse-Lautrec prináša do malby fenomenálny zvrat. Maluje tie ženy, nie ako by sme ich chceli mať, ale ako reálne sú. Namaroval realitu. A tá realita prebývala postupne a naberala na hodnote, pretože po prvej svetovej vojne si už povedali ľudia, že koniec s továrňou na sny.

0: Počas Belle Époque bola aj kaviareň Le Bon Franquet podľa nášho dnešného rozprávača, spisovateľa Ľubomíra Jančoka, tým najkrajším obdobím. Ako však hovorí, počas celej jej existencie, nielen počas Belle Époque, ňou prešlo množstvo známych mien.
1: Určite Toulouse-Lautrec bol najviac rozorvaný v tomto období aj s tým, čo prinášal, že nemaloval len tú krásu. Samozrejme Van Gogh, Picasso, Renoir, Monet, to sú všetko mená, ktoré táto krásna doba, respektíve zlatá doba, zaznamená. A ja by som možno z literatúry určite vytiahol Rostanda, ktorý napísal Cyrana z Bergeracu. A to je dosť prelomové dielo pre mňa. Viete, že Cyrano je v takom tieni Christiana a Christian je len krásnym telom bez duše. Áno. A akože rivalizujú o jednu ženu, Roxane. No a Cyrano tak moderne povedané chodí okolo horúcej kaše. No a má kvality, ale odsúdený k strate Roxane, pretože ho zničí ho istá forma váhania symbolikou príležitosti. Tu a teraz. Teraz je šanca. Nevyriešite, nechytíte, ujde. Príležitosť. A to bolo aj váhanie Cyrana, ktorý je pre mňa nadčasovou postavou a je to z obdobia práve tiež Belle Époque.

0: Vy si viete predstaviť, ako sa asi muselo tvoriť v hluku tej kaviarni? Pre mňa je to napríklad celé také nepredstaviteľné a celkom rušivé. Si vezmem, že by som mala niečo hodnotné vytvoriť v prostredí, kde celá spoločnosť žije kankánom a zábavou. Tvorilo sa aj tu, alebo boli priestory tej kaviarne Le Bon Franquet iba nejakou tou inšpiráciou?
1: Toulouse-Lautrec, on tvoril v tichosti. Tie zábavy boli inšpiráciou veľakrát a vidíme ho aj v divadelnej hre ako človeka, ktorý je sám. Otec ho zavrhol, matka je ďaleko, nemá peniaze, je mu zima a tvorí. A aj dnes platí v našej dobe, mladí ľudia niekedy dokážu dať väčšie výkony, keď im niečo chýba a upínajú sa o niečo ako brečtan, keď potrebuje múr, ako keď všetko dostavujú na tácke a komfort ich zmalátňuje. Ako keď Bázek hovoril, že víno ho zmalátňovalo, ale káva mu rozprúdila prúd myšlienok.
0: Umelci sú väčšinou introverti, ktorí majú bohatú fantáziu, obrazotvornosť, rôzne imaginácie, predstavy. Čím to je, že ich lákalo vlastne prostredie tej hlučnej kaviarne, že ho tak povediac potrebovali ako zdroj svojich inšpirácií? Čím ich mohla inšpirovať?
1: Artisti, komedianti a všetci v tom období boli uzavretejší, boli to introverti, ktorí sa skľúčili, ponorili do seba samého a vtedy veľakrát vytvorili najväčšie diela. A je to opäť taká francúzska rozorvanosť, pretože kto vo Francúzsku nerozpráva, je asociál. Takže vo Francúzsku debaty ide tento koncept, diskutuj o tom a dokonca diskutuj o tom, keď sa trápiš a napíš o tom 300-stranovú knihu. To znamená ešte aj s tým bôlom treba vyzerať.

0: Nielen páni, ale aj dámy majú miesto v parížskej kaviarni. Aj keď tento raz sme sa venovali najmä mužom umelcom, viac než čokoľvek iné sú dôležité aj ich múzy. A aj život v parížskej kaviarni na Montmartre. Le Bon Franquet nebol iný a najmä počas Belle Époque sa to ukázalo v pravom svetle. Populárne tu boli najmä krásne kankánové tanečníčky. Hoci treba povedať, že na vyobrazeniach neboli vždy v lichotivom svetle. Spomínaný maliar Toulon Lautrec ich maľoval a ukazoval aj s chybami. A hrdinky Emila Zolu neboli zďaleka len pôvabné a éterické romantické bytosti. Veľká energia tých čas sa prejavila aj v umeleckých dielach. A možno aj nešťastná láska, pretože aj život tvorcov sa niesol v ich znameniach. Čo však gavalierom tých čas nechýbalo, to bola slušnosť a úctivosť k ženám. Tak ako hovorí aj náš dnešný respondent, ktorý nás sprevádza parížskou kaviarňou, spisovateľ Ľubomír Jančok.
1: Spoločenské francúzske správanie, ono sa to aj hovorilo aj u nás však, aj galantný vidieť z Paríža, má maniére, ale paradoxne francúzska galantnosť favorizuje mravný chaos, po ktorom nastane zármutok. Nie je liekom na všetko. Je v prvom rade francúzska galantnosť je štýlom. Štýlom neznamená to, že keď budete galantní k žene z francúzskej tradície, že niečo od nej chcete. To je štýl. To je nevyhnutné a máte to urobiť voči priateľke, manželke, voči všetkým. Áno, to znamená, že láska je to, čo sa najmenej nachádza v galantnosti, čo sa najmenej nachádza v galantnosti, a preto ľudia, ktorí v tom čase nejakým spôsobom v tejto zlatej dobe existovali, tak je vidieť, že v prvom rade išlo o štýl. Preto vidíme ženy v robách, vidíme ich prichádzať na Champs-Élysées, na veľkých bulvách. A dá sa povedať, že za Belle Époque už ženy vychádzajú do ulíc, parádia sa, muži chodia v klobúkoch, jednoducho šik, savoir vivre, umenie žiť a čas na žitie dominujú.

0: Stopy po velikánoch, ktorí tu kedysi tvorili, by sme mohli nájsť teda aj dnes.
1: Kaviareň dodnes z toho žije, kebo chváli sa práve Hnua, Hmone, Zola, Fangok, Toulouse-Lautrec. To tam je napísané na kaviarni, tu boli, tu reálne Fangok vytvoril to dielo, tu je jeho strom, tu sedel a teraz keď vy prídete a sanete si, hra hudba, popijate vínko, tak to sa nedá zopakovať. Mohli by ste preniesť tú kaviareň aj tu. Jednoducho ten pocit sa vás nezmocní. Toto je ten najsilnejšie obdobie. Montmartre. Paradox. Ten paradox je ten, že oni sa reálne trápili. Trápili v tom období a my tam prichádzame zoslavovať. Oslavovať tento bohemský štýl. Pričom ten bohemský štýl reálne nebol bohemský štýl v dnešnom prevedení, ktorý mám, ale neprestali žiť, neprestali sa schopiť a bojovať s problémami, ktoré im život priniesol. A tak v podstate sa povedať, že po práci aj to slovo genget, ktoré Fangok má vo svojom diele, je zo slova genge, ale genge je vlastne vin blanc sec, biele suché vínko. Jednoducho popri práci, ako by to bolo rozdelené v tom živote, práca a zábava aj v tom umeleckom prevedení.

0: Boli tu a tvorili. A aj dnes, o viac ako storočie neskôr, má toto miesto svoje genius loci. A chodia sem mnohí, ktorí obdivujú prácu umelcov, aby sa dotkli miest, kde kedysi vznikali veľké diela, hľadali umelci svoje múzy či lásky. Podarilo sa však kaviarni, ktorá sa nachádza na Montmartre, a konkrétne na najstaršej parížskej ulici, zachovať si aspoň čosi z dávnej tradície a tvorivej atmosféry. A prebýva tu tento tvorivý duch aj dnes?
1: Samozrejme, dnes je tam taký strom vo vnútri, v tej kaviarni, ktorý je strom Van Gogha. Van Gogh práve v tomto období, dal by sa povedať, že kaviareň zažíva tú takú najslavnejšie obdobie 1890-1910, som povedal. No a potom po 60. rokoch 20. storočia opäť obrodenie a dnes je stále kultovou reštauráciou. Teda vo večerných hodinách tam bývajú veľké soiree, hrabec Piaf, harmonikári, gitaristi. Takže je to aj pre mňa osobne citová záležitosť, o to viac, že sa tam cítim ako doma, lebo mám tam veľa priateľov. A keď vidíte tých turistov nadšených, lebo sú tam raz za život a možno sa tam už nikdy nevrátia, si predstavujú, že takto to asi bolo.

Vypočuli ste si reláciu Miesta bohémy, pri ktorej sme zavítali spolu so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Ľubomírom Jančokom do Paríža, na slavný Montmartre. Nie však do Moulin Rouge, no do niečo menej nápadnej, no nemenej zaujímavej kaviarne Le Bon Franquet. Zachytiť múzy počas jej existencie i v tom najkrajšom období Belle Époque, teda zlatých čias, sa pokúsili Soňa Ďarfašová a Pavol Prelovský pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v apríli 2015.

písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní vravá, na čo sú mi rímy, na čo sú mi rímy. Písala som aj

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v prelomovom aprílovo-májovom týždni, ktorý sme venovali téme prírody a lásky. Daniel Hevier v aktuálnej dvojhodinovke prinesie do nášho éteru rozhlasový kabaret s názvom Zalúbený poza uši aj verše renesančného básnika Danteho Alighieriho Lásku si nesie moja pani v zraku. Pripravená je aj premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. Najskôr si však poďme spolu vypočuť v podaní Juraja Smutného piatu záverečnú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá, P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. Príjemné májové chvíľky s láskou a prírodou a samozrejme s literou vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Piata časť. Hviezdoslavove listy vyrozprávali príbeh jeho vzťahu s Ilonou. Na dokreslenie tohto rozprávania ponúkame aj zachované Ilonine listy. Keď v roku 1921 Pavol Orsák Hviezdoslav zomrel, slovami Ilony, Boh jej vzal všetko, čo na svete mala.

Kubíny v nedeľu ráno. Dušik môj drahý, tak nič nevieme jeden o druhom, ani čo by nás more delilo. Palko mi povedal, že si mi deň pred tým, ako ťa navštívil, písal, ale podnes lístok nedošiel. Ja som ti tieto dni nemohla písať, mali sme veľcovcov, museli sme sa im celkom venovať. Oli im bola veľmi vďačná. Uhostili sme ich, ako sme najlepšie mohli, raz na fare, raz u nás. Veľmi sa dobre cítili, že vraj ako doma, a volali nás veľmi nadlhšie k ním na krč. Palko mi hovoril, že chceš ešte si jeden týždeň doložiť. Len zostaň, dušik môj, dokiaľ ti dobre padne, a skonč si tvoju prácu tam, lebo doma ťa len hostia vyrušovať budú. A keď si tam skončíš, nebudeš sa hnevať, keď ťa aj niekto z práce vyruší. Palko mi rozprával, že dobre vyzeráš a že ťa žalúdok ani raz nebolel. Snáď to dobré povetria dobre na teba pôsobí. Len i naďalej pozoruj na seba. Nič nepotrebuješ? Snáď cigary. Odpíš mi, pošlem ti poštov, ak sa nikto netrefí. Každý deň čakám, že mi Vladko ponúkne auto. Dnes šli do Mikuláša celá rodina, aby som ťa šla navštíviť. Ale ako si nič. S riadením som ešte nie hotová. Vždy mi príde dačo medzi to. Predešlú stredu som si zo všetkých predných izieb vypratala. Chcela som začať riadiť. V tom prišiel list do Dvekovej, že druhý deň prídu. Musela som znova všetko poukladať. Včera odišli. Budem len zajtra riadiť. Včera mi poslala Iza Adrianička hodnú bedničku marhuliek. Nejdem ani do kostola, budem zavárať, lebo do zajtra by pohnili. Zabudla som ti napísať, že Prameň ti poslal 100 korún honorár. Keď boli Amerikáni tu, vrúč v dvorane som nazbierala na fond pre chudobných študentov 54,50 korún. Však hodne už mám i do 5000. Novieho nič. Na budúcu nedeľu bude divadlo. Chodíme z Nelkov usilovne na próby, lebo Styková nás nehala. Šla si na mesiac do Lučenca odpočinúť. Včera sme mali schôdzku v Besede. Všetky miestne spolky. Chceme niečo robiť za tú našu slovenčinu. Tak vyzývavo hovoria maďarsky po ulici, ani čo by sme boli na Maďárii. Ba už viac tí učitelia dedinskí, čo chodia na slovenský náukobeh, zhovárajú sa medzi sebou v hostinci a na vlaku maďarsky. Jednému Čechovi povedal jeden dnes doma na stanici Kubínskej, keď dostal rajso maďarské, a povedal, že tomu nerozumie, aby sa učil maďarsky. Neporazilo by ťa? Niečo mi rozprával Vladko, že sa musí hore dačo kútiť, lebo odtiaľ to šlo všetko vojsko na hranice. V Námestove našli sklad granátov a patrónov, a keď komisnú na to naši upozornili, kývla plecom a neurobila nič. Potom naši dopočuli, keď šlo 10 ozbrojených Poliakov do toho domu, kde udanlivé tá munícia bola, naši vzali francúzskych vojakov. Našli tak, ako bolo udaté. Poliakov odzbrojili a internovali. Čo to ešte len bude? Včera ma navštívil doktor Menšík, býva u Tinky. A už mal Janko Polák sobáš v Podzámku. Do Medvedzia nejdem. Až pozdejšie. S Bohom, duša moja drahá. Moc razí ťa vrelo boskáva tvoja Ilona. Slečnu pod Javorinskú pozdrav. Dušik môj drahý. Posielam ti koláčik, ale sa mi tak nevydaril ako druhý raz. Múka je čierna a nie chýrna. Aj pár kociek cukra som pribalila. Len mi odkáž od Nováka, čo potrebuješ. Mala som už tá dnes i ja, i Novák ísť, čo aj nakrátko, ale Manela odviedla, že auto príde dnes zajtra, že ťa prídeme navštíviť. Pražákovci prídu v útorok o 3:00 po obede. Vladko šiel vo štvrtok do Bratislavy, dnes má prísť naspäť. Všetci sme zdraví. Do kostola som dnes nešla. Zajtra začnem riadiť s pôjdom, aj pece dám tento týždeň čistiť. Včera po obede zase pršalo i dnes ráno, teraz je pekne. Predvčerom behal po meste besný pes.
Mnohých pohrízol v Kubíne i po dedinách, i Mikuláša Čilagiho. Včera ráno šieli s ostatnými do Prahy. Včera ho predsa po mnohom namáhaní zastrelili, aj každého psa, ktorý na ulici bol. Starý Ošvalda zomrel. Dnes bude mať pohreb. Iného nič nového. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dušik môj drahý, už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu, aby ma zase niečo nerušilo. Hneď ráno o 6:00 ti píšem. Včera večer boli pivkovci pri mne, keď došli Palko a ostatní. Elenka pribehla k nám a povedala, že sa páni stavili v Ľubochni. Ale s Palkom som nebola, veď už bolo 10 hodín, keď došli. Isto teraz ráno mi príde rozprávať, ako sa mi máš. Úfam, že dobre, ako aj posiaľ. Ja sa dobre mám, keď som zdravá. Len mi práca nejde tak, ako chcem. Nerobila som ešte nič. Raz kominár nemôže prísť, raz smetiar, rubačov nemôžem dostať, nuž všetko stojí. Tento celý týždeň mám potáraný. Prišli Pražákovci, s tými sme mali práce, dokiaľ sme ich usalašili. Zdá sa, že obe panie sú nemotornie. Nevedia si poradiť. Ale Malotových už vykomanduje. V útorok prišli o 3:00, olovrantovali u nás i Pivkovci. Večerali sme u Pivkov, v stredu tiež u Pivkovcov obedovali, u nás večerali i niečo už doma varili. Obsluhovačku dostať nemôžeme, raz im naša, raz Pivková poslúži, čo treba. Ja už tretí deň zaváram. Rýbezle, višne a včera bola Margita na malinách, doniesla kýbel, tie zase dnes zaváram. Rýbeziel bolo moc. Ešte som i tebe nechala, aj vyšien, len drobne. 6 fliaš som zavarila. Niečo spomínala Nelka, že snáď ťa v nedeľu prídeme navštíviť. Ale šofér si včera večer, keď lampu na aute zapaľoval, tvár karbitom popálil. Nuž neviem, či bude dačo z toho. Novák mi hovoril, že snáď zase v nedeľu pôjde. Tak ti pošlem dridlichy a drobné peniaze. Iné ti netreba. Včera som obedovala u Nádaších. Cigári dávali, som ti vzala. S Bohom, dušik môj. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dúšik môj drahý. Už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu. Vždy mi dačo prišlo medzi to, ako to obyčajne so mnou býva. Domov sme šťastne prišli, na čas, čo Jančeka aj prekvapilo, lebo vraj ženy nikdy slovo nedržia. Prišiel sa hneď opýtať, či nás šofér dobre vozil. Stariem sa o teba, aby si sa neprechladil, keď je taký odporný čas. Len nechce to slniečko svietiť, v noci lialo ani z vreca. Akože sa mi cítiš? Či sa ti tak dobre pracuje ako v loni? A zo stravou ako? Je dobrá? Len odpíš. Ak ti bude dačo potrebné, pošlem ti. Doma je všetko dobre. Len veľmi otupno bez teba. Cez deň ešte fr, ale pred večerom a večer by som ťa tak rada mala doma. Teraz pôjdem do kostola, na obed na faru a o tretej máme valné zhromaždenie živeny. Majú sa dľa stanov voľby previesť. Včera večer boli Vladkovci u nás, zostavili sme kandidačné listiny. Včera po obede som si tie veci pečlivosti do poriadku doniesla a v stredu s Pivkovci zariadíme Pražákovcom byt. Kratochvíľ ti doniesol 100 cigár. Je spokojný, rád zostane tu. A poneváč ako inšpektor učiť nebude, venuje všetek svoj čas práci mimo školy. V ministerstve našiel už všetko vybavené, s Jaroslavom ani nebol, je na dovolenej. Pálko bol predvčerom v Ružomberku proti mladšiemu Pálkovi a že keby bol vedel, že sa nebudeš hnevať, bol by miesto Ružomberka v Ľubochni zosadnul. Hostí dačo došlo? Nemáš však veru nikoho. Dobre sa mi maj, duša moja drahá, a pozoruj na seba. A píš len pár slov, len toľko, zdravý som. Boskávam ťa vrelo, tvoja Ilona. Dochodí ti republika? V nedeľu ráno rovno z počty ti ho posielajú.

Dušik môj drahý, naše lístky sa minuli. Ja som môj ráno poslala a o 9:30 prišiel tvoj. No v nedeľu bol Novák mi o tebe porozprávať a povedať, čo ti mám poslať. Zajtra ti prihotujem a v nedeľu pošlem. Veľmi som rada, že sa mi dobre cítiš a že sa ti dobre pracuje. Dúfam, že budeš až do konca spokojný. Doma je všetko dobre, lenže mne by sa zišlo, aby som si všetku moju prácu zobrala a sa tiež niekde skovala. Čo všetko som chcela porobiť a neurobila som ešte nič. A neviem, čo urobím. Ustavične niekto chodí a ja musím o všetkom vedieť a všade byť. Ale na druhý týždeň už začnem riadiť. Lenže zase v pondelok majú prísť Pražákovci. Najprv ich musíme umiestniť.

povstal oheň. Strecha hneď ako vystrelil sa zapálila. Museli stadiaľ utiecť, lebo že by ho boli snáď do ohňa hodili. Že aj vyšetrovanie zavedené. V príjemnej situácii je nie. Včera pochovali Banišovu najstaršiu dcéru Irenu, čo bola na vrútkach vydatá. Práve sa tak skmotrili ako naša Lida a tiež v Tešíne zomrela. Mŕtvolu sem previezli. V sobotu predvčerom prišiel Žabota so svojím remeslom ťa maľovať a bol veľmi zronený, že ťa doma nenašiel. Nie za to bol zronený, že darmo prišiel, ale chcel mať tvoj obraz hotový do augustových slávností, lebo vtedy chcú naši maliari zriadiť výstavku v Martine. Nechal si všetko u nás a prosil ma, aby som sa ťa spýtala, kedy by mohol prísť, až sa domov vrátiš, a ja, aby som mu odpísala, čo som mu aj slúbila. Teda mi odpíš. Už je po skúškach. Žiactvo sa rozišlo. Do prvej gymnaziálky máme už 18 žiakov, ale do prvej obchodnej 80, takže musejú dve paralelky otvoriť. No a druhý zápis bude ešte v septembri. Tú angličanku tiež každý deň čakám, lebo tie šaty na delenie úradníkom sú už tu. Včera sme boli na prvšom predstavení loutkového divadla. Bola to len hlavná próba, boli sme len niekoľký pozormi. Zdraví sme všetci. Dobre sa mi maj, dušik môj zlatý, a len už pozoruj na seba. Boskávam ťa srdečne, tvoja Ilona. Olinka Skarobová je zatriedená medzi výborných žiakov. Emila včera písala, že ide v sobotu do Piešťan s Cajslovou, lebo že je hej veľmi zle na reumu. Kubíny 2. júla. Listy neprichodia žiadne.

Kubíny, 16. ráno. Dúšik môj drahý, však veru som ja zlá žena, keď tak málo píšem. Uver mi, že ani nedvojdem k tomu. Večne chodia ľudia k nám a práca stojí. Začala som ten týždeň riadenia, prišiel kominár miesto pondelka v útorok, no v stredu som predsa tvoju izbietku vyriadila i stolár tvoj stolík poreparoval. V štvrtok mala som ďalej riadiť, prišiel Honzík s Kratochvíľovou, že prídu americkí sokoli, musím dvoch dobytu vziať. Zase riadenia vystalo. Bolo mi treba večeru prihotoviť. K tomu sa mi hneď ráno Marika Tomalík doteperila. Najradšej by som ju bola von vyhodila. No a lamentáciám nebolo konca kraja. Nemajú z čoho žiť a kúpila za 47 korún čokolády a kakao. Títo Amerikáni prišli do Kubína len tebe kvôli ťa pozdraviť a tak idú do Ľubochne. Posielam ti trošku rožkov, karfiol, ten si daj i na 3 razy pripraviť. Na druhý týždeň ti Palko zaseda, čo donesie. Ja už sotva prídem, lebo práve tie vlaky, čo sme mali spojenia, prestali chodiť. Ako sa mi máš? Veď aj ty nič nepíšeš. Práca ide i naďalej dobre. Doma je všetko dobre, zdraví sme všetci. Dnes idem na faru na obed. Hanka má deň narodzenia. Palko bol v nedeľu doma, prišiel si pre náradia, musel si vziať už väčší byt. Práce má veľmi mnoho, dostal aj Košicko-Bohumínsku železnicu. Vládko z mešťanostva zaďakoval a advokátuje. Včera Amerikáni večer cvičili. Naši dačo zaspievali, potom sa dala mládež do tanca a prišli sme o štvrť na 3 dnes ráno domov. Taká som ako opitá. Vidíš, akého lumpa máš ženu? Tomuto balíku sa veľmi nepotešíš. Pražáka som sa spýtovala, či ti mám poslať, že áno, lebo že je to pre legionárov. Nového nič. Vieš už, že plebiscit je vyzdvihnutý? Iste nám na úkor.

14. bol francúzsky krajinský sviatok. Tak boli z Rubína asi 60 v Trstenej, aj spevokol. Matula prednášal, Grmanský Jurko Slávik recitoval slovensky a práve vtedy prišiel do Trstenej Hlinka s Grebáčom agitovať, na ktorú stranu neviem. I Jarlicho bol už v Trstenej. Vydáva akéhosi Slováka v Krakove. A v Politike som čítala, že v jednom čísle hrozne vynadal Grebáčovi. Musím ísť raňajky variť, ač práve páni Sokoli ešte spia v olejách. Odpálka ti aj biely zeň na jeden týždeň pošlem, lebo máš len na 4 a ten piaty si na každý pád dolož, lebo ako vidím, doma pokoja mať nebudeš. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý, a pozoruj na seba. Tá hnačka sa ti nevrátila. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony. Žabota sa ma už prísobne spytoval, či si ešte ohľadom neho nič nepísal.

Matúšik môj zlatý. Zase som sa opozdila s odpoveďou na tvoj milý lístok. Veď vieš, ako je to s nami. Nikdy si nie svojho času pánom. Izby ešte len zajtra začnem riadiť. Len tvoja je už hotová. Čakala som za maliarom. Konečne prišiel a pýtal za tie dve povaly, len na bielo zamazané, 200 korún. Ako badám, Olga to nechce dať. Nuž pravdepodobne zostane zase tak. Potom chcela by som mu všetky steny plachtami obila, lebože on nemôže tak pozorne mazať, aby tapety nezafrkal. V nedeľu mi bolo veľmi ľúto, že pivkovci nič nespomli, že aj teba nazrú idúc z Ružomberka. Ale vraj nevedeli, len na ceste sa rozhodli. Keby boli spormi, bola by som šla o tretej vlakom a naspäť by ma boli vzali. Lebo spojenia je také, že nemôžem ťa prísť navštíviť. Pálko tiež sotva príde. Zajtra majú zase ísť do Prahy vyjednávať. Včera sme šaty prali celý deň, mali sme veľmi mnohočinovaté. Ešte tú, čo bola u Klausa. Úfala som sa, že dnes ju posušíme na slniečku a tu prišiel dážď. Ale možno bude ešte dnes slniečko. Včera bola tá Angličanka tie šaty pre úradníkov triediť. Robila som s ňou od 5. do 9:30 večer. A len potom som si kávičku vypila. Nuž som špatne spala. Ináčej je všetko dobre, no vie ho nič. Ty sa mi ako máš? Povedal mi Pražák, že veľmi dobre vyzeráš. Len pozoruj na seba. Vo štvrtok ti pošlem na 5. týždeň bielizeň aj koláčik. Na nedeľu ma veľmi Marika Tomalík volala, že ma istotne mama čaká, ale sotva pôjdem. Emila je mi doma, pôjdem pozdejšie. Poštou neprišlo nič. Politiku vždy späť posielam a len chodí. Čo mám urobiť? Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony.

Duša moja drahá, práve teraz som tvoj lístok dostala. Veľmi ma teší, že si zdravý, lebo som sa bála, že by si zase na ten žalúdok neochorel. Všetci veľmi protestujú, že by som nešla pozajtre, aby som zostala tento týždeň tuná. Nuž zostávam, duša moja, čo mám urobiť? Tetuška je nám, chvála Bohu, zase lepšie, tej noci už dobre spala. Dnes povedal Klopstok, že sa môže povedať, že je už rekonvalescent. Ja by som vďačne zostala. Len či nebude na pošte primoc, keď budeš tak dlho tam. Nuž, ale sa im odslúžime. Či by si ty nemohol prísť v sobotu po mňa a v pondelok by sme sa vrátili. Len mi hneď odpíš. Do Kubína vyjdem. Jestli by som dlhšie tu zostala, to by si musel dať Marke kľúč od špajzu, čo by ti potom kávy vzala, aj pre nich omastu. Ja som už na nádchu celkom dobre. Žoška už odišla, lebo vraj má tetuška nádchu, veď vieš, ako sa chudina rada má. Teda prosím, odpíš hneď, aby som v stredu list mala, dokiaľ mi dáš urlaub. V gangu v šifonéri máš čižmy a v tvojej izbe zase onucky. Obuj si, keď je taký odmek. Macka nech ti nočnú košelu z pôjdu znesie, vybigľuje, nemáš čistú v kasnici. Odpíšeš mi. Vrelé bosky od tvojej Ilony.

Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretovala Jana Pilcová. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach privítame na Litere máj. Mesiac lásky. Kabaretom s názvom Zalúbený poza uši, ktorého autorom je spisovateľ, textár a básnik Daniel Hevier. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: vážení poslucháči, zle. Zle? Od začiatku zle. Tak poprvé, vôbec nechceme, aby ste boli vážni a vážení. Práve naopak, dnes by ste sa mali uvoľniť a odreagovať. No tak, reagovať môžete až potom, poslucháči. Ale ani to nie je to pravé slovo. My nevyžadujeme, aby ste nás poslúchali. Len sa obzrite okolo seba, koľko je tých, čo musíte poslúchať. To sú zástupy, čo? Oslovenie si teda odpustíme. Nebudeme oslovovať, ale oslavovať. Ja som z lásky k vám pripravil tento kabaret, čo pripravil priam vydupal spod zeme, čo kabaret, priam show. A dal som mu originálny názov Zalúbený až po uši.
1: Poza uši.
0: Až po uši?
1: Poza uši.
0: No tak dobre, poza uši. Mňa už dnes nič nemôže prekvapiť. A toto malo byť pôvodne láskavé a poetické pásmo o vianočnej pohode. Už som to priam počul. Zvončeky, píšťalky, rolničky. Čiže dnes, keď sme už poza uši v únii, by sme povedali farmárky. Lenže Vianoce som nestihol a tak som po miernych úpravách pripravil tento program plný našich i zahraničných hviezd. Napokon všetky hviezdy, aj tie naše, aj tie zahraničné, sú univerzálne, lebo našťastie hviezdy ešte nikto nezmonopolizoval a nevytuneloval. Hviezdy svietia pre všetkých, ale najmä pre tých dvoch, čo sa práve do seba zaľubujú, ibaže o tom ešte nevedia. Psst. Začíname.

0: Slečna, ste free?
1: Ako?
0: Ste voľná.
1: Tak ako najprv free, potom voľná, až sa ma nakoniec pýtate, či som free voľná.
0: To som vôbec nemal v úmysle, ale inak to nie je zlý nápad. Tak ste free voľná?
1: No dovolte.
0: Ja by som si aj dovolil, ale čo vy?
1: Čo si to dovolujete?
0: Ja? Zatiaľ nič. Ale keby ste mi iba naznačili, že si môžem dovoliť, tak by som si dovolil.
1: No?
0: Niečo navrhnúť.
1: Aha, akurát. Na boskávanie máme ešte času, veď sa nepoznáme ani 2 minúty.
0: Ja by som mal jeden taký návrh.
1: Neslušný.
0: No prečo hneď neslušný?
1: Doteraz mi dávali iba neslušné návrhy.
0: Hovoríte to tak nostalgicky.
1: No dovolte.
0: A sme znova na začiatku. Dovoľte mi, aby som vám predniesol svoj návrh. Nechceli by ste so mnou chodiť?
1: Chodiť? Riadne chodiť?
0: No, riadne. Radšej symbolicky. Viete, ja som skôr kaviarenský typ, takže veľa toho nenachodím.
1: Takže sa ma rovno môžete opýtať, či nechcem s vami vysedávať po kaviarniach.
0: Mohli by sme nadviazať vážnu známosť.
1: Vážnu? Keď sa tak na vás pozerám, nevyzeráte ani trochu vážne. Možno to robí ten červený nos. Pijete?
0: Prepáčte, zabudol som si ho dať dolu. Ten je umelý. Viete, ja robím klauna. Na živnosť. Predtým som bol prezidentom jednej spoločnosti. Ale všetci sa mi smiali.
1: Takže ste sa stali klaunom. A dnes vám neprekáža, keď sa vám smejú?
0: Nesmejú sa.
1: Vidím, že ste vážny prípad.
0: A preto by sme mohli spáchať vážnu známosť. Vy ste taká vážna, ja som vážny, ba v niektorých chvíľach až namosúraný. Taká láska bude mať svoju váhu.
1: Kto tu hovorí o láske?
0: Máte niečo proti láske? Veď je máj, ten najvhodnejší mesiac vyhradený pre lásku. Daňové priznania sú šťastne za nami, Veľká noc prešla, ako by šibákom plesol, šialenstvo zvané dovolenky ešte nevypuklo, do Vianoc je ďaleko, no a preto si ľudstvo, aby sa v tomto období nenudilo, vymyslelo lásku.
1: Foj, vy ste cynik. Ako môžete dávať lásku na jednu rovinu s daňovými priznaniami?
0: Vy ste ešte nikdy neplatili dane, všakže. Viete, koľko som sa ja už naplatil dane? Každý rok som poctivo platil dane. Zatúžil som po zmene. Už by som niekedy rád platil aj Hane, Zuzane, či Anči. Nevoláte sa Anča?
1: Volám sa Viola.
0: Ja som hlupák. Nie, ja sa vám nepredstavujem. Ale ako som si nemohol všimnúť, vlastne ako som si mohol nevšimnúť, že sa voláte Viola?
1: No, hádam, to nemám napísané na čele.
0: To by bolo potom violončelo. Vy určite musíte hrať v komornom dámskom orchestri na violončele.
1: To ste mi krásne vymysleli. Ale nie, som obyčajná sales management konzultant.
0: To vám zabehlo? Ja, aj to je vaše povolanie. Musí to byť úžasné. Aj keď rozumiem iba tomu poslednému slovu. Ozaj, nechceli by ste mi dávať konzultácie, keď ste tá konzultantka?
1: To znamená, že keby som bola inzultantka, mohla by som vám dávať inzultácie.
0: Počujte, Viola, veď vy máte zmysel pre humor. Spoznal som ženu, ktorá má zmysel pre humor. Už len spoznať tú druhú. Je to údajne nejaká eskimáčka, vraj má tiež zmysel pre humor.
1: Náhodou. Keby sme my, ženy, nemali zmysel pre humor, už dávno by ste vy, muži, vymreli. Pretože kto je najlepší priateľ človeka? Žena, to neprídete. Žena...
2: Žena, priateľ človeka.

0: Priateľ človeka.
1: A keď sa nám to tak pekne rozbehlo, ako aperitív si dáme niekoľko sentencií na tému lásky. Z mojej hlavy a v mojom podaní.

0: Biblia pozná 7 hlavných hriechov.
1: A koľko je tých pohlavných?
0: Jeho dvorenie sa skončilo fiaskom. Vyfiaskala ho. Ak máte v manželstve nehodu, nikdy nestavajte manželský trojuholník. Viete si predstaviť ten raj, keby bol Boh z neho vyhnal iba Evu?
2: Cítim sa ako turista v nejakej africkej republike.
3: Je vám tak teplo?
2: Nie, som unesený. Počujte, Viola, my dvaja si musíme spolu začať.
3: A ja som sa už chystala s vami skončiť.
2: To by bola večná škoda. My dvaja si musíme začať nejaký románik.
3: Alebo kabaret, nie?
2: A viete, že to nie je až taká hlúposť, ako je? Nuž ale čo? Celý život robím hlúposti, prečo by som sa nedala aj na toto?
4: Vážení poslucháči, vysielame priamy prenos z Májovej lásky.

0: Počkajte, na to som tu ja. Teda vysielame už hodnú chvíľu priamy prenos z Májovej lásky. Tento program na obrazovky vašich rádiopríjimačov prináša
1: Hugo Bossy, bývalý dovozca bubliniek do sódy.
0: Tak, reklamu máme za sebou a ideme na to. A pretože tam už sme, usilujeme sa o vstup do ďalšieho vojenského obranného zoskupenia. Usilujeme sa o vstup
2: do manželstva. Ach, Hugo, ja neviem. Poznáme sa iba niekoľko minút, no ale keď tak naliehate...
1: Počujete, vážení poslucháči? Podaj žene prst a chce hneď žiadosť o ruku. Nie, drahá Viola. Tento program má byť veselým kabaretom o láske. Manželstvo nemá s veselosťou nič spoločné. To už je čierny

0: Milý.
1: Drahá.
0: Nie, nehovor to takýmto tónom, ako by to bola výčitka. Veď ten kostým nestál ani 10 tisíc.
1: Drahý.
0: To mám povedať ja, drahý.
1: Milá. Ale keď ty si tak strašne drahá, že je to nemilé. A čo si myslíš, že kradnem?
0: A nie?
1: No dobre, kradnem. Ale iba tak ukrad domky a kradmo a zakrádavo. Minule som ukradol v kancelárii poriadny balík.
0: Oh, takže sme v balíku?
1: Kancelárskeho papiera.
0: A prosím ťa, na čo nám bude kancelársky papier?
1: Budem naň písať.
0: A čo?
1: Žiadosti o zamestnanie.
0: To som si mohla myslieť. Ja som sa už zľakla, že sa chceš vrátiť k básničkám, ktoré si mi písal, keď som bola mladá.
1: To je už dávno.
0: A ty surovec.
1: No, prepáč, chcel som povedať, že to je už dávno, čo som písal básne. Vieš, keď človek 20 rokov píše faktúry v inhalátore ŠVP...
0: To je čo ŠVP?
1: Štátny vytunelovaný podnik.
0: No, tak vidíš. Všetci tunelujú. Iba ty sa zmôžeš na balík papiera. Ty nula, tunela, tule... Vidíš, ako si ma poplietol, už ani vynadať ti neviem.
1: Violka.
0: Je, Hugo, ty si ešte nezabudol, ako sa volám. 20 rokov počúvam iba mamina, až som sa minule na pošte podpísala mamina bosá.
1: Nezabudol som moje violončelíčko. Vieš čo? Urobím ti takú malú chvíľku poézie.

0: Svadobný fotograf
1: Hugo Bossy, samostatný referent v podniku Inhalátor ŠVP, recituje samostatne výber zo svojej ľúbostnej poézie.
0: Statočne fotografoval celú tú parádu, prvý bozk manželský, obrúčky, riadne kúpené na potvrdenie, bábiku na bielom favorite, dojatie svokrovcov, a to všetko vo farbe. Iba to, čo ešte len príde, špinavý riad hádky a hryzenia, trieskanie dvermi, neveri, všetko, čo zabudol vyvolať, ostalo dnu v aparáte. Podobenstvo o pití z fľaše. Muž kladie k ústam hrdlo fľaše, ako by to bol nátrubok, ktorým dnu prúdi vinný mok. Vyhrá svojmu jazyku tú najskvostnejšiu muziku a rozkročený ako sačmo dáva do toho zvyšok síl. Keď cíti, že hrá ako mladý boh, počuje... Zasa natrúbil. Ty trúba, trúbi roh! Podobenstvo o ženskej povahe. Eva sa spriatelila s hadom. Preto je každá ženská hádavá. Keď spustí slovnú paľbu na dom, háda sa kričí, vrieska, nadáva. Muž zrazu v očiach má tes. A raj sa mení v Hades.
2: Vážení poslucháči, to čo počujete? Lepšie povedané, nepočujete? Je ticho. Ticho je v rozhlasovom vysielaní dôležitý výrazový prostriedok. Môže vyjadriť dramatickú pauzu. A táto pauza je taká dramatická. Pani domu rukolapne ukazuje, že je naozaj pani domu a že sa jej takáto lyrika ani trochu nepáči. Prihlásime sa z boiska, teda prihlásime sa, keď bude potom.

0: Teda takto by som dopadla. Ako mamina, ktorá má na krku referenta.
1: Ale samostatného.
0: V nejakom štátnom podniku. Nie, do tohto podniku s vami nejdem, mladý muž. Otvorili sa mi oči.
1: A sú nádherné.
0: Teraz čo?
1: Hviezdy. Aj vaše oči. Teda hviezdy vo vašich očiach.
0: Netajím. Dobre sa to počúva. Ste vy ale lichotník.
1: Už vám niekto lichotil cudzími slovami?
0: O nie. To je nejaký nový trend v balení kočiek?
1: Preberali sme to na tvorivom workshope s názvom Aktívna komunikácia pri budovaní personálnych vzťahov v Európskej únii.
0: Zalichoďte mi takým exkluzívnym, kreatívnym spôsobom, Hugo.
1: Pozor, začínam.
2: Pozor, Hugo Bossy začína používať komunikačnú stratégiu číslo 623. Jedným slovom, ide baliť babu na cudzie slova.
1: Slečna, vy ste totalitná. Lazaretná. Minometná. Kalamitná. Komanditná. Deficitná. Duplicitná. Vysokofrekventná. Afinitná. Oponentná. Insitná. Vehementná. Incidentná. Turbulentná. Korpulentná.
0: To bola explózia. Hugo, vy sa v tej Európe nestratíte. Toľko cudzích slov ovládate.
1: Ja už som stratený, slečna Viola. Čím som dlhšie vo vašej blízkosti, tým viac cítim, že som stratený.
0: No, počkajte, počkajte. Dúfam, že sa nechcete vypariť. Teraz, keď som do nášho vzťahu investovala toľko emocionálnej inteligencie...
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na oblaku. Držím ti miesto

Držím ti miesto v zaprášenej tráve, v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto v kabarete, v kabarete.

Začína sa mi to páčiť, vážení poslucháči. Naša show sa úspešne rozbehla. Schyluje sa k tomu, k čomu muselo už raz dôjsť. K vyznaniu lásky.

0: Slečna Viola, počujete?
1: Čo? Zvoní vám mobil?
0: To by bolo zvláštne. Viete, čoho sa bojím najviac? Že mi raz zazvoní mobil, ktorý nemám.
1: Čože? Vy nemáte ani mobil? A čo automobil? Dobre, dobre. Vaše majetkové pomery prejdeme neskôr. Teraz sa vráťme k vašej pôvodnej otázke. Počujete?
0: Vy ste hladná, drahá Viola.
1: Ale nie. To mi neškrká v brúchu, to mi vrzgajú moje nové lodičky.
0: Nie. Vy ste si obuli na naše prvé rande nové topánky. Oči sa mi tisnú do slz. Chcem povedať, slzy sa mi tisnú...
1: Aj mne. Tie svine príšerne tlačia.
0: Nebojte sa, to rozchodíte. Vidíte? Teraz máte dôvod na to, aby ste so mnou chodili.
1: Ale už hodinu stojíme na jednom mieste. To preto, že ste sa stále nevyjadrili. Takto sa z miesta nepohneme.
0: Ešte sa nehybme. To, čo vám chcem riecť, sa nedá povedať chôdzi. Iba takto. Pritisnutý jeden k druhému. Z očí do očí.
1: Nos na nose.
0: Čo máte proti môjmu nosu?
1: No, neviem, ako by som to povedala. Čisto hypoteticky. Keby sme sa raz ocitli v situácii, pri ktorej obyčajne nos zavadzia, najmä ak je taký neprehliadnutelný ako ten váš...
0: Máte na mysli to jednoslabičné cmuknutie zvané bosk?
2: Vážení poslucháči, počujete, ako sa naša slečna Viola červená?
0: Na môj nosi siahať nedám. Aj keď, pravda, že vy, Viola, môžete na mňa siahať kedykoľvek, ale nos... To je pre chlapa ako meč pre rytiera. Čo ti to dnes sadlo na nos? Do mňa vŕtaš celý deň. Dala si mi dnes po nose. Nostalgicky v priamom pre nose. Bacha, strácaš vo mne kamoša. Nevidíš si ďalej od nosa? Tak ma prestaň vodiť za nos. Nenos mi sem domov chaos. Nepáči sa ti ten môj nos? Vraví, že je súci na vývoz. Je mi to, drahá, celkom fuk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc. Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

0: keď sme pri tom divadle, hovorí vám niečo Cyrano?
1: Jasné. Ako som Cyrano u jednej zabudol zubnú kefku.
0: Čože? U akej jednej? Ešte sme si ani nepotýkali a už ste mi neverní.
1: Pardon, chcem povedať o jednej.
0: O jednej ráno? Vy máte čudný čas.
1: Mám čas zamilovaných. Hodina je pre mňa týždeň. No a týždeň hodina. Keď ma moja milá nechá, potom s Bohom rodina.
0: Akože s Bohom? A kde budeme bývať? A kto nás bude podporovať?
1: A to bola iba básnička. Keď ste spomínali toho Cyrana. Cyrano de Bergerac. Vlastným menom Hector Savinien. Cyrano, narodený 6. januára 1619 v Paríži. Zomretý 28. júla 1655 tamže. Ako píše slovník francúzskych píšucich spisovateľov. Mal nos na poéziu.
0: To s ním máte spoločné, ten nos.
1: Ho, ešte ste nepočuli moje básne. Mojou jedinou témou ste vy.
0: Osobne ja.
1: Vy, ženy.
0: Ach, tak.
1: Počúvajte.
2: Kolega Hugo, priezviskom bosý a stavom zamilovaný, recituje v priamom prenose svoju báseň s názvom Ženy v bielom.

0: A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. To sú tie kandidátky na manželstvo, vždy pripravené na vydaj. Núkajú seba aj s príslušenstvom a sľubujú ti stály raj. Ó, hrdinky čias, šepkajú nám to isté stále zas. A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. Raz nežné sú, raz klamú telom, sú v tom skúsené. Už nosia tehly na rodný kozub a dlhorečne ako v OSN. Sme im len jednohúbkou práve pod zub. Zbytí psi v rukách hriešných žien. Prázdny ring a zrazu si tam. Nežný hlas ťa odpočíta.
1: Bravo, majstre. Po týchto slovách ma už do bielého nikdy nedostanete.
0: Vy sa chcete vydávať v šatách nejakej inej farby?
1: Ja sa totiž nevydám. Vám do rúk toto!
2: Nerealizovaná nevesta ukazuje prosté, ale výrečné gesto. Keby sme ho chceli preložiť do spisovnej slovenčiny, museli by sme si pomôcť slangovým slovníkom. To gesto by sa dalo najlepšie preložiť ako...
3: toto!
1: Navlieť sa do bielých šiat s vami, tak to radšej budem chodiť celý život v čiernom ako vdova.
0: Žena v čiernom. Aj o tom mám poéziu. Všetko ma dnes ničí. Mám čierny deň. Dnes som stretal na ulici zástupy žien. Videli to v burdách a chodia, ach, v čiernych sukniach, čiernych bundách a pančuchách. V čiernom stále chodia, v čiernom zvláštna móda. Prišlo nám ich ľúto. Nie sme v tom my. Všetky ženy nosia smútok nad chlapmi. Nepoznáme jemnosť, sme oplani. Preto chodia ženy v čiernom už od vlani.
1: Ešte, že ste si to u mňa vyžehlili.
0: A nemohol by som si to u vás vyhľadiť? Viete, predsa len je to spisovnejšie a príjemnejšie také hladenie.
1: Nie.
0: V taký vlahý májový večer.
1: Som v štrajkovej pohotovosti.
0: To bude začiatok krízy. To zas bude fráz a slov. Nechcem strašiť, no už sa blíži štrajk milencov. Poklesne výroba citov, ktorá aj tak nestačí. Pridajú sa z družstevných bytov aj ženáči. Žiadajú lásku a lásky stále viac. Splnenie snov. Je to zlé. Vážne vyhláste, priatelia, štrajk milencov. Nechcú sa boskávať mladí a držať sa za ruky. Dostalo sa to na stôl vlády. Chcú záruky. Žiadame zvýšenie lásky, hlása jeden transparent. Zasadá vraj také sú hlášky aj parlament.
2: Štrajk milencov? To je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. A že som už tých hlúpostí počul neúrekom. Seba kriticky priznávam, že z času na čas aj z vlastných úst. Ale to je už riziko tohto povolania, v ktorom vám musí huba mlieť tak rýchlo, aby to poslucháč nestačil bližšie analyzovať. Človek hovorí a hovorí, hovorí, hovorí a ani nestačí žasnúť, kde sa v ňom berie toľko sprostosti.

0: To by nám ešte chýbalo, aby do štrajkovej pohotovosti vstúpili zaľúbenci. Predstavte si, že sa nám odmietnú zaľubovať, vodiť sa za ruky, spolu chodiť. Nechcem pomyslieť, aké to bude mať dôsledky na náš turistický ruch. A o papulácii ani nehovorím, veď papulácia je základ spoločnosti. Keby nebolo papulácie, nebolo by ani mňa a dokonca ani vás, drahí poslucháči.
1: Počujete, Hugo? Ako by tu stále kto si papuloval.
2: No dobre, dobre, dobre. Ak mi chcete naznačiť, že mám plno rečí, ja už budem ticho.
1: Neurážajte sa, ste ufrflaní ako starý dedo.
2: No. Na môjho dedka mi nesiahajte. Bol to správny chlapík.
3: Babka, ty nič nehovoríš, alebo som už načisto hluchol?
4: Síce nič nevravím, ale je možné, že už nepočuješ. Urobíme skúšku. Detko, treba ísť do pivnice po zemiaky.
3: Babka, ja som nič, ale vonkoncom nič nepočul. Stratil som načisto sluch, už mám iba hluch.
4: Detko, vieš, prečo ťa mám rada?
3: Á, babka, nezačínaj s erotikou, keď máme dosť starosti so sklerotikou.
4: Aby som si odpovedala na otázku, ktorú som si položila, lebo si stále taký srandista.
3: A čo iné mi už zostáva po toľkých rokoch s tebou? Už len humor, tá zbraň bezmocných.
4: Detko, že ti jazyk nezdrevenie.
3: To by bola psina žiť s drevenou protézou v úbe.
4: Detko, pamätáš sa na to, keď sme boli mladí?
3: Ktoré storočie máš presne na mysli?
4: Taký starý zasa nie sme. Pamätáš sa ako...
3: Tak na to sa vôbec nepamätáš.
4: Ešte ani nevieš, na čo sa máš pamätať a už sa nepamätáš. Pamätáš sa ako...
3: No, na to sa pamätám.
4: Ako sme sa prvýkrát zoznámili.
3: A ešte som ti vykal. Veď hovorím, že si pamätám, ale už si nepamätám, ako si sa vtedy volala.
4: Trubiroch, tak ako dnes.
3: No, dnes sa voláš babka.
4: Nezahováraj. Pamätáš si, ako si mi vtedy sľuboval modré z neba?
3: No a nemala si ho?
4: Máš pravdu. Veď modré z neba je tá najlacnejšia architektúra.
3: Ale babka, ty všetko tak prežívaš.
4: A ju sprežijem aj teba.
3: No vidíš, konečne sa ti vracia zmysel pre humor. Babka, ja sa ti musím s niečím priznať.
4: Máš frajerku?
3: Ale babka, v ich veku...
4: Chceš povedať v tvojom veku?
3: V môjom veku sú všetky frajerky na dôchodku. A to by si mi dopriala mať frajerku, nejakú penzistku.
4: Máš pravdu, detko. Tak čo to je, keď to nie je frajerka?
3: Babka, ja som napísal báseň.
4: Detko, ja som ti hovorila, nesedávaj pri tom otvorenom okne.
3: Ale...
4: Prechladla ti hlava, podchladil sa ti rozum, začal si písať báseň.
3: Rozum sa mi možno podchladil, ale srdce sa mi rozohrialo. Taká poézia to ti je lepšie ako radiátor, babka. Počúvaj.
0: Vážení poslucháči, detko, ktorý sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, iba detko, recituje naspamäť báseň pre svoju babku, ktorá sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, čiže babka.
3: Kúp mi raz pestrú kravatu s nápadným kvetím.

kúsok látky krikľavý, ma jedným chmatom pod krk chytí a smútky zo mňa vyplaví, čo som si niesol celým žitím. Chápem, že som ťa šokoval. A tak mi teraz dohováraš, že budím údiv okolia. Ľutujem, prišlo to však naraz. Pozri sa, že mi dobre sadne. Tak zostať pár dní mohla by. Viem, že s ňou vôbec neomladnem. Nie som až taký pochabý. Tárajú tu o treťom veku. No nikto s nami neráta. Najkrajšie je, keď na človeku už z diaľky svietí kravata.

sa mu krúti z toľkej vône. Nevie, je to začiatok či koniec. Nevie, čo tu nájde a čo stratí.

0: Skoro 200.
1: Naozaj to tak povedal, to tej drevenej protéze v hube?
2: Môj detko bol frajer.
1: Škoda, že sa už dnes takí muži nerodia.
2: Nie sú ich zástupy, ale zo pár nás ešte nájdete.
1: Ako som si to mohla nevšimnúť? Veď vy ste tá najlepšia kombinácia, mladý muž zo starých čias.
2: Tým sa vysvetľuje, prečo som mal úspechy u žien už v útlom veku. Pravda, že vtedy to ešte neboli žienky, skôr iba snežienky. Pamätáte si, Viola, na našu hriešnú mladosť v druhej triede základnej školy?
3: Viola! Viola, neutekaj!
4: A nebudeš ma ťahať za vrkoče?
3: Sprostá! Myslíš si, že mám z toho radosť?
4: Tak potom ma prečo potom každé ráno potiahneš za vlasy?
3: Môžeš byť rada, že ti mama nechala narásť také dlhé vlasy. Denisa mala krátke a tak som jej musel dávať podošku.
4: Tak si choď za Denisou.
3: Prestaň, Denisa ma už nezaujíma. Teraz som sa zachol do teba.
4: Ty si do mňa?

0: Čo si myslíš? Prečo by som ťa inak ťahal za vlasy? Aby si vedela, že som do teba. Nechcela by si byť moja frajerka?
1: Čo ja viem? Musím sa opýtať Roba.
0: Prečo Roba?
1: Lebo momentálne som Robová frajerka.
0: Na Roba sa vykašli. Robovi vypadol predný zub a teraz sa mu kýve aj horný.
1: Čo ja viem? Som... Keby si sa tak smiešne nevolal.
0: Čo?
1: Hugo.
0: No a?
1: Nemohol by si sa volať inak?
0: Ako inak?
1: Čo ja viem? Napríklad Leonardo.
0: A čo som? Korytnačka.
1: Leonardo nie je korytnačka, ale herec. Leonardo DiCaprio.
0: Čo? To je ale hlúpe meno. A herectvo ma nebaví. Nevieš, ako mi dala sliepka Peťku, že som sa nenaučil básničku na recitačné pre deti?
1: No vidíš, ani básničku sa nedokážeš naučiť. A pani učiteľka Kohutíková je dobrá. To poviem, že si ju prezývam.
0: Žalobaba, žaluje, žaluje. A ešte k tomu aj šplhoška.
1: Ja, že som šplhoška?
0: No a nie. A prečo sa stále hlásiš?
1: Lebo všetko viem. Nie som sprostá ako tá tvoja Denisa.
0: Čo? Moja Denisa nie je sprostá. Určite je múdrejšia ako ten tvoj Rob. Ten bude za chvíľu škrbavý ako štrbavé pleso.
1: No a čo? No a čo? Robovi narastú nové zuby, ale tebe sa už uši nezmenšia.
0: Čo? Neboj sa, keď mi ešte trochu narastie hlava, tak budem mať uši akurát.
1: Hlava ti už nenarastie, lebo sa nechceš učiť. A pani učiteľka Kohutíková povedala, že kto sa nebude učiť, ten bude mať prázdnu hlavu. A prázdna hlava nemôže narásť. Bé.
0: A ja sa naučím malú násobilku a veľkú násobilku a tú najväčšiu násobilku a ešte vybrané slová po B a všetky pásničky z čítanky a bude mať veľkú hlavu ako globus, čo nosí sliepka na výučko.
1: Ha, keď budeš mať veľkú hlavu, tak budeš mať uši ako lopuchy a budeš musieť sedávať v poslednej lavici, aby si mi nerobil prievan. Bé.
0: A budem robiť prievan a budem babám nadvihovať sukne. Iba... Denise nebudem.
1: A mne budeš?
0: A budem, lebo mám veľké uši.
1: Ale ty už ich také veľké nemáš.
0: Už mi je to fuk. Už som si na svoje veľké uši zvykol. Aspoň môžem nimi robiť prievan.
1: Ale už sú celkom malé. Malé sú, naozaj. A keby som ti do nich chcela niečo pošepkať, ani ich nenájdem.
0: Nenájdeš, ja ti ukážem, aha, túto sú. No tak mi do nich niečo pošepkaj.
1: Počkaj, no. Ja sa to musím naučiť.
0: No. Prestaň, nič som nepočul, možno preto, že mám také malé uši.
1: Tak dobre, no. Ja budem tiež do teba.
0: Áno. Ty budeš moja frajerka.
1: Áno.
0: No dobre, ale teraz sa musíme poboskať.
1: Na budúce. Veď sme sa ešte ani len nedržali za ruky.
0: A s Denisou sme sa boskávali hneď. Viola, počkaj! Počkaj, vráť sa! Denisa ma už nezaujíma!
2: Počujte... Ako viete, že to bolo presne, približne takto?
3: Veď som bol jeden z hlavných aktérov. To boli krásne časy. Aj vy ste sa zasnili však. Pozeráte sa do minulosti, ktorá sa už nikdy nevráti.
2: Pozerám sa na vaše uši.
3: Dúfam, že mi k ním hlava trochu dorastla. Predsa len som sa naučil viac než malú a veľkú a ešte väčšiu násobilku.
2: Spomínate si, ako ste mi povedali, že ste do mňa zalúbení až po uši?
3: To, že som povedal...
2: Alebo že by som niečo zle počula?
3: Určite som to povedal. A ak som to nepovedal, aj tak som to povedal. Alebo som to aspoň chcel povedať.
2: A viete, že sa nemáte čím chváliť?
3: No ako to?
2: No, nie je to kto vie aký výkon, ak to meriame z vrchu.
3: Počkajte, tomu nerozumiem. Aha, vy myslíte z vrchu hlavy. Mm-hmm. Uznávam, že od hlavy po uši to je iba niekoľko centimetrov.
2: Takže ak ste zalúbení po uši...
3: No ale kvôli tomu nebudeme meniť zabehané príslovia a porekadlá. Vary, nechcete, aby som vám vyznal lásku takto. Drahá Viola, som do vás zamilovaný až po členky.
2: Merané z vrchu alebo zo spodu?
3: Vidíte, ako to dopadne, keď na lásku chceme používať geometrické pomôcky. Dohodnime sa na tom, že som do vás.
2: Jej... Naozaj?
3: Mm-hmm.
2: Vy ste do mňa?
3: Už skoro celú hodinu. Zamiloval som sa do vás na prvý pohľad.
2: No, ale pri tom prvom pohľade ste ani nemohli celkom zhodnotiť, do čoho sa vlastne zamilovávate.
3: No, ale už aj to mi stačilo.
2: A čo Denisa z druhej triedy? A čo tá, u ktorej ste si ráno o jednej zabudli kefku?
3: V tých všetkých som hľadal iba teba, láska.
4: Trvalo ti to dlho. Už som si myslela, že ani neprídeš. Láska.
5: No počkať, počkať. Tí mladí to spískali ako si narýchlo a neplánovane. A bezo mňa. Ja to tu mám v réžii. Ja som predsa showman tohto kabaretu. Aladár, Mor. Známy ako Amor. Ja som tá hviezda, tá star. Áno. Ja som ten, čo je starý. Oni sú dnes mladí. A budú mladí dovtedy, kým im to vydrží. Kým budú do seba zalúbení až po uši. No tak dobre. Aspoň poza uši.

Na Litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Benediková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli nechávame literou znieť verše renesančného básnika Danteho Alighieriho pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. V preklade Williama Turčányho a v réžii Antona Korenčiho recitujú Helena Geregová a Peter Sklár. Prajeme vám láskyplné počúvanie.
2: Ja, mladé dievča, nevídane krásne, prichádzam z miest a navrátim sa na ne, až zjavím vám ich krásy neslýchané. Prišla som z neba, ktoré jaz môj vrúbil, a kam ho vrátim, nech zas duše hostí. Kto uzrel ma a kto sa nezaľúbil, ten iste nemá pochop o ľúbosti. Sám Boh mi doprial všetky krásne skvosty, keď príroda ich kládla v moje dlane, a chcel, aby ste ma sprevádzali, panie. Do mojich očí prší každá hviezda, v nich hviezdna cnosť i všetky svetlá horia. Viem, pôvab môj sa známy svetu nezdá, bo všetky krásy sú mi dané zhora. A nespozná ich nikto okrem tvora, v ktorom tiež cnosť a čisté srdce planie, a láska v ňom má svoje prebývanie.
3: Ja, vyjavený pred anielom mladým, čo tieto slová v svojej tvári nosí, keďže naň stále sústredene hľadím, mriem obavou, že i môj život skosí. Veď z jeho očí poranil ma ktosi, až tak, že len som uzrel jeho zbrane, schvátil ma plač, čo nikdy neprestane. Lásku si nesie moja pani v zraku, a na čo pozrie, šľachetným sa stáva. Všetko sa chvie, kde zjaví sa jej sláva. Ako ho zdraví, cíti triašku takú, že zosinie, a hlavu skloniac v ľaku, hneď všetky hriechy vtedy oplakáva. Hnev, pýcha pred ňou na útek sa dáva. Pomôžte, panie, vzdať jej česť a vďaku. Veď sladkosť všetka, všetok mier z tej panej, preniká srdce pri každom jej slove. Už kto ju uzrie, náleží mu chvála. Výraz jej tváre, keď sa pousmiala, nezjaví pamäť, pera nevypovie. Tak nový div a pôvab vždy je na nej. Tak šľachetnou a plnou cti a slávy sa moja pani javí pri pozdrave, že zrak sa bojí utkvieť na jej zjave a chvejúci sa jazyk neodzdraví. Hoc vie, že každý chválu na ňu vraví, v pokore kráča, odená sťa v háve. A zdá sa, čím si z neba zišlím práve, čo tejto zemi krásny zázrak zjaví. Javí sa takou preľúbeznou zraku, že slasť, čo cezeň do srdca sa vnára, nepochopí, kto neskúsil ju skorej. Z nej celej, zdá sa, stúpa k duši chorej sladký duch lásky, čo sa prihovára. Ó, vzdychaj len a stále vzdávaj vďaku. Zbadá už vrchol blaha v ľudskom rode, kto moju paniu v kruhu paní zbadá. Veď každá z nich, čo s ňou je vo sprievode, za krásnu milosť Bohu vďaky skladá. Vláda jej krásy kráča s nimi v zhode, z nej nepríšti im nenávisť a zrada. Len šlachetnosť a láska si ich odie, keď ako verné družky sa k nej radia. Pohľadom na ňu pokorne ju panie, a nielen sama ľúbeznou sa javí, lež cez ňu cnosť sa rozmáha aj vinom. Tak šľachetné sa zdá jej počínanie, že nikto si jej obraz nepredstaví, by v slasti lásky nezavzdychal pri ňom.

Na litere dozneli verše renesančného básnika Danteho Alighieriho, ktoré sme uviedli pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. Preložil William Turčány, upravila Zuzana Belková. V réžii Antona Korenčiho účinkovali Helena Geregová a Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, aktuálny dvojhodinový blok vysielania ukončí premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom A strom vstal z mŕtvych. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Človek nesie na pleciach svoje bremeno. Pod jeho ťarchou neraz padá a vstáva. Niekedy s pomocou druhých, inokedy celkom sám. Práve takýto obraz sa každoročne vracia v období Veľkej noci v podobe krížovej cesty Pašijového príbehu o poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. Jej význam však ďaleko presahuje hranice náboženského výkladu. Nepripomína iba ukrižovanie Krista, ale je univerzálnou výpoveďou o utrpení človeka, hľadaní zmyslu a napokon aj o nádeji. Krížová cesta je už po stáročia významnou inšpiráciou pre výtvarníkov, hudobníkov aj spisovateľov. V slovenskej poézii sa k nej osobitým spôsobom vracia básnik Peter Repka vo svojej básnickej tetralógii Železni. Tradičných 14 zastavení krížovej cesty rozšíruje o 15. stanicu z mŕtvych vstanie, pričom na každé z nich vytvára 15 básnických variácií. Autor tak otvára čitateľom priestor na zostavenie vlastnej verzie básnickej krížovej cesty, ako uvádza Ján Gavura. Lyrický subjekt je v nepretržitom pohybe, cestuje vlakom, prechádza krajinou aj vlastným vnútorným priestorom, no z času na čas sa pristaví pri obyčajnom strome, ktorý mu poskytuje priestor na rozjímanie. Mlčal som, tráva bujnela. Cestujúci pod brezou posedeli. Strom patrí k jedným z najstarších kultúrnych symbolov. V mnohých tradíciách predstavuje mediátora medzi zemou a nebom, prepája fyzický a duchovný svet. Zároveň symbolizuje aj prirodzený cyklus života. V zime pôsobí ako mŕtvy, na jar sa znovu prebúdza, čo prirodzene evokuje zmŕtvych vstanie Krista. Najmä v stredovekých legendách sa začal obraz stromu priamo prepájať s motívom kríža. Verilo sa, že jeho drevo pochádza zo stromu poznania dobra a zla z rajskej záhrady. V poézii Petra Repku sa táto hranica ešte väčšmi stiera. Samotný Kristus sa v jeho veršoch často zamieňa za strom alebo drevo kríža, ako by medzi nimi neexistoval zásadný rozdiel. Práve preto vo veršoch nachádzame aj motív ukrižovaného dreva či krvácajúceho stromu. Básnik však posúva vzťah kríža a stromu ešte ďalej. Spánok orla na vrchole, vesmír vrhá tieň, tma horí v slepých oknách, vystúpili sme z vlaku, posadili nás okolo stromu, ticho spadol list. Keď sme nastúpili, opona sa pohla, bol spln, bolo splnené. Tieto verše predstavujú 12. zastavenie, teda moment Kristovej smrti na kríži. Obraz cestujúcich sediacich okolo stromu a v tichosti sledujúcich pád listu však evokuje skôr buddhistickú či taoistickú tradíciu než kresťanskú. Práve v takomto zastavení a v sústredenom pozorovaní zdanlivo nepatrného okamihu vzniká priestor pre kontempláciu, vnútorné stíšenie a duchovné precitnutie. Pašijový príbeh krížovej cesty tak kompozične i tematicky rámcuje básnickú tetralógiu Petra Repku. Okrem toho ju však obohacuje o ticho zenovej meditácie. Usúvzťažňuje motív kríža so stromom a konfrontuje západnú kultúrnu tradíciu s východnými filozofiami. Básnik nereprezentuje vieru ako uzavretý systém, práve naopak. Chápe ju ako otvorený dialog medzi človekom a svetom i medzi zdanlivo nezlúčiteľnými pohľadmi. Pripomína nám, že na tú istú skutočnosť možno nazerať z viacerých strán a práve v tejto mnohosti pohľadov sa rodí hlbšie pochopenie. V čase, keď je svet opäť poznačený globálnymi konfliktmi, polarizáciou a neschopnosťou počúvať druhého, pôsobí toto básnické gesto mimoriadne aktuálne. Možno aj na našej vlastnej krížovej ceste potrebujeme občas vystúpiť z vlaku, sadnúť si pod strom a v tichosti popremýšľať, odkiaľ prichádzame a kam vlastne smerujeme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval A strom vstal z mŕtvych. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili divadelného, televízneho a rozhlasového režiséra Martina Kákoša a muzikologičku, hudobnú kritičku, publicistku a dlhoročnú rozhlasovú redaktorku Etelu Čársku. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Divadelný, televízny a rozhlasový režisér Martin Kákoš absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po ukončení štúdia sa jeho prvým zamestnávateľom stalo divadlo Andreja Bagara v Nitre. V roku 1987 dostal angažmán v poetickom súbore Bratislavskej novej scény a o 3 roky sa stal jeho umeleckým šéfom. Po zániku poetického súboru pôsobil ako režisér na voľnej nohe a hosťoval v takmer všetkých slovenských profesionálnych divadlách i v zahraničí. V roku 1996 sa stal režisérom programového centra dramatických programov Slovenského rozhlasu a po 10 rokoch bol zvolený za člena rady Slovenskej televízie a neskôr pôsobil aj v rade rozhlasu a televízie Slovenska. V novembri 2007 sa stal umeleckým riaditeľom novej scény. Martin Kákoš počas svojej profesionálnej kariéry vytvoril takmer 70 inscenácií. Režíroval v televízii a v rozhlase a venoval sa tiež autorskej literárnej činnosti. Počas celého profesionálneho života striedal divadlo, televíziu a rozhlas. Medzi jeho najznámejšie režisérske počiny patria filmy Balada o mŕtvych očiach, Herodes a Herodias, Mačka na horúcej plechovej streche, televízne seriály Medzi nami a Ordinácia v ružovej záhrade a muzikály, na ktorých sa podielal aj autorský. Bátorička, František z Asizi, Matahari, Tisícročná včela, Bon Vivant. O svojej rozhlasovej tvorbe povedal, že je iná ako ostatné, lebo sa deje vo väčšom pokoji a vo väčšej slobode. Zvuk je variabilnejší než obraz, v mnohom imaginatívnejší. Pri tvorbe rozhlasovej nahrávky vás nič nezväzuje, nestojí vám za chrbtom produkčný, ktorý vás sekne po väzoch, keď poviete, že chcete o 10 komparzistov navyše. V rozhlase, keď chcete amazonskú džunglu, stačí siahnuť do archívu zvukov. Zvyšok dotvorí obraz vo fantázii. Tvorba rozhlasovej hry alebo fíčra je úžasne tvorivá robota. Z rozhlasovej tvorby Martina Kákoša vám ponúkame jeho pôvodnú rozhlasovú hru Duch Hamletovho otca, ktorá vypovedá o tom, ako spoločenské podmienky a premeny dokážu zasiahnuť do individuálnych osudov ľudí. Hra mala premiéru v roku 1992. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dobrý večer, majstre.
1: Dobrý, Mriško.
0: Tie schody dajú človeku riadne zabrať, čo?
1: A, nie je to také zlé.
0: Však ste sa po nich voľačo nachodili.
1: Lenže to som bol o pekných pár rokov mladší.
0: Všetci sme boli. Čo narobíte? A čo tak skoro? Ledva pol šiestej.
1: Nerád chodievam na poslednú chvíľu, veď viete.
0: No, pravda. Stará škola, hneď vidieť. Tí mladí, koľko razy dofrčia s vyplazeným jazykom pol hodiny pred predstavením. Hmm. Televízia, rozhlas, divadlo je im prd. A ešte si robia srandu z tých, čo to berú vážne. Hmm. Nedáte si so mnou čaj? Práve som sa chystal zaliať.
1: Rád. Čiernych rýbezlí však.
0: Aha. Koľko cukru?
1: Ďakujem. Sladím svojím.
0: Aha. A čo cukrovka?
1: V mojom veku už musí človek myslieť aj na líniu.
0: Vraj je takýto čaj dobrý na sklerózu. Prečistí hlavu.
1: Hovoril takto dačo?
0: O čom?
1: O mne.
0: Prečo?
1: No, okolo vrátnice sa premelie ľudí. Ostatní herci, režiséri.
0: Jaj, pán Hornický, ja neočúham, keď sa páni umelci bavia medzi sebou. Vrátnik musí vedieť. Odtiaľ, potiaľ.
1: A po včerajšej generálke?
0: Tu sa toho navypráva. Akurát všetci hovoria, že dnes bude plno. Ľudia teraz moc do divadla nechodia, ale na vás sa kúknúť prídu. Zase raz po 20 rokoch.
1: Myslíte?
0: No, že či? Všetci sa tešia, že vás znovu uvidia na scéne. Ľudia nezabudli.
1: Uvidíme. No nič. Prebehnem si text. Prejdem sa po javisku, kým je tu pokoj. Len čaj si vezmem do šatne, dobre?
0: Nech vám padne na úžitok. Majstre!
1: Áno?
0: Len vám chcem povedať, že vám velice držím palce. Aha. Naozaj moc. Nech tá premiéra vyjde. A na reči nedajte. Ľudia potrepu 5. cez 9. No veď viete, pred premiérou má každý nervy.
1: Ja viem, Imriško. Ďakujem za ten čaj.
0: Tak zlomte ves.
2: Zapni 16. Teraz 17. Trochu ju rozšír.
3: O pol metra vyššie.
4: Dobre, ešte, nechaj to.

0: Prepáčte, nevedel som, že ste už tu. Bolo zasnuté. Nechcel som vás zabudiť, prepáčte.
1: Nespal som. Iba som na chvíľu zatvoril oči. Chcel som sa sústrediť. Koľko je vlastne hodín?
0: No, niečo po šiestej.
1: Už? Do frasa. Celkom mi strpol krk.
0: Bolo toho na vás v poslednom čase dosť, pravda? Myslím, generálky, tak?
1: Kdeže? Bol som zvyknutý ísť z inscenácie do inscenácie. Keď som začínal, býval inakší šturm. Sfúkli sme aj dve premiéry mesačne. Iba na pár skúšok. Akurát, aby sme sa nezrážali na javisku.
0: Spravím vám kávu?
1: Netreba.
0: Tak prinesiem chlebiček.
1: Nič nechcem, naozaj.
0: No ale ak by ste dačo predsa...
1: Rád by som sa prezliekol.
0: Ale máte čas. Na binu idete až pred pauzou.
1: Kostým prináša atmosféru. Ním herec vstupuje do postavy.
0: Ja? Jasné.
1: Pravda, dnes to už kade kto považuje za staromodné. Napríklad ten mladý, čo robí Hamleta. No, ako sa...
0: Šulc.
1: Včera sa motal v Texaskách, skoro do začiatku generálky. Taká rola. A on sa tvári, ako by nič. Majster sveta. A na javisku je potom studený, ako psí čumák. Nijaká vášeň. Ak má toto byť to ich moderné herectvo, potom naozaj neviem.
0: No, nehrá tak zle.
1: Ale prosím vás, Miško, veď je to povrchné, prázdne. Hamleta treba hrať s celým srdcom.
0: Vy to vidíte lepšie. Aby som nezabudol, hľadal vás tu ten pán redaktor, čo vás píše knihu.
1: Á, Urban.
0: No, povedal som mu, že tu ešte nie ste. Odskočil si do bufetu.
1: Fajn.
0: No, musím skontrolovať ešte javisko. Naozaj nič nechcete?
1: Nie, nie. Predsa jednu vec.
0: Prosím.
1: Povedzte rekvizitárke, aby mi palicu položila do vozíka na pravú stranu, ako je to naskúšané.
0: Vždy je tam.
1: Nie je. Na poslednej generálke bola vľavo.
0: Ale iste nie vždy kontrolujem, či sú rekvizity na svojom mieste. A bol by
1: preboha, Miško, nechcite mi nahovoriť, že neviem, kde mám rekvizitu.
0: Nie, to nie.
1: Bola vľavo. Šmátral som pod plachtou ako taký idiot. Akurát uprostred monológu. Trapas. Celkom som vypadol z roli. Všetci si museli myslieť, že neviem text. A možno mi to urobili na schvál.
0: No ale kto by mal záujem?
1: Len nechajte. Nájdu sa v tomto divadle ľudia, čo by ma najradšej utopili v lyžičke vody.
0: Všetci si vás vážia.
1: Vážia, vážia. Ani veľmi nevidno. Po niektorí nevedia stráviť, že som sa vrátil. Striehnu na každú chybu, aby ma zosmiešnili.
0: Nie, nie, nie, to nie, naozaj. A možno sa palica posunula sama.
1: Sama? Určite. Kto vie, ako ste sa dívali?
0: Kontroloval som, prisahal.
1: No dobre, dobre, v každom prípade to rekvizitárke povedzte. Palicu musí dať vpravo.
0: Áno,
1: vpravo.
0: Spoľahnite sa.
1: Fajn. No a teraz ma nechajte, nech si konečne môžem obliecť kostým.
0: Pošle vám garderobierku.
1: Nie, netreba, nie, chcem sa obliecť sám. Ďakujem.
2: Neruším?
1: Ale nie, len poďte, pán Urva.
2: Dúfam, že sa nedávate pred mnou zatajovať pred svojim životopisom.
0: Naozaj som nevedel, prepáčte, pán redaktor, ano, že pán Hornický už v divadle...
2: Žartoval som.
0: No, vybavím tú záležitosť s rekvizitárkou, nech nezabudnem. Dovidenia a prepáčte, pán redaktor.
2: Dobrý. Milý chlapec.
1: Na inšpicienta trochu dopletený a príliš slušný. Takmer sa nehodí do divadla. Poznám ho od decka, vždy sa motával v zákulisí. S jeho otcom sme kedysi začínali v dedinskom divadle. Výborný komik. Už zomrel.
2: Aha. Tak čo, nervózny?
1: Prečo?
2: No, len sa netvárte, taký comeback po 20 rokoch. Nie je žiadna maličkosť. No,
1: principál. Nie je až taká rola, aby sa v nej dalo veľa zbabrať.
2: Tiež fakt. Úprimne povedané, patrilo by sa dať niečo väčšie.
1: Tak nastúpil som uprostred sezóny, obsadenia už boli hotové. Nechcel som sa štorcovať, chápete? Keď toľko prosili. Povedal som si, na zábeh stačí. Predsa len 20 rokov som nestál na javisku. Ale sľúbili mi, že na budúcu sezónu...
2: Prinesol som vám nazad fotografie. Vybrali sme z nich zo 10 kusov. Viac sa vraj nezmestí. Aj tie sa mi ledva podarilo uhádať. Všade škrtia.
1: A pritom je to jediné, čo z hercovej práce zostane. Zo pár starých fotografií.
2: Aj spomienky. Rukopis ste dočítali?
1: Hej.
2: A?
1: Pripadal som si ako mŕtvola. Bol, žil, tvoril. Samá minulosť.
2: Ináč v poriadku, nie?
1: V podstate. Ale keď to človek číta čierne na bielom, všetky tie svinstvá, je mi z toho na nič.
2: Držal som sa iba toho, čo ste mi povedali.
1: Ja viem. I keď ste možno venovali priveľa priestoru posledným rokom na úkor...
2: Pochopte, moja, teda naša kniha, to nie sú len obyčajné herecké spomienky. Takých už vyšlo, aj. Tu ide o viac, o vyjasnenie postojov. Kto stál, na ktorej strane.
1: Len aby to nevyzeralo ako osobná pomsta.
2: Voči vášmu bývalému direktorovi? Vraj sa už dostal k rukopisu, vravili mi v redakcii. Musel mu riadne pohnúť žlčov.
1: Mohol by zariadiť, aby to nevyšlo?
2: Belan? Prosím vás, v akých časoch ešte žijete? Belan je už len spoločenská ruina. Špacíruje sa po horskom parku a venčí psa.
1: A ja mám psa.
2: Belan je už definitívne odpísaný. Komédia finita. Opona spadla. Aj tak z toho všetkého vyklzol príliš ľahko, Ajzel.
1: Nemáte ho príliš v láske však.
2: Vy áno? Po tom všetkom, čo vám urobil?
1: Nie.
2: No roky tu, kade komu stúpal na krk. Nezaškodí, keď mu teraz stúpime na nemi. Raz už treba povedať pravdu na plnú hubu.
1: Pravda. Len či bude ešte niekoho zaujímať.
3: Prepáčte, Daniš sa ešte neobjavil.
1: Zatiaľ nie, Miško.
3: Má začiatok a príde si 10 minút pred výstupom.
1: Žiadny strach, on príde. Hrával

0: Len...
1: Ozaj, viete, aký je rozdiel medzi divadlom a blázincom?
0: Nie.
1: V Zwockhause je aspoň riaditeľ normálny. Takže, držím palce.
0: Našiel ho v zápase s Grékmi. Jeho starý meč sa vzpieral rukám, klesal do prázdna a neposlúchol. V boji nerovnom sa Pyrrhus v neve zahnal napriem. Zahnal napriem do frasa, ako to je. Zahnal napriem. Aha. A číri svišť strašlivého meča. Strašlivého meča. A číri svišť strašlivého meča.
1: Ohromný večer, nezabudnutelný.
2: Zaujímavá koncept. Smela. Taká už je doba. Aj starý Sofokles môže byť aktuálny. Zo srdca blahoželám Žudru Hornický.
3: Ja teda moc do divadla nechodím. Furt nejaká schôdza, ale začne. Aj sám bol boli si skôr.
1: Gratul. Majsto.
0: A na čieri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť. Bože môj. Starý kmeť tým úderom akoby Troja precitla.
4: Ďakujem. Ako tvoj riaditeľ a priateľ, si prosto génius.
5: Nebolo to jednoduché, súdru Hornický, ale všetko ide, keď sa chce. Niektorí na poverejnosti krútili nosom. Nemá ani 40 a už zaslúžili umelcom. Máme aj zaslúžnejších súdruhov, čo sú bez titulu. Ale ja som pritlačil, veď som sľúbil. Strana vie oceniť umelcov, ktorí robia dobré meno.

0: tým úderom akoby Trója precitla. Precitlo. A plameň svoj jazyk stiahol. Kým Boha, to je idiotský text. A plameň svoj jazyk stiahol.
1: Čo, nasledovať majstri?
2: Mekde? Ivano?
1: Don Juan?
2: Alcest?
1: Faust?
2: Faust?
3: Čo, rodina? Dieťa? Dieťa? Dieťa?
0: Načíri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť.
4: Selazniky. Kristu šáta. Celý som premočený.
5: Kde trčíš, Berco? Už tu kvôli tebe vypukol poplach.
4: Viem. Stretol som na schodoch Miška. Díval sa na mňa ako na masového vraha.
5: Volal ti domov. Nedvíhal si.
4: Stvrdol som v dabingu. Musím sa prehodiť. Ach, kurva. Kam mi pichli ten kostým?
5: 6:30. Máš čo robiť.
4: Ale ne, panikárči. Času dosť. Na ten štek sa nepotrebujem sústreďovať. Duch Hamletovho otca. Bohus Karola. Aj ten kostým. Geniálny. Samý plech váži aspoň 100 kíl. Doprial by som ho nosiť tomu, čo ho vymyslel.
5: Mohol si zavolať, že prídeš neskôr.
4: Trčal som v tom pondenom dabingu od 3:00. Kvôli 5 vetám. Keby som nepotreboval tých pár stoviek, tak sa na to vyseriem. Hovoril som produkčnej, mám premiéru. Škoda slov. Prišiel som na rad o 6:00. Chcel som, aby mi dali taxík. Ale vyprdli sa na mňa. Jasné, veľkých pánov umelcov, čo inkasujú balíky, tých pekne porozvážali. A ja som sa musel trepať autobusom.

0: tom liaku. Bohovsky sa čudujem každému, kto príde dnes do divadla. Najradšej by som sedel doma na ryti. Toto je tiež remeslo, boho pobil.
1: Budeš mať nepríjemnosti.
0: Rok pred penziou ma nevylejú, neboj. A potom, kto by im za tých pár korun bol ochotný hrávať takéto frcky?
1: Pil si.
0: Len dva frťany. Daj, ako som musel zabiť čas.
1: Trasú sa ti ruky.
0: Aspoň budem pôsobiť strašidelnejšie. Len počkaj, keď vyleziem na hradby. Hotový Frankenstein. Ha! Som tvojho otca duch, čo potlkať sa musí každú noc a vodne ohlade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria. Uá! Kurva, fix. Chcelo by to ešte jedného panáka. Aby to bolo dokonalé.
1: Si totálne nezodpovedný. To ti na premiére vôbec nezáleží?
0: Predstav si, že nie. Ani na premiére, ani na celom tomto pondenom divadle.
1: Za to ešte nemáš právo...
0: Len sa neboj. Ja ti tú tvoju dnešnú slávu nepokazím.
2: Smiem?
0: Zuzanka. Vy vždy. A čože? Prišli ste potešiť dvoch starcov? Ako na tom obraze, poznáte ho, nie? Zuzanka vo vani, ako ju pán Boh stvoril. A dvaja starí obsmrdači.
2: Ale pán Daniš.
0: Žiadny strach, Zuzanka. S nami ste v bezpečí. My dvaja už veľa vody nenamútime. Čo, Miky?
1: No.
0: No, ja si skočím do maskérne. A nie, že tu zaciach budete stvárať tak ako neplechu. Dobre, Miško, dobre, schápni už konečne.
1: Poznal som ho ako celkom iného človeka. Milého, zábavného. Teraz len v jednom kuse na všetko nadáva.
2: Príšerne pije. Koľko razy z neho smrdí rum na 100 honov?
1: Pred 20 rokmi to bol veľký talent. Komediant, akých je málo. Niečo sa v ňom zlomilo. Nemal to v živote ľahké.
2: Vždy trpneme, či príde na predstavenie triezvy.
1: Možno to nie je iba jeho vina.
2: Robíte mu advokáta?
1: Iba ho viem pochopiť. Tak... Ako sa cítite pred premiérou? Čo nervičky? Pracujú?
2: Ani sa nepýtajte. Celý deň som do seba nič nedostala, taký mám stiahnutý žalúdok. Ale chudera mama to prežíva ešte horšie. Ráno som ju dokonca počula, ako sa v kúpeľni modlí.
1: Chcela, aby vám v živote všetko vyšlo. S tým nič nenarobíte. Taký je údel rodičov.
2: Skúste, aké mám ľadové ruky.
1: Naozaj? Ako 2 cencúle.
2: Vy ale máte drsné dlane.
1: Pri lopate si ruky nezašanujete.
2: Bože, nechcela som.
1: To nič, Zuzanka. Ja sa za to nehambím. Už teraz. Čo keď som kopal základy akurát pre váš dom?
2: To by bolo fantastické, majstre.
1: Zuzanka, koľkokrát som vás prosil, aby ste mi nehovorili majstre. Pripadám si ako dajaký kmeť.
2: Keď vy ste pre nás, teda pre našu generáciu, ani neviem, ako to povedať. Videli sme vo vás čosi ako symbol.
1: No, nepreháňajte, Zuzanka.
2: A počúvali sme o vás ešte na škole. Aký ste boli fantastickí v Čechovovi. Ako vás vyhodili z divadla, že ste robili na buldozére. Nikdy by som si nebola pomyslela, že s vami raz budem hrať na jednom javisku. Pre mňa to ohromne veľa znamená, keď sa z portálu pozeráte na moje výstupy.
1: Vy ste ma videli?
2: Aha, jasné.
1: Mali ste povedať, ako vás to rušilo.
2: Naopak. O to viac som sa snažila. Dokonca som si vymyslela takú hru. Vždy pred výstupom som si povedala, ak vydrží do konca, bude všetko OK.
1: A výsledok?
2: Zatiaľ ste vydržali vždy.
1: Ako... Na maskota som trochu neskladný, nemyslíte?
2: Musíte mi niečo sľúbiť.
1: Čo len chcete, Zuzanka?
2: Budete sa dívať aj dnes, dobre? Bez toho by som to nezahrala, fakt.
1: Sľubujem. Ale aj bez mojej asistencie budete tou najfantastickejšou Oféliou, aká kedy stála na tomto javisku.
2: To hovoríte naozaj?
1: Pravda, že? a po premiére si na to vypijem.
2: Wow!
1: Dáme si v klube šampus a poriadne to spolu roztočíme.
2: Super!
1: Oh. Nie je to zlé stať sa maskotom.
0: Otca mu, ale ma ten sopl jak nasr. Tak si predstav, normálne ma dal do zápisu.
1: Čuduješ sa mu?
0: Ja som už v divadle niečo znamenal, kým on ešte šťal do plienok.
3: Dámy a páni,
0: a hrával som parádne role, nie takéto šteky.
3: Začíname dnešnú premiéru, o 15 minút začíname.
0: Čož?
2: Bože, už teraz mám takúto malú dušičku. Tak tuj, tuj, tuj, nech nám to vyjde.
1: Beru.
2: A nezabudnite, čo ste mi sľúbili, majstre. Hm.
0: Dúfam, že to nebolo manželstvo. V tvojich rokoch by to mohlo byť nebezpečné.
1: Nerýb, hej?
0: Prečo? Prečo fajn kočka, táto Zuzanka. A berie na teba.
1: Ale netáraj. Veď je to ešte decko.
0: No, no. Byť na tvojom mieste.
1: Idem sa mrknúť do hľadiska.
0: Len sa neboj. Budeš ich tam mať dosť.
4: Parádna návšteva. Ani nepamätám, kedy tu naposledy bolo tak plno.
1: Sú voľné miesta.
4: No, to sa zaplní. Stále prichádzajú ľudia. A tých kritikov. Celá divadelná smutánka. To kvôli vám.
1: Pred takým publikom sa ťažko hrá.
4: Ale veď vy im ešte ukážete. Všetkým.
1: No, bol by som rád, keby to dobre dopadlo. Iné si v tejto chvíli neželám.
4: Pozrite, tamto. Nie je to náš bývalý direktor?
1: Kde?
4: Hore na balkóne.
1: Bez okuliary nevidím.
4: Jasné, je to Belán.
1: Teda prišiel.
4: Odkedy ho vyhodili z divadla, tak sa tu neukázal. Riadne zostarol za tie 2 roky.
1: Je sám?
4: Je... To je ťažko. Ešte všetci nesedia.
1: Sám. Myslel som si to.
4: Možno ešte medzi tými, čo teraz prichádzajú. No, už zatvárajú dvere. Budeme začínať. Tuj, tuj, tuj. Vážení návštevníci, zaujmite prosím svoje miesta v hľadisku. Začíname, začíname. Dámy a páni, pripravte sa všetci prosím na začiatok. Začíname. Zvuk. Svetlo.

0: Povedz jasno. Stoj!
1: Nech žije kráľ.
2: Ahoj, Miky. Daniš mi povedal, že si ide za javiskom, ja. Tak ťa tu čakám.
0: Prichádzaš
2: presne
0: v svoju hodinu.
3: No, idem na scénu až pred pauzou.
1: Mráz štípe do kostí a srdce zvíja úzko.
2: Dali ti tú istú šatňu, čo si mohol lekeť. Milé od nich.
3: A čo si nesadneš?
2: Mám v poslednom čase problémy s chrbticou. Budeš ma potom musieť zodvihnúť.
3: Dlho som ťa nevidel.
2: Ani ja teba. Fakticky od rozvodu. Ale počula som o tebe dosť často. Z počiatku potom to stichlo.
3: Koho už mohol zaujímať obyčajný robotník z priemstavu?
2: Ľudia z divadla na teba často spomínali. A iní. No, susedia, tak. Občas sa na teba aj spytovali.
3: Pekne, potichuť.
2: Vieš, ako to chodilo? Za to teraz sú ťa plné noviny. Skoro ako v časoch najväčšej slávy.
3: A prečo nesedíš v hľadisku s ním?
2: On nevie, že som tu.
3: Ale?
2: Povedala som, že nepôjdem, že sa necítim dobre. Neprehováral ma. Chcela som sa s tebou porozprávať.
3: O čom?
2: O čom? O Michalovi.
3: Nie je tu však?
2: Nie.
3: Dúfal som, že príde. Aspoň teraz.
2: Má na to svoje dôvody.
3: Dôvody?
2: Poznáš ich.
3: Rodinné mystifikácie, legendy. Krmili ste ho nimi od detstva.
2: Mal 7, keď si od nás odišiel. V tom veku si už dieťa všetko uvedomuje. A pamätá.
3: No, aby ste sa postarali, aby nezabudol.
2: My? Ty si na neho roky kašľal. Za celý ten čas si mu neposlal ani len pohľadnicu k narodeninám. Čakal na to.
3: Predtým to nemalo zmysel.
2: A dnes? Dnes to má?
3: Je to môj syn, pre Boha. Čo to nechápeš?
2: Bol to tvoj syn. Teraz je jeho otcom on.
3: Absurdné. Človek, ktorý ma zlikvidoval. Vyrazil z divadla.
2: Chceš vidieť doklady o osvojení? Aj s tvojim podpisom, ktorým si sa Michala zriekol?
3: Na doklady ti kašlem. Ak som ich pre niečo podpísal, tak iba kvôli nemu. Aby nevláčil za sebou meno, pre ktoré mohol skončiť pri lopate ako jeho otec.
2: No vidíš. Možno, že dnes by sa mu žilo jednoduchšie s tvojim menom. Ako z jeho. To nie je to paradox.
3: V novinách bolo, že sa vrátil z Londýna mladý husľový virtuóz Belan. Belan. Týždeň som bol z toho chorý.
2: Záleží ešte na tom. Michal má dnes vlastné meno. Urobil si ho svojim talentom. Ponúk má vyše hlavy. Zrejme pôjde do zahraničia.
3: Pokúšal som sa s ním spojiť. Niekoľkokrát som mu telefonoval. Za každým zložil.
2: Asi vedel prečo.
3: To nemám právo sa s ním stretnúť? Všetko mu vysvetliť?
2: Keď nechce. Nedonútiš ho. Má tvrdú hlavu po tebe.
3: 20 rokov som na to čakal. 20 rokov som každé ráno štartoval ten pondený buldozer s myšlienkou, že mu raz poviem pravdu.
2: Akú pravdu?
3: O mne. A o nás.
2: Áno. Aj o tom, ako si nás nechal. A išiel si za svojou kariérou. Ako zbytočnú batožinu, ktorej sa bolo treba zbaviť. Povieš mu, ako som sa pretlkala s deckom, až kým sa nás neujal on?
3: Ten dobrodinec.
2: Michal ho má rád. Ako skutočného otca.
3: No pravda, že? Ja som bol zviera. Sebecké, besitné. On svetec, čo sa ujal opustenej manželky svojho podlého kamaráta. Aké ušľachtilé gesto. Ako z románu. Čo na tom, že ma najprv vyrazil z divadla, vzal mi prácu, nádej, potom rodinu, syna, že ma aj so svojimi partajnými kumpánmi vyradil zo spoločnosti, do ktorej som patril.
2: A ty sa mu chceš teraz za to pomstiť. Oko za oko.
3: Žiadna pomsta, moja drahá. Iba spravodlivosť.
2: Áno, Vlado, odkiaľ si priniesol rukopis knihy, ktorú o tebe napísal Urban. Nechcel mi to ukázať, ale prečítala som si to. Ty nenávisti, ty špiny.
3: Žili sme v nej. Ja sa nemusím báť pozrieť späť. A je mi jedno, kto si čo pomyslí.
2: A Michal? Čo myslíš, ako sa bude cítiť, keď nás takto verejne povláčiš v blate?
3: Pravdu nemôžeš nejakým spôsobom...
2: Pravda, pravda. Stále len pravda. Teba to možno uspokojí, neviem. Ale jeho to poznačí. Na celý život.
3: A čo môj život? Ten ťa nezaujíma?
2: A ja som si svoje otrpela, ak ti ide o to. A on tiež. Keď ho odtiaľto vyhodili, klopal na všetky dvere. Už nikoho nezaujímal. Všetci sa k nemu obrátili chrbtom. Prví tí, čo sa tvárili ako ohromní priatelia, kým bol riaditeľom. Báli sa, že by ich mohol kompromitovať. Chodieval domov ako zbitý pes.
3: Ja som to skúsil na vlastnej koži.
2: Jeho to zlomilo.
3: Prečo si prišla práve dnes? Myslela si, že budem na meko, čo?
2: Ale Miky... Aký už dnes má zmysel vyvolávať duchov? Urob ako chceš. Sám rozhodni, či tá kniha vyjde. A teraz mi pomôž vstať. Ďakujem. Tak sa maj.
3: Ahoj. A pozdrav odo mňa, Michala.
2: Držím ti palce, aby ti to dnes dobre dopadlo.
4: Tvojho otca duch, čo potlkať sa musí každú noc a vodne ohlade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria. Keby som, čo nesmiem, smel vyzradiť tajek svojho života, jediným slovkom vyrazím ti dých a krv ti stuhne v žilách. Dobre počúvaj. Ak mal si kedy svojho otca rád, pomsti tú hnusnú, bezohľadnú vraždu.
2: Papa Michalko, aspoň lyžičku. Za mamičku, za ocinka. Tak jedz. Hovorím ti, papaj. Ocinko potrebuje pokoj. Bude sa na nás hnevať.
5: Malá prospička, súdruh hornický. Viete, chystáme mestskú konferenciu. Patrilo by sa začať slávnosť, keď už má strana to výročie. Tak sme si na výbore povedali, hodila by sa dajaká básnička. Nie, dlhá, na čo to naťahovať však. Mysleli sme, že vy by ste mohli. Predsa len zaslúžili umelec, nech to má úroveň. No, vy už najlepšie viete, čo sa hodí na takú príležitosť. Takže dohodnuté, súdruh hornický. Na revanš.
6: Herecké majstrovstvo Mikuláša Hornického je v našich pomeroch ojedinelé. A zdá ani nie tak pre laika, ako pre špecialistu pátrajúceho po nemenných pravdách a tajomstvách hereckého prijavu.
7: Hornický vo svojom Donovi Chuanovi odkryl celú obsažnosť postav. V jeho kreácii bol šarm i dôvky, i hravosť, i zamyslenie, mnohosť a pestrosť. Hercová inteligencia pomohla bravúrne preniesť autorové myšlienky. Divák z nich mal zážitok, lebo herec im dal trpkú múdrosť.
8: Astrov, ako napísal Čechov a zahral Hornický, patrí agiste k vrcholom tohto ročnej divadelnej sezóny.
2: Neklam. Aspoň ma stále neklam. Volala som do divadla. Skončili ste o 7, teraz je 11. Miky, musíš byť stále preč. Celé dni som tu s malým sama ako prst. Ja viem, je to tvoja práca, ale myslí trochu aj na mňa, na môj život. Veď si pripadám ako vdova. Tak počúvaš ma. Počúvaš!
9: V poslednom čase veľa piješ, Miky. Vraj si mal aj včera na predstavení líznuté. Aj keď si hviezda tohto divadla, platí pre teba to isté, čo pre iných. Uvedom si, že ako riaditeľa ma staviaš do ťažkej situácie. Po divadle sa povráva, že ti tolerujem viac, lebo sme priatelia.
2: Nevládzem ďalej, Miky. Naozaj nevládzem. Som na konci so silami. Toto preca nie je manželstvo. Ukážeš sa doma raz za týždeň. Mám pocit, ako by mi život unikal pomedzi prsty. Ja nevládzem.
10: Merlance! Vy ste sa nedívali.
11: Prosím?
10: Nedívali ste sa a sľúbili ste.
11: Nemohol som, Zuzanka, nehnevajte sa.
10: Mala som dva brepty. Hneď na začiatku celý výstup bol v háji.
11: Preháňate. Určite to nebolo také zlé, ako sa vám...
10: Ale bolo to príšerné, aby ste vedeli.
11: Hovoríte to, ako keby som bol na vine ja.
10: Veď aj ste. Sľúbili ste, že budete stať v portáli. Čakala som, že vás tam uvidím. A neboli ste tam. Ja som celkom stratila istotu. Čo by vám to urobilo?
11: Nedalo sa a ja mám svoje problémy.
10: A keby už môžete mať problémy? Vám to už môže byť jedno, aj keď brepnete trebar stokrát. Čo sa stane? Nič. Vyjde, nevyjde, všetko jedno. Vy už nepotrebujete nikoho presvedčiť.
11: Možno viac ako vy.
10: Hľadisko je plné kritikov. Strhajú ma, ja som odpísaná definitívne.
11: Preboha, Zuzanka, veď máte pred sebou ešte celú rolu. Čo celú rolu? Celý život. Stovky šancí na reparát.
10: Myslela som si, že vám na mne záleží. Že ste iní ako všetci ostatní v tomto debilnom divadle. Že budete chcieť niečo urobiť aj pre druhého. Som naivná, sprostá hus. Myslíte len na seba. Potrebujete akurát, aby vám pofúkali vaše boľačky. Iba o to vám ide a o nič.
11: Prestaňte!
12: Čo robíte, štabár, Zuzanka?
10: Dajte mi všetci pokoj!
12: A čo je s ňou?
11: Rúpli jej nervy.
12: Aj. Vyzerá to na koniec veľkej lásky, čo?
11: Nechaj si tie vtipnosti, buď taký dobrý.
12: Chápem. Zranené cítiky.
11: Ako to ide?
12: Dobre, normálne. Zatiaľ nás nevypískali. Cvakneš si so mnou?
11: Zbláznil si sa? Cez predstavenie?
12: Voľa, kedy si nebol taký precitlivý. A čo? U murárov sa nepije? Ako chceš. Ja si dám. Toto je celkom parádna rola. Odkrútim si výstupček na začiatku, a kým ostatní ešte potia na javisku krv, ja už sedím doma v teplúčku. Skvelé, nie? Naozaj nechceš?
11: Nie.
12: Tvoja vec.
11: Berco, prečo sa opíjaš?
12: Mám po premiére, oslavujem. Tak. Naozaj nebudeš?
11: Nie.
12: Tak na tvoj úspech. Neboj sa. Hodím sa do gatí a vypadnem.
11: Ty sa nepôjdeš kláňať?
12: Ja? A prečo? Myslíš, že je na mňa niekto zvedavý? Kamarát, tam čakajú na teba. Náruč kvetov, slzy dojatia. Návrat strateného syna. Darmo, ty si hviezdou tohto večera.
11: Netáraj. Veď mi ani nedali poriadnu rolu.
12: No, pravda. Čo je to už pre teba? Ani Oidipus, ani Otelo. Bol si zvyknutý najlepšie.
11: Od začiatku skúšok sa iba zdúvaš. Ja za to nemôžem, že tú rolu dali mne a nie tebe.
12: Ja ti nič nezazlievam. Máš na to právo. Teraz ste v kurze vy. Hrdinovia.
11: Preboha, Berco. Mám o jeden výstup viac ako ty. To ti tak záleží na niekoľkých replikách.
12: Pre niekoho aj to môže byť príležitosť. Najprv slúbili principála mne. Jednoducho si mi tú rolu vyfúkol.
11: To som nevedel.
12: Tak teraz to vieš.
11: Bol by som ju...
12: A čo? Nebuď smiešný, Mieti. Triasol si sa na to znovu si zahrať. Ale ja ťa chápem. Pravdu povediac, asi naozaj nie o čo stáť.
11: Ale škrie ťa to.
12: Vieš čo, kašlíme na to. Veď je to blbosť. Mám trochu v hlave. Radšej pôjdem.
11: Počkaj. Dokonči, keď si to už nahryzol.
12: Pozri. Miky. Je veľa vecí, ktoré mi v tomto svete nevoňajú. Ale snažím sa brať život taký, aký je. Ty si bol vždy kanón, to je jasné. Ja len obyčajný šmirák. Viem, že si si vytrpel, že to bolo svinstvo, keď ťa vyliali z divadla, že máš teraz právo na rehabilitáciu. To všetko uznávam, ale čo sme my ostatní tých 20 rokov lízali med? Pozri sa na mňa. Mám rok do penzie, nadrel som sa tu ako také božie hovädo. A čo z toho? Naháňam sa, podlizujem režisérom, podplácam drobnými službičkami, robím šteky po dabinkoch, len aby som vyžil a čakám na jednu malú šancu, aby som dokázal hoci aj sám sebe, že aj ja viem viac, ako nosiť halapartne. A potom si prídeš ty, čistý, nepoškvrnený svetec, pred ktorým všetci padajú na zadok. A moja šanca vyletí hore komínom. Ostalo z nej len strašenie na hradbách. Ja za to nemôžem, že ma pred 20 rokmi nevyrazili z divadla. Že som nemal to šťastie. Áno, šťastie. Pretože to je jediné, čo ti dnes závidím. Prepáč, ja som ale debil. Starý, zamindrakovaný debil. Prepáč mi to. Prepáč mi, Miky, táram z prostosti. Asi by som naozaj nemal chlestať.
13: Možno máš pravdu.
12: Figu mám. A nie pravdu.
14: Pripravia sa externisti, prosím. Kompar sa pripraví. Pán Hornický, prídite láskavo na scénu. Pripraví sa pán Hornický.
13: Musím ísť.
12: Počkaj. Počkaj, Miky. Držím ti palce, Miky. Naozaj. Úprimne.
13: Ja viem, Berco.
12: Zlom vás.

0: Vítajte, majstri. Som rád, že ťa vidím zdravého, môj starý kamarát. Ako ti narástla brada od nášho posledného stretnutia? To si ma s tou bradou prišiel do Dánska strašiť? Nože nám daj ochutnať, čo sa v tebe skrýva. Neprednesieš nám dáky vášnivý monológ.
1: Aký monológ, dobrý princ?
0: Raz som ťa počul prednášať jeden monológ, ale ten sa nikdy nedostal na javisko. A ak sa dostal, neprežil svoju premiéru, pretože, ako si spomínam, tá hra sa nepáčila tým, ktorých mienka v takýchto veciach má väčšiu váhu než moja. Ak ho máš ešte v pamäti, začni od verša Ukrutný Pyrhus.
1: Ukrutný Pyrhus, čo mal ruky čierne z ťa úmysly a pripomínal noc, na kameň stuhol v plameňoch a v hneve a dal sa hľadať priama. Našiel ho v zápase s Grékmi. Jeho starý meč sa vspieral rukám, klesal do prázdna a neposlúchol. V boji nerovnom sa Pyrhus v hneve zahnal napriama. Zahnal napriama.
2: A načíri svišť strašlivého meča.
1: A načíri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť tým úderom, ako by Troja precitla a plameň svoj jazyk stiahol. Strašidelný rachot zachvátil priamo sluch. A hľa, ten meč, čo sa už rútil na bielučkú hlavu vzácneho priama, ostal vo vzduchu, krvavý tyran Pyrhus zmeravel a ľahostajný k svojim zámerom znehybnel ako stĺp.
0: Výborne, starý priateľ. Zakrátko budeš mi to môcť dokončiť. Páni, ráčte sa o týchto hercov dobre postarať, lebo herci sú súhrn a stručná kronika našich čias. Chodte, priatelia. Zajtra prídem na vaše predstavenie.

0: ide o vážnu vec. Oveľa vážnejšie, ako sa ti možno vidí. Boli to za mnou tí zvnútra. Ako za tvojim riaditeľom. A dali mi toto. Záznam tvojho rozhovoru pre Slobodnú Európu. Pre Boha, Miky. Nie je čas na hrdinské gestá. Treba si zahryznúť do jazyka, vyčkať. Toto besnenie to nepotrvá rok, dva a potom sa veci utrasú. Na čo zbytočne provokovať? Čo si neuvedomuješ, aká je doba?
1: S vami je ťažká reč, pán Hornický. Čudujem sa vám naozaj. No čo vám tu chýba? Nič. Máte meno, ktoré v kultúre niečo znamená. Ponúkame vám, aby ste v tejto hodine, kritickej hodine pre celú našu spoločnosť, splatili istý, tak povediac, morálny dlh. Nie, nebojte sa. Žiadna tajná spolupráca, žiadne denuncovanie. Na to máme iných. Postačí isté sebazhodnotenie. Zapáčila sa vám rola rebela? Chcete zostať pred publikom čistý? Ne, že toto už nie je divadlo, majstre. Tu sa roli nepridelujú. Tu si každý zvolí svoju úlohu sám. Aj s dôsledkami.
0: Na ministerstve čakajú, čo urobí. No, musím ťa načas stiahnuť z obehu, kým sa veci okolo teba neutíšia. Žiadne veľké roli. Kvôli divadlu. Viem, že ma raz za to všetci opľujú, ale ináč sa nedám, možno ma raz pochopíš.
2: Zaber, Hornický, zaber!
3: Toto je iná makačka. Kde sa špatírovať po javisku, čo?
4: Zepni ten strom, však len zavadzá.
2: Neflákaj sa, Hornický, oca tvojho. Nebudeme sa kvôli tebe babrať do večera.
3: Ťahaj, umelec.
5: Majstre, preboha, pán Hornický, čo je vám? Je vám zle?
6: To nič.
5: Čo?
6: To hneď prejde.
5: No zavolám niekoho. Lekára.
6: Nepanikárčite, Miško. Už som si vzal liek. Obyčajná srdcová slabosť. Mávam to už roky. Tak nezmetkujte.
5: Skočím aspoň po režiséra.
6: Nie.
5: Ale musím mu predsa povedať...
6: Nič mu nepoviete. Jasné. Ani jemu, ani nikomu inému. Zakazujem vám. No,
5: ako chcete...
6: A prestaňte sa triasť ako húspenina do šľaka.
5: Ste strašne bledy.
6: A to je len šminka.
5: Sedeli ste tak bezvládne, zľakol som sa, že...
6: Nebojte sa. Nezomriem v divadle. Právo na také parádne finále majú iba géniovia.
5: Nehovorte tak.
6: No vidíte. Už to prechádza.
5: Myslíte, že budete schopní pokračovať?
6: Samozrejme.
5: Ale idete na javisko hneď po pauze. Za pár minút. Ak by bolo treba...
6: Nekombinujte, Miško. Keď hovorím, že to zvládnem, tak to zvládnem. Potrebujem si len trochu vyfúknuť.
5: Rozrušilo vás to, chápem.
6: Čo?
5: No tá atmosféra, javisko, všetci tí ľudia okolo...
6: Práve, že nie. To je na veci to najsmiešnejšie. Tisíckrát som si v duchu prehrával situáciu, ako znovu vystúpim na javisko. Čakal som na tento deň ako na spasenie. Keď som sa pozrel do tmy hľadiska, cítil som, ako sa všetci na niečo čakajú, na niečo veľké, čo ich očistí, na katarziu. Odrazu zo mňa všetko spadlo, vyparilo sa. Nič som necítil. Iba prázdnotu.
5: To sa vám len vidí.
6: Ba nie, Miško. Herec najlepšie vie, kedy je vedľa. Zázrak sa nekonal.
5: Pre mňa áno.
6: Zázrak?
5: Takmer. Prvý raz som vás videl v Mizantropovi. Hrali ste Alcesta. Bol som ešte dieťa, tak ma otec posadil do kabíny k osvetľovačom. Nič si už z toho predstavenia nepamätám. Nič. Iba vás. V tom čiernom kostýme. Už nikdy som potom nemal v divadle taký silný zážitok ako vtedy. Keď som sa na vás díval cez sklo kabíny. Až dnes sa to zopakovalo. Znovu ste tam stáli, vo svetlách, pred publikom. Mne je jedno, či ste to zahrali dobre alebo zle. Či breptáte, či zabúdate. Text. Prepáčte.
6: Len smelo, Miško. Na scéne stál iba starý herec, ktorý si už nedokáže ani zapamätať text.
5: Nechcel som sa vás dotknúť.
6: Veď je to pravda. Na čo si klamať?
5: Ale nikomu to nevadilo.
6: Milé, že sa ma pokúšate utešiť.
5: Cítite sa už lepšie?
6: Áno. Dokonca skvelé.
5: Rozmazalo sa vám líčidlo. Pošlem vám maskéra.
6: Neposielajte nikoho. Spravím si to sám.
5: Takže všetko v poriadku?
6: V absolútnom.
5: Tak fajn. Pomaly je po pauze. Budeme pokračovať.
6: Miško.
5: Áno?
6: Povedzte prosím pani rekvizitárke, že sa jej ospravedlňujem. Za tú palicu. Naozaj to nebola jej vina.
5: Poviem jej.

Náš úmysel je otrok pamäti. Keď vznikne, vzblkne a viac nesvieti. Kým nezrelý je nemožno ho striasť, keď dozreje, sám padne ako dážď. A musíme mať stále v pamäti, že človek sebe dlhy neplatí. Keď radosť a či smútok prudké sú, tak sami sebe skazu prinesú. Kde radosť hýri, smútok najviac bolí. A stačí málo. Vymenia si roli. Svet nie je večný. Osudy sa menia. Aj v našom žití môže nastať zmena. Keď mocnár padne, rozprchnú sa verní a nepriateľ sa valí na dvor dvermi. Tak naše žitie osud spravuje. Šťastlivec s priateľov sa raduje, lež kto chce v tvrdzi skúšať priateľa, priateľa zmení na nepriateľa. Pri každom pláne dočkáme sa zmeny. My mienime a osud všetko zmení.

0: Prosím.
1: Ahoj, Miki. Smiem.
2: Čo chceš?
1: Môžem dnu, alebo si to odbavíme medzi dverami?
2: Poď.
1: Tak ti teda blahoželám k premiére.
2: Ešte sa neskončila.
1: Pre mňa áno. Aj pre teba. Herci dohrali pridelené úlohy, začína sa kráľovské vraždenie.
2: Bál si sa, aby som ti neušiel?
1: Nie, ale nahrnie sa ti sem kopa gratulantov, čo ti budú chcieť stisnúť ruku. Asi by sa veľmi nehodilo, aby som bol medzi nimi.
2: Asi naozaj nie, pán direktor.
1: Už penzista. Chvála Bohu. Ale priznám sa ti, nemohol som už v hľadisku obsedieť. Mizerne urobený Forštelung. Okrem toho mladého, čo robí Hamleta, ten je výborný. Raz z neho bude veľký herec.
2: Myslíš?
1: No, na takéto veci som vždy mával nos. Veď vieš, pripomína mi teba za mlada.
2: Mám to brať ako poklonu?
1: Ako chceš. Ináč to predstavenie naozaj nestojí za nič. Mám rád staré, poctivé divadlo. No, možno už tomu nerozumiem. Chodím teraz do divadla zriedka. Pravdu povediac, ani ma to veľmi neťahá.
2: Nebol som v ňom 20 rokov. Po celý ten čas bál som sa, že by som to nevydržal.
1: No, chápem.
2: A čo ty už môžeš chápať? Nič. Tak netáraj.
1: Miki, ja som ti prišiel podať ruku.
2: Vygumovať 20 rokov. Ako by sa nič nebolo stalo.
1: No, nemusíš ju prijať. Máš na to právo.
2: Chceš si vyvetrať stuchlinu zo svedomia? Prišiel si si po rozhrešenie? Tak dobre, týmto ťa zbavujem pocitu viny, hriechu zaslepenosti, zbabelosti. Takto si to predstavuješ? Jednoducho povedať pardón, ako keď niekomu stúpiš na otlak? A tým je všetko zabudnuté?
1: Nezriekam sa svojho podielu viny. Dnes mám fúru času na premýšľanie. Všeličo vidím jasnejšie. Aj svoje chyby. A nebolo ich málo, ale zaplatil som za ne.
2: Príliš nízku cenu.
1: Možno väčšiu, ako sa ti vidí.
2: Ja som zaplatil 20 rokmi. Čo budeš mať na účte ty?
1: To nie je dobré účtovníctvo, Miki.
2: Ty si s ním začal.
1: A ty chceš pokračovať. Mám položiť hlavu na klad.
2: Nedramatizuj. Nikto ťa nepopravuje.
1: No, čítal som, čo o tebe spísal ten Urban.
2: Viem.
1: No, šikovný človek, do každého počasia. Predtým glančil kľučky potentátov na ministerstve, dnes, keď sa už smie, si do nich s chuťou kopne.
2: Nejde o kopance, ale o pravdu.
1: Ide o moju hlavu. Len o tú Urbanovi ide.
2: Zbav sa už konečne pocitu, že ty jediný si pupkom sveta.
1: Pre Boha, Miki, dobrá polovica z toho, čo píše Urban, je sprostá lož. Tvrdí, Belan vyhodil Hornického z divadla. Nikdy som ťa nevyhodil, to dobre vieš. Dodnes mám v zásuvke tvoju vlastnú výpoveď.
2: Vyštval si ma. Aký je v tom rozdiel?
1: Mohol si predsa zostať, keby si bol chcel.
2: A pokorne znášať, ako ma postupne odpisuješ? Čakať, kým milostivo dovolíš vyliesť znovu na scénu? Nasypať si popol na hlavu a potom byť vďačný za každý štek? Ďakujem, neprosím.
1: No, čo ti mám povedať? Že bolo mojou povinnosťou postarať sa, aby celé divadlo nešlo ku dnu. Že som musel šikovne kormidlovať na tom rozbúrenom mori.
2: A hodiť cez palubu každého, kto prekážal. Kamarát, nekamarát, všetko jedno.
1: Taká bola doba.
2: Doba. Doba. To je najlepšie alibi, však. Tam sa sprace každé svinstvo. Ja nič, to doba. Dokázal si sa obdivuhodne prispôsobiť.
1: No. Aj iní sa prispôsobili a prečkali v pokoji.
2: Cena bola privysoká. To mi bol milší buldozer. No,
1: v poriadku, nepáčili sa ti pravidlá hry, tak si z nej odišiel. Ale nie je to moja vina.
2: Teda čia?
1: Bolo to tvoje rozhodnutie.
2: Nemal som chuť opľuť každé ráno pri holení zrkadlo.
1: Ty si mohol za sebou tresnúť dvermi, odísť a zostať čistý. Ja som si ten luxus nemohol dovoliť. No ja viem, urobil som desiatky, stovky kompromisov. Lavíroval som, taktizoval, švindľoval. Ale iba vďaka tomu sa mi aspoň občas podarilo z toho svinstva, v ktorom sme žili, niečo poriadne. Či nie? No, zababral som si pri tom ruky až po lakte, ale necítim sa vinný.
2: Ja ťa predsa nesúdim.
1: Raz nasadneš na vlak, z ktorého sa nedá len tak vystúpiť. Zvykneš si na drobné výhody, ktoré ti uľahčujú život, no a už sa v tom vezieš. Chce to iba jedno, prispôsobiť sa. Áno, no potom by si aj rád vyskočil, keď vidíš, ako sa to všetko rúti, kam si dohája, ale môžeš si pritom zlámať väzy. No a toho som sa bál. Začneš si nahovárať, že ho čosi menšia zbabelosť je takmer hrdinstvom. Dnes v tom nemám jasno, Miky. Bol som svinia, ako píše Urban, alebo iba zbabelec. Neviem, na čom som. No nič. Nebudem ťa zdržiavať. O chvíľu sa končí predstavenie a ja v poslednom čase nemám chuť stretávať ľudí. Tak ahoj. Ešte jedno, Miky. My dvaja si už nemôžeme dovoliť byť sentimentálni. Musíme vidieť veci, aké naozaj sú. Sme už len dvaja duchovia, ktorí možno ešte chvíľu budú strašiť v tomto štáte dánskom.
2: Duchovia.
1: Čo skoro prestaneme ľudí zaujímať. Naša minulosť, spory, nenávisti. Prídu iné problémy, vážnejšie. Po nás, po našej generácii, už ani pes neštekne.
2: Vieš, prečo je Hamlet asi najkrutejšia Shakespeareova hra?
1: Nie.
2: Chýba v nej šašo. Zostala z neho iba lebka. A nad jeho hrobom sa smejú hrobári. Uh-huh.
1: Ide o to, kto je dnes šašom a kto hrobárom. No, pôjdem. Škoda, že nemohla prísť aj Helena. Veľmi chcela, ale necítila sa dobre. No, čo narobíš, už nie sme najmladší. Možno na budúce.
2: Pozdrav ju odo mňa.
1: Ďakujem. Tak sa maj.
2: Aj ty.

0: Dámy a páni, o chvíľu sa končí predstavenie. Pripravte sa na premiérovú klanečku, prosím. Všetci na ďakovanie, prosím. Na ďakovanie.
1: Kam, majstre?
2: Predsa domov, Imriško.
1: No to ako myslíte, že domov?
2: Jednoducho. Mám po predstavení.
1: Však sa ešte hrá.
2: Ja som už skončil.
1: No dočkajte. A čo kláňačka?
2: Obíde sa aj bezo mňa.
1: Ale to predsa nemôžete len tak odísť. Však sem všetci došli len kvôli vám.
2: Možno práve preto, Imriško.
1: Vám není dobre, pravda?
2: Ale nie. Je mi výborne.
1: Zavolám taxíka.
2: Nikam nevolajte. Už neprší. Trochu sa poprechádzam. A Imriško, navaríte mi aj na budúce toho vášho čaju z čiernych rybezlí? Bol vynikajúci.
1: Ako by nie.
2: Len vás prosím, bez cukru. Viete, Imriško, v našom veku si už treba dávať pozor.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera sme vám predstavili 31. zo stovky ikonických rozhlasových tvorcov, divadelného, televízneho a rozhlasového režiséra Martina Kákoša. Vypočuli ste si jeho rozhlasovú hru z roku 1992 Duch Hamletovho otca, ktorú režíroval Peter Jezný. Účinkovali Ladislav Chudík, Vladimír Obšil, Ivan Krivosudský, Elo Romančík, Eva Rysová, Zuzana Tlučková, Stano Dančiak, Eduard Bindas, Gustav Legéň, Ján Valentík, Igor Čilík, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Julius Vašek, Ivan Laca, Anna Okapcová, Vladimír Minarovič a Peter Jezný. Dramaturgia Olga Duhanová. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Majster zvuku Alojz Janeček. Technická spolupráca Jozef Bezák.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 32. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je muzikologička, hudobná kritička, publicistka a dlhoročná redaktorka Slovenského rozhlasu Etela Čárska. V roku 1964, hneď po absolvovaní štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, začala pracovať v redakcii symfonickej, opernej a komornej hudby nášho rozhlasu a vydržala v ňom rovných 40 rokov. Pripravovala relácie o starej hudbe, ale propagovala aj súčasnú hudobnú tvorbu slovenských autorov. 20 rokov organizovala festival Slovenské historické orgány a organové koncerty pod pyramídou, Dni organovej hudby v Bratislave, z ktorých zabezpečovala priame prenosy. Etela Čárska patrí na Slovensku k popredným znalcom organovej hudby. Etela Čárska začala od roku 1976 tvoriť hudobné koláže. V experimentálnom štúdiu pripravila s huslistom Petrom Michalicom reláciu Interpreti, ktorá v medzinárodnej rozhlasovej súťaži pri Musical de Rádio Brno získala druhé miesto spomedzi 43 relácií z celej Európy a Kanady. Toto ocenenie jej otvorilo cestu k nahrávaniu umeleckých fíčrov v rozhlase. Pred mikrofón si pozývala významných muzikológov, hudobných skladateľov, interpretov, spisovateľov, výtvarných umelcov a snažila sa o medziodborové prepájanie umenia. Za svoj tvorivý prístup v rozhlasovej práci získala množstvo ocenení. Z rozhlasovej tvorby Etely Čárskej vám ponúkame reláciu z roku 2003 z pravidelného rozhlasového hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou. Chorál v hudobnej histórii. V réžii Melánie Puškárovej účinkujú Mária Šloserová, Peter Koník a Jozef Šimonovič. Zvuková spolupráca Marián Tarčík.

čítania. Započúvajme sa do znejúceho chorálu Bachovej kantáty číslo 101 s detským zborom a v zápätí v jeho organovej verzii. V každom prejave nájdeme rovnakú silu úprimnosti skladateľovej výpovede.

Rečou básnika Milana Rúfusa vyjadrené. Chorál je vyspievaním životných osudov v hĺbke jeho duchovného prežívania. Chorál vie čosi viac, ako vie všedný deň. Chorál je väčší jas a tým aj väčší tieň. Kto ti tu nahradí, o čo ťa oberú? Chorál je čosi viac. O čo viac? O vieru. Kto ťa tu nasíti, ak trpia ohľade? Chorál je čosi viac. O čo viac? O nádej. Kto ťa tu naučí vzdych poznať po hlásku? Chorál je čosi viac. O čo viac? O lásku. Tak človek žaluje na časnosť pomalú. Čo mu tá dlhuje, to zverí chorál. Aby to privolal, aby ho vyspieval chodníček v kamení, kde človek chodieva.

0: Nikto krajšie a úprimnejšie nedokáže vyjadriť ľudskú pravdu ako umelec. Básnik slovom, výtvarník obrazom, hudobník rečou tónov. Nahliadnime do prvopočiatkov zrodu tohto zázračného prameňa kresťanskej duše, ktorá vyjadrovala svoju vieru, nádej, lásku v chrámoch.
1: Chorál je liturgickým chrámovým spevom kresťanských cirkví. Starším je chorál gregoriánsky, do liturgie zavedený v období pôsobenia pápeža Gregora Veľkého. Do protestantskej liturgie zaviedol chorálový spev, ale už ako spev ľudu Martin Luther. Melódie prevzal väčšinou z gregoriánskeho chorálu, ktorým spievali rímskokatolícku liturgiu v latinskom jazyku kňazi a duchovné spoločenstvá, rôzne cirkevné rády. Oproti tomu Luterova reforma sa bytostne dotýkala aj takejto nezrozumiteľnosti, preto podobne ako služby Božie, teda liturgiu, ich spev preniesol do zrozumiteľnej reči ľudu. Gregoriánsky chorál bol však svojim melodickým bohatstvom významným zdrojom aj pre prvotné Luterove nábožné spevy. O najnovších výskumoch kresťanských spevov sa dozvedáme z práce poľského muzikológa Tadeuša Maciejewského.
2: Gregoriánsky chorál, inak nazývaný tiež rímsky chorál, bol uzákonený začiatkom 8. storočia. Z latinských rukopisov známy už od 9. storočia. Názov gregoriánsky chorál pochádza z roku 770, dovtedy sa používal názov rímsky spev Cantus Romanus. Bol zostavený z kodifikovaných spevov hudby synagogálnej, sýrskej, byzantskej i gréckej. Doterajšia genéza pripisovaná pápežovi Gregorovi Veľkému z roku 604 je nesprávna. Najnovšie výskumy hovoria, že v roku 754 chcel rímsky chorál zaviesť v Galii Pipin Krátky. V roku 787 poslal pápež Hadrián chorálové rukopisy opáctvu v španielskej Kordobe. V oboch prípadoch išlo o spev rímsky, nazývaný tiež autorským.

autentický. Vzhľadom k neskoršiemu chorálu, do ktorého patria aj iné liturgické formy, hymny, sekvencie, versusy a tak ďalej. V krajine Frankov sa ustanovil v rokoch 782 až 786. V talianských krajinách bol známy ako ambroziánsky chorál s oveľa bohatšími melizmami a rozpracovanejšou melodikou. Odtiaľto sa šíril do ďalších krajín Európy už pod názvom gregoriánsky chorál.

0: Gregoriánsky chorál prechádzal mnohými zmenami a vývojovými smermi. Do jeho zmien vstupovali predovšetkým interpreti, členovia rôznych rádov, ktorí si ho prispôsobovali jednak liturgicky, vzhľadom k charakteru rehole, ale prispôsobovali si ho i ku charakteru národných špecifík. Preto niektoré rády si ozdoby ešte pridávali, iné uberali. A preto dnešné i interpretačné výpovede prezrádzajú, z ktorého rádu pochádzajú.
1: Rôznorodosť výpovedí gregoriánskeho chorálu vyplýva taktiež z postupného obohacovania liturgických úkonov. Najjednoduchšie sú tzv. Psalmódie, spevy pre sóla, zbor či pre všetkých veriacich. Ich melódia je silabická alebo len málo ozdobná.
0: Iného charakteru sú spevy doxologické, antifóny, responzória, melizmatické spevy s bohatou ornamentikou a spevy z ordinárium misé, časti omše Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a záverečné omšové spevy s prekrásnou, zdobenou, bohatou ornamentikou Ite missa est a benedicamus domino. Napokon do tejto skupiny patria ešte hymny, tropy, sekvencie, versus a taktiež formy adaptované medzi inými i z liturgie byzantskej.
1: Byzantská hudba bola tiež jedným prvkom inšpirácie pri vzniku a ustanovení dnešnej formy gregoriánskeho chorálu. Popredný slovenský byzantinológ dr. Matúš Marinčák píše:
2: Byzantská hudba má dva významy. Hudba, ktorá vznikala v Byzantskej ríši za cisára Justiniána Veľkého od 6. storočia po pád Konštantinopolu v roku 1463 a hudba byzantského obradu od 6. storočia. Táto bola vždy spojená s liturgiou, procesiami, slávnosťami. Rukopisné pramene, tzv. Teoretické manuály, pochádzajú z 11. až 13. storočia. Zachovali sa v najväčších knižniciach na hore Athos v Grécku, v kláštore svätej Kataríny na hore Sinaj a vo Vatikáne. Byzantská hudba bola monofonická, jednohlasná. Polyfónia do nej prenikala oveľa neskôr pod vplyvom západnej hudby. Byzantská hudba je čisto vokálna. Za byzantskej ríše štát aj cirkev uznávali, že Boh sa môže oslavovať iba tým, čo je najdokonalejšie. A to je ľudský hlas.

Byzantská hudba je tiež jedným zo závažných ohnivok kresťanského umenia. Ale skúsme počúvať v paralele s autentickými ukážkami i hudbu súčasníka, inšpirovaného byzantskými spevmi. V tomto prípade anglického skladateľa žijúceho v gréckych kláštoroch Johna Tavenera. Ako sám hovorí, Božia krása je pre neho mystériom životodárnej sily. Je to ono večne krásne, ktorými maľuje svoje hudobné ikony. Sám sa vyznáva –

Ikona je vrcholným príkladom kresťanského umenia, jeho transcendencie a transfigurácie. Keď skladateľ spozná posvetné mody ortodoxnej cirkvi, má po ruke materiál. Hudbu ortodoxnej cirkvi tvoria úžasne jednoduché melodické spevy a burdóny. Podľa ortodoxnej viery musí vstúpiť do srdca a človek sa potom rozhoduje skôr dušou, ako iba mozgom.

0: Tak byzantské spevy, ako gregoriánsky chorál, pretrvávajú veky v originálnej podobe i v skladateľských inšpiráciách. Sú to hodnoty, večná krása, ktorá keď zasiahne dušu, rozochvie sa v harmónii duchovnej hĺbky človeka, umelca. A tak i gregorián, prechádzajúc vekmi a najrozmanitejšími umeleckými spracovaniami, zachováva si aj svoju originálnu podobu, nielen v liturgii, ale už aj na koncertnom pódiu. Interpretujú ho nielen vynikajúce rádové kolektívy v kláštoroch, ako sú napríklad známe nahrávky benediktínov zo španielského Šiloš, zbor mníchov svätej Otílie z Nemecka, nová schola gregoriána z Talianska, ale vynikajúce školy gregoriánskeho spevu vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku vychovávajú dirigentov, ktorí si zakladajú vlastné zbory. Tak vznikla schola gregoriána Pragensis s dirigentom Davidom Ebenom. Na Slovensku gregoriáni z teologickej fakulty v Spišskej kapitule a tak ďalej. Ich koncerty či CD nahrávky sa stretajú s veľkou obľubou, najmä u mladých ľudí.
1: V čom teda spočíva neodolateľná krása chorálu, pretrvávajúca veky? Predovšetkým v jednoduchosti vedenia melodických línií, zrozumiteľných každej ľudskej duši. Dotýkajú sa toho nevšedného ľudského daru, citu, srdca človeka. Musíme mu však dovoliť vstúpiť do nás, oslovovať naše hĺbšie, lepšie ja, aby sa mohol stať čistiacim prostriedkom našich duší.
0: Mladí ľudia sú otvorenejší, dovolia vstúpiť novým, nepoznaným hodnotám a sami sa rozhodujú, i keď nie vždy v zhode a poznaním skúsenejších. Ale práve znovu objavením chorálu ich možno privádza i k hlbším duchovným úvahám. Keďže sme rozladení dennými problémami, človek hľadá citovú rovnováhu a harmonické podnety. Filozof Martin Marek doplňa gregoriánske návraty práve takouto potrebou ľudského dotyku.
2: Gregoriáni nádherným spôsobom po stáročia vystihovali silu spievaného slova. Kládli dôraz na jeho emotívny náboj, ktorý to slovo nesie, bez ohľadu na to, akým jazykom sa spieva. Pretože nesú posolstvo pre každého človeka, ktorý je otvorený nádherným ľudským citom. Rozochvievajú v ňom to, čomu hovoríme duchovné srdce. Ozve sa v ňom svedomie. A gregoriáni vedeli osloviť človeka z hľadiska usporiadanosti, harmónie, pretože porozumeniu v láske ide o harmonický, usporiadaný svet.
0: A tak už od 16. storočia uzákonením konečnej úpravy gregoriánskeho chorálu pre liturgické účely Tridentským koncilom a pápežom Gregorom 13., skladatelia sa dotýkajú svojimi duchovnými tykadlami tejto hudobnej veličiny. Dodnes nachádzajú v ňom neopakovateľné inšpirácie v najrôznejších podobách a prejavoch svojho pochopenia.
1: Najbližším príkladom je skladba slovenského skladateľa Mirka Krajčího, komponovaná pri príležitosti vstupu do nového tisícročia. Vysielali ju na nový rok 2000 rozhlasové stanice EBU pod názvom Memorie Milleniorum. Tému gregoriánskeho chorálu Viderunt Domnes spracoval už v 11. storočí majster Perotinus. A toto jeho spracovanie sa stalo témou pre vybratých súčasných skladateľov na ich kompozičné prerozprávanie.
0: Mirko Krajčí sa s témou gregoriánu zaoberá už dlhší čas a inšpiroval ho k viacerým skladbám, oceneným medzinárodnými i domácimi porotami. Pamäti tisícročí, Memorie Milleniorum, bolo ich logickým dovršením. Skladateľ priznáva.

Pre mňa bol gregoriánsky chorál takým mostíkom, previesť duchovno do mojej tvorby. Na jednej strane ma fascinoval svojou jednoduchosťou a na strane druhej komplexnosťou syntézy spevov rôznych kultúr. Práve táto jednoduchosť v mnohosti a tá duchovná vnútorná sila mu umožnila, že dokázal prežiť toľké stáročia až dodnes v živej podobe. Ide celými dejinami, nielen cirkevnými, ale predovšetkým hudobnými. Vždy sa vynorí s intenzívnejšou naliehavosťou. Myslím, že súčasné obdobie je jedno z najsilnejších.

0: Gregoriánsky chorál je teda stálicou, prechádzajúcou na nebi hudobného umenia stáročia. Stáročia však do neho zasahovali inšpirujúcimi dotykmi skladatelia, ale i rôzne cirkevné reformácie. Najsilnejšie sa ho dotkla reformácia Martina Lutera. Luther sa priblížil prostým chrámovým spevom k ľudu a protestantský chorál sa stal jedným z najúprimnejších duchovných vyznaní človeka, svojej viery v Boha.
1: Na jeho počiatku však stál gregoriánsky chorál, ten, ktorý Luther veľmi dobre poznal. Sám ho pri bohoslužbách spieval. A tak prvé protestantské melódie pochádzali z katolíckych chorálových spevov v spracovaní samotným Lutherom a jeho najbližším skladateľom Johannom Walterom. Popri spevoch rímskokatolíckej cirkvi ďalšie inšpirácie nachádzal v piesniach križiackých, husických s ľudovými nábožnými i svetskými nápevmi. Tento ľudový jednohlas skladatelia postáročia obrusovali a rozpracovali do prekrásnych štvorhlasných zborov. Dodnes najväčšia sila protestantského chorálu spočíva v sile textovej a jednoduchej hudobnej zložke spevu. Najsilnejším chorálovým nápevom zostal postáročia Ein feste Burg ist unser Gott. Hrad prepevný je Pán Boh náš. Rovnako aj Jesu meine Freude. Každý skladateľ reformácie sa usiloval doň vložiť vlastnú predstavu. Predsa však najmocnejšie rezonuje úprimný prejav ľudskej duše so silným umeleckým nábojom Johanna Sebastiana Bacha.

Hudba Johanna Sebastiana Bacha je presvetlená chorálovou zbožnosťou, jej meditatívnym duchovným prehlbením. Každá zo 400 chorálových skladieb vyznáva vieru v Boha s nádejou pochopenia kresťanskej lásky a jej oddanosti. Jeho chorály spievajú deti, zbory dospelých, hrajú ich organisti, inštrumentalisti. Zakomponoval ich do vianočného oratória, veľkonočných paší, kantát, motet. Dýchaním celá bohatá tvorba Johanna Sebastiana Bacha v najrôznejšom formovom spracovaní, no s jediným obsahom viery i vďaky. O Dei Gloria.

0: Nespočetné množstvo literatúry protestantských i katolíckych autorov zaoberajú sa protestantským chorálom. Od Waltera cez Svelinka, Šajta, Buxtehudeho, Pachelbela, k Bachovi a ďalej k autorom 19. storočia, k Mendelssohnovi, Regerovi, Frankovi až po súčasnosť. Dnes zvlášť obdivujeme hudbu inšpirovanú chorálom u Messiéna, Perta, Tavenera, Ebena a u nás u Ivana Hrušovského, Mirka Krajčiho. V čom je táto sila chorálu, vystihol vo svojej výpovedi teológ, organista Ján Vladimír Michalko.
1: Chorál spievajú veriaci. Má univerzálne hodnoty a hovorí o univerzálnych hodnotách bytia človeka. Spájaním slova a hudby na jednej strane a na druhej rozprávanie, čiže vyjadrovanie existenčných otázok bytia človeka, je to vzťah k Bohu. To sú univerzálne hodnoty, ktoré spája ten chorál. A preto je rovnako pôsobivý v speve cirkevného zhromaždenia veriacich, ako v orgánovom či vokálnom spracovaní skladateľov. Chorál, teda duchovná pieseň, je modlitbou. To znamená, že ten vzťah k Bohu prostredníctvom chorálu duchovnej piesne je tým najvnútornejším rozhovorom s Bohom.

Chorál teda očisťuje, presvetľuje zanesené steny ľudského bytia a hľadá úľavu v chápaní seba. To najväčšmi vysvetľuje návraty počas stáročí k jeho podstate, k tej syntéze rôznych kultúr vtesnaných do jednohlasu Gregoriánu. Živia sa ním duchovné bytosti zeme v čisto ľudských i umeleckých prejavoch. Každý z nich ho chápe po svojom, každý si z neho kúsok privlastňuje a pritom z neho neubúda. Žije si vlastným životom, naplňaný samotným zdrojom ľudskej lásky. Preto ho neskrivia ani tie najodvážnejšie úpravy, aké má napríklad Enigma –

I v takýchto prejavoch zatýká ľudská duša. I v takomto zvukovom rozrezonovaní ozve sa hlas bytia. A možno práve takýmto zlomkom pravdy originálu rozrezonuje zvon zvedavých otázok o bytí človeka. Bára Basiková svojimi piesňami, inšpirovanými Gregoriánom, zarezonovala a neustále v nich a s nimi žije vo všetkých generáciách poslucháčov.

Od Bacha k úpravám Enigmy je riadny skok, ale život sa skladá z pestrej mozaiky kamienkov najrôznejších tvarov, farieb, rezonancií, tak ako ľudská spoločnosť z najrôznejších záujmov. A tak konfrontácie, harmónie, koláže, klastry dokážu veľkí umelci vyladiť do jednej skladby, zjednotiť rôzne predstavy do uceleného tvaru a formy s obsahom priblíženia a oslovenia. Preto niekoho oslovuje Bach, iného jeho téma, ale v decibelovom naladení, alebo čistou, detskou dušou spracovaný chorál, aj keď po novom, pretože

Spev je prejav radosti a lásky. Čo milujeme, to si volíme. Pán Boh si nás vyvolil, teda nás miloval. Spievajme hlasom, srdcom, ústami, skutkami. Svätý Augustín.

iný prejav oslavného Sanctus. Stredoveká gregoriánska melizma anonymného autora a v harmonii s ním iný názor na gregorián svetového saxofonistu Jána Garbareka. Rovnako prenikajúce do hĺbok bytia ako Bach, deti, či tieto vokálno-inštrumentálne prejavy ľudskej chorálovej meditácie.

0: Vari najpodstatnejším dôvodom, pre ktorý Gregoria nachádza také rôznorodé uplatnenie i v novodobej hudbe a hudobných prúdoch, je jeho nadčasová platnosť. Pretrváva viac ako 1000 rokov vo svojej pôvodnej podobe a súčasne neustále inšpiruje. Takou môže byť len hudba veľkej vnútornej sily. A práve táto vnútorná sila láka i súčasných skladateľov, hľadajúcich istotu a určitú oporu v dnešnom rozkolísanom svete.
1: Gregoriánsky chorál je vyspievanou modlitbou, meditáciou, pri ktorej človek objavuje a nachádza svoj vnútorný pokoj a pokoru pre ovládnutie pokoja v sebe i okolo seba. Ovládnutie v zmysle spoznania vlastného bytia, hodnôt i rezerv pri spoznávaní seba samých. Veľmi úprimné je v tomto zmysle vyznanie estónskeho skladateľa, žijúceho v Nemecku, Arva Pörta.

Keď som poprvý raz počul hudbu Gregoriánu, bolo to ako blesk z modrého neba. Všetko, čo teraz píšem, možno povedať, je reflexiou náhlej skúsenosti, že pravda je vo svojom jadre taká jednoduchá. Gregoriánsky chorál ma naučil, aké skryté tajomstvo spočíva v umení kombinovať 2-3 tóny. Pochopil som, že je čas zahodiť zbytočné bremená, netrápiť sa vlastnými lžami, ktoré boli ako choroba, ako krč. Bolo to ako zjavenie. Kto si ti povie, vstaň, choď si zdravý. Keď som sa ocitol z očí v oči tomuto na minimum zredukovanému spôsobu diatonického myslenia Gregoriánu, všetko mi zostalo jasné

0: Hudba Arva Perta ponúka najbližšie sprostredkovania výrazovej jednoduchosti v mnohoznačnosti tónového usporiadania gregoriánskeho chorálu súčasnými autormi. Veriac v jej silu účinku, dôkaz správneho uloženia tónov v harmónii, spokojnou mysľou v tichu vlastného prameňa.
1: Takýto prameň vlastných inšpirácií gregoriánskym chorálom môžeme pozorovať u mnohých skladateľov 20. storočia. Boli to najmä organisti, skladatelia, ktorým Gregorián stál vzorom a podnetom zjednodušeného vyjadrovania či vlastného rozpracovania.
0: Organová hudba vďaka vynikajúcim francúzskym organistom našla svoj nový zvukový ideál v tejto zemi. Otcom novej zvukovosti organu je César Franck. Akustika chrámu a kombinačné variácie nových nástrojov Cavaillé Colla podporili invenčnú priestorovú zvučnosť a farebnosť kombinácií registrov v stmelení do veľkolepej vznešenosti zvuku. Takto znejú i vynikajúco nakomponované tri Francové chorály, ako i ďalšie organové kompozície, v ktorých dominuje sila gregoriánskeho chorálu.
1: Počúvame pokojné plynutie meditatívneho kantábile Césara Franka. Spevné melodické vlnenie je vyšperkované strhujúcou farebnou registráciou organu v bazilike Chartres.

Organové spracovanie gregoriánskeho chorálu sa mocne zapísalo v kompozíciách Oliviera Messiéna. On po Frankovi ďalej rozpracoval zvukomalebné vnímanie nástroja, obohatené o zážitky z prírody. Spev vtákov, šum vetra, hudba lesa, vlnobitie mora a nad tým tichá pieseň gregoriánskych línií. To je zázrak duchovného splývania s ľudskou múdrosťou a umeleckou zručnosťou. To je hudba Oliviera Messiéna.

0: Chorál je skutočne čosi viac, ak pripisujeme k Milanovi Rúfusovi ďalšie poznanie o chorály. Je viac o pochopenie jeho hĺbok i výšok v hudbe všetkých čias, žánrov a foriem.
1: Je to ten zmysel návratov, ktorý vyplýva z navršenia problematiky z evolúcie. Vraciame sa k autochtónnym žriedlám, ktoré nás môžu neustále inšpirovať. Je to niečo konvergentné, horizontálne, čo človek nosí v sebe. Sú to impulzy, ku ktorým sa bude umenie neustále vracať.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli reláciu Etely Čárskej z pravidelného rozhlasového hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou chorál v hudobnej histórii z roku 2003. V réžii Melánie Puškárovej účinkovali Mária Šloserová, Peter Koník a Jozef Šimonovič. Zvuková spolupráca Marián Tarčík. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme niekoľko májových výročí, tých rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom. Pokračovať budeme hrou Jána Milčáka Barokové oblaky a vysielací blok uzavrie životopisné pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi. Príbeh Milana Rastislava Štefánika si pripomenieme v súvislosti so 4. májom 1919, kedy sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo tohto generála francúzskej armády a jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. V Barokových oblakoch sa v jednej z hlavných úloh objaví Marián Zedníkovič, ktorý zomrel 5. mája v roku 2007. A pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi odvysielame ako spomienku na tohto autora, ktorý zomrel 6. mája 1877 a tento rok si pripomíname aj okrúhlych 200 rokov od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Milan Rastislav Štefánik, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč. Účinkuje Jozef Šimonovič.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik, napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika. Narodil sa ako šieste dieťa. Po ňom ešte prišli na svet ďalší šiesti súrodenci. 9 detí sa rodičom podarilo vychovať do dospelosti. Nebolo to ľahké. Príjmy evanjelického farára na chudobnej fare nestačili na to, aby takej početnej rodine zabezpečili lepšie živobytie. A tak Milan Štefánik vyrastal v biednom prostredí, jeho život sa v ničom nelíšil od života detí košarištianskych roľníkov, hoci ako syn farára patril medzi pánov. Blízkosť slovenskej inteligencie ľudovým vrstvám nemožno názornejšie vyjadriť ako na príklade rodiny Štefánikovcov. Spôsobom života sa od masy dedinského ľudu odlišovali hádam iba tým, že v ich živote bolo viac kníh. Košariská boli vlastne novou dedinou. Až do roku 1870 patrili ako osada do Brezovej pod Bradlom. Pavel Štefánik tu bol prvým farárom. Nad obcou sa týči príkry svach Bradla. Pomerne strmé, aj keď nevysoké pahorky, posiate po okolí ako kučeravé homôľky, sú charakteristické pre celý kraj. Medzi pahorkami úzke doliny s políčkami, pasienky a horské lúky, to všetko tvorí pestrý kolorit tohto kopaničiarského kraja, kde sa striedajú väčšie obce so samotami, obkolesenými iba lesmi a lúkami. V tomto kraji bolo silné národné vedomie. Počas slovenského povstania v roku 1848-1849 tu bolo najvýznamnejšie povstalecké centrum a v neďalekej Myjave sídlila Slovenská národná rada. Tradícia tohto povstania tu bola aj v čase Štefánikovho života stále veľmi živá. Živá bola tradícia rokov Meru 8 aj v rodine Štefánikovcov. Jedna z hlavných postáv povstania, Jozef Miloslav Hurban, bol krstným otcom Štefánikovho otca. Jeho stará matka z otcovej strany, Ľudovíta, rodená Šuleková, bola sestrou mladých revolucionárov Vilka a Ľudovíta Šulekovcov. Vilka popravili Košútovci pri Leopoldovskej pevnosti a Ľudovít zahynul v Komárňanskej väznici. Starý otec z matkinej strany, Samuel Jurenka, bol kapitánom v Hurbanovskom povstaleckom vojsku. Nie div, že slovenské povstanie bolo častou témou rozhovorov u Štefánikovcov a stalo sa pevnou súčasťou aj Štefánikovho národného vedomia. Pavel Štefánik ako vzdelaný človek a oduševnený slovenský národovec mal doma bohatú knižnicu nielen s náboženskou, ale aj s odbornou a krásnou literatúrou. Na košarištianskú faru prichádzali čas od času slovenskí vzdelanci na posedenia a debaty o národných veciach. V takomto prostredí vyrastal malý Milan. Už od detstva bol obklopený slovenskými knihami a časopismi, od detstva vnímal národnostný útlak a nespravodlivosť. Skôr než začal chodiť do školy, poznal, čo je to bolestná strata. Na kiahne mu zomrel mladší brat, spoločník jeho hier. Milan kiahne prekonal, no na tvári mu po nich ostali trvalé stopy. Jeho organizmus prešiel prvou tvrdou skúškou. Po celý život mal chatrné zdravie, ale jeho telo i duch si privykli bojovať proti nepriazni osudu. Prvé 3 triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine. Učiteľom tu bol slovenský národovec, absolvent Slovenského evanjelického gymnázia v Revúceji Martin Kostelný. Boli to 3 roky šťastného detstva. V škole vynikal nadaním a usilovnosťou a bol, podľa svedectva učiteľa, najlepším žiakom na košarištianskej škole. Pavel Štefánik sa napriek biedným pomerom usiloval dať svojim deťom, hlavne synom, vyššie vzdelanie. Aby mohol Milan študovať na strednej škole, musel sa naučiť dôkladne po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa tam pripravil na stredoškolské štúdium. Od tej chvíle sa už do rodných Košarísk vracal iba počas prázdnin na tú kratšie, tú dlhšie pobyty. Väčšiu časť života však trávil mimo domu. Stredoškolské štúdium začal na Evanjelickom líceu v Bratislave vo vtedajšom Prešporku. Tu študovali už 2 bratia, Igor a Pavel. Bratislavské líceum bolo slávne a hralo v minulosti významnú úlohu v slovenskom národnom hnutí.
Tu vznikol ešte na začiatku storočia Ústav reči a literatúry Československej pod vedením Juraja Palkoviča. Tu pôsobil a formoval svoj program Ľudovít Štúr. V čase Štefánikovho štúdia to však už bolo pomaďarčené líceum, kde sa slovenčina objavovala občas len ako nepovinný predmet. Z vlasteneckých profesorov tu pôsobil v tom čase iba Ján Kvačala. Je iróniou, že práve s Kvačalom sa Štefánik stretol počas svojho pobytu v Rusku o štvrť storočie neskôr a toto ich stretnutie nebolo nijako priateľské. Medzi profesormi boli niekoľkí, ktorí mali tolerantné a liberálne zmýšľanie. Patril k ním Štefánikov triedny profesor Samuel Markusovský a učiteľ matematiky Štefánikovho obľúbeného predmetu školák Ferdinand Hiršman. Štefánik študoval s výborným prospechom. Počas trojročného pobytu v Bratislave mal na vysvedčení iba jednu trojku, čo bol pri vtedy prísnej 5-stupňovej klasifikácii výborný výsledok. Štefánik bol usilovný a tichý žiak. Bez problémov by bol líceum doštudoval v Bratislave, no jeho starší brat Pavel pre slabý prospech odišiel z Bratislavy najskôr do Šoproňu a potom do Sarvaša. S ním sa sťahoval aj Milan. V Šoprone pobudol iba rok a posledné 4 roky štúdia 1894 až 1898 absolvoval na gymnáziu v Sarvaši. Práve tu, na maďarskej dolnej zemi, strávil Štefánik roky dospievania. Prostredie gymnázia bolo prirodzene maďarské. Učili tu však profesori slovenského pôvodu, v ktorých našiel Štefánik oporu. A uprostred maďarskej pusty boli v tom čase aj slovenské dediny. Neďaleko bola slovenská Békešská Čaba. Štefánik študoval s výborným prospechom, za čo dostal jednorazové Telekyho štipendium. Tu sa zoznámil so svojou prvou láskou Emíliou Chovanovou, ktorej venoval niekoľko prvých básnických pokusov. Ľahká vznetlivosť voči nežnému pohlaviu ho potom sprevádzala po celý život. V Sarvaši sa stretol so šovinizmom maďarských spolužiakov a pocítil ho na vlastnej koži. Chceli ho zhodiť z balkóna, ak nezavolá na slávu Košutovi. Štefánik nezavolal, zo zábradlia ho nezhodili, epizódu si však zapamätal na celý život. Štefánik zmaturoval s vyznamenaním a rozhodol sa odísť študovať do Prahy na techniku odbor stavebné inžinierstvo. Pri voľbe odboru zohľadnil želanie racionálne uvažujúceho otca. V Prahe v tom čase už študovalo viacero uvedomelých Slovákov. Pracoval tu spolok Detvan a bolo tu možné získať štipendium od Československej jednoty i iných organizácií. Štipendium dostal a tak mal aspoň na skromný začiatok. S väčšou podporou z domu nemohol počítať. Vedel, že do Prahy odchádza nie za blahobytom, ale za poznaním, že bude musieť bojovať. Do spolku Detvan prišiel hneď na začiatku pražského pobytu. Zarecitoval tam básnickú skladbu Jána Bottu Smrť Jánošikova, ktorá bola jeho obľúbeným čítaním. Neskôr sa predstavil tiež ako kritik i ako autor vlastnými veršami. Dušou a hlavným činiteľom Detvana bol v tom čase medik Vavro Šrobár, ktorý formoval hlasistické hnutie medzi pražskými študentmi. Hlasizmus, vychádzajúci z Masarykovho realizmu a z jeho programu drobnej práce medzi ľudom, uchvátil mladého Štefánika. Stal sa jedným z popredných hlasistov a dlhoročným priateľom Šrobára. Hneď na začiatku pražského štúdia začal navštevovať spolu so svojím priateľom, jedným z najdôvernejších Jánom Krajcom, aj spolok evanjelických akademikov Jeroným. Bol tiež členom podporného spolku Radhošt. Mladý, dychtivý študent sa v Prahe priam vrhol na štúdium, ale aj do spoločenského života. Ešte ako študent techniky sa oboznámil s filozofiou profesora Tomáša Garrigua Masaryka. Stal sa ako všetci hlasisti stúpencom jeho myšlienok. Štefánikov vzťah k Masarykovi však bol hlbší. Nielenže oduševnene obhajoval jeho učenie, a to tak, že ako sa sám vyjadril, bol ochotný sa za svojho učiteľa aj byť, ale prilnul k nemu priam synovskou láskou, dôverne ho nazýval otecko a bol jedným z najčastejších hostí na stretnutiach študentov v Masarykovej rodine.
Treba povedať, že to bolo v čase, keď Masaryk nebol v českej verejnosti a ani medzi študentmi nejako obľúbený. Mal okolo seba iba hrstku verných stúpencov, z ktorých sa začala formovať jeho tzv. Realistická politická strana. V marci 1890 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Detvan bol stále pomerne malým spolkom a ako taký mal čas od času obdobie krízy, keď úzky okruh členov uzavretý do seba strácal širšie perspektívy. To sa Štefánik ako funkcionár Detvana usiloval preklenúť a chcel spolok viac otvoriť slovenskej učňovskej mládeži v Prahe, ale aj iným študentským organizáciám. Sám Štefánik prežíval koncom druhého ročníka na pražskej technike vážnu osobnú krízu. Bola to svetonázorová kríza. Počas štúdia sa oboznámil s mnohými vedeckými poznatkami, stretol sa s mnohými ľuďmi, medzi ktorými boli aj voľnomyšlienkári. To všetko začalo nahlodávať jeho religiózne predstavy, ktoré si priniesol z domu. Nie celkom ortodoxné chápanie Boha, s ktorým sa stretol u Masaryka i u ďalšieho svojho duchovného učiteľa Leva Nikolajeviča Tolstého, ale aj diskusie v spolku Jeroným ho konfrontovali s takým duchovným obzorom, ktorý narúšal jeho predstavu o ustálených hodnotách. Ako stúpenec hlasizmu, ktorý sa vyhlasoval za pokrokový, nový smer v slovenskom živote, musel si Štefánik súčasne v sebe vyriešiť aj vzťah k staršej generácii slovenských národovcov, ktorých sa už od detstva učil vnímať ako neotrasiteľné autority. V neposlednom rade sa v tejto súvislosti vynáral aj vzťah k otcovi ako k zástancovi a predstaviteľovi tohto konzervatívneho smeru slovenského hnutia. Vnútorný konflikt bol o to dramatickejší, že Štefánik obdivoval a miloval svojho otca a na svojej rodine doslova lipol. Všetky tieto mučivé problémy postavili pred neho s plnou naliehavosťou aj otázky vlastnej existencie a budúcnosti. Štúdium stavebného inžinierstva ho neuspokojovalo a predstava o vlastnej budúcnosti, ktorú videl pred sebou, ho priam desila. Mala to byť existencia priemerného meštiaka, relatívne úspešného, priviazaného k rodinnému kozubu, obklopeného šeďou. To sa priečilo jeho naturelu. Jeho ambiciózna povaha potrebovala vysoké, náročné ciele. Jeho nepokojný duch sa pohyboval medzi hviezdami, ktoré ho ustavične lákali. Aj tento rozpor sa premietal do vzťahu k otcovi, na ktorého želanie odišiel študovať stavebné inžinierstvo a ktorý chcel vidieť svojho syna zabezpečeného, usadlého, práve takého, aký sa mladému Štefánikovi bytostne protivil. Vnútorná Štefánikova kríza prepukla cez prázdniny roku 1900 do otvorenej roztržky s otcom. Milanove pochybnosti o existencii Boha, jeho pokrokárstvo i kritický postoj k martinskému vedeniu Slovenskej národnej strany priviedli otca i syna do prudkej zrážky, ktorá sa skončila tým, že otec vyhnal syna z domu. Štefánik sa uchýlil k priateľovi Vavrovi Šrobárovi do Ružomberka. Na jeseň sa vrátil do Prahy. Odišiel z techniky a dal sa zapísať na univerzitu, odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na Filozofickej fakulte. Astronómia to bol odbor výnimočný a málo perspektívny. Známi a priatelia, hlavne jeho protektor na technike profesor Antonín Vávra,

inteligencia nesmie odpočívať, že musí splniť svoju úlohu v národe. V lete navštívil v Luhačoviciach Pavla Blahu a zúčastnil sa na otvorení prvej výstavy grupy uhorsko-slovenských maliarov, ktorá bola prvou významnejšou výstavou národne uvedomelých slovenských maliarov a súčasne tiež výsledkom česko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Usiloval sa byť všade. A nezanedbával ani spoločenské príležitosti. V Prahe bol vítaným spoločníkom v mnohých pražských rodinách, na spoločenských stretnutiach a večierkoch. Často navštevoval historika Jaroslava Golla i básnika Jaroslava Vrchlického, kde mu učarovala básnikova mladšia dcéra. Jeho láska nebola opetovaná a Štefánik prešiel znova mučivou krízou. Trpezlivosť a priateľská pomoc pražských priateľov, hlavne manželov Františka Xavera a Ruženy Svobodovcov, mu pomohli postupne vrátiť sa do života i do spoločnosti. Lidunka, dcéra riaditeľa reálky na Žižkove, slovakofila Františka Bílého, dala mladému študentovi zabudnúť na životné sklamanie. V poslednom roku štúdia sa však Štefánik zo spoločenského života Prahy vytratil. Celkom sa sústredil na štúdium, ktoré chcel čo najskôr skončiť. Výsledkom bola dizertačná práca nazvaná Nové hviezdy z doby predtichonovej a Nová Kasiopea. Dizertačnú prácu obhájil, urobil predpísané skúšky a 12. októbra 1904 ho promovali na doktora filozofie. Na promóciu do Prahy prišiel aj otec Košarísk. Súčasne s promóciou podľa tradičných zvyklostí navštívil rodinu Bílých a požiadal o ruku céry Lidunky pre svojho syna. Lidunkiny rodičia v podstate súhlasili, ale oficiálne zasnúbenie sa malo odložiť, až keď Lidunka, ktorá mala iba 16 rokov, podrastie a Milan si získa nejaké postavenie. Napriek výlučnosti svojho študijného odboru sa mohol Štefánik uplatniť aj v Prahe, pravda, iba ako suplent a neskôr azda aj profesor na reálke. Táto kariéra ho nelákala. Už dávnejšie ho priťahoval Paríž a vedecká kariéra astronóma. Výhliadky na úspech boli minimálne. To však práve bola situácia, ktorá Štefánika neobyčajne motivovala. Po krátkom pobyte na Slovensku sa vydal do francúzskej metropoly. Pražský pobyt je nesmierne dôležitou etapou v Štefánikovom živote. Praha mu otvorila brány do sveta. Tu v pražskom prostredí dozrievali jeho hlavné životné kréda, presvedčenie o nevyhnutnosti československej vzájomnosti a spolupráce a drobnej práce medzi slovenským ľudom. V Prahe sa stal stúpencom Masarykových myšlienok, tu sa formoval ako vedec i ako politik. V Prahe našiel mnoho spriaznených duší, dôverných priateľov i ochrancov, ľudí, ku ktorým sa po celý život vracal vo svojich myšlienkach. 28. novembra 1904 vystúpil Štefánik z vlaku v Paríži. Mal so sebou iba malú batožinu, ale nesmiernu vôľu a odvahu uplatniť sa práve tu, v metropole kultúrnej Európy. Jeho znalosti francúzštiny boli slabé. Všetok kapitál, ktorý mal, pomohli zohnať priatelia. Štedrý pražský mecenáši Josef Viktor Rohon, profesor na univerzite, staviteľ Antonín Dvořák a profesor pražskej techniky Antonín Vávra. Vavro Šrobár pomohol získať pôžičku v Ružomberskej banke. Na začiatok to bolo dosť, no za predpokladu, že Štefánik si čoskoro nájde miesto, uchytí sa a bude schopný uživiť sa v meste, ktoré nebolo ani vtedy lacné. Štefánik sa však samozrejme nechcel živiť hocičím. To by nebol cestoval do Paríža. Chcel sa uplatniť vo svojom odbore. Jedinou oporou mu boli odporúčania, ktoré mu dal profesor pražskej techniky Karel Václav Zenger. Boli adresované dvom slávnym mužom. Najväčším autoritám medzi astronómami v Paríži, Camilleovi Flammarionovi a Žilovi Jansenovi. Slávny Flammarion, básnik medzi astronómami, lákal Štefánika viac. Poznal ho z jeho prednášky v Prahe. Dúfal, že sa bude môcť stať jeho žiakom. Táto nádej sa mu nesplnila. Flammarion ho prijal, povzbudil a sľúbil, že ho predstaví Jansenovi. Ten však bol mimo Paríža.

Paríža a vrátiť sa mal až na jar budúceho roku. Situácia, v ktorej sa Štefánik ocitol v Paríži, nebola na závidenie. Nádej, že sa mu podarí uchytiť sa, bola minimálna. Pre jeho impulzívnu, netrpezlivú povahu bolo čakanie hotovými mukami. Keby bol ostal iba pri racionálnej analýze, určite by bol z Paríža odišiel. Práve v tejto kritickej chvíli sa prejavila charakteristická črta jeho povahy, neústupnosť, obrovská vôľa a presvedčenie, že na svete niet nemožných vecí. V psychicky ťažkej situácii našiel v Paríži oporu v skupine českých umelcov, ktorí tu tvorili nepočetnú, ale svornú a čulú spoločnosť. Sochári Bohumil Kafka a Otakar Španiel, maliari Ludvík Strimpl, Tomáš František Šimon, Hugo Bettinger a príležitostne aj ďalší v Paríži bývajúci či do Paríža dochádzajúci umelci sa stali druhmi mladého Štefánika. Zoznámili ho s mnohými parížskymi umelcami a predstavili mu prostredie tamojšej bohémy. V ťažkej chvíli pomohli materiálne i finančne. Parížski umelci mu boli blízki svojimi životnými postojmi, voľnomyšlienkárstvom. V Paríži sa stretol so slobodomurárskym hnutím, ktoré bolo medzi umelcami veľmi rozšírené. Zásady charitatívnosť, humanizmus a zdôrazňovanie mravných hodnôt prijal Štefánik za svoje. V určitom zmysle ich vyznával už ako praský študent i stúpenec Masarykovho učenia. Počas čakania začal Štefánik navštevovať aj parížske salóny a oboznamoval sa so svetom parížskej vyššej spoločnosti.

Uviedli sme prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si kriminálny príbeh Jána Milčáka Barokové oblaky. Autor v ňom otvára neúprosný svet podsvetia, kde svedomie a česť nahrádza krutá realita. Sledujte príbeh nájomného vraha, ktorý sa v hraničnej situácii rozhodne namiesto obete odstrániť samotného objednávateľa. V hlavnej úlohe sa predstaví nezabudnutelný Marián Zedníkovič. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho úmrtia, keď nás 5. mája 2007 navždy opustil. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Prečo si si dal dole klobúk?
3: Vchádzame do domu.
2: Nik v ňom nebýva.
3: To nemôžeš vedieť.
2: Si si istý, že je to tu?
3: Číslo 1989. Je to tu.
2: V našej ulici boli čísla iba do 20.
3: Toto je veľké mesto.
2: Nemám rád nič, čo je veľké.
3: Na to sa tam nik nepýtal.
2: Vieš, čo mi pripomína ten prach?
3: Tak toto neviem.
2: Prvý sneh?
3: Čudné prirovnanie.
2: Zostávajú v ňom stopy po našich topánkach.
3: Dneska som nejedol.
2: Ani ja.
3: No, dal by som si taký poriadny šťavnatý hamburger.
2: Možno, si dáš.
3: Som nervózny. Teraz som nervózny.
2: O nič nejde. Počul si to?
3: Klavír. Rozladený.
2: Tu? V tomto dome?
3: No. Dom ako každý iný.
2: Slepý, s rozbitými oknami.
3: Klavír. A nikto nepotiahol. Ten klavír nikto nepotiahol.
2: Je veľký. Zlodej nekradnú veľké veci.
3: Počkaj.
2: Je to tu.
4: Konečne.
3: Prišli sme presne. Na minútu.
4: Neverím, že máte hodinky.
2: Máme, to máme. Spoločné. Na veži kostola Svätej Trojice.
4: Robíš sa chytrý. Takých nemám rád.
3: Dobre.
2: O čo ide?
4: Nepovedal ti to?
2: Nie, to nie.
4: Nechcel prísť bez teba.
2: Jedno z tej spolu chodíme. Kto zostane sám, je stratený.
4: Našiel som vám robotu.
3: Odvykli sme.
4: Bude dosť?
3: Nikdy som nemal v ruke toľko peniazí.
4: Ani teraz ich nemáš. Ešte ich nemáš.
2: V čom podnikáš?
4: Predávam jablka. No netýkaj mi.
3: Jablka? Á,
4: také ako ponúkala Eva. Prvá Miss World v tejto smiešnej histórii. Naha. Miss World.
2: Eden.
4: Páli ti to. Áno, raj na zemi. Stratený raj.
2: Včeličky? Dievčatá na dlhej ulici?
4: No, to nejde.
2: Majú svetlo-žltú farbu, voskový lesk, ako dozrievajúce jablka.
4: Povedal som, o to nejde.
3: Nemusíte sa hneď urážať. No.
4: Tak čo? Berieš to?
3: Zatiaľ neviem, o čo ide.
4: To je on. No aj na fotke má pohrdavý úsmev.
2: Je ošúchaná.
4: Pár dní sa povelia po vreckách.
2: Chcete mu ju venovať?
4: Áno. A k tomu tieto litre.
2: Pripomínajú vánok. Šuchotajú.
4: Si netrpezlivý, načo ješ ruku. Peniaze až po všetkom.

0: Vystojíš tu jamu?
1: A, do toho ťa nič.
0: Čo je, ja som sa ti iba pozdravil.
1: Zbytočne. S tebou nejdem.
0: Počkaj. Bojíš sa, že ma tu uvidia?
1: Spravila som bol niekoľko krokov, hej, ja sa nebojím.
0: Té, sranda. Bojíš sa ako každý v tejto ulici.
1: Čo, Dori, ti chceš?
0: Poď sem. Poznáš ho?
1: No, pekná fotka. Si námužil, čo? Však si mohol hneď povedať.
0: Hej, teraz som námužil.
1: Čo, napísal ti venovanie?
0: Zatiaľ neviem, ale napíšem mi ho.
1: Fúj, smrdíš ako ten druhý.
0: Ktorý? Ten, čo stojí v bráne s Rafaelom? Čakaj, jak baránok.
1: Že baránok, no? Však obaja smrdíte rovnako.
0: Poznáš ho?
1: Jeho, áno. Tiburc. Tu naši básnik. Aj toho chlapca Rafaela. Najšikovnejší zlodej v celom meste. To na fotke nie.
0: Nekrúť mi tú hlavu, neznášam
1: to. Ty si zvedavý.
0: Ako vieš, že je básnik?
1: Ale každému ukazuje ranný úsvit. No, noviny. Má v nich báseň.
0: Zasran. No, normálny debil.
1: Tvári sa, ako by si cmulo citrón.
0: No, tak.
1: Čo je, vždy hovorí, čo si myslím.
0: Všetky ste rovnaké. Jako netopiere.
1: Netopiere?
0: Čakáte, kým príde tma. A až potom vyletíte.
1: Čo je to dobré. To je naozaj dobré. To som ešte nepočula.
0: Máš aj krídla?
1: No čo, to nevidíš? Nevidíš to? A je tam, nižšie. Ešte nižšie. Pozeraš vysoko.
2: Prepáčte, hľadám Moniku.
1: Zbytočne, ona tu nestojí.
2: Kde ju nájdem?
1: A čo, ja som ti málo?
2: Hľadám Moniku.
1: Poslali ťa zle. Monika tu nikdy nestála.
2: Dobre, zaplatím. Povedz si, koľko chcete.
1: Nie, to nie. Živím sa iným spôsobom. Nie,
2: prepáčte, prosím. Tvrdili mi, že mi pomôžete.
1: A že každý sa obracia len na mňa.
2: Takže je to pravda.
1: Vieš, ako ma volajú? Anielik. Barokový anieli.
2: Áno, ste trochu malá a trochu buclatá.
1: Hádaj, kto mi dal to meno?
2: Neviem.
1: Sergej, on to vymyslel.
2: To je váš priateľ?
1: Pekný priateľ. Ostrý ako toto.
2: Britva? Na čo vám je britva?
1: Gumy a britvu. Iba tieto dve veci nosím v kábelke. Však osobná ochrana.
2: V poriadku, no. Ako vás mám volať?
1: Anielik. Všetky máme mená, iba tie od Sergeja.
2: No, povedali mi ne. A počul som, že ste lentilka.
1: No? Som taká sladká.
2: Ale ja hľadám Moniku.
1: Moniku. Monika. Je jedinej zostalo staré meno.
0: Ak dáte kilo... Prinesiem vám jedno telefónne číslo.
1: Sklapni, teba sa to netýka.
2: Prepáčte, my sa asi nepoznáme. Ako sa voláte?
0: Boleš.
2: A o vás mi nehovorili. Nespomenuli jediného muža.
1: Máš to tu okúchané?
2: Kde vás nájdem?
0: Ja musím nájsť vás.
2: Ja vám zaplatím, koľko chcete. A
0: urobím to. Ano. Zaplatíte potom spoločne.
2: Dobre, povedz si mi prosím adresu.
1: Zagu, povedz, kde teraz bývaš.
0: Nemám adresu. Bývame tu, v tomto meste, ale na adresu nemám.
2: Ja som asi správne nepochopil. Bývate?
0: Ja, Tiburs, moji spoločníci.
2: Dobre, budem vás hľadať. Určite vás nájdem.
0: Povedal som, ja vás.

0: zmokne, nevyberajú. Tá fotka ti zmokne.
1: No a kam ju mám dať?
0: Pod košeľu.
1: Košeľa je mokrá, dočista mokrá. Aha, prilepia sa mi na kožu.
0: Musíme na ňo natrafiť.
1: Rafael ho videl. Stretol ho. Potiahol mu 2 litre.
2: 2 litre?
1: No, iba 2. Ostatné mu vrátil.
0: Ukázal si fotku Rafaelovi?
1: Fúr je vonku. My by sme ho nenašli.
0: Je chytrý. Je to naozaj chytrý chlapec.
1: Ja, vieš, ako to urobil? Ako mu ich vrátil? Mm-hmm. Zohol sa a povedal... Pane, stratili ste peňaženku. A strčil mu ju do ruky.
0: Občas sa rád zabaví. Odlož tú fotku.
1: Aj ty si myslíš, že mám ten, no, pohrdavý úsmev?
0: Nie, to nie.
1: Je mi to jedno. Urobím to.
0: Iba preto sa ho chce zbaviť?
1: V Sergejovi sa nevyznáš. Je všade. Je ako dym.
0: Vieš, prečo si ťa vybral?
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Vieš, že si robil u mesiara?
1: Špinavá robota, špinavá. Celý deň som mal zakrvavené ruky.
0: Platil ti dobre.
1: Raz nám užil bík. Nahánali sme ho po meste.
2: To muselo byť veselé.
1: Hej, mne krútilo čreva.
2: Čo, posral si sa?
1: Dočistá. Chvíľu ma naháňal a som odhodil sekeru.
2: A odtedy máš smradlavé gate?
1: Vyškriabal som sa na strom. Zvieratá sú sprosté.
2: To nebol sprostý, keď vám utiekol.
1: Neutiekol. Prebehol okolo stromu a rohami vrazil do auta. Zostal v ňom zapikovaný.
2: Tak to je dobre.
1: Majster vyliezol na strechu toho auta a bolo to.
0: Ale ten človek nemá rohy.
1: Nemá. Ale nevie, že po ňom ideme.
0: Dáš mi z tých peňazí?
1: Sme dvaja. Podelíme sa.
0: Počul si to?
1: Čo? Nič som nepočul. Prší.
0: Musel si to počuť.
1: Nemusel. Človek nepotrebuje uši.
0: Áno, nepotrebuje ich.
1: Keby človek nemal uši, nepočul by pláč a ani smiech. Nepočul by klavír.
0: Myslím si, že ide. Tam, povyše, pri stánku s ovocím.
1: Nie, to není on.
0: Vyzerá ako on.
1: Je ďaleko. To nemôžeš vidieť.
0: Pôjdeme každý sám, aby sme ho nevyplašili.
1: Ty nechceš byť pri tom?
0: Keď som zabíjal muchy, stačilo zdvihnúť handru, všetky zdúchli. Urobím, ako chceš. Toto je najlepšie miesto.
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Myslím, že si nervózny.
1: Musím s ním hovoriť. Predtým s ním musím hovoriť.
3: Dobré. Toto je dobré.
1: Nič o ňom neviem. Videl som ho iba na fotke.
4: Najprv sa s ním pohraj. Chvíľu, iba chvíľku, celkom krátko.
1: Čo sa mám s ním pohrať?
4: Pohrať, urob to ako mačka. Chceš ho uloviť?
1: Nie, uloviť nie. Iba zmazať, vymazať.
4: To je jedno.
1: Zmenil si sa. Nikdy si tak to nehovoril.
4: Videl si mačku vo chvíli, keď si je istá, že chytila myš?
1: Nevidel.
4: Hrá sa s ňou. Vyzerá to ako nevinná zábava. Na chvíľu ju pustí, myš sa rozbehne, pomyslí si, je po všetkom, ale mačka kontroluje situáciu. A v okamihu ju má opäť pazúroch.
1: Ja som dobrák. Ty dobre vieš, že som dobrá.
4: A zabudni na to. Teraz nemôžeš byť dobrákom.
1: Aha. Vyzerám tak bezmocne. Nebude sa brániť.
4: To nemôžeš vedieť.
1: Mám rovnaké pocity ako vtedy na jar. Ubúdalo s tmy. Všade bolo plno svetla.
4: Nerozumiem ti.
1: Vždy pred Veľkou nocou sme zabíjali jahňatá. Jahňacina išla na dračku.
2: Krajšie ich pásť. Hore, na kopcoch. Môžeš sa dotknúť neba.
1: Náš majster hltal surovú pečeň. S fúzom mu kvapkala krv.
4: Prečo to robil?
1: Veril, že surová jahňacia pečeň ho urobí mocným.
4: Prestaň, je to on.
1: Hej, je to on. Musíme sa rozísť.

0: Jasná? To si zasa ty?
1: Muž, čo stál s vami, mi povedal, že mi prinesie telefónne číslo.
0: Bolež, dodrží slovo. Si netrpezlivý.
1: Sľúbil som manželke, že Moniku privediem.
0: To sa ti nepodarí.
1: Som tu už týždeň.
0: Videla som ju, ale iba zďaleka. Sedela v aute. Ona nestojí na chodníku. Ona sa vozí.
1: A je vám by som zaplatil.
0: Ty nechápeš? Však neplatia za iné.
1: No, vy ju nemáte rada.
0: Máš pravdu, nemám.
1: No dobré, ak si anielík, môžete byť dobrá.
0: Áno, som dobrá a sladká.
1: Prečo si nezarábate ináč?
0: To je dobré, to je naozaj dobré. Mám prázdnu hlavu. Poletuje mi v nej motýľ. Však ako si mám zarábať?
1: Prebažte, prosím, nerozumiem. Motýľ?
0: Motýľ. Počujem ako šuchoce krídlami. Jedno z toho počujem.
1: Pomôžem vám.
0: Ty? Sám si nevieš poradiť.
1: To je iné.
0: Nič nie je iné. Všetko je rovnaké.
1: Neverím, že máte v hlave motýla.
0: Aha.
1: Ak taký motýl existuje, môže byť iba v dlani. Stačí ju otvoriť.
0: Má. Aký dobrosrdečný. Však má rozum. Ty si asi nevidel motýľa.
1: Viete, prebáče, ja hľadám dcéru, áno? Neprišiel som chytať motýle.
0: Keď máš nemotorné ruky.
1: Áno, áno, máte pravdu, som starý a unavený.
0: Vieš čo, poviem ti niečo. Iba tebe. Mám zimomriavky. Aj v lete. V lete mám normálne zimomriavky, keď stojím na chodníku.
1: To sa neviete zoprieť.
0: Vieš čo, pohni sa, ponáhľaj sa domov.
1: Áno, jasné. Pomodlím sa za vás.
0: Netreba. Za mňa netreba. Pomodli sa za Moniku.
2: Prší. Každý deň prší.
3: Dom 1989. Tu sme už boli.
2: V daždi vyzerá ináč.
3: Vždy je rovnaký.
2: Chceš sa ukryť?
3: Zmokli sme. Len si vyžmýkam košeľu.
2: Splesníval chlieb. Je biely ako mesiac uprostred noci.
3: Mal si ho zjesť?
2: S tvrdou. Je tvrdý, vylamal by som si zuby.
3: Pozri. Stolička. Nebeská. Zvierezávanému operadlu. Takú som raz videl v múzeu.
2: Možno bola v múzeu. Sádni si, budeme sa striedať.
3: Odvykol som si sedieť na stoličke.
2: Je na nej napís. Na operadle je lístok.
3: Ukáž. Aha. Rafaelovo meno. Nevedel som, že vie písať.
2: Plete sa nám do cesty. Možno u nás všetko vie.
3: Priniesol ju. A nechal na nej svoj podpis.
2: Nespal som. Celú noc svitalo. Obloha mala farbu rúže z krepového papiera.
3: Ako tá, čo si nosil na kabáte.
2: Áno. Áno, presne ako tá.
3: Čo si celý ten čas robil?
2: Stál som na moste.
3: Chcel si skočiť do vody?
2: Pozoroval som labute. Z vrchu vyzerali ako biele oblaky. Plávali po rieke, ako oblaky po oblohe.
3: Mal si skočiť. Oblaky sú úžasné.
2: Chceš sa ma zbaviť, Boleš?
3: Ja? Si zasran, Tiburs. Všetci básnici sú sráči.
2: Možno budem mať raz pomník.
3: Pomník?
2: Vysoký. Pomník z bieleho kameňa. V každom meste stojí pomník. Na každom námestí.
3: To bolo predtým. Teraz pomníky nestávajú.
2: Budem sedieť medzi labuťami. Nikto neuhádne, či sú to labute alebo oblaky.
3: Ty nie si básnik, Tiburc. Si sráč. Si taký sráč ako ja.
2: Nie, to nie, to nie. Nikdy som nemal krvavé ruky.
3: A ja mám? Nemám. Vybral som si slobodu.
4: Moceš sa. Ponevieraš sa po meste ako psík na vodítku. Ako Sergejov psík.
3: Ja nie som pes. To si zapamätaj. Ja lietam. Ako boží vtáčik.
4: Dobre, dobre. Si rovnaký zasrán ako ja.
3: Už ti je lepšie?
4: Vieš, čo si myslím, Boleš? Ľudia nemôžu žiť bez pomníku.
3: Dobre. Si ako ja. Tebe by som pomník dožiť.
4: Potrebujú sa niekomu kláňať, báť sa. Lebo všetky tvory sa boja spievať oslavné piesne hlupákom, lebo...
3: Lebo hlupáci milujú také pesničky.
4: Krásne. Krásne si to povedal. Stál som tam dlho.
3: Mal si ísť pod most. Stočiť sa do klbka a zaspať.
4: Pod mostom spal Rafael. Ležal na kartónoch. Vyzeral ako skrčenec. Prikryl som ho kabatu.
3: V živote nespal vonku.
4: Mal som strach. Bal som sa zaspať.
3: Noc predtým si kričal zo sna.
4: Snívalo sa mi. Sedel som na chrbte veľkej ropuchy, skákala po dlažbe dlhej ulice. Bál som sa, že spadnem pod auto.
3: Druhý raz ťa zobudím.
4: Nebolo to iba tak. Deň predtým som takú žabu zašliapol.
3: Monika. Vystrela dáždnik.
4: Ten dáždnik vyzerá ako rozkrojený citrón.
3: Je žltý. Možno aj tak vonia.
4: Vieš, čo mi pripomína? Kúpolu kostola.
3: Rád by si sa pod takou kúpolou pomodlil, čo?
5: Má stehná ako srnka.
3: Srnka pod kúpolou kostola.
4: Ide sem, rovno do dveri.
3: Čo? Vyprašíš ju.
4: Zbiehajú sa mi slinky.
3: Chodí ako decko. Pozri, aké malé kroky robí.
4: Vieš, čo mi pripomína? Bábiku, chodiacu Barbie.
3: Vedel by si tak cupkať?
5: Áno, keby ma tlačili to pánky.
3: Sergej, je to on?
4: Nevie o nás.
3: Čicho, nekecaj, keď netreba.
4: Už to viem, je to Sergejov dom.
3: Ten dom je opustený, patrí všetky.
4: Nie, to nie, patrí iba jemu.
6: Mám ti zahrať?
7: Milujem husle. Z klavíra je mi na nič.
6: Si unavená. Je ti niečo?
7: Prečo sa pýtate?
6: Nie si naličená. Máš kruhy pod očami.
7: Idem od zákazníka.
6: Zabudla si, aká máš prísť, keď ťa pozriem na schôdzku?
7: Nie, všetko si pamätám.
6: Ubúda ti z krásy, Monika. Rýchlo, ako zo snegu, keď sa prúdko oteplí. Tá práca by ti mala osúžiť. Vieš, čo napísal Goethe?
7: Vyčítate Goetheho?
6: Ženy sú ako strieborné misky, do ktorých kladieme zlaté jablka.
7: Hlúposť. Iba misky na jedno použitie.
6: Nemám rád také vtipy.
7: Vtipy? Aké vtipy?
6: Odmietla si zákazníka. Pracháča.
7: Je to prasa.
6: Chcel sa iba trochu pohrať. Mala si mu to dožičiť.
7: Nebolo to tak, je to prasa.
6: Už to nikdy neurob. Neprinúť ma, aby som...
7: Bolelo to. Nedalo sa to vydržať. Chcel počuť, ako kričím, vrieskam, ako ma to boli.
6: Všetko sa dá vydržať.
7: Všetko? Aj pohrdavý úsmev?
6: Pristávaš byť dámou s uhlíkom v rozkrku. Do žiadnej z vás neinvestujem toľko ako do teba.
7: Nerobíte to kvôli mne.
6: Rozumiem dobre. Má to byť truc? Pôjdeš na ulicu, tam si užiješ.
7: Nie je tam jediný voľný plac.
6: Vyberiem ti ho. Osobne ti ho vyberiem.
7: Môžem odísť?
6: Ešte niečo. Motá sa tu nejaký muž. Odkáž mu, aby zmizol.
7: Neviem, o koho ide.
6: Vieš, dobre, dobre to vieš. Nechcem sa o neho potknúť. Odkáž mu to. Ináč nájde pred dverami mŕtvého potkana.
7: Nebýva tu.
6: Som trpezlivý. Vidíš, že som trpezlivý.
7: A to boli...
6: Chcem sa ti pozrieť do očí.
7: Sú modré. Nevybledli.
6: Nemám to rád. Neznesiem, keď zo mňa niekto robí...
3: Našli sme ho.
4: Dal si mu správne číslo.
3: Aj telefón, aj presnú adresu.
4: Mal si pýtať viac.
3: Nedohodli sme sa.
4: Aj tak mu Rafael potiahol peňaženku.
3: Ale mu ju vrátil. Vlastnoručne. Aj ruku mu poboskal.
4: Rafael, je ešte dieťa.
3: Najlepší vrecka. Najlepší. Serie ma, keď okradnú môjho zákazníka.
4: Povedal si, že sa rozdelíme.
3: Potom. Z tých druhých, keď dostanem od Sergeja.
4: Boh ti ten hriech neodpustí.
3: Nie. To nebude hriech. To je normálny obchod.
4: Odišla s ním?
3: Bol to Monikin otec. Dal mi ešte liter.
4: Pýtal som sa, či odišla.
3: Smeje sa smrti. Sergej ho nájde. Toto nemal urobiť.
4: Sergej prišiel o najlepšiu včeličku.
3: Ja som urobil dobrý kšeft.
4: Žiadna nie je taká usilovná a nevie doniesť toľko medu.
3: Daj sa napiť.
4: No máš svoj pohár.
3: Furt mám sucho v hrdle.
4: Nevypí mi všetko.
3: Len som si omočil jazyk.
4: Sedel som na chodníku. Celé dopoludnie na jednom mieste pod vysokou lipou. Mudroval som o všetkom. Rafael mi zamával stovkou. Išiel po ulici, bol veselý. Mal ju prilepenú na takej tenkej bielej paličke, aké nosia slepí. Ústavične ňou mával.
3: Dal som mu ju. Ten muž mi priplatia.
4: Takže odišiel?
3: Neviem. Nechcem vedieť viac. Nikdy nechcem vedieť viac, ako musím.
4: Kedy to urobíš?
3: Čo ja viem. Dnes nie. Konečne svieti slnko.
6: Je vás mnoho. Bojíš sa, že ti nezaplatím?
3: Nie. Nebojím sa.
6: Mal si prísť sám?
3: Kto chodí sám, je stratený.
6: Ja som sám. Som jednostaj sám. Videl si ma s niekým?
3: Nie, to nie.
6: Takže som stratený?
3: Hej. Ste sám. Ste stratený.
6: Zvykol som si na vtipy. Urobil si to?
3: Nie. Zatiaľ nie.
6: Vliečie sa to. Na čo si potom prišiel?
3: V noci som nemohol spať. Počul som lev.
6: Anielika. Lia je mŕtva. Niekto ju podriezal. Nemala nosiť britvu.
3: Prišli ste o včeličku.
6: Včil je dosť. Jednostaj sa, roja.
3: Je nám za ňou smutno.
6: Čo to táraš? Vám, práve vám.
3: Zapálili sme jej sviečku. Veľkú sviečku. Rafael ju potiahol z kostola.
6: Priveľa rozprávala.
3: Celú noc sme pri tej sviečke sedeli.
6: Jazyk sa jej nezmestil do úst.
3: Nie, to nie. Lea mlčala. Ja som našiel Moniku.
6: Ty? Nepovedali mi to.
3: Zbledli ste. Chcete mi zaplatiť?
6: Zaplatiť? Za čo?
3: Že som vás zbavil starosti.
6: Dohodli sme sa na inom.
3: Umrela Lea. Na druhý svet. Niekto pomohol.
6: Ty veríš, že jestuje druhý svet?
3: Verím. Verím, že raz mi narastú krídla.
6: Tebe.
4: O to nejde. Umrela Lea. Barokový anielič.
6: Nič som sa ťa nepýtal.
3: Ste nesvoje. Poslať ich preč? Všetkých?
6: Prvýkrát ste prišli dvaja, teraz vás je 13.
3: Nešťastné číslo.
6: Bojíš sa. Aj ty sa bojíš.
3: Mám priateľa. Dieťa. Má také čudné meno. Volá sa Rafael. Pohybuje sa ako lasica. Keď je smutný, pritúli sa ku mne. Láska ma. Myslel som si, že lasice nemôžu byť smutné. Ja mu hladím vlasy. Má ich kučeravé. Niečo vám poviem. Je to nádhera. Mať na prsiach dieťa.
6: Syna deti. No dobre, dobre. Do toho má nič, je to tvoja vec. Má ich koľko chceš.
3: Ničomu nerozumiete. On si ma našiel. Stará sa o mňa. Nedá mi skapať. Slúži mi ako verný pes.
6: Táraš, tie sú tie sny.
3: Prinesiem jedlo. Vždy v poslednej chvíli. Vtedy, keď si neviem poradiť.
6: Prečo o tom gágaš?
3: On to videl. Videl všetko. Nemohol nám to povedať hneď.
6: Deťom nemožno veriť.
3: Deťom nie. Lasicia máno.
6: Počuješ? Počuješ to?
3: Klavír.
6: Nehrám. Nedokážem pohnúť prstami.
3: Nie. Vy nehráte. To vietor.
6: Stalo sa to večer. Po tme. Bez mesiaca.
3: Áno, po tme. V čase lasíc.
6: Ulica bola prázdna. Nesvietili pouličné svetlá.
3: Mal v očiach hrúzu. Triasol sa, kľačal. A v ruke držal kabelku.
6: Deti majú večer ležať v posteli.
3: Nemá postel. Povedal som, je to lasica.
6: Prečo mi o tom hovoríš?
3: Tú kabelku som vám priniesol. Je červená. Zďaleka svieti.
6: Lea je mŕtva. Na čo mi bude?
3: Patrí vám. Je vaša. Zostala ležať tam na chodníku.
6: Prečo otváraš? Verím ti.
3: Je v nej všetko, čo ste do nej vložili.
6: Všetko?
3: Táto britva. Je čistá. Ligoce sa. Nie je na nej jediná kvapka krvi.
6: Nestojím o ňom.
3: Ušiel nám bík. Zahodil som sekeru. Bál som sa. Vtedy som mal strach. Vyliezol som na najbližší strom.
6: Si posera. Si obyčajný posera.
3: Dali ste mi úlohu. Tú fotku nosím tu pod košelou. Furt ju mám na prsiach. Myslím, že ma páli.
6: Prečo odchádzajú? Prečo všetci odchádzajú?
3: Bolo to dávno, keď som mal strach. Už sa to nikdy nestane.

0: Počuješ to?
1: Je teplo, roja sa včeli.
0: Hej, nádherný deň. Dávno taký nebol.
1: Napísal som báseň.
0: Si smrad, Tiburc, obyčajný smrad. Mal by si s tým prestať.
1: Rafael mi priniesol kriedu. Tu básen som napísal na stenu.
0: Počkaj, na stenu?
1: Vraj pri tej stene strieľali ľudí. Dávno. Kedysi, vtedy vo vojne.
0: Kašlem na tú básen.
1: V stene boli stopy po guľkách. Niektoré slová som nemohol dopísať. Zostali nedokončené.
0: Prvý dážď zmie.
1: Predpovedáš jej nádherný život, Boleš. Tak som si to predstavoval, presne tak.
0: Básen? Nemôže žiť. Preto si smrad, Tiburc.
1: Mňa neoklameš. Žije. Naozaj žije. Dlhšie ako človek.
0: Ja tam nechcem oklamať.
1: Poviem ti ju. Musím ti ju povedať. Prečo si zastal?
0: Nevšimol si si to? Prázdny dom s dverami do kora.
1: Dom 1989. Sem by sme nemali chodiť.
0: Toto je iný dom. Sme v inej ulici, Tiburc.
1: Sú na ňom rozbité okná.
0: Aj sivý prach. A zostávajú na ňom stopy.
1: Postavím sa na stoličku, budem ťa lepšie vidieť.
0: Mal by si sa vyzúť.
1: Máš pravdu, mal by som sa vyzúť.
0: No.
1: Počúvaj. Z cesty sa nedá zísť. Vravia bosy. Slnko, ten ranostaj, oblaky kosí.
0: Oblaky?
1: Nevyrušuj, ticho buď. Oblaky nad nami. So smrťou vabank chrám, Oluoško zo slami, osvetý Boží chrám.
0: Čo mi tým chcel básnik povedať?
1: Že som sa dotkol smrti a mám čisté ruky.
0: Aj ja ich mám čisté.
1: Je teplo. Dobre sa mi dýchá. Mám pľúca zaliaté vzduchom. Voňavým, horúcim vzduchom.
0: Hej, všade je plno svetla.
1: Chcel som vyliezť na strom, dotknúť sa slnka.
0: Slnko je vysoko.
1: To nie, nepovedal som to správne. Tak, chcel som vyliezť na vysoký strom, pokúsiť sa vzlietnúť.
0: Najprv musíš umrieť. Normálne skapať, aby ti narásli krídla.
1: Máš pravdu, krídla majú iba labute. Sedel som na chodníku v tieni pod stromom celé dopoludne. Rozmýšľal som o krídlach.
0: Počkaj. Ty máš horúčku. Ty si chorý, Tiburc.
1: Zabil si ho. Zabil.
0: Musel som to urobiť.
1: No, urobil si dobrý skutok.
0: Mal som v ruke tú fotku. Muž na obrázku mal, ako si to povedal, pohrdavý úsmev. Bol taký, ako v skutočnosti.
1: Ako ten, ktorého sme stretli?
0: Hej, bol presne taký, ako ten, ktorého som nechal žiť.
1: Poviem to každému. Všetci to budú vedieť. Dočkáš sa uznania?
0: Čúmal som na ten obrázok celú večnosť. A tvár na fotografii sa mi začala meniť. Nepomýlil som sa. Bola to Sergejova tvár.
1: Prišiel si o peniaze, Boleš. Zabudol si, ako nádherne šuchotali?
0: Iba o hamburger. Taký veľký šťavnatý hamburger.
1: Ako sa to stalo? Povedz mi. Pošepkaj mi to do ucha.
0: Videl si to. Mal som v ruke lejnú kabelku.
1: Tá britva bola čistá. Nebola na nej jediná kvapka krvi?
0: Nebola. Dlho nebola. Máš pravdu, Tiburc. Dlho nebola. Otvoril som dvierka na klietke. Iba som otvoril dvierka. Bola plná vtáčikov. Bolo im tesno. Vieš, koľko vtáčikov dnes vyletí?

Vážení poslucháči, vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Barokové oblaky. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Robert Roth, Boris Farkaš, Alfred Svan, Gabriela Dzuríková a Marián Zedníkovič. Dramaturgia Milan Frolo, autor hudobných improvizácií Rudolf Pepucha, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

byť voľná ako vietor. Lava je uzavretý priestor. Keď splín stávam reže miesto toho, aby deformoval priestor. Keď hľadaš samotu a dášť, na dušu není prší plášť.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V dnešnom programe si pripomíname osobnosť Williama Paulínyho Tóta. Tento významný spisovateľ a politik sa narodil v júni 1826 v Senici a práve v týchto dňoch, 6. mája, si pripomíname výročie jeho úmrtia. Matica Slovenská pri príležitosti 200-ročnice jeho narodenia vyhlásila aktuálny rok za rok Williama Paulínyho Tóta. Jeho život formoval Ľudovít Štúr, no poznačili ho aj dramatické zvraty revolučných rokov. Po odchode zo štátnych služieb sa naplno oddal literatúre a boju za slovenské záujmy v Uhorskom sneme. Práve na toto obdobie jeho života sa zameral Jozef Repko vo svojom pásme, ktoré vám teraz ponúkame. Príjemné počúvanie.

Pešti 2. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy, moje milé deti, v najbližších dňoch budem, zdá sa, veľmi zaneprázdnený a sotva pánom svojho času. Už využívam príjemnú samotu izby tunajšieho hotela, aby som vám aspoň na papieri poslal do svätého Martina aké také správy o sebe. Za tých niekoľko dní, ktoré som v Pešti prežil obchôdzkami a poradami, som sa presvedčil, že nemnoho sa zmenilo od posledných volieb do slávneho uhorského snemu. A moje kandidátske vyhliadky sú rovnaké ako pred bezmála 4 rokmi, čo znamená, že rodu verného Slováka si mocný tejto krajiny v snemovej sále neželajú vidieť. To bož počuť. Do Pešti som cestoval rozhodnutý urobiť všetko, aby som svoju kandidatúru ešte, hoci v poslednej chvíli, venoval inému, na dolnej zemi známejšiemu kolegovi. Bratia Srbi, úradujúci v Pešti, ma však presvedčili, že rovnako ich voliči, rozumejte, sriemskí Srbi, ako i tamojší Slováci, ktorí vraj neholdujú pálenke a gulášu, dajú hlas iba Slovákovi, čo aj pre nich dosiaľ neznámemu, lebo taká je srbsko-slovenská dohoda. Poctivo som sa priznal, že môj kulpínsky volebný okres vonkoncom nepoznám, ale keď už je ako je, teda, že súcejšej osoby niet, na veľa som pristal. Namiesto spiatočného lístka na železnicu som si zakúpil lístok na paroloď do Nového Sadu, kde ma už očakávajú. Pojazdím si po krajine, zarečním si a keď už lepší rezultát po sčítaní hlasov a príslušných úradných manipuláciách nevíde, aspoň pošlem Ferenčíkovi do Pešť-Budinských vedomostí zábavnú besednicu. Teším sa rovnako na stretnutie s dávnym priateľom a konškolákom, Svetozárom Miletičom, zanieteným to Srbom a Slovanom, teraz mešťanostom Nového Sadu. No, uvidíme, čo nám prinesú najbližšie dni a či naša situácia sa predsa len o voľačo zlepší.

0: Poďte ďalej, poďte. A posaďte sa, pán učiteľ. Vy ste teda jedným z našich kortešov.
1: Mám tu čest, pán doktor Miletič.
0: Hovorte radšej, pán Mešťanosta. Nie, že by som si na tú hodnosť nejako potrpel, ale keď už našu slávnu uhorskú vrchnosť natoľko dráždi v súvislosti s mojou osobou, tak... No, veci rozumiem.
1: No, zaiste, pán Mešťanosta.
0: Máte tam v Kulpíne nejaké problémy, s ktorými by som vám mohol pomôcť?
1: Problémy ako všade, pán Mešťanosta. Poradíme si s nimi. Ale o pomoc by som si vás dovolil úctivo poprosiť. Ide o nášho kandidáta srbsko-slovenského bloku.
0: O pána Paulinyho Tóta? Nepozdáva sa vám?
1: O nejakých pochybnostiach nemôže byť ani reči. Lenže mojou povinnosťou bude sprevádzať ho na zhromaždeniach. Podarilo sa mi získať nejaké knižky, ktoré napísal. Konkrétne 3 zväzky besiedok. Aj staršie noviny s jeho básňami a článkami. No, hanbím sa priznať, ale stále o ňom veľa neviem.
0: A čo vám bráni spýtať sa ho, až sa stretnete?
1: No, nerád by som, aby sa cítil dotknutý. Máme ho uvedeného ako pána Williama Paulínyho s prerogatívou to de nať töre a de to dneť.
0: Tak, nejaké obavy, pán učiteľ, určite by sa neurazil. Mám správy, že stále je síce sebavedomým, no vôbec nepovýšeným Vilkom Paulínym ako pred 25 rokmi. Ten titul, ale to nikde nespomínajte, pán učiteľ, získal sobášom s istou pôvabnou zemankou.
1: No, vy však, ako som sa dozvedel, pán Mešťanosta, viete o ňom oveľa viac?
0: No, pobudol som nejaký rok v Prešporku. Boli sme spolužiaci. Šikovný šuhaj, aj výzorom, aj schopnosťami. Pohyboval sa ale viac okolo Štúra ako my Srbi. My sme síce slovenským bratom drukovali, no predsa len sme mali trochu iné záľuby a starosti. Písal básne. Koniec koncov, kto z nás ich vtedy nepísal?
1: Áno, čítal som niektoré.
0: A nenadchli vás však? Nič to, pán učiteľ. Ani jeho vrstovníci si ich obzvlášť necenili, a Štúr, jeho profesor a idol, už vôbec nie. Nie, že by nemal talent. Jednoducho boli v tom čase lepší a jemu Boh daroval inú iskru. Iskru publicistu a beletristu. Aj keď sa niektoré jeho piesne spievali počas revolúcie, podľa všetkého im ani on sám neprikladá väčší význam.
1: Mám taký dojem, že v súvislosti s protikošutovským ťažením Slovákov ho jeho účastníci trochu zatláčajú do pozadia.
0: Správne. Podľa všetkého informovali ste sa o ňom podrobnejšie. No. Veď sa má takto. Môj spolužiak Vilko Paulíny nepatril v Prešporku medzi tzv. Radikálov. Hoci bol presvedčeným Slovákom a horlivým Štúrovým nasledovníkom, neodišiel z Lícea, keď v 43. roku Ľudovíta zbavili profesúry. Niektorí mu to zazlievali. Príčina bola vcelku prostá. Jeho očím, lebo Vilko bol sirotou, mu pohrozil zastavením peňažných príspevkov na štúdia. O niekoľko rokov neskoršie, už počas revolúcie, si privyrábal na ďalšie štúdia učiteľovaním v Kremnici. Tam ho, ako známeho pán Sláva a urbanistu, zatkli a dali mu na výber. Buď vstúpi do maďarskej domobrany, alebo pôjde pred štatariálny súd. Takých vtedajší hazafíci bez okolko vešali ako kožuchy na klince.
1: Chápem, to by vysvetľovalo istú rezervovanosť.
0: Vilko však proti svojim nebojoval. Slúžil ako ošetrovateľ v plnom lazarete. Pri prvej príležitosti dezertoval a pridal sa k slovenským dobrovoľníkom, kde ho čoskoro povýšili na dôstojníka. No, ale to romantické gesto, teda že sa nenechal radšej obesiť, mu mnohí stále zazlievajú. Keď k tomu prirátame jeho vychýrenú, zmierlivú povahu, obľubu v maďarskej spoločnosti a dokonca manželku Maďarku, viac vám už nemusím vysvetľovať.
1: Úplne som pochopil, pán Mešťanosta. Iba mi stále nie je jasné, prečo ho napriek tomu poctili v slovenskom tábore toľkou dôverou.
0: Ani najväčší neprajníci nemôžu poprieť jeho zásluhy a obete v prospech národnej veci. Po revolúcii získal pomerne vysoké postavenie, stal sa vládnym komisárom v Kečkemeckej oblasti. Vyženil značný majetok i šľachtický titul. Ale neprestával tvoriť po slovensky a prispievať do slovenských novín, veď ho aj za to vláda čoskoro odvolala. Mnohí iní by na jeho mieste statkárčili, zveľaďovali majetok a on ho poskytol predovšetkým svojim novinám a Matici slovenskej. Význačnejšieho a uznávanejšieho Slováka by sme pre národnostne zmiešaný kulpínsky obvod nenašli.
1: Keby ste ešte ráčili niečo o jeho literárnej tvorbe.
0: Ľutujem, ale o tej neskoršej toho vy viete istotne viac. Ja ako politik nemám dosť času ani pre našu vlastnú srbskú. No, ale viete čo? Práve zajtra by mala v prístave zakotviť parolod z Pešti.

0: tu ho teda máme, jasného sokolíka prešporského. Vítaj medzi svojimi a bratmi, Vilko.
1: Rád ťa zasa vidím a počujem, Sveťo. Až na toho jasného sokolíka. Keby si povedal postriebreného...
0: Bol by som len popisný, Vilko. Na prvý pohľad povrchne popisný. Podľa toho, čo o tebe viem, si stále reský ako na líceu.
1: Á, nechajme komplimenty. Pokiaľ ťa poznám, nikdy si im neholdoval. Dúfam, že ani moja kandidatúra im za ne nevďačí.
0: My politici na nostalgiu a sentiment si nepotrpíme. Hoci pravdu povediať, za vojvodinských a sriemských Srbov som ťa navrhol práve ja. Podľa dohody v týchto voľbách majú mať zástupcu v sneme dolnozemskí Slováci. Tým je povedané všetko.
1: Až na to, či ho v ňom aj budú mať.
0: O tom viac, pán učiteľ. Tvoj hlavný kortéž a sprievodca po dolnej zemi.
2: Pokladám si to za česť, pán Paulíny. Moje meno je Spevár.
1: Pekné, írečité priezvisko. Slovák?
2: Podľa rodičov aj vlastného presvedčenia, pán Paulíny. Dúfam, že všetci moji tunajší rodáci, a nie je ich prosím málo, sa v ten veľký deň našej národnej nádeje zachovajú, ako očakávame.
1: Pekné slova. Tiež by boli prorocké.
0: Mali by byť. Naša srbská konferencia už vydala príslušnú proklamáciu v zmysle, čo roduverný Srb, to volič roduverného Slováka. Aj väčšina tunajších Rumunov nám drukuje.

0: No, pohovorili sme si, pospomínali.
1: A pán učiteľ sa ešte ani nedostal k slovu.
2: No, v takejto spoločnosti som najradšej pozorným poslucháčom.
1: Len netajte, vidno na vás, ako ťažko preglgáte svoje otázky. Máte príležitosť. Prepáč, Vilko, na chvíľu sa musím vzdialiť. Na radnici mám krátke zasadanie. A veď s týmto zvedavým mladým mužom sa určite nebudeš nudiť.
3: Všetko si pokojne vybav, Sveťo. No, pán učiteľ, som vám k dispozícii.
2: Pôjde skôr o osobné otázky, pán Paulini. Prečítal som si 3 zväzky vašich besiedok.
3: Štvrtú knihu sa práve chystám odoslať do Skalickej tlačiarne. Len čo vyjde, pošlem vám ju.
2: No, istotne bude rovnako zaujímavá ako tie 3. Čítal som ich s pôžitkom aj zaujatím.
3: Naozaj? Nie iba z povinnosti?
2: O, pán Paulini, pokladám ich za rovnako skvelé ako vaše humoresky a čaty v Černokňažníkovi a besednice a poviedky v Sokole. Aby som sa priznal, sám sa pokúšam čo to napísať, no predovšetkým sa zaujímam o históriu.
3: Aha, už začínam tušiť výhrady.
2: No, ak dovolíte, naozaj sú tu isté pochybnosti. Mám na mysli vašu historickú povesť. Trenčiansky Matúš, tu predovšetkým. Prepáčte, pán Paulíny, ale zdá sa mi trochu zveličené pasovať veľmoža Matúša Čáka za akéhosi šlachetného a dobrotivého vodcu vtedajších Slovákov. Vieme predsa, čo to bolo za feudála.
3: Ako by som počul svojich vážených profesorských oponentov. Len hlas nemáte dosť prísny.
2: No, ak som sa vás nechtiac dotkol, prepáčte mi.
3: Neokolkujte, mladý muž. Bráňte svoju pozíciu. To bôž, keď sa nachádzate na platforme objektívnej pravdy. Áno. Sám si uvedomujem tieto navonok rozpory. Navonok. Nemôžeme poprieť, že onen feudál mal svoje osobné ambície zjednotiť Horné Uhorsko proti Karolovi Robertovi v záujme vlastnej moci a nezávislosti. Faktom však zostáva, že vtedy, v 14. storočí, by realizácia jeho plánu priniesla osoch krajine aj pôvodnému obyvateľstvu. Ergo nám, Slovákom. Podobne ako prípadné uskutočnenie ideí nášho memoranda teraz v 19. storočí. Mojou úlohou v tomto prípade spisovateľskou bolo pripomenúť verejnosti, že obdobné snahy, ba dokonca hnutia, jestvovali oddávna a nie sú výmyslami akýchsi, prepitujem, poblúznených a vlastizradných pán Slávov. Zdá sa mi, že vás moja odpoveď neuspokojila.
2: Mnohé mi vysvetlila. Napriek tomu si dovolím nesúhlasiť s natoľko voľným využívaním konkrétnych historických skutočností.
3: Narážate na moje ďalšie historické prózy?
2: Áno, áno, prosím. Na kráľovú ženu aj na tatarský plen.
3: V oboch povestiach som sa tak prísne pridržal dokumentov, až mi Jožko Hurban a niektorí ďalší kritici zazlievajú málo umenia.
2: Šlachetné skutky a hrdinské činy ste vyhradili výlučne Slovákom. Naši predkovia však neboli vždy svetci či bohatieri.
3: Opäť správny postreh, mladý muž. Odpovedajme si najskôr na otázku, čo je úlohou krásnej spisby. Povznášať a zušľachťovať čitateľa. Aj Puškin pripomínal prvoradú úlohu poézie. Prebúdzať dobré city. Takmer všetky európske národy už majú vlastnú historickú beletriu a ňou, predovšetkým ňou, pripomínajú svoju slávnu minulosť. Máme my, Slováci, byť o niečo horší, zaostalejší, práve v čase, keď nám ide o bytie či nebytie? Musím si priznať, že všeobecné vedomie o našich vlastných dejinách je zúfalo slabé. Dokonca mnohí naši vzdelanci pochybujú, či ich predkovia vôbec žili na tomto území. A pokiaľ aj kedysi žili, či to nebola iba bezmenná masa rabov. Oni, nehovoriac už o prostom ľude, potrebujú vzory, hodné napodobňovania. Objektívnejší, pripúšťam dokonca, že pravdivejší pohľad, nechajme na našich následovníkov a vzdelanejšiu čitateľskú verejnosť.
2: No, v takomto prípade mi ostáva iba súhlasiť.
3: Nevravíte to veľmi presvedčivo, ale chápem vás. Škoda, že žijeme v čase, keď slovenské tlačené slovo musí konvenovať slovenskému čitateľovi. Dúfajme, že naši potomkovia už nebudú mať takéto starosti.

0: Lený, pričúhajko milený. Poznáte, počestní gazdovia, aj vy, poctiví páni remeselníci, túto pesničku však? Len pred pár rokmi nám ju nútili návštevníci z Horného Uhorska. A či viete, kto na ňu zložil slova? Tu prítomný pán kandidát a vašim pričinením zaiste budúci náš ablegát, ctihodný pán William Paulini Todd. Prišiel medzi nás až zo svätého Martina, z kraja našich starých otcov. Je význačným človekom, jedným z najvýznačnejších roduverných Slovákov, pod predsedom nám všetkým známej a milovanej Matice slovenskej, vychýreným žurnalistom. Mnohí z vás čítali spis Jánošík. Však? Nuž, vedzte, že napísal ho náš pán kandidát a aj pred súd sa zaň dostal, tak veru. Tu v Kulpíne sme odoberali aj černokňažníka, na ktorom sme sa všetci dobre zabávali. Písal ho náš pán kandidát, ctihodný pán William Paulini Todd. Ale nie je len novinárom a organizátorom všakovakých podujatí našich rodákov v Hornom Uhorsku. On je aj básnikom. Hora, hora, tichá hora, tichá duša moja. Ticho tvoje, city moje, dovedna sa spoja. Taký to je v hĺbke duše a v túžbách svojich básnik slovenský. Ale môže príjmať tieto dary nebies, keď mraky zlovôle mocných nad jeho národom hrozia bleskami a ohňami zničenia. Náš básnik musí takto veršovať. Hurá! Do boja! Skokom napred koník vraní, trúby znie hlas a diel durukot rozihraný, zbojo trmy, čo k nám hrmí, v bitvu zove nás. Hurá! Hurá! Nech ale už vraví on. Ctený pán Paulini Todd.
1: Bratia drahí, pekne a výstižne to riekol môj pán predrečník. Tak veru, kto už by si neželal žiť v Božej pokore, v priateľstve a v bratstve s blížnymi svojimi, v samej láske podľa písma a spasiteľovho učenia. Bohužiaľ, i v tomto našom roku pána 1869, vo veku naskrz modernom, je spravodlivosť i nespravodlivosť. Žijú v ňom mocní a živoria bezmocní. K tým slabým a hnieteným patria moji rodáci z Horného Uhorska, predkovia a príbuzní vás, tu prítomných Slovákov, spolubratia v nevôli tu prítomných Srbov a Rumunov. Pero nestačí na opísanie ich biedy. Pero je slabé náčinie i zbraň na ich ochranu. Potrebujú svojho zástancu v takej mocnej ustanovizni, ako je slávny uhorský snem a jeho ctihodný ablegáti, ku ktorým sa s vašou láskavou pomocou usilujem priradiť, aby som práva našich národov obhajoval z vysokého miesta, z ktorého vládcovia jeho hlas začujú, lebo ho začuť musia. Hlas Srba, Rumuna, Slováka. Hlas tejto vychýrenej dolnej zeme.

0: Tak na slávu a na zdravie nášho prvého slovenského ablegáta. Tak vidíš, Vilko. A do poslednej chvíle si neveril.
1: Veril, neveril, Sveťo. Mám tiež nejaké politické skúsenosti a maďarská vrchnosť je všade rovnako spupná a prešíbaná.
0: Tu na dolnej zemi nie až natoľko ako u vás. Pokiaľ sa národnosti vedno združia, aj čert z pekla, nie to ešte nejaký slúžny, je bezmocný.
1: Vy ste už nepovedané. S tvojim dovolením ťa budem citovať vo fejtóne pre Pešť budinské vedomosti.
2: Mali by ste im ho poslať čo najskôr, pán ablegát? Reagovali, čo sa týka vašej osoby, okamžite po vyhlásení výsledkov. Je to epochálna, preradostná a velice poučná udalosť pre národ slovenský. A tu zasa? William Paulini Todd bude prvým národným vyslancom na sneme uhorskom a radovať sa nám na čím vedí podľa postavenia, ktoré on v národe našom a v mienke obecnej i vne národa nášho ako prvý podpredseda Matice slovenskej i ako muž v bojoch hrdinský a v miery podnikateľ vo veciach národného záujmu v plnej
1: pre
2: miere.
1: Pre pána kráľa dosť. Ešte nebodaj spíšne.
0: Á, ty nie, Vilko, ty nie. Natoľko ťa poznáme. A preto ti takto dôverujem.
1: Tak už tú chválu nechajte. V prvom rade si ju zaslúži pán učiteľ. Bez jeho organizačných schopností a cicerónskej výrečnosti by som asi tiež prepadol ako ostatní slovenskí kandidáti v Hornom Uhorsku.
2: Ďakujem za uznanie. No dovolím si vás trochu poopraviť. Ani moja kortešačka báni s odpustením vaše rečnenie či majestátny zjav neboli celkom rozhodujúce. Vaše básne, tie prosím. Viete, že sme tie najbojovnejšie dali vytlačiť na letáky? A naši gazdovia a páni majstri razom pochopili, ejha, takýto chlap nie je kadejaký toč huba z úradu. No a keď sa dozvedeli, že pre Jánošika ste si začas pobudli aj v árešte, stali ste sa bezvýhradne ich človekom, pán Paulíny.
1: To by mali počuť všetci maloverní, ktorí pochybujú, či je dnes slovenský spisovateľ vôbec potrebný. Aspoň vo svojom domove.
0: Nech vycestujú za hranice a presvedčia sa, aké pevné puto s domovom vytvárajú každým svojim veršom, každým riadkom. Napíš to, Vilko. A kolegom v Matici to pripomeň ako odkaz slovanských bratov.

V Novom Sade 28. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy moje milé deti, povinnosti mi velia stále zotrvávať na dolnej zemi, hoci sa mi už veľmi cnie ako po vás, tak aj po našich krásnych horách. Blíži sa prvé snemové zasadanie, má byť v polovici apríla, treba mi vykonať toho viac, ako stačím. Či už od maličkosti, ako je nechať si uši dôstojný ablegácky mundúr, až po dôležitejšie záležitosti, akými je popri politických rozhovoroch s bratskými Srbmi aj nadväzovanie ďalších stykov, vyplývajúcich mi z titulu podpredsedu Matice. Často sa v duchu pýtam, či mi ten nový mandát nebol iba čert dlžen, ale presvedčam sa, že azda i k niečomu bude dobrý. Je len pre našu národnú vec, pre ktorú ty, drahá Vilmuška, máš také úprimné pochopenie, ale aj pre moju písomnú tvorbu. Na ňu si čas musím nájsť, lebo je, ako som sa presvedčil, naozaj potrebná. Ba prepotrebná. Teraz, zaštítený tou akože poslaneckou imunitou, budem môcť pádnejšie a adresnejšie bojovať za vec národa slovenského.

0: Rádio Litera odvysielalo dramatickú epizódu zo života Viliama Pauliniho Tóta. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Peter Rúfus, Richard Stanke a Jozef Šimonovič. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha. Zvuk Eva Irmanová a Mária Vrancová. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate Rádio Litera.

Zátačka, nadjazda, opäť zátačka. Stále dookola.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po nej sa môžete tešiť na rozprávkovú hru Ruda Dobiáša Oráč Matej, v ktorej sa v jednej z úloh predstaví Jela Lukešová. Jej životný príbeh sa uzavrel 5. mája v roku 2012. Esej Ivana Čičmanca predstaví Samuela Becketa pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia. Dvojhodinové vysielanie uzavrie májová poézia Jána Smreka v interpretácii Jána Galoviča. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Spoločníkom a sprievodcom po parížskej spoločnosti bol Štefánikovi gróf Hanuško Lovrat, s ktorým sa dôverne spriatelil. Kolovrat sa neskôr stal rakúsko-uhorským vojenským ataše. Štefánik sa usiloval získať svojho priateľa, aby sa zastal utláčaných Slovákov v Uhorsku. Už v týchto prvých krokoch Štefánika v parížskej spoločnosti možno teda vidieť črtu, ktorá aj neskôr sprevádzala jeho vystupovanie v mondénnej spoločnosti. Využiť kontakty v prospech Slovenska a neskôr tiež v prospech československej myšlienky. Začiatkom apríla sa Janssen vrátil do Paríža. Flammarion zaviedol Štefánika k svetoznámemu astrofyzikovi na jeho hvezdáreň v Medone. Bola to chvíľa, na ktorú Štefánik dlho čakal a na ktorú sa pripravoval. Bola to vlastne posledná šanca zakotviť vo svete francúzskej vedy. Janssena Štefánik upútal. Zaujala ho jeho vynaliezavosť, technické nadanie a invencia, ktorú vedel uplatniť pri zdokonaľovaní prístrojov, jeho oduševnenie a chuť pracovať. Súhlasil, aby Štefánik ako hosť pracoval v medonskej hvezdárni. Bez pevného platu s neistou budúcnosťou. Šanca tu však bola a Štefánik sa jej chopil so všetkou energiou. Sám to považoval za začiatok svojho vedeckého bádania, za rozhodný životný medzník. Začínam novú etapu svojho života, napísal pani Lidmile Vrchlickej. S nezlomnou energiou, poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiou a s dôverou ma sprevádzajú na mojej ceste. Žil Janssen dal Štefánikovi aj ďalšiu šancu. Poslal ho spolu s ďalším pracovníkom medonskej hvezdárne Gastonom Miošom na vrchol Mont Blancu, kde mal zariadené observatórium. S neobyčajnou námahou za snehovej búrky vystúpila výprava 20. júna 1905 na vrchol. Zotrvali tu celých 14 dní v ťažkých podmienkach, hladní a bez možnosti robiť pozorovania. Vedecky nepriniesol tento pobyt na Mont Blancu nič. Janssen sa však presvedčil o Štefánikovej húževnatosti a rozhodol sa ho podporiť. Ďalšiu šancu Štefánik využil dokonale aj vedecky. 30. augusta pozoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie slnka. Počasie pozorovaniu prialo. Janssenová výprava sa vrátila s výbornými výsledkami, na ktorých sa podielal aj Štefánik. Jeho štúdiu spektroskopické skúmanie zatmenia slnka 30. augusta 1905 v Alcosebre predniesol Janssen na zasadnutí Parížskej akadémie a publikoval ju aj vo vedeckom časopise Akadémia. Bol to mimoriadne úspešný štart do vedeckej kariéry. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906. Uverejnil vtedy 7 vedeckých prác, 2 z nich sa týkali konštrukčných zlepšení pozorovania slnka. Janssenove práce predložil akadémii, kde sa stretli s priaznivým prijatím. Dvakrát v tom roku vystúpil na vrchol Mont Blancu, v júli a v auguste, tentoraz s lepším vedeckým výsledkom. Zdalo sa, že sa jeho životná dráha dostala pod lepšiu hviezdu. V krátkom čase sa stal známym aj v medzinárodnej vedeckej spoločnosti. Janssen i jeho rodina mu boli priaznivo naklonení. Začlenil sa do parížskeho sveta a rozšíril okruh svojich známych tak i medzi vedcami, ako aj medzi umelcami, politikmi v mondénnej parížskej spoločnosti. Ustálil sa aj jeho citový život. Ešte počas čakania na Janssena sa v Paríži zoznámil s českou študentkou Máriou Neumannovou, ktorá sa na dlhší čas stala jeho dôvernou priateľkou. Štefániková vedecká kariéra však nebola bez tienistých stránok. Jeho protektor Janssen mal už takmer 80 rokov a stiahol sa z vedeckého života. Medonská hvezdáreň prešla do rúk ambiciózneho Henriho Delandra, ktorý od začiatku Štefánika nenávidel. Táto osobná averzia nebola výrazná, kým observatórium viedol Janssen. Po jeho odchode však Delandre Štefánika z Medonu jednoducho vyhodil. Na sklonku roku 1906 dostal Štefánik ešte jednu významnú šancu. Firma Bureau de Longitude ho poverila viesť francúzsku výpravu do Turkestanu na pozorovanie zatmenia slnka, ktoré malo byť 13. januára 1907.
Cestou do Turkestanu sa zastavili v Prahe i na Slovensku. Navštívil s priateľom Alexejom Ganským, s ktorým vystúpil v auguste 1906 na Mont Blanc, známú pulkovskú hvezdáreň pri Petrohrade. Vzhľadom na situáciu v Medone uvažoval aj o možnosti zamestnať sa v Pulkove. Prijali ho tam síce zdvorilo a srdečne, ale možnosť uplatnenia sa tam nenaskytla. Z vedeckej stránky bolo pozorovanie v Turkestane neúspešné. Obloha bola po celý deň úplne zamračená a tak celá výprava bola vlastne zbytočná. V astronómii to nebolo v tom čase nič zvláštne. Pozorovania zo Zeme vždy záviseli od oblohy. V situácii, v akej sa však nachádzal Štefánik po sľubnom rozbehnutí vedeckej kariéry, to bola vlastne osobná tragédia. Cestu využil Štefánik na poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Vo februári navštívil v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a priateľa Dušana Makovického, ktorý bol Tolstého osobným lekárom. Návšteva Ruska a stretnutie so svojím niekdajším duchovným učiteľom formovalo Štefánikove filozofické i politické názory. S politickou realitou Uhorska sa oboznámil veľmi názorne na spiatočnej ceste, keď sa zastavil na Slovensku. V marci 1907 sa konali v Pezinku doplňovacie voľby do Uhorského snemu. S bratom Ladislavom a priateľom Zigmundíkom cestoval vo vlaku medzi Pezinkom a Bratislavou. V tom istom vozni cestovali aj traja Maďari, poslanci Uhorského snemu. Zakazovali im hovoriť po slovensky, urážali ich i fyzicky napadli. Bola to priam typická ukážka šovinizmu maďarských poslancov. Rozhorčený Štefánik napísal o tomto incidente do sociálno-demokratických novín Népsava. V Turkestane medzi Kyrgizmi a Tadžikmi som bol bezpečný. V Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva. Pri návrate do Paríža sa dozvedel príjemnú správu, ktorá bola náplasťou na neúspechy posledných mesiacov. Valné zhromaždenie francúzskej astronomickej spoločnosti mu udelilo Jansenovú cenu. S novým elánom sa začal pripravovať na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu na výskume slnka. Výsledky práce Štefánika a Milošova hodnotili na zjazde veľmi pozitívne. Štefánikovú pozíciu v Medonskej hvezdárni to však nezachránilo. Existenčné problémy a znova sa opakujúce finančné ťažkosti zhoršili jeho chorobu natoľko, že v júli 1907 už bol pripútaný na lôžko. Napriek starostlivosti sa choroba nezlepšila a tak ho napokon previezli na liečenie do Šamony. Tam sa liečil 2 mesiace, kým sa ako tak vystrábil. Ako rekonvalescent sa vybral domov, navštívil Máriu Neumannovú a koniec roka strávil v rodných Košariskách. Vianoce v roku 1907 však boli smutné. Do Košarísk prišiel z Paríža telegram. Gilles Janssen zomrel. Štefánik vedel, čo to znamená. Marie naliehala, aby sa usadil v Prahe. Veď teraz ako astronóm známy vo vedeckých kruhoch sa mohol bez problémov v Prahe habilitovať, zakotviť, založiť si rodinu. Po toľkých životných peripetiách sa mu ponúkala možnosť pokojnejšieho, ustáleného spôsobu života. Štefánik o tejto možnosti vážne rozmýšľal. Rozhodol sa však inak. Viac ako pokojný život ho lákal boj a šíroší svet. Vrátil sa do Paríža odhodlaný len tak ľahko sa nevzdať. Považoval sa, a iste právom, za pokračovateľa Jansenovho vedeckého odkazu. Utvrdzovala ho v tom aj manželka a dcéra veľkého vedca. Prvým plánom, s ktorým vlastne do Paríža prišiel a aj uskutočnil, bolo vytvorenie spoločnosti observatórií na Mont Blancu. Cieľom tejto spoločnosti bola záchrana montblanských observatórií, hlavne Jansenovho, ktoré bolo na vrchole. Predsedom spoločnosti sa stal Joseph Vallo, majiteľ ďalšieho montblanského observatória. Štefánik sa stal úradujúcim podpredsedom spoločnosti, čo mu zabezpečovalo stály príjem. Spoločnosť však nehodlala do záchrany montblanských observatórií investovať priveľa. Najskôr Štefánikovi oznámili, že jeho plat je zabezpečený iba na rok.
Osud však nedoprial Jansenovmu observatóriu ani rok života. Štefánik sa preto pokúšal uchytiť sa inde. Prihlásil sa do expedície na Južný pól, ktorú organizoval známy polárny bádateľ Jean Charcot. Do výpravy sa nedostal, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Zašiel aj do Mníchova a do Ženevy za dávnym dobrým známym optikom Émilom Schérom. Sondoval možnosti uplatnenia sa mimo Paríža, ale s neveľkým úspechom. Počas tohto ťažkého existenčného zápasu mal Štefánik iba niekoľko šťastných chvíľ. Jedným z najmilších mu iste bolo stretnutie s dávnym priateľom z čias pražského štúdia, hudobným skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý zhudobnil jednu zo Štefánikových básní. Teraz prišiel Schneider Trnavský na turné do Paríža s Božom Umirovom a predniesol tu slovenské ľudové piesne vo vlastnom spracovaní. Treba povedať, že s veľkým úspechom, o ktorý sa zaslúžil aj Štefánik, pretože tento koncert horlivo propagoval medzi svojimi známymi. Úspech a prítomnosť slovenského hudobného skladateľa využil Štefánik tiež na oboznámenie parížskej spoločnosti so Slovenskom a s jeho kultúrou, ale aj s jeho ťažkým položením. V lete 1908 uskutočnil Štefánik 3 výstupy na Mont Blanc. Prvú výpravu organizoval ešte v nádeji, že sa mu podarí Jansenovo observatórium zachrániť. Robil aj vedecké pozorovania, ale stav hvezdárne bol beznádejný. Puklina na ľadovci pod ňou sa stále zväčšovala a hrozilo nebezpečenstvo, že sa zrúti a drahé prístroje výjdu na vnívoč. Ďalšie 2 výpravy v auguste a septembri už boli vlastne likvidačné. Akokoľvek to bolo pre Štefánika bolestné, akokoľvek sa s tým nevedel zmieriť, observatórium sa mu zachrániť nepodarilo. Komisia usúdila, že drahé prístroje treba zniesť dolu. Štefánik rozobral veľký ďalekohľad a 21. septembra 1908 naposledy zostúpil z vrcholu Mont Blancu. Neúspech ho zronil, ale ako všetky silné povahy súčasne aj nesmierne motivoval. Bol vlastne nezamestnaný astronóm, opäť vo finančných ťažkostiach. A v tejto situácii začal snovať fantastický plán. Zriadiť vlastné observatórium. Usiloval sa preň získať popredné osobnosti a hlavne bohatých mecenášov, v ktorých prostredí sa zdržiaval po celé leto 1908 v Chamonix medzi výstupmi na Mont Blanc. Okruh známych, medzi ktorými sa Štefánik pohyboval, bol obdivuhodný. Boli to poprední vedci, politici, umelci, ale aj bohatí podnikatelia a finančníci a mnohé dámy vždy ochotné utrúsiť slovo za šarmantného, modrookého astronóma. Zo všetkých najviac urobil pre Štefánika v tom čase, ale aj neskôr, senátor Émile Chaudam. S jeho pomocou zorganizoval Štefánik výpravu do Severnej Afriky. Hlavným cieľom cesty bolo hľadanie vhodného miesta na vybudovanie hvezdárne. 8. apríla 1909 vystúpil z lode v Alžírsku, prešiel horský masív Atlasu, Saharu. Robil pozorovania hlavne meteorologické. Jeho predpoklady o možnosti vybudovať observatórium sa však nepotvrdili. Ako vždy pri svojich cestách zaujímal sa o život domácich obyvateľov, usiloval sa pochopiť ich kultúru a dušu, ako sa sám vyjadroval. Precestoval Tunisko, zastavil sa v Kartágu. Poznal ďalší kus sveta, ale zásadnú otázku, ktorá pred ním stála ako výstražné znamenie, sa mu vyriešiť nepodarilo. Okruh jeho záujmov bol široký. Veľa času venoval premýšľaniu o Slovensku, sníval o rozvoji slovenskej vedy, usiloval sa presvedčiť francúzskych podnikateľov, aby na Slovensku investovali. Doba však nebola naklonená týmto plánom. Štefánik sa začal zaujímať o letectvo, hlavne o leteckú techniku. Svoju technickú vynaliezavosť uplatnil ako vynálezca. Systematicky vedecky pracovať však nemohol. Začiatkom roku 1910 sa mu naskytla nová šanca. Vedecký ústav Bureau de Longitude, ktorý ho aj neskôr poveril viacerými úlohami, spolu s ústavom Bureau Central Meteorologique ho vyslali na ostrov Tahiti s cieľom pozorovať Halleyho kométu. Toto poverenie však nebolo spojené s finančnou pomocou.
a tak sa musel Štefánik postarať o ňu opäť sám, ak chcel využiť ponúknutú možnosť. Najväčšou prekážkou pri poskytovaní financií francúzskymi inštitúciami bol fakt, že bol stále cudzinec. Pokúsil sa preto získať francúzske štátne občianstvo, no predbežne dostal iba povolenie na pobyt. Na Tahiti sa však vypravil. Cestou sa zastavil v Spojených štátoch amerických, kde sa stretol s viacerými krajanmi. 27. apríla pristála loď Mariposa so Štefánikom na palube v tahitskom prístave Papeete. V tomto zemskom raji strávil plných 10 mesiacov. Bolo to nepochybne jedno z jeho najpokojnejších.

vydal politický vývoj, ktorý v Európe smeroval k rozpútaniu vojny. Štefánik pritom stále myslel na oslobodenie svojho národa spod národnostného útlaku. Budúcnosť Slovákov videl v tom, že v budúcej vojne Francúzsko so svojím spojencom Ruskom napomôžu oslobodeniu Slovenska. Na vzdialenom Tichomorskom ostrove sa zamestnával myšlienkou presídliť sem určitý počet Slovákov, založiť plantáže. Ako zvyčajne, aj na Tahiti Štefánik horúčkovito pracoval. Zakladal meteorologické stanice, robil meteorologické pozorovania. Starostlivo sa pripravoval na pozorovanie prechodu Haleyho kométy pred slnkom. Opäť však mal smolu. Jasné tahitské nebo sa práve 18. mája v deň prechodu zatiahlo. Tento neúspech si Štefánik dokonale vynahradil pri pozorovaní úplného zatmenia slnka na ostrove Vavau 28. apríla 1911. Zo všetkých výprav, ktoré pozorovali tento úkaz, mal práve Štefánik najlepšie výsledky, a to aj napriek slabšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu. Jeho meno opäť zažiarilo na vedeckom nebi. Dostalo sa mu ocenenia od Francúzskej akadémie. Napriek týmto úspechom sa vedecká kariéra mladého 31-ročného Štefánika chýlila ku koncu. Vážnejšie robil výskum ešte pod vedením profesora Guillauma Bigourdana v pevnosti Cormeilles, kde pozoroval neúplné zatmenie slnka a potom ešte v máji a júni v Národnej hvezdárni v Paríži pri skúmaní hmlovín. Tieto pozorovania uzavreli jeho systematickú vedeckú dráhu. Vedecký ústav Bureau de Longitude ho vyslal v lete 1912 na pozorovanie zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii. Nebol práve v najlepšom psychickom stave. Na jar navštívil Prahu. Uvažoval o možnosti habilitovať sa na Pražskej univerzite. Aj Marie Neumannová naliehala, aby sa rozhodol. Ich vzťah už trval dlho a z jej strany to bolo vlastne iba nekonečné čakanie. Štefánik ju v listoch presviečal o svojej láske a náklonnosti, ale nedával jej nejakú nádej. Začali sa u neho prejavovať čoraz častejšie a naliehavejšie príznaky žalúdočnej choroby. Opäť sa v ňom rozpútal boj medzi možnosťou usadiť sa, založiť si vlastný domov a trblietavou, no nejasnou vidinou veľkého sveta. A opäť zvíťazil svet. 25. augusta 1912 nastúpil v Bordeaux na loď do Brazílie. Pozorovanie zatmenia slnka 10. októbra sa nevydarilo pre nepriazeň počasia. Vo vtedajšej astronómii to bola celkom bežná udalosť. Zatiahnutá obloha prenasledovala vedcov veľmi často. Vo vedeckom svete to nikto nepovažoval za neúspech vedca či výpravy, ale za objektívnu prekážku. Napokon Štefánik už preukázal, že za dobrých poveternostných podmienok je schopný dosiahnuť vynikajúce výsledky. No v jeho postavení to znamenalo viac ako jednoduchú smolu. Na to, aby sa presadil vo svojom stále neistom postavení, potreboval výsledky, potreboval úspech. Preto nevydarené pozorovanie označil za ťažkú ranu. Po návrate do Paríža prišli ďalšie údery. Zomrel matematik Henri Poincaré, Štefánikov priateľ a ochranca, jeho najvýznamnejší protektor vo Francúzskej akadémii. Krátko na to aj pani Jansenová. Na Vianoce sa šiel z Otavy domov do Košarísk. Stretol sa s ťažko chorým otcom. V apríli 1913 Pavel Štefánik zomrel. Keď Štefánik v druhej polovici apríla 1913 odchádzal z Košarísk po pohrebe otca, netušil, že je to jeho posledná návšteva na Slovensku. V tej chvíli začal hľadať záchranu tam, kde sa cítil šťastný a kde ho to lákalo. Začal sa pripravovať na cestu na Tahiti a uvažoval o tom, že sa tam usadí natrvalo. Medzitým však dostal poverenie od francúzskej vlády, ktorá mu ponúkala životnú šancu. Panamský prieplav bol už pred dokončením. Medzi svetovými veľmocami prebiehal tichý, ale horúčkovitý zápas o získanie čo najvýhodnejších pozícií v oblasti, ktorá sa mala stať strategicky významnou hospodárskou, ale aj vojenskou tepnou. Štefánik predostrel svoje plány na vybudovanie telegrafnej siete v Ekvádore a na Galapágoch.
Za inej situácie by sa

Jeho fantastické plány iste stretli s malým pochopením. Vo vypetej situácii, keď vo Francúzsku cítili, že majú v oblasti veľmi slabé pozície, Štefánikov plán dostal zelenú. A tak Štefánik, už ako francúzsky občan, cestoval do Ekvádoru. Z cesty na Tahiti zostala iba krátka návšteva, skontrolovanie vybudovaných staníc a prístrojov a po troch týždňoch návrat do Spojených štátov amerických a odtiaľ odchod do Ekvádoru. Oficiálne bolo jeho poslaním vybudovať observatórium v hlavnom meste Ekvádoru, Kvite. V Ekvádore ho zo začiatku prijali s nedôverou, ktorú prejavovali voči všetkým Francúzom. Štefánik však v krátkom čase vedel všetkých vplyvných ľudí v krajine získať pre svoj plán. Tu sa poprvýkrát v plnej miere prejavili jeho mimoriadne diplomatické schopnosti, umenie presviečať ľudí a dosiahnuť očakávaný cieľ. Jeho misia v Ekvádore bola viac diplomatická ako vedecká. Štefánik v nej dosiahol plný úspech. Ekvádorská vláda súhlasila s tým, aby Francúzsko vybudovalo v krajine a na prilahlých ostrovoch telegrafnú sieť a sústavu meteorologických staníc. Úspech v Ekvádore mu priniesol slávu i nové vplyvné známosti v najvyšších politických kruhoch Francúzska. Francúzska vláda na návrh ministerstva námorníctva mu udelila kríž rytiera čestnej légie. Mohol reálne pomýšľať na podporu pri zriadení vlastného observatória. Tohto plánu sa stále nevzdal. Všetky jeho plány však skrížila zdlhavá choroba, ktorá po návrate z Ekvádoru vypukla s plnou silou. V marci 1914 sa musel podrobiť operácii žalúdka. Po operácii sa zotavoval dlho. Napriek prechodnému zlepšeniu ho choroba neprestala trápiť po celý život. Choroba, ale aj nespokojnosť s tým, že sa stále nemohol dostať k systematickej vedeckej práci, po ktorej túžil, spôsobili, že v lete 1914 prežíval jednu zo svojich ťažkých životných kríz. Jeho povaha a ctižiadosť si vyžadovali veľké úlohy, ktorých sa mu nedostávalo. Cestovanie po svete mu spôsobovalo nemalé potešenie. Rád cestoval a poznával ďaleké končiny zeme i nových ľudí. Mal zmysel pre exotiku. Z každej cesty si priniesol rozmanité spomienkové, často bizarné predmety. Jeho parížsky byt sa stal svojrázným múzeom exotických predmetov často vysokej umeleckej hodnoty. To však bola iba jedna stránka veci. Ústavičné putovanie s rozličným poslaním, s rôznymi výsledkami ho nielen unavovalo a zhoršovalo jeho zdravotný stav, ale bolo tiež prejavom pevnosti jeho postavenia vo vedeckom svete, o ktoré sa od začiatku usiloval. Chcel byť svojím pánom. Mať možnosti sám riadiť svoje výskumné plány. Neprestajná závislosť od iných, ale hlavne od náhody, ho skľučovala.

Uviedli sme druhú časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru Rudolfa Dobijáša Oráč Matej. Je to príbeh o Matejovi, ktorý nechce opustiť svoje pole a koníka, hoci mu sudičky predpovedali kráľovský osud. V inscenácii účinkuje aj Jela Lukešová. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jej úmrtia, keď nás 5. mája 2012 navždy opustila. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vysadni na voz, chlapče. Vezmi opraty do rúk a dobre si zapamätaj tento deň. Stal si sa oráčom, ako som ním bol ja i všetci naši predkovia. Je to tvoj veľký deň, syn môj.
1: Už dávno som sa naň tešil, otec. Som rád, že som sa ho konečne dočkal.
0: Kiež sa tvoja radosť spojí s radosťou zeme. Dbaj, aby si zemi nikdy neublížil, lebo je matkou nás všetkých. Dbaj, aby si neprišiel o priazeň slnka, lebo ono je otcom všetkých našich dní.
1: Nikdy nezabudnem na vaše slová, otec.
0: Ďakujem ti, chlapče. Ďakujem.

0: Hotovo, Pejko. Dohorali sme. Cítiš, ako rozvoniala zem? Otvorili sme ju a povyberali z nej toľko vôni, až sa z nich stromom i vtákom hlava zakrútila. Z brázd vystupujú teplé obláčiky vône. Dobre v nich bude zrnu. Do zimy, ak iste vyklíči, a na jar budú klíčky iba rásť a rásť, kým sa nepremenia na klasy. No, poď, Pejko. Vypriahnem ťa z pluhu. Ty budeš oddychovať a ja budem zasa siať.
1: Zadrž, Matej.
0: Matka Katarína. Kde sa tu beriete? Myslel som, že už vôbec nevychádzate ani pred dom a vám sa nelenilo výjsť až na Podbielske. Stalo sa niečo?
1: Nestalo, ale mohlo by sa stať, Matej. Odpáš zásteru, ktorou si sa opásal, a vypusti z dlane zrno, ktoré sa chystáš zasiať.
0: Nerozumiem vám, matka Katarína. Zem je pripravená prijať zrno.
1: Škoda by ti bolo namáhať sa. Otec nech seje na miesto teba. Ty iba čo zemi a zrnu ublížiš.
0: No, otec je už starý, ten nech oddychuje. Teraz prišiel rad na mňa.
1: Prečo ti nič nepovedal? Vari už zabudol.
0: Na čo mal zabudnúť, matka Katarína?
1: Vieš, stalo sa to pri tvojom narodení. Je to chlapec, moja pekná. Chlapec.
2: Syn.
3: Je zdravý. Nič mu nechýba.
1: Čože by mu malo chýbať? Hotový junák. Ruky a nohy má bucľaté, líca červené ako jablčka.
3: Podaj mi ho. Podaj, nech sa naň pozriem.
1: Na.
3: Synček.
1: Aké mu dáte meno?
3: Matej, po otcovi.
4: Aj môj otec, aj otec môjho otca sa tak volal.
1: Tak Matej, no. Môžeš byť na ňo dvojnásobne hrdý, otec Matej. Kde kto ti bude chlapca závidieť?
4: Hlavné, že je to syn. Keď vyrastie, bude chodiť za pluhom na miesto mňa. Naučím ho orať a siať, kosou sa oháňať.
1: Nebude oráčom.
4: Akože? Od nepamäti moji predkovia orali a siali, obrávali zem. No prečo by práve môj syn mal byť výnimkou? No počuj, a čo sa ti na ňom nevidí? Chýba mu niečo?
1: Nič mu nechýba. Skôr naopak.
4: Nerozumiem. Hovoríš v hádankách a ničo by si bola? Sudička.
3: Čo je s ním? Hrozí mu nejaké nešťastie v ráhu?
1: Nič mu nehrozí. Iba...
4: No hovor, matka Katarína.
1: Narodil sa vo chvíli, keď vychádzalo slnko.
3: Vary, to nie je jedno, kedy sa kto narodí.
1: Nie. Vo chvíli, ako bola táto, prichádzajú na svet iba králi.
3: Králi?
4: Kože?
1: Slnko ich privolá, aby vládli dňom zeme.
3: Môj syn bude kráľom?
4: Ale teda, fatky, oráčom bude a basta.
0: Ale matka Katarína, čo to hovoríte? Nenarodil som sa preto, aby som vládol, ale aby som poznal veľkosť a krásu zeme.
1: Staneš sa kráľom, Matej, lebo taká je vôľa slnka. Viem to, lebo som videla tvoje meno napísané v knihe života. Písmo bolo zlaté.
0: Čo to len vravíte, matka Katarína? Aká kniha, aké písmo? Doteraz mi nikto neprišiel núkať kráľovskú korunu, aby som za ňu vymenil držadlá pluhu.
1: I to sa raz stane. Vráť sa domov a popros niekoho, aby zasial zrno na miesto teba.
0: Čo by na to povedal otec?
2: Hanbil by sa za takého syna.
1: Daj na moje slová, Matej. Či som ti niekedy chcela zle? Všetky deti, ktoré v mojom náručí prvý raz uzreli svetlo sveta, považujú ma za svoju druhú matku. Ak aj ty prechovávaš úctu ku mne.
2: Pravda, že si vás vážim, matka Katarína. Lenže pochopte, keď som už pole poorál, patrí sa mi aj siať.
1: Zemi ublížiš. Aj otcovi žiaľ spôsobíš.
2: Zemi? Myslíte, že by sa neozvala, keby sa ma bála?
1: Mlčí, ale iba preto, že ani ona nič nezmôže proti vôli slnka. Za tisíc ročia sa ani raz nestalo, aby sa čo i len včela alebo lístok na strome sprotivil jeho vôli. Aj ty sa mu pokorne podriať. Vráť sa domov a popros matku, aby ťa vypravila na cestu.
2: Prečo by som mal z domu odchádzať? A kam?
1: Hľadať svoje kráľovstvo.
2: Hanbil by som sa otcovi do očí pozrieť, keby som tak urobil. Som oráč, matka Katarína.
1: Varovala som ťa, Matej.
2: To nie je možné. Zrno som zasial a ono už aj vyklíčilo. A klíčky rastú, ani čo by ich niekto z pôdy vyháňal. Premieňajú sa na klasy. Zrelé klasy. Ani čo by zvonili mosacné zvončeky. Je to kov, matka Katarína. Pozrite. Zrná sú zlaté.
1: Varovala som ťa.
2: Zlato. Samé zlato. Otec nebude vlastným očiam veriť. Vidíte, čo sa stalo, matka Katarína. A vy ste mi radili, aby som nesial. Kto by sa nepotešil takej úrode? Hneď to idem otcovi povedať, matka Katarína.
5: Toľké to nešťastie. Toľké to nešťastie.
3: Vari, si rozum potratil, či čo? Nehanbíš sa synovi šťastie vyčítať. V rukách drží bohatstvo, o akom ostatní ľudia iba snívajú, a ty, namiesto toho, aby si sa radoval, div slzy neroníš.
5: Nebude z neho oráč.
3: Tým lepšie pre neho. Vari, je to šťastie chodiť celé dni za pluhom, siať zrno do zeme a potom celé týždne trpnúť, či slnko klasy nespáli, či ľadovec nezbije úrodu. Náš syn donútil zem, aby mu vydala tie najvzácnejšie a najdrahšie plody.
5: Ale o čom to hovorí žena? Od nepamäti bol chlieb najvzácnejším darom zeme.
3: Nebudeme trieť núcu, neboj sa.
5: Ale až do smrti budeme musieť jesť cudzí chlieb.
3: Hlavná vec, že náš syn bude kráľom. Poď, poď sa preobliec, synak. V zrebnej košeli a bosí. Nemôžeš ísť hľadať svoje kráľovstvo.
5: Chlapče, chlapče.
2: Odpuste, otec. Nechcel som vás zarmútiť.
5: Ja ti odpustím. Len neviem, či ti aj zem, ktorej si ublížil viac ako mne, odpustí.
2: Nemyslite na to, otec.
5: Ako nemyslieť? Či nevidíš, čo sa deje? Ľudia bežia na pole, zabudli na chlieb a zatúžili po zlate. Úbohé pole, na púšť ho premenia, o všetok život pripravia.
2: Vrátim sa tá a pomôžem mu.
5: Choď, choď, chlapče, ale bojím sa, že už prídeš neskoro.

0: Musel som prísť za vami, matka Katarína. Mali ste pravdu. Ublížil som zemi i ľuďom. Namiesto radosti vyrástol na našom poli smútok. Som prekliatý oráč, lebo aj moje vlastné ruky sa obrátili proti mne.
1: Je mi ťa ľúto, Matej, ale neviem ti pomôcť. Mohla som ťa iba varovať. A to som aj urobila. Čo chceš teraz urobiť?
0: Vyhľadám Sonko a vrátim mu jeho dar.
1: Nikomu sa nepodarilo ani len do očí mu dlhšie pozerať. Nie to zhovárať sa s ním. Ako chceš k nemu dôjsť? Veď ani nevieš, kde ho treba hľadať.
0: Spýtam sa vetra. A možno mi budú vedieť poradiť lastovičky, alebo dážď a sneh. Raz k nemu dôjdem, musím dôjsť.
1: Ani keď na najvyššiu horu vylezieš, ani tak nebudeš k nemu bližšie, ako si teraz.
0: Musím to urobiť, matka Katarína. Nechcem, aby sa otec až do smrti trápil. Keby zostal sám, aj naše pole by spustlo. Potom by som sa ani zemi do tváre nemohol pozrieť.
1: Si čudný človek, Matej. Slnko ťa spomedzi tisícov vyvolilo za vládcu zeme a ty pohrdáš jeho vôľou. Iný na tvojom mieste...
0: A ja som si spočiatku myslel, že sa šťastie na mňa usmialo. Ale keď som potom pozrel na otca a uvidel spustošené pole, pochopil som, že šťastie nie je šťastím, ak niekomu prinesie zármutok. Pôjdem, matka Katarína. Povedzte doma, ako som sa rozhodol.
1: Poviem. A veľa šťastia, Matej.

0: Kde máš syna, Matej?
1: Odišiel, pane.
2: Kam?
1: Za slnkom. Išiel mu vrátiť jeho dar.
0: Čože? Išiel slnku vrátiť moc, ktorú zveril do jeho rúk? A ty si mu to dovolil?
1: Z celého srdca schvaľujem jeho rozhodnutie.
2: Hlupák, nevieš, čo hovoríš, Matej. Za jediný deň si mohol zbohatnúť. Stačilo iba orať a siať a zberať zlatú úrodu z poľa.
1: Zlato nie je úroda.
2: Nevidel si, koľko ľudí pribehlo na tvoje pole?
1: Dobre som videl, čo sa tam dialo. Zlato nezbližuje ľudí s ľuďmi ako chlieb. Nemožno sa ním nasýtiť ako chlebom. Rozmnožuje hlad i nepriateľstvo medzi ľuďmi.
0: Vary, nechápeš, že za jediný deň sa všetky sýpky mohli naplniť zlatými zrnami? Všetci sme mohli zbohatnúť a potom nažívať vo svornosti a blahobite. Aj z tvojho syna sa mohol stať boháč. Mohol bývať v paláci, jesť vyberané jedlá, piť vzácne vína, ktoré by mu ktorýkoľvek kupec rád predal za vrecúško zlata.
1: Nie sme kupci, pán Richtár. Môj syn...
2: je nenapraviteľný hlupák. A my...
1: Čo chcete urobiť?
0: Zabrániť, aby vykonal, čo si zaumienil urobiť. Privedieme ho naspäť. Naše polia sú pripravené prijať zrno z jeho ruky.
2: Vidíš, koľky čakajú na jeho návrat? V domoch nezostalo jediné zrnko?
1: Nebude siať.
2: Ale bude. My ho naučíme tancovať podľa našej nôty.
3: Ubohá lastovička. Asi máš zlomené krídlo. Akože teraz poletíš s ostatnými. Keby aspoň chceli odletieť bez teba, ale nechcú. Tu nemôžete zostať, hlúpučké. Veď by ste pomrzli. Prečo neodlietate? Už je najvyšší čas. Čo nevidieť, priženie sa severák. A potom vám bude beda. Leďte, lastovičky. Čo mám robiť, keď nechcete odletieť? Deduško! Deduško!
4: Nechaj deduška na pokoji, dievčatko. Ja ti možno budem vedieť poradiť.
3: Ty? Dokážeš prehovoriť lastovičky, aby odleteli?
4: To neviem. Ale najprv musíme zranenej lastovičke obviazať krídlo. Nemáš handričku?
3: Mám tuto... stužku vo vlasoch.
4: Nebude ti chýbať? Kedykoľvek sa vetru zachce, môže ťa pomýkať za vlasy. Možno ťa to bude aj bolieť.
3: Nech.
4: Tak, stužku vyrovnáme. Krídelko pevne obviažeme. No. Vidíš? A už je.
3: Ale čo tie ostatné? Kam sa schovajú pred zimou?
4: Niekto musí zranenú lastovičku odniesť do teplých krajov. Inak ani ostatné neodletia.
3: Lenže kto?
4: Ja. Máme spoločnú cestu. Oni i ja ideme za slnkom.
3: Nikdy som nepočula o človeku, ktorý by šiel za slnkom. Prečo ideš za ním?
4: Lebo sa chcem domôcť spravodlivosti.
3: Vary, je slnko nespravodlivé? Deduško hovoril, že slnko nikomu neublíži. Že rovnako svieti na kvety i na ľudí. Že má rovnako rado detí i starcov, včely i lastovičky. A môj deduško sa vo všetkom vyzná.
4: No, o tom nepochybujem. Ale ja mám so slnkom nevyrovnané účty.
3: A vieš, kde ho hľadať?
4: Neviem. Možno tam, kde vychádza, alebo tam, kde zapadá.
3: Deduško hovoril, že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. Ale iba vtedy, keď je najvyššie.
4: No a prečo vtedy? Čo ak je to práve naopak? Kedy môžeme jeden druhého najlepšie počuť a vidieť? Iba keď sme blízko pri sebe.
3: Ak chceš, spýtaj sa deduška. Ten ti to bude vedieť istotne lepšie povedať ako ja.
4: Nemám čas, musím sa ponáhľať.
3: Počkaj. Ešte naposledy pohľadkám lastovičku. Maj sa dobre, bielohlavka. A nezabudni na mňa. Na jar sa vráť. Aj vy ostatné.
4: No, zaštebotala. Istotne sa jej páči meno, ktoré si jej vymyslela. Tak. Pozdravuj deduška, dievčatko.

0: Vidím ho.
1: Kde je?
0: Tamto schádza do doliny. Pozrite sa.
1: Aha. Čo chvíľa bude prechádzať cez lúku. To nám dobre padne, aspoň sa nemusíme po kopcoch štverať. Rozdelíme sa. Ty si najšikovnejší, ty mu odreš cestu od potoka a vy dvaja, vy budete strážiť les.
0: Bude lepšie, ako hneď poviažeme.
1: Nie. Najprv to skúsime po dobrom.
0: A ak nebude chcieť ísť s nami?
1: To by bolo, aby si s ním toľko chlapov neporadilo. Ale opatrne. Je to zlatý vtáčik. Povedz chlapom, že keď všetko dobre dopadne, čaká ich odmena, akú ešte nejaký človek od nikoho nedostal.
0: Neušla by ani myš. Nám neujde, Richtár.
2: Na kone, chlapi!

0: Bielohlávka, čo ti je, celá sa trasieš? Srdiečko ti ide z hrude vyskočiť. Veď sa už neboj, čo nevidieť, uvidíme slnko. O chvíľu vyjde spoza mraku a usmeje sa na nás. Nevychádza. Zdvihol sa vietor. Varile nebude pršať. Jazdci a cválajú rovno sem. Bielohlávka, ty sa ich bojíš? Bielohlávka, čo to robíš? Prečo si šklbeš pierko? Bielohlávka, čo to? Čo?
1: To je čudné. Kam sa mohol podieť? Videl som ho predsa na vlastné oči. Mali sme ho na dosah.
2: Nič nevidieť, Richtár. Všade je tma ako vo vreci. Tu tamten čierny mrak. Premokneme do nitky, ak sa niekde neskrieme.
1: Stojte! Stojte, kam utekáte?
3: Kone sa nedajú udržať, Richtár. Boja sa búrky. Blesk lietajú nad lúkou ani zlaté motýle. Musíme sa schovať v lese, inak sa nám koniec divejú.
1: Dobehni chlapov a povedz, aby obrátili kone. V lese sa stretneme.
3: Burky, že ich dobehnem. Takúto burku som v živote nezažil. To sa nedá vydržať, Richtár.
1: Hio, hio,

0: Pozrite, Richtár. Tu je ihličie suché. To bola akási čudná búrka.
1: Práve nad tým rozmýšľam.
0: A prišli ste na niečo?
1: Prišiel. Matej nám prešiel cez rozum.
0: Je to čarodejník. Keď vie zrno na zlato premieňať, mohol aj čista jasna privolať búrku.
1: Druhý raz musíme byť opatrnejší.
0: Vy chcete ísť za ním? A nebolo by lepšie, keby sme ho nechali? Nech si ide, kam chce. Veď aj tak sa skôr či neskôr vráti.
1: A čo ak nie? Ha? Čo ak sa mu podarí nájsť slnko a prehovorí ho?
2: Prehovoriť slnko? Veď sa len pozrite. Tak vysoko nevyletí ani orol, nie to obyčajný človek.
1: Je to čarodejník. Sám si to povedal.
0: Už ako chcete, ale zišlo by sa však kone nakrmiť a napojiť. Ustaté sú.
1: Nemôžeme čakať. Potom by sme ho už naozaj nedohonili.

0: Ďakujem ti, bielohlávka. Zachránila si ma pred zlobou. Čo keby sme si teraz trochu oddychli? Času máme dosť. Naši prenasledovatelia sa už akiste vzdali. No keď nie, tak nie. Iba som si myslel, že si aj ty ustala. Ja už veru sotva nohy za sebou vlečiem.
1: Počuješ? Znova sú nám v petách.
0: To je náš koniec, bielohlávka. Ja už nevládzem ďalej. Zachráň sa, ak môžeš.
1: Leď! Pozri, tamto v skale je puklina. Ak sa v nej skrieš, nebudú ti môcť ublížiť. Leď, bielohlávka! Leď! Prečo si šklbeš biele pierko? Ach, bielohlávka! Celý svet zrazu obelel.
2: Neskoro, pán Richtár. Ušiel nám. A len pred chvíľou som ho tu videl. Bosorák je to. Celý kraj snehom zasypalo.
3: Neboj sa, dochytíme ho. Párkrát sa po lúke premehneme, sneh na kopytách roznesieme a takto ho podareného Mateja vyduríme z brvoška. Hio! Hio!

0: zamrzneme na kosť, ak tu ešte chvíľu zostaneme. Taká zima, až konáre praštia.
1: Vydrž! Tých pár fliačikov raz, dva rozdupeme.
0: Nerozdupeme! Nevidíte? Stále ho pribúda! Už nevidím, čo mám oči snehom zaviaté.
1: Obráť konia a staň si chrbtom k fujavici.
0: Nemôžem! Zapadol do záveja! Sotva mu z neho hlava trčí!
1: Musíme sa dostať k lesu a odtiaľ na breh rieky.
0: Ta nechoďme! Pozrite, koľký sneh sa odtiaľ valí! Hotová lavína! Bežme odtiaľto! Zahynieme!
1: Počkaj! Počkaj! Nenechávajte ma tu samého! Nemôžem nohy zo strmeňou vymotať! Pomôcť!

0: Ďakujem vám, lastovičky, že ste ma prišli zobudiť. Nebodaj som celú zimu v krovi prespal ako medveď. A vy? Vraciate sa domov?
1: Bielohlávka, tu si.
0: Krídelko sa ti zrástlo. Slniečko ti pomohlo uzdraviť sa. A čo bude so mnou? Ako sa dostanem k slnku bez vás? Vari, aj to bol iba sen? Sen o tom, že sa raz človeku podarí zhovárať sa so slnkom? Asi je to tak. Nikdy človek k nemu nedôjde. Nikdy sa mu nebude môcť posťažovať. Nikdy nevypočuje jeho prosby. Ty so svojimi kamarátkami budeš môcť švitoriť nad poľami, na ktoré moja noha už nikdy nesmie vkročiť. Čo poviem otcovi, keď sa ma bude spýtovať, či som slnku vrátil jeho dar? Choďte napred, lastovičky. Ja idem za vami.

0: Bielohlávka, ty si sa vrátila. Nezabudla si na mňa. Vidíš, tvoje hniezdo i ja sme ťa čakali. Už si doma, Bielohlávka. Vítaj u nás.
1: A lastovičku bez hniezda neprivítaš? Má zlomené obe krídla. A nikdy viac už nevyletí v ústrety slnku.
0: Podarilo sa ti nájsť ho a porozprávať sa s ním?
1: Nepodarilo a ani sa nikdy nepodarí.
0: Ako to vieš? Deduško hovorí...
1: Že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. A to vtedy, keď je najvyššie. No pozri, aj teraz nám stojí rovno nad hlavou.
0: Prečo sa pozeráš hore?
1: A kam sa mám pozerať, veď je preca na oblohe a neleží v tráve.
0: Prečo sa nepozrieš do studničky? Či v nej nevidíš tvár slnka? Zostúpilo na hladinu vody, aby si sa mu mohol zdôveriť. Povedz mu, čo ti leží na srdci. Ja zatiaľ pôjdem deduškovi ukázať Bielohlávku. Deduško! Deduško!
2: Vítaj doma, Bielohlávka. Nože vystri krídelka, nevidím.
1: Naozaj. Celé obrovské slnko vošlo do malej studničky. Je tak blízko, že sa ho môžem aj dotknúť. Ó, slnko. Viem, že sa ešte nenašiel ani jediný človek, ktorý by bol pohrdol tvojim darom. Ja sa však aj tak opovažujem predstúpiť pre teba s prosbou, aby si ma zbavilo povinnosti byť vládcom. V mene chleba ťa prosím. V mene zeme, čo sa hanbí za úrodu, ktorú musela vydať, keď prijala zrno z mojich rúk.
2: Zbytočne prosíš, chlapče. Knihe života a času je napísané tvoje meno. Ty, Matej, musíš byť kráľom, lebo nikto nesmie pohrdnúť darom, ktorý mu dalo slnko.
1: Ale, deduško, varí mi niet pomoci. Veď ak v mojom srdci neostane miesto pre chlieb, bude navždy prázdne a pusté ako pole, ktorého sa ľudská ruka ešte nedotkla.
2: Vidím, že ti nechýba múdrosť, čo ctí nie len kráľov, ale aj oráčov. Vieš rozlíšiť pravé poklady od nepravých. Viac ako zlato vážiš si chlieb, ktorý je dieťaťom slnka, zeme a človeka.
1: Som prekliatý oráč, deduš.

0: do histórie, ale aj do umenia. Jej osud sa stal námetom množstva románov, divadelných hier, filmov. Stala sa idolom, symbolom. Jedna z postáv Brechtovej hry Proces s Janou Zarku v Ruáne 1431 hovorí:
1: Najprv sa hnala na čele ľudu proti nepriateľovi, až kým ju nezajali. A keď už sedela vo veži v Ruán, tak o nás už nepočula a strácala silu. Dokonca odvolala. Ale keď odvolala, tak to prostých ľudí tak naštvalo, že začali Angličanom rozbíjať kotrby. A ona sa to dozvedela. Nik nevie ako. A odvaha sa jej vrátila. Pochopila, že tribunál nie je boisko o nič horšie než orleánske zákopy. A tak svoju najväčšiu porážku premenila na naše najväčšie víťazstvo. Pretože až keď jej ústa onemeli, všetci začuli jej hlas.

Počúvali ste epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Napísal Martin Kákoš. Účinkovali Dušan Jamrich, Monika Hilmerová, Ivan Romančík, Alfred Cvan, Emil Horvát a Ivan Laca. Redaktorka Táňa Kusá, asistentka režie Silvia Matovská, hudobná dramaturgička Eleonora Vančíková-Kapasná, zvukový majster Stanislav Kaclík, režia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 2006.

0: Yeah.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Rádio Litera vás pozýva na návštevu Parížskej kaviárne. Veľmi vzdialene si takto pripomenieme 9. máj 2006, kedy sa v bratislavskej kaviárni Café Roland uskutočnilo podujatie Café de Europe. Pri tejto príležitosti sa so Soňou Ďarfášovou a Ľubomírom Jančokom prenesieme do neopakovateľnej atmosféry Paríža a jeho kaviarenského sveta. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.
3: Miesta

0: Užívajme si prítomnú chvíľu, pretože možno práve žijeme tie najlepšie časy. Aj v takomto duchu sa niesol život počas obdobia parížskej Belle Époque, o ktorej budeme hovoriť. Táto éra, ktorá sa začala písať na konci 19. storočia a skončila sa prvou svetovou vojnou, svoj názov získala až oveľa neskôr, keď sa k nej so sentimentom a nostalgiou vracali umelci, básnici, maliari či sochári a spomínali na tie krásne časy, ktoré tu kedysi boli. Jednoducho čaro prchavého a pominuteľného okamihu, alebo tak povediac aj umenie žiť. Aj my dnes budeme hedonisti a pôžitkári. A vychutnávať si spolu túto atmosféru budeme v jednej z parížskych kaviarní, kde si kedysi svojho času vedeli užívať prítomný moment umelci ako maliar Henri de Toulon-Lautrec, ktorý sa rozhodol sny nahradiť realitou a nadväzoval na impresionizmus a postimpresionizmus, či spisovateľ Émile Zola, pranierujúci nedostatky veľkomesta a jeho obyvateľov. Na prechádzku po známej parížskej mestskej štvrti Montmartre rozprestierajúcej sa na pahorku z hora mučeníkov nás prevedie náš dnešný rozprávač, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Ľubomír Jančok, ktorý píše o Paríži, francúzskej kultúre a spoločnosti. Práve na predmestí Paríža prišiel v 30. rokoch ako dieťa slovenských emigrantov na svet aj jeho starý otec. A vnuk dnes objavuje zákutia mesta, na ktoré si jeho starý otec spomínal ešte z detstva. Dnes teda žije na trase Paríž-Bratislava a pozná dôverne aj mnohé miesta, kam kedysi chodievali francúzski velikáni. Vyberieme sa teda na legendárny Montmartre, no s našim dnešným hosťom nenazrieme do známeho Moulin Rouge. Ale na miesto, v našich končinách o čosi menej známe, no predsa tiež legendárne, do kaviarne La Bonne Franquette.
1: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop. Vers les rivages du Midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités.
0: Prijmite teda naše pozvanie medzi tých pravých francúzskych bohémov, ktorí tu boli v období Belle Époque. Akí vlastne boli? Viac než čokoľvek iné o tom hovoria podľa Ľubomíra Jančoka diela spisovateľa Honoré de Balzac.
2: Vo francúzsku slovo bohém je previazané na bobo, na buržua bohém, buržuj bohém. Balzac to popísal v 50. rokoch 19. storočia. Balzac nám dáva krásnu definíciu. Ce mot de bohém vous dit tout. La bohème n'a rien et vide tout ce qu'elle a. L'espérance est sa religion, la foi en soi-même est son code, la charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin. Čo znamená? Bohéma alebo bohém nemá nič a vyžije s tým, čo mu zostáva, čo má. Jeho náboženstvom je nádej, jeho vierou je pevné presvedčenie v svoje schopnosti a jeho rozpočtom je charita. A títo mladíci všetci sú väčší ako ich samotné problémy, ktoré ich kvária. Ani na kilometr sa nepriblížujú k akémukoľvek majetku, bohatstvu, peniazom, ale statočne sa vedia popasovať so súdom.

0: Jedno z najkrajších období parížskeho kaviarenského života bolo ešte v čase pred Prvou svetovou vojnou. A stalo sa neskôr aj bájnou a nedosiahnuteľnou chimérou, ku ktorej sa kedysi vracali umelci aj o 10 ročia neskôr a nehynúcou inšpiráciou. Obdobie tzv. Tretej republiky, ohraničené rokmi 1890 a 1914, bolo plné zmien a prijalo tak povediac aj tvorbe. Bola to éra, pri ktorej si pamätníci povzdychli s nostalgiou a nové generácie s čarom nepoznaného. Boli to tie zlaté časy.
1: Veľa ľudí dnes povie Montmartre, bohemský život. Tu treba pripomenúť, že Montmartre samotný bola najchudobnejšia časť Paríža. Tam dole boli bulvár podľa osmanského štýlu vybudovaná. Francúzsko-prúska vojna končí, komúna skončí, vyvražďovanie sa navzájom a výsledok, ženy vychádzajú do ulic, obliekajú sa, vznikajú salon de thé, stavia sa Tour Eiffel 87 až 89, potom je svetová výstava, prekvitá výdobytky technické a na Montmartre sú tí najhudobnejší. A to sú umelci, le bohème, artist, maliari, hudobníci. A tí tvoria v chudobe. La Belle Époque odzrkadluje bohemský život veľkých umelcov, artistov tejto zlatej doby. Belle Époque, zlatá doba, ktorá sa začne popisovať, až keď končí, lebo príde prvá svetová vojna 1914 a tak teraz vidia, ako bolo dobre až do tej vojny tých 40 rokov, tak nazvú tú dobu Belle Époque. Niečo tu máme i po revolúcii francúzskej podobné, keď Charles Maurice de Talleyrand, princ diplomatov z Napoleona, hovorí po 1789, hovorí po revolúcii, ľudia, ktorí nezažili obdobie pred revolúciou, nevedia, čo je to la douceur de vivre, láska, radosť zo života. A tak i táto Belle Époque, ktorá trvá do tej prvej svetovej vojny, je obdobie, kedy ľudia mali čas žiť.

0: Na Montmartre, kde sa stretávali básnici, spisovatelia či maliari a sochári, bol francúzsky kabaret, ktorý prežil do dnešných čias Moulin Rouge. Ten v roku 1889 vybudoval Joseph Oller, vlastník známej Olympie. Mladých a začínajúcich tvorcov priťahovalo aj iné miesto. Kaviareň, ktorú by ste našli v Paríži aj dnes. A s nezameniteľným názvom.
1: La Bonne Franquette, tá samotná časť na Montmartre, ten dom má 400 rokov, ale kaviareň postupne aj menila svoje mená, aj samotná reštaurácia. A La Bonne Franquette preberá potom názov, tento názov preberajú, lebo tu sa na nič nehráme v tejto kaviarni. Príďte, aký ste, radujte sa zo života. To je taký odkaz, by som povedal, tejto samotnej kaviarne. La Bonne Franquette v preklade znamená en toute franchise, teda nerob ceremonie, keby stará mať povedala niečo takéto. La Bonne Franquette, a La Bonne Franquette, výraz francúzsky, en toute franchise, úplne úprimne, bez okolkov, áno. A sa nachádza na Montmartre. Samozrejme, Van Gogh tam vytvoril svoj známy obraz La Guinguette. Chodil tam Renoir, Monet, Picasso, tvorili tam. A samotná ulica sa inokedy volala Rue Trenet v 15. storočí. Je to najstaršia ulica v Paríži. Dnes ulica sa volá Rue Norvins a je z roku 1868. A na tejto ulici sa práve nachádzala La Bonne Franquette hneď pri námestíčku Maliarov.
0: Čím priťahovala táto kaviareň podľa vás tých mladých umelcov, alebo čím ich priťahoval Montmartre?
1: On sa tvorí umelcov, že keď sa rozídu, trápia, bojujú, tak nejako sa schopia. Ako Rastiňa, keď prichádza do Paríža, aj keď on z iných dôvodov, a povie, a nous deux Paris, ja alebo ty Paríž, ja sa schopím. A umelec tiež povie, nepoddám sa, budem bojovať, to zase nedokedy. A toto bol prípad aj týchto umelcov na Montmartre. Oni v podstate, drvia väčšina z nich a spisovatelia podobne, vyrastali v skromných podmienkach a potom to bola istá forma prežitia. Zoberte si z literatúry, Victor Hugo bol milionár. Za svojich bedárov na dnešné pomery to boli milióny eur, keby sme to prerátali. Balzac písal ako drak každé 3 týždne knihu, lebo sa vykupoval zo svojich dlhov. Flaubert dopravoval 17-krát jednu vetu. Takže sú tu rôzne štýly a samozrejme v tomto období Balzac už nežil po 50. roku 19. storočia. 20 rokov po ňom prichádza Moulin Rouge, prichádzajú kaviarne a umelci prichádzajú na Montmartre. Prečo? No lebo dole v meste v Paríži bol luxus, chic, nobl. Oni to nemali. Príkladom je krásne Toulouse-Lautrec. Nemal za čo jesť. Otec za ňo hámbil, že maluje. Čo to je za remeslo? Áno. A ešte čo maloval? Nie pekné veci. Ale Toulouse-Lautrec prináša do malby fenomenálny zvrat. Maluje tie ženy, nie ako by sme ich chceli mať, ale ako reálne sú. Namaroval realitu. A tá realita prebývala postupne a naberala na hodnote, pretože po prvej svetovej vojne si už povedali ľudia, že koniec s továrňou na sny.

0: Počas Belle Époque bola aj kaviareň Le Bon Franquet podľa nášho dnešného rozprávača, spisovateľa Ľubomíra Jančoka, tým najkrajším obdobím. Ako však hovorí, počas celej jej existencie, nielen počas Belle Époque, ňou prešlo množstvo známych mien.
1: Určite Toulouse-Lautrec bol najviac rozorvaný v tomto období aj s tým, čo prinášal, že nemaloval len tú krásu. Samozrejme Van Gogh, Picasso, Renoir, Monet, to sú všetko mená, ktoré táto krásna doba, respektíve zlatá doba, zaznamená. A ja by som možno z literatúry určite vytiahol Rostanda, ktorý napísal Cyrano z Bergeracu. A to je to prelomové dielo pre mňa. Viete, že Cyrano je v takom tieni Christiana a Christian je len krásnym telom bez duše. Áno. A akože rivalizujú o jednu ženu, Roxanu. No a Cyrano tak moderne povedané chodí okolo horúcej kaše. No a má kvality, ale odsúdených stráte Roxanu, pretože ho zničí ho istá forma váhania symbolikou príležitosti. Tu a teraz. Teraz je šanca. Nevyriešite, nechytíte, ujde. Príležitosť. A to bolo aj váhanie Cyrana, ktorý je pre mňa nadčasovou postavou a je to z obdobia práve tiež Belle Époque.

0: Vy si viete predstaviť, ako sa asi muselo tvoriť v hluku tej kaviarni? Pre mňa je to napríklad celé také nepredstaviteľné a celkom rušivé. Si vezmem, že by som mala niečo hodnotné vytvoriť v prostredí, kde celá spoločnosť žije kankánom a zábavou. Tvorilo sa aj tu, alebo boli priestory tej kaviarne Le Bon Franquet iba nejakou tou inšpiráciou?
1: Toulouse-Lautrec, on tvoril v tichosti. Tie zábavy boli inšpiráciou veľakrát a vidíme ho aj v divadelnej hre ako človeka, ktorý je sám. Otec ho zavrhol, matka je ďaleko, nemá peniaze, je mu zima a tvorí. A aj dnes platí v našej dobe, mladí ľudia niekedy dokážu podať väčšie výkony, keď im niečo chýba a upínajú sa o niečo ako brečtan, keď potrebuje múr, ako keď všetko dostavujú na tácke a komfort ich zmalátňuje. Ako keď Bázek hovoril, že víno ho zmalátňovalo, ale káva mu rozprúdila prúd myšlienok.
0: Umelci sú väčšinou introverti, ktorí majú bohatú fantáziu, obrazotvornosť, rôzne imaginácie, predstavy. Čím to je, že ich lákalo vlastne prostredie tej hlučnej kaviarne, že ho tak povediac potrebovali ako zdroj svojich inšpirácií? Čím ich mohla inšpirovať?
1: Artisti, komedianti a všetci v tom období boli uzavretejší, boli to introverti, ktorí sa skľúčili, ponorili do seba samého a vtedy veľakrát vytvorili najväčšie diela. A je to opäť taká francúzska rozorvanosť, pretože kto vo Francúzsku nerozpráva, je asociál. Takže vo Francúzsku debaty ide tento koncept, diskutuj o tom a dokonca diskutuj o tom, keď sa trápiš a napíš o tom 300-stranovú knihu. To znamená, ešte aj s tým bôlom treba vyzerať.

0: Nielen páni, ale aj dámy majú miesto v parížskej kaviarni. Aj keď tento raz sme sa venovali najmä mužom umelcom, viac než čokoľvek iné sú dôležité aj ich múzy. A aj život v parížskej kaviarni na Montmartre. Le Bon Franquet nebol iný a najmä počas Belle Époque sa to ukázalo v pravom svetle. Populárne tu boli najmä krásne kankánové tanečníčky. Hoci treba povedať, že na vyobrazeniach neboli vždy v lichotivom svetle. Spomínaný maliar Toulon Lautrec ich maľoval a ukazoval aj s chybami. A hrdinky Emila Zolu neboli zďaleka len pôvabné a éterické romantické bytosti. Veľká energia tých čas sa prejavila aj v umeleckých dielach. A možno aj nešťastná láska, pretože aj život tvorcov sa niesol v ich znameniach. Čo však gavalierom tých čas nechýbalo, to bola slušnosť a úctivosť k ženám. Tak ako hovorí aj náš dnešný respondent, ktorý nás sprevádza parížskou kaviarňou, spisovateľ Ľubomír Jančok.
1: Spoločenské francúzske správanie, ono sa to aj hovorilo aj u nás však, aj galantný vidieč z Paríža, má maniére, ale paradoxne francúzska galantnosť favorizuje mravný chaos, po ktorom nastane zármutok. Nie je liekom na všetko. Je v prvom rade francúzska galantnosť je štýlom. Štýlom neznamená to, že keď budete galantní k žene z francúzskej tradície, že niečo od nej chcete. To je štýl. To je nevyhnutné a máte to urobiť voči priateľke, manželke, voči všetkým. Áno, to znamená, že láska je to, čo sa najmenej nachádza v galantnosti. Čo sa najmenej nachádza v galantnosti. A preto ľudia, ktorí v tom čase nejakým spôsobom v tejto zlatej dobe existovali, tak je vidieť, že v prvom rade išlo o štýl. Preto vidíme ženy v robách, vidíme ich prechádzať na Champs-Élysées, na veľkých bulvách. A dá sa povedať, že za Belle Époque už ženy vychádzajú do ulíc, parádia sa, muži chodia v klobúkoch, jednoducho šik, savoir vivre, umenie žiť a čas na žitie dominujú.

0: Stopy po velikánoch, ktorí tu kedysi tvorili, by sme mohli nájsť teda aj dnes.
1: Kaviareň dodnes z toho žije, kebo chváli sa práve Renoir, Monet, Zola, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. To tam je napísané na kaviarni, tu boli, tu reálne Van Gogh vytvoril to dielo, tu jeho strom, tu sedel a teraz keď vy prídete a sanete si, hra hudba, popijate vínko, tak to sa nedá zopakovať. Mohli by ste preniesť tú kaviareň aj tu, jednoducho ten pocit sa vás nezmocní. Toto je to najsilnejšie obdobie. Montmartre, paradox, ten paradox je ten, že oni sa reálne trápili v tom období a my tam prichádzame dnes oslavovať tento bohemský štýl. Pričom ten bohemský štýl reálne nebol bohemský štýl v dnešnom prevedení, ktorý mám, ale neprestali žiť, neprestali sa schopiť a bojovať s problémami, ktoré im život priniesol. A tak v podstate sa povedať, že po práci aj to slovo genget, ktoré Van Gogh má vo svojom diele, je zo slova le genge, ale genge je vlastne vin blanc sec, biele suché vínko. A na jednoducho popri práci, ako keby to bolo rozdelené v tom živote, práca a zábava. A zábava aj v tom umeleckom prevedení.

0: Boli tu a tvorili. A aj dnes, o viac ako storočie neskôr, má toto miesto svoje genius loci. A chodia sa mnohí, ktorí obdivujú prácu umelcov, aby sa dotkli miest, kde kedysi vznikali veľké diela, hľadali umelci svoje múzy či lásky. Podarilo sa však kaviarni, ktorá sa nachádza na Montmartre a konkrétne na najstaršej parížskej ulici, zachovať si aspoň čosi z dávnej tradície a tvorivej atmosféry. A prebýva tu tento tvorivý duch aj dnes?
1: Samozrejme, dnes je tam taký strom vo vnútri, v tej kaviarni, ktorý je strom Van Gogha. Van Gogh práve v tomto období, dal by sa povedať, že kaviareň zažíva tú takú najslavnejšie obdobie 1890-1910, by som povedal. No a potom po 60. rokoch 20. storočia opäť obrodenie a dnes je stále kultovou reštauráciou. Teda vo večerných hodinách tam bývajú veľké suahe, hrabec Piaf, harmonikári, gitaristi. Takže je to aj pre mňa osobne citová záležitosť, o to viac, že sa tam cítim ako doma, lebo mám tam veľa priateľov. A keď vidíte tých turistov nadšených, lebo sú tam raz za život a možno sa tam už nikdy nevrátia, si predstavujú, že takto to asi bolo.

Vypočuli ste si reláciu Miesta bohémy, pri ktorej sme zavítali spolu so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Ľubomírom Jančokom do Paríža, na slávny Montmartre. Nie však do Moulin Rouge, no do niečo menej nápadnej, no nemenej zaujímavej kaviarne Le Bon Franquet. Zachytiť múzy počas jej existencie i v tom najkrajšom období Belle Époque, teda zlatých čias, sa pokúsili Soňa Ďarfašová a Pavol Prelovský pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v apríli 2015.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme rozhlasovou hrou Petra Karvaša Antigona a ty druhý, ktorou si pripomenieme 8. máj 1945 ako deň víťazstva nad fašizmom. Vysielaciu dvojhodinovku spestrí esej Sigmunda Freuda o Leonardovi da Vinci. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť spomínanú divadelnú hru Petra Karvaša Antigona a tí druhí v rozhlasovej úprave Simony Rezníčkovej. Hra využíva pôdory z antickej drámy a rozpráva príbeh väzňov v koncentračnom tábore. Táto psychologicky filozofická rozhlasová sonda skúma pôvod zla v ľudskej spoločnosti a schopnosť človeka držať sa mravných princípov.

0: Ako to vonku vyzerá, profesor?
1: Bež preč od toho okna, Zeman.
0: Žije? Tak žije?
1: Ešte žije.
0: Ešte jeden taký apel a... Smrť si nás prepočítava na prstoch.
2: Nie smrť, ale kapitán Krone.
0: Koľko sme tam stáli? 4 hodiny? 6?
2: Keby aspoň tak nemrzlo.
0: Prečo nechcel Poli rátať údery? Prečo? Keby rátal, možno by dostal iba 25.
2: Malý rozkaz ho ubiť. Nikto nemôže prežiť 50 palíc po tom všetkom, čo s ním robili v bunkri.
0: Tak prečo ho Krone nedal obesiť? Veď takých vešia, nie?
2: Baví ho to. Ty, Zeman, vieš o tom, že sme už v novom roku?
0: Viem. O týždeň by som mal mať narodeniny.
2: A prečo by som? Koľko budeš mať, Zeman?
0: 33. Ako Kristus Pán. Koľko rokov mohol mať Poli?
2: Nevrav stále o Poli. Kedysi som si myslel, že najzázračnejšou vecou na svete je číslo. Všetko pominie. Číslo pretrvá. Po zeme guli nezostane ani stopy. A čísla budú.
0: Myslíš, že nás zlikvidujú, keď sa fronty priblížia?
2: Číslo možno zotrieť, to je fakt. Žiak Olša, utrite tabuľu. Raz, dva.
3: Zase táraš, profesor?
0: Záriš, videl si ho? Žije?
3: Ja, že to už má za sebou a on ti ešte raz otvorí oči. Vieš si to vôbec predstaviť? Ležíš na apel placi, ešte žiješ, dýchaš. V hlave ti to funguje a na vlastné uši počuješ Kroneho. Kým budeš naživé, nikto ti ani vodu nepodá, krv nepoutiera. A keď budeš po smrti, nikto k tebe nepríde, nikto ťa nepochová. Premeníš sa na zamrznutú kôpku kože a chlpov. Veď Poli musel všetko rozumieť, nie?
2: Keď sme tam dnes stáli na mraze v tom tichu, zdalo sa mi, že sme ako taká veľká logaritmická tabuľka. Samé stĺpce čísel.
3: Vieš, chcel som mu povedať aspoň pár slov, ale mal som plné gace, chápete?
2: Začali by strieľať z veže.
3: A Poli bol naozaj tou hlavou organizácie?
2: Kto to môže vedieť?
0: Prišiel nový vlak.
3: Videl som ho. Celý deň stal na rampe. Strašný mráz a vetrisko. Krucifix.
2: Čísla. Možno aj prečiarknúť. Pekne podľa pravidka.

0: Trochu sme všetci, prišiel poručík. Ste sa poponáhľali s tou schôdzou, latrínovi hrdinovia.
1: Čo je s Polím?
0: Už to má za sebou.
2: Ako schôdza? Prišli všetci?
1: Ani nie polovica.
2: Tušil som to. Majú strach?
1: Keby malo zajtra k niečomu dôjsť, neviem. Mizerná nálada.
2: Fronty sa zastavili, ale možno sú to staré správy. Hádam sa, Rusi medzi tým zasapovali. Možno na západe znovu zatlačili na Nemcov.
1: Pred pár týždňami boli fronty ešte ďalej a ľudia sa držali.
2: Áno. Prišiel si do baraku a viselo to vo vzduchu. Tá nádej. Potom udreli mrazy.
1: Nie mrazy. Krone.
2: Ale veď aj on musí vedieť, že to prehrali.
1: Ruské tanky budú pred bránou a Krone bude ďalej dávať rozkaz ich popravám. Ľudia to vedia, majú z toho hrôzu. V noci zase niekto išiel do drôtov.
2: A teraz ešte aj Poli. Prezradil niečo.
1: Vraj ani slovo. Treba dačo urobiť, aby ľudia zase začali dúfať.
2: Dúfať? To ste veľa nového nevymysleli.
1: Niektorí si Poliho vysvetľujú ako porážku. Treba im povedať, že to nie je pravda. Ešte sme tu.
2: Je nejaký rozkaz?
1: Áno, je rozkaz.
3: Nestačí, že tu rozkazujú SS-áci, kápovia a blokáči?
1: Rozkaz je pre naše komando. My jediní sa môžeme hýbať po celom lágri.
0: Povieš nám už, o čo ide, poručík?
1: Pobijeme sa s nimi o Poliho.
0: Nerozumiem ti ani pol slova.
1: Vezmeme im Poliho.
0: On je mŕtvý, nie?
3: Stačí sa priblížiť a začne tanec. Budú páliť z veží.
1: Viem.
0: Chlapi, alebo mi preskočilo, alebo... Čo s ním vlastne chcete urobiť?
1: To je jasné. Pochovať ho.
3: Bol popravený na výstrahu. Má tam zhniť všetkým na očiach.
2: Ako to urobíme, poručík?
1: Nemám potuchy.
3: Necháme sa zmasakrovať kvôli mŕtvole?
0: Čo z toho Poli bude mať?
3: A práve teraz, 5 minút pred 12.
1: Ľudia musia vedieť, že nás ešte nemajú. Že sme ešte tu. Že nie sú sami.
2: Leží iba pár krokov od nás.
3: Pre Boha živého, uvažujte. Veď tu máme nejaké poslanie, či nie? Kto bude roznášať správy po celom lágri? Chcete kvôli jednému mŕtvemu rozbiť živý organizmus, ktorý sa ničím nedá nahradiť?
1: Je to rozkaz. Spoločné rozhodnutie.
0: Poručík. Poli bol Nemec.
1: A ďalej?
0: Ešte pred pár mesiacmi sme boli v horách. Kto do nás trieskal mínometmi?
3: Uvidia nás posty z troch veží.
2: O chvíľočku bude tma.
3: Zažnú reflektory.
1: Je to rozkaz.
4: Los, los! Schweinhund!
3: Čo je to? Nový prírastok?
0: Decko.
2: Tu máš, chlapče, napísal.
0: Už iba ten nám tu chýbal.
5: Vy ste Slováci?
1: Odkiaľ si?
5: Zo Zvolena.
1: Kedy ťa vzali?
5: Pred týždňom.
3: Kde bol front?
5: Pred Budapešťou.
1: Košice majú?
5: Nie.
1: Do čerta!
3: A na západe? Kde sú na západe?
5: Boli v Belgicku, ale ich zahnali.
3: Kriste, pane, už celé týždne samé zlé správy. Kedy už príde niekto s nejakou dobrou?
2: Koľko si bol na ceste?
5: 3 noci.
2: Jedol si?
5: Nič nám nedali.
1: Tak zozvolená. A čo partizáni?
5: Ľudia vravia, pred Vianocami vyhodili vojenský vlak pri Margecanoch a v Jasenskej doline vraj...
1: Ľudia vravia. A ty? Ha? V povstaní si bol?
5: Nie, ja som študoval.
1: Kde?
5: Na technike.
3: V Bratislave?
1: No pravda, že ľudáci, neľudáci. Tam ťa chytili.
5: Nie, doma.
1: Pri mamičke. Žijú si, ako keby nebola vojna. Za čo ťa vzali? Ha? Tak za čo?
3: Ja mu hnáty doláme, lotrovi!
6: Čo si sa zbrali?
1: Ste slepí. Nasadili nám sem špicľa.
5: To nie je pravda.
1: Pozrite na holobriadka. Ešte včera sa premával v gardistickej uniforme.
3: Nechaj ho!
1: Pusivá! Pravdu! Kde ťa chytili?
5: Pred domom.
1: Po zákaze vychádzania.
5: Po obede okolo tretej.
1: Somár. To nech rozpráva starej materi.
0: Čo si tam robil?
5: Bol som sa pozrieť, či ešte prší.
1: Ale robí si z nás psinu.
5: Vtedy tam zastali autá. Uzavreli celú ulicu. Porozliezali sa po domoch.
1: Tak naposledy. Za čo ťa vzali?
5: Chcel som ísť na vzduch. Celý deň som sa učil. Chcel som vedieť, či ešte prší. Prišli ku mne dvaja. Najprv si mysleli, že som Žid. Mám také meno. Hajman sa volám, Jozef. Potom...
0: Ešte mi neveríte? Prečo by ho dali medzi politických?
5: Politických? To nie... To nie, musia ma dať inde.
0: A už bežia.
5: Ja som tu čírou náhodou. Také strašné nedorozumenie.
2: Áno, áno, ale tu sa, kamarád, nedorozumenia nevysvetľujú.
5: Nechápete? Ja som nič neurobil, ja chcem byť inžinierom.
0: Opýtajte sa ho, prečo nebol v povstaní, keď je zozvolená.
1: Ticho. Čo urobíme, profesor?
2: Najprv, nech si odpočine. Poď, ľahni si.
5: Všetko sa to musí vysvetliť. Musí.
0: No, samo sebou. Zatelefonujeme tatkovi. No,
2: zavri oči, dobre? Na nič nemyslí. No, spí.

0: Oddychol si si?
1: Dá sa tu oddychnúť.
0: Tu máš, napíš.
1: Ďakujem.
0: Nevšímaj si ostatných. Nemyslia to zle. A ja som tu vlastne náhodou.
1: Neprišli ste spolu?
0: Ale hej, zajali nás nad Kališťom.
1: Boli ste v povstaní. Proti ním, v tom je logika, ale prečo ja?
0: Tiež som do toho vletel. Ani neviem ako.
1: Nestrieľal si?
0: Všetci strieľali.
1: Prečo si šiel s nimi?
0: Bola mobilizácia. Dali mi mundúr, pušku. Aj proti Maďarom som nastúpil. Aj proti Poliakom. Príde lístok a ja idem. Ale myslím si svoje, vieš?
1: A prečo ste sa dali chytiť?
0: Čo sa toľko vypituješ? Nie je to jedno?
2: Len mu to pokojne povedz, Zeman.
0: Obklúčili nás.
2: A potom?
0: Stala sa chyba.
1: Aká?
2: Na jednom úseku bola stráž. Krátkozraká stráž. Poviem to rovno. Nič som nezbadal, tak nás obklúčili. Vieš, okuliare mi spadli do snehu a kým som ich...
3: Do čerta, kto to má večne počúvať?
2: Každému sa tu sníva o hostinách. O tom, že Hitler skapal. Keď zaspíš, bude sa ti snívať o bratislavských viechach. A ja? Keď zavriem oči, vidím našu rotu. Adama, Šimona, Cyrila, Fera.
4: Ticho. Všetci ticho! Do frasa odúsem. Nastúpte si!
5: Achtung! Weitermachen!
6: Kde je ten nový?
5: Tento pán kapitán.
6: Moment. Ty.
5: To nie je ten nový herr Hauptsturmführer.
6: Viem, ale tohto som už niekde stretol. Vystúp. Kto si?
5: Nevieš sa hlásiť?
7: Väzeň číslo 98272, herr kapitán.
6: Strečno, he? Chytili sme ťa medzi Strečnom a Vrútkami. Kóta 509.
7: A ušiel som medzi Vrútkami a Martinom.
6: Ako vidím, nieďaleko. Zmenil si sa. Ukáž mi chrbát.
5: Nepočul si kapitána? Dole kočelu!
6: Si to ty. Vidím, že si to prežil. Bravo! Spoznal si ma pri apele?
5: Áno.
6: Povedal si svojim priateľom, ako sme sa zoznámili?
5: Nie.
6: A čo som robil u vás?
5: Nie.
6: Pretože som to robil dobre, dostal som sa sem. Rozumieš?
5: Nie.
6: Za úplnú likvidáciu partizánov v priestore C. Už rozumieš?
5: Áno. Áno, herr kapitán.
7: Áno, herr kapitán.
6: Mal som teda pravdu, čo?
7: V decembri vyhodili partizáni muničný vlak pri Margecenoch. Na Donovaloch bola dvojdenná bitka. Vaše straty boli veľké.
5: Tu Schweinehund. Svinia partizánska, čo si to dovoluješ?
6: Storch, upokojte sa. Práve ma to začalo baviť. Také stretnutie treba osláviť.

0: Poznal si ho?
1: Nie.
0: Oh, v lete si tak primitívne neklamal. Ty predsa vieš, že nie som hlupák. Dostali sme ho a dostaneme aj ostatných. Ja predsa dostanem každého, koho chcem. Aj teba som dostal však. Viem, na čo myslíš.
1: Na čo?
0: Že prehráme vojnu. Na to tu myslí každý. Sála to z vás na 10 kilometrov. Ale čo teba osobne vlastne do toho? Vám všetkým to môže byť srdečne fuk.
1: A vám?
0: Svojím spôsobom aj nám. Možno nám zabránia vyhrať túto vojnu, ale kto nám zabráni skúsiť to ešte raz? A ešte raz? A ešte raz? V tomto sme neporaziteľní. Ale ty to predsa vieš. Máš s nami už nejakú prax, nie?
1: Mám.
0: Tak prečo nejdeš a nevrhneš sa na elektrické drôty? Hm? Na tvojom mieste by som to asi už dávno urobil.
1: A ja na vašom, herr kapitán.
0: A vieš, že ma ešte stále bavíš? Pamätáš si ešte na naše diskusie? Bolo to krásne leto však.
1: Možno.
0: Jawohl, herr Kapitán.
1: Jawohl, herr Kapitán.
0: Tento Leopold Kühne, bol to Johan?
1: Nie.
0: Ako vieš, že nie? Pred chvíľou si mi chcel nahovoriť, že si ho nepoznal.
1: Nepoznal som ho.
0: A teraz vieš, že to nebol on.
1: Kühne je mŕtvý. Johan žije.
0: Kto ti to povedal?
1: To tu vie každý. Johan žije.
0: Teda tak. A ty neveríš, že ho dostaneme?
1: Nie, herr Kapitán.
0: V tomto bode sme sa vždy rozchádzali. Pamätáš si na moju ponuku?
1: Áno.
0: Prečo si ju vlastne neprijal?
1: Pretože s takými vecami sa neobchoduje, herr Kapitán.
0: Ostať nažive nie je obchod. A ak áno, tak nie zlý.
1: Ale keby som vašu ponuku prijal, znamenalo by to, že ste mali pravdu. Aby ste ju nemali.
0: Ale veď všetko hovorí proti tebe, nie? Ešte stále neveríš, že môžeme všetko?
1: Nie.
2: Štorch! Jawohl, herr Kapitán!
0: Štorch, môžeme všetko?
3: Všetko, herr Kapitán.
0: Tento tomu nechce uveriť. Presvedčte ho, Štorch.
3: Rozkaz, herr Kapitán! A čo s tým prebytočným? S tým mladým?
0: Pôjde tam, kam všetci.

0: Na geh, du Schweine! Ich komme!
1: Žije? Prečo ho zbili?
2: Prečo jeho? Výslovne povedal, tu je ten nový, ukázal na mňa.
1: Preberá sa.
2: Ale by to nedáva zmysel.
3: Tu nič nedáva zmysel, vieš? Všetko je naopak. Najdôležitejším miestom sú latríny. Tam sa bojuje za slobodu. Najdôležitejší majetok je cínová lyžička. Najdôležitejší ľudia sú mordári a pasáci. Ak sa im zachce, podrežú ti krk.
1: Hej, všetko je naopak. Miluj blížneho svojho. Pre Krista pána, čo je to?
4: Poručík, poručík.
1: Ak to prežijem, čo budem učiť deti? Malú násobilku? Prečo by mala platiť práve malá násobilka? Práve násobilka?
3: Počuj, poručík. S takými známosťami si sa zabudol pochváliť.
1: Mučili ťa?
4: Zohváral sa so mnou. Pekne, ako v rukavičkách. Každý večer. O národe. O dejnej spravodlivosti. A raz som s ním musel hrať karty.
5: Karty? S Krónem?
4: Hral všetky hry sveta ako diabol. Potom zase diskutoval. Dokonca ma raz chcel pustiť, ak...
3: Ak uznáš jeho pravdu?
4: Nakoniec vždy jedného zavolal. Pozri, on nechce veriť. Presvedč ho.
1: Ako si sa z toho dostal?
4: Naši ma vraj našli medzi mŕtvými.
1: Ale čo bude teraz? Vyvrši sa na nás.
3: To vieš, veselo bude.
6: Tu nikdy nevieš, čo sa naozaj stane.
2: Ale ja som tu omylom. Čo to nechápete? Náhoda.

0: sprosté nedorozumenie. Ja som nič nespravil. Nič.
1: Pozor!
2: To si ty, Tonka. Nevideli ťa.
3: Vždy sa pýtaš, či ma nevideli. Bola by som tu?
1: Vítaj, Tonka. Čo máš dobrého?
3: Dnes iba chlieb.
2: Tonka, ty si poklad.
4: Tonka je život.
3: Ste milí. Pri vás sa necítim taká osamelá. A toto je kto?
5: Návšteva. Omylom sa tu zastavil.
2: Tonka, poď sem za mnou. Pozri sa z okna. Čo tam vidíš?
3: No, už je tma. Vidím reflektory.
2: A v barakoch?
3: Ľudia, ale tých nevidím.
2: Ja ich vidím. Túlia sa jeden k druhému, zohrievajú sa. A predsa sú osamelí, Tonka.
3: Niekto tam leží.
2: Leopold Kine.
3: Ten, čo ho dnes popravili?
2: Leží tam na výstrahu. Zakázali ho pochovať.
3: Jemu je to jedno. A to je veľké šťastie, nie?
2: Ale tamtým v barakoch to jedno nie je.
3: Prečo im na tom záleží?
2: Predstav si, že by si mohli povedať, pochovali Polio. Nikoho neopustia, ani jedného z nás. A zas by mali silu pasovať sa so smrťou, chápeš? A potom, keď by došlo na lámanie chleba, vieš, ak by raz bolo treba konať, mali by dosť síl.
3: Tak ho pochovajte.
2: Postrieľali by nás z veží.
3: To je pravda.
4: Lagersperre. Tonka, zákaz vychádzania.
3: Idem teda. Ten nový, kedy prišiel?
1: Predstav si, ešte pred týždňom chodil po zvolenskom korze.
3: A prečo sa skrýva schúlený so sklonenou hlavou?
5: Čo sa nespýtaš jeho?
3: Čo je s tebou? Bolí ťa niečo? Idem teda.
6: Volala sa Tonka? Na niekoho sa podobá.
5: Počuj, ty mal si už vôbec v živote ženskú?
6: Stretával som ju každé ráno, keď som išiel do školy. Raz sa na mňa usmiala. Iba raz. Vždy som si sľuboval, dnes ju už oslovím. Zajtra ju oslovím.
7: Ale si ju neoslovil.
6: Nie. A potom už neprišla. Čakal som. Asi sa odsťahovala.
7: Asi.
2: Čo bude s Paulím? Počujete, čo s ním bude?

0: Keby ste vedeli, čo sa deje v niektorých táboroch, herr kapitán. Začínajú si dovoľovať.
1: U nás je poriadok.
0: Je. No dovolte poznámku, herr kapitán. Nerozumiem celkom rozhovoru s tým väzňom.
1: Rád sa rozprávam s ľuďmi pred smrťou. Pred ich smrťou. Býva to veľmi poučné.
0: Ale...
1: Tam u nich je taký starý hrad, Strečno. Vyradil tam 4 tanky, skoro holými rukami. Celý týždeň som sa s ním večer čo večer rozprával.
0: Prečo ste ho vôbec nechali naživé?
1: Nemal som sa tam kedy starať o detaily.
0: Dám ho okamžite.
1: Počkajte, Storch. Viete, kto bol Herder? Obdobie rozkvetu Germánov sa vraj skončí a začne obdobie rozmachu Slovanov. Ako sa vám to páči?
0: Zabránime tomu v každom prípade.
1: Nemáte ani kvapku fantázie, Storch.
0: Máme vari na dosiahnutie nášho cieľa málo prostriedkov.
1: Málo veríte našej myšlienke, Storch.
0: Ja, herr kapitán.
1: Naša myšlienka je sama dosť silná. Ona sama, zapamätajte si to, prežije nás všetkých.
0: Budúcnosť nám nikdy neodpustí, ak túto príležitosť premárnime. Za všetky nemecké pokolenia
1: niekedy
0: musíme.
1: Niekedy sa trochu bojím, aby sa prozreteľnosť nepomýlila. To som ja? A tam 100 000 tamtých. Iba pár krokov nás rozdeľuje. Predstavte si, že by sa prozreteľnosť dopustila takého malého organizačného prehmatu. Takej maličkej účtovníckej chybičky. Že by som sa odrazu našiel medzi tamtých.
0: Herr kapitán.
1: No?
0: Ale veď to je práve prozreteľnosť. Že oni sú tam a my tu. Na večné veky.
1: A to je bystré, Storch.
0: Dovolíte mi poznámku, herr?
1: Nedovolím. Viem, sú len 2 možnosti. Zničiť, alebo byť zničený. Ale keď sa to skončí, potom to všetkom nesmie zostať ani stopy. Po celej tejto vašej primitívnej diletantskej fušerine. Ani po vás, Storch. Nikdy by sme svet nepresvedčili, že to bez vás nešlo. Máte ešte nejakú poznámku?

0: Písmena. Hm. Leží tam mŕtvy.
1: Viem. To je ten, čo viedol organizáciu.
0: Akú organizáciu?
1: Podzemnú. Nepočula si o tom?
0: A čo chcela tá organizácia?
1: A ja viem. Asi pobiť SS-ákov a oslobodiť väzňov. Nejakí šialenci.
0: Zajtra priletia havrany?
1: Prosím ťa, Anty, kde by sa tu vzali havrany?
0: Určite priletia. Čierny. Velikánsky. Mal by sa pochovať.
1: Prečo?
0: On sa vzbúril. A ja by som sa chcela vzbúriť.
1: Nevrav. To počujem prvý raz.
0: Iba teraz som si to uvedomila. Práve na toto celý čas myslím, ako sa vzbúriť. Pomôž mi ho pochovať.
1: Ty si úplný blázon, Anty. Postrieľali by nás ako vrabce.
0: Nie, pozri, Ismena. Bolo by to celkom ľahké, iba...
1: Prestaň s tým. Nepodstúpila si toto všetko, aby si sa nakoniec dala zabiť pre nič za nič.
0: Možno by to nebolo pre nič za nič. Nebol to hrdina?
1: Zaživa? Možno. Teraz je to mŕtvý muž. Hrdina má cenu iba kým je živý. Mŕtvý nie. A poznala si ho vôbec?
0: Nepoznala.
1: Ja sa na neho náhodou pamätám. A veľmi dobre. Bol tu ešte skôr než ja. Hovorili mu Poli. Bol to ten najnesympatickejší chlap, akého som kedy videla. Na ľudí zazeral. Nikomu nič milé nepovedal. Pre takého by si chcela...
0: Mŕtvý človek je veľmi osamelý.
1: Čo vravíš?
0: Povedala som, že osamelý človek je veľmi mŕtvý. Bojíš sa, Ismena?
1: Pravda, že sa bojím. Nado mnou nikto nedrží ruku. Nemám takého ochrancu ako ty.
0: Ismena, ako môžeš...
1: Nie, prepáč. Prepáč mi, Anty.
0: Možno nebol hrdina. Iba človek, ktorý nechcel, aby boli ľudia osamelí.
1: Čo ty vieš o ľuďoch?
0: A ty?
1: Ja? Všetko. Nesedela som zbytočne 5 rokov v telefónnej ústredni. Kedysi musel byť človek veštec, ak chcel vedieť, čo si ľudia myslia a čo urobia. Dnes stačí byť slečnou v ústredni.
0: Ty si načúvala?
1: No a čo? Nehambím sa za to. Počula som, ako sa pretvarujú. Klamú, podvádzajú. No, vidím im až do žalúdka. Nikto na svete si nezaslúži takú opäť.
0: Naozaj nikto?
1: Alebo poznáš niekoho, kto si to zaslúži?
0: Áno.
1: To si nikdy nespomínala. Mladý.
0: Chodíval každé ráno po tej istej ulici ako ja. Keď kráčal oproti mne, trochu sa usmieval.
1: A ty?
0: Ja som sa pozerala inde. Ale vždy som cítila, keď prešiel popri mne. Bol to len okamih.
1: Študent?
0: Áno.
1: A oslovil ťa raz? A čo ti povedal?
0: Povedal, slečna, vždy keď tancujete, sedím na galérii a Labutí jazero som videl 13 krát.
1: No, veľmi obradne to nepovedal.
0: A ty? Ja som sa opýtala, tie kytice boli od vás, pane?
1: Ako z knižky.
0: Čakával ma po každom predstavení.
1: Boli ste milenci?
0: Áno.
1: Nechcel si ťa vziať.
0: Išiel k partizánom. Tých slušných vždy zabijú. A darebáci ďalej telefonujú. Poď sem. Pozri sa z okna. Vidíš Poliho? Tieň nášho baraku siaha až k popravisku. Nohy má v našom tieni. Môžeme sa k nemu dostať v úplnej tme. Pomôžeš mi?
1: Nie. Nemá to zmysel.
0: Nikto iný to nemôže urobiť, iba mne.
1: Nechcem nič počuť. Ľudia sú mrchy. A spať.
0: Pochovám ho.
1: Anty, veď ja ťa mám rada. Teraz už nikoho nemám, iba teba. Mám ťa rada ako sestru.
0: Ja ho pochovám.

0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
1: sieben, acht, neun, zehn.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs,
0: sieben,
1: acht, neun, zehn.
2: Čo nespíš? Prírastok zvyčajne spí ako zabitý, pokiaľ ostal naživé.
3: Nemôžem zaspať.
2: Zapamätaj si, keď ťa nechajú spať, spí. Čo môžeš zjesť, zjedz. Každý pohyb, ktorý nemusíš urobiť, neurob.
3: Mám strach.
2: Kápo ti môže zo žartu rozbiť hlavu drúkom. Ale okrem toho, je tu ešte aj iná smrť. Sila ti uniká a ty ju nemôžeš zastaviť. Začneš klesať k zemi. Začnú sa preteky.
3: Preteky?
2: Ty alebo smrť. Začneš šetriť energiu. Zbierať omrvinky chleba. Sekundičky spánku. Nehybnosti. A odrazu sa vykašleš na dejiny, na ideály. Už nie si študent inženierstva, ale kopa buniek.
3: Nechcem tu zaživa stlieť.
2: Ale chceš. Každý chce, Boh vie prečo, tlieť čím dlhšie. Naučíš sa kradnúť žbrndu, kupčiť s kolieskami konskej salámy. Naučíš sa aj prosiť.
3: Nie.
2: A v jednej chvíli pochopíš, že všetko je márne. Stíha ťa to ako nejaký lovecký pes. Od samého narodenia ti to ide po stope. A odrazu ťa to dostihne. Si jednoducho desiatý v rade.
3: Desiatý v rade?
2: Áno. Nastúpiť, odpočítať. Každý desiatý krok vpred. Vľavo v bok. Pochodom vchod. Zastaviť, stáť. Páľ. Bol si deviatý? Žiješ. Bol si desiatý? Pozri sa na mňa. Ako vyzerám?
3: Obyčajne.
2: Pozri mi sem, na šiu. Nevyhadzuje sa mi tam vred?
3: Nie, nie.
2: A ja cítim, že hej. A vieš, čo to tu znamená? Zadrieš si triesku a o týždeň ťa už berú. Leichenträgeri. Zberači mŕtvol. Chodil som s najkrajšími dievčatami v Kremnici.
3: Ešte budeš.
2: Vlasy mi padajú. Pozri, zuby sa mi kývú. Sedím raz za barakom. K elektrickej ohrade príde mačka. Taká strakatá cicka. Celá sa skrčí. Vidím, že chce podliesť pod najnižší drôt. Brúško pritisne o zem. Plazí sa. Bože všemohúci, pomyslím si, tak ona áno a ja nie? Zabijú, Bože! Ale preklzla. Je tam, na dosah ruky, ale na slobode. Mačky, muchy, chrobáky, áno a ja?
4: Zeman! Dokedy budeš mučiť toho chlapca?
2: Hovorím, čo si myslím, profesor. Kým sa bojíš, je dobre. Ešte ti nie je všetko fúk. Keď sa prestaneš báť, to je koniec. Potom ti zostane už iba jediný pevný bod na svete.
4: Prestaň.
3: Čoho ste vy vlastne profesorom?
4: Ničoho. To mi len tak hovoria. Lebo mám okuliare.
3: A čo ste robili?
4: V tlačiarni. Počúvaj, Jozef. Keď sa prestaneš báť, to nie je koniec, ale začiatok. Rozumieš? Zeman sa mýli.
2: To isté.
4: Človek tu nemá iba zbierať omrvinky a sekundičky. Človek niekam ide.
3: Hej. A keby mu driapali nechty? Keby mu pálili pety a lámali klby?
4: Ach, tak. Toho sa bojíš, chlapče.
3: Každý u nás vie, čo sa robí na gestape. Odkedy ma chytili, myslím iba na to.
4: A čoho sa bojíš? Bolesti?
3: Seba sa bojím. Seba. Čo urobím? Ako sa zachovám? Viem o sebe, aký som, keď vyletím zo skúšky, keď klamem, keď hrám volejbal. Ale neviem, aký som, keď ma mučia. No. Niekto sa vie byť a niekto nie. Ja som sa učil stavať most.
5: Ja vážu Anciáša.
0: inteligentského pohňatého, tak tu si už človek ani chvíľu nepospí.
4: Stávaj, Záriš. Stávať mosty.
0: Aké mosty?
4: Obyčajné. Čo sa po nich ľudia dostanú z jednej strany na druhú.
0: No a čo sa potom jednou solidnou náložou dajú vyhodiť do luftu?
4: Také, čo sa nedajú.
0: Taký most ešte nikto nepostavil, profesorko.
5: Sama nevládzem. Som ako začarovaná.
0: O čom to hovoríš? Tonka, prečo si prišla?
5: Nemôžem ho sama pochovať. Je taký veľký, taký ťažký a zmrznutý na kosť.
0: Má horúčku, vidíte.
5: Mám slabé ruky a prsty mi krvácajú. Celú kožu som si odrela. A stále som sa bála, že sa prebudí.
0: A kto ti kázal pochovať Polyho?
5: Nikto mi nekázal, ale sama nevládzem. Musíte mi pomôcť.
3: Prečo musí práve ona pochovať toho Polyho? Nie je tu dosť chlapov, čo by ho...
5: Stále ho vidím. A ľudí pri oknách všetkých barakov ako čakajú.
3: Čakajú na čo?
5: Že prídu Polyho priatelia pochovať ho. Pomôžete mi?
4: Tonka, už bude ráno. Teraz je už neskoro.
5: Večer mi pomôžete? Ani Ismena mi nechce pomôcť.
3: Tonka, slečna, ja vám pomôžem.
5: Ty? Nie, ty nie.
0: Tonka, neblázni, utekaj, zabijú ťa.
5: Ty nie.
3: Prečo nie?
5: Už si zvykol?
3: Nie.
5: Nezvykaj si. Najhoršie je zvyknúť si.
3: A ako ste sa sem dostali? Tiež tak ako ja? Náhodou?
5: Nie. Ukrývala som človeka.
3: A čo sa s ním stalo?
5: Neviem. Ešte som ho zazrela na streche susedného domu, ako utekal odo mňa.
3: A potom?
5: Možno roztiahol ruky a odletel tam, odkiaľ prišiel.
0: Alebo ho odstrelili. Tak dosť. Vstávaj, dievča, musíš sa vrátiť skôr, ako sa rozvidne. Choď. A o toho mŕtvého sa nestaraj.
3: Odkiaľ je?
0: Ešte ti je povedomá?
3: Ani nie.
6: Z Bratislavy.
3: A čo tam robila?
0: Do čerta, odkiaľ to mám vedieť?
3: A kde tu pracuje?
6: Kto?
3: To dievča. Beriete od nej chlieb. Vo fabrike?
0: V akej fabrike?
3: Je tu predsa fabrika, nie?
4: Fabrika?
3: Dve malé fabričky. Nie? Aha. Videl som komíny, keď nás vyťahovali z vagónov.
0: Aha. Ty budeš robiť s nami. V zámočníckom komande. Už si mal v ruke rašpľu?
3: A Tonka? Robí v tej továrni?
0: Áno, a dajú s tým pokoj.
3: To je dobre. Jeden vo vagóne hovoril...
6: Čo hovoril?
3: Že tu upaľujú ľudí. Po tisícoch. Najprv ich udusia plynom a potom spália v peciach. Ale to predsa nie je pravda, nie?
6: Nie, chlapče, nie. Ako by to mohla byť pravda?
3: Veď som to hovoril. Taká obludnosť jednoducho nemôže byť pravda.
0: Jasné, nemôže. To je blbosť.
3: V našej ulici sa raz jeden... Svieti plynom. Bolo to strašné. Ale že by dvoch naraz, alebo 20, ktorý národ by si to mohol vziať na zodpovednosť?
6: Posledné mesiace som videl toľko mŕtvych. Ale ani jedného nezabil národ.

0: V noci vytiahli z barakov Gusta, Filipa, Borisa, Feriho. Dokopy deviatich.
1: Poli prehovoril?
2: Určite nie.
3: Čo s nimi urobili?
0: Strašne ich zmlátili a odvliekli do bunkra. To ostatné si vieš predstaviť.
3: Kriste, pane.
2: A Johana? Nedostali?
0: Nie. Nie. Toho nedostanú.
1: Prídu aj sem? Veď ja...
4: Vieme, nič s nami nemáš. Určite budú láskaví a postavia ťa k úplne inému múru ako nás.
2: Svita.
4: Sneží?
0: Áno.
4: No psej matere.
0: Sneh je udavač. Vidieť stopy. A všetci čakajú, čo bude s Polim.
4: Ticho!
2: Sú v štube F.
4: Čo tam chcú? Vyšetrujú.
3: Čo? Koho?
4: Niekto bol v noci u Poliho.
2: Tonka.
3: Čože?
2: Bola tu pred chvíľou.
4: Chcela, aby sme jej pomohli.
0: To nemohla byť Tonka.
4: Prečo nie?
0: Poli ho našli v inej polohe, ako bol večer. Tonka je slabá ako muška. Poli bol primrznutý k zemi.
3: Tak kto to mohol byť?
0: Záriš, nevieš?
4: Nie, neviem. Do frasa, ako to mám vedieť?
0: Keď v rote došlo k nejakej nezodpovednej akcii na vlastnú pesť, vždy si o tom vedel prvý.
4: A keď bolo treba preniesť vysielačku cez gulometnú paľbu, kto o tom vedel prvý? Profesor? Alebo Zeman? Čo odo mňa chcete?
0: Disciplínu!
4: Kašlem ti na disciplínu! Keď budem v útoku, potom príď s disciplínou. Zgegnúť viem aj sám.
3: Preboha vás, prosím. Nemci sú v štube F. Sú za touto scenou.
0: Kým sme pokope, Záriš, nemôžem pripustiť...
4: Pokope! Kto vás dostal do Schlosserkommanda, že ste zámočníci a strojníci? Bývate si v prístavku, chodíte po tábore, robíte si svoju politiku a ja za vás robím zámky. Ja!
5: Los, du Schweinhund! Los!
3: Čo je to? Niekoho zabili.
4: Tu sa nestrieľa do vzduchu.
2: Tak husto sneží, Poli ho už možno ani nevidieť.
4: Achtung! Pozor!
6: Storch, pokračujte.
7: Rozkaz, pán kapitán. Tak čo? Ani z tejto štuby nikto v noci neporušil zákaz.
8: Nikto, herr Rotmeister.
7: Tvrdíte, že popravený sám vstal a chcel sa vzdialiť? Čo? Prečo neodpovedáš?
8: Na snehu vidieť stopy.
7: Čo?
8: Keby niekto z nás vyšiel von, na snehu by bolo vidieť stopy.
7: Tak ty si myslíš, že sa z toho vykrútiš rečičkami? Vieš, že v každej ubikácii, ktorá susedí s popraviskom, sme zastrelili jedného väzňa?
8: Bolo počuť výstrely, herr Rotmeister.
7: Tu vedľa bol zastrelený ten malý červený Grék. Čo myslíš, bol to on?
8: Neviem, herr Rotmeister.
7: Ako to, že nevieš? Chceš povedať, že strieľam nevinných ľudí? Zastrelili sme ho, teda bol vinný. Opakuj.
8: Zastrelili ste ho, teda bol vinný, herr Rotmeister.
7: Ty, ukáž ruky. Všetci mi ukážte ruky.
2: Herr Rotmeister.
7: Čo chceš?
2: Z našej štuby nikto nechcel pochovať väzňa Kühneho.
7: Naozaj? A ako to vieš?
2: Keby chcel, tak by to urobil.
7: To ako myslíš, ty starý drzý prašný?
8: Herr Rotmeister, väzeň číslo 98276 chcel povedať, že to nemohol byť nikto z prístavku, lebo by o tom ostatní museli vedieť.
7: Držu mu! Neprišiel som sem diskutovať. Prišiel som sem strieľať!
6: Orch! Moment!
9: Herr poručík, mám na vás otázku.
8: Javol, herr kapitán.
9: Nebol to nikto z tejto štuby?
8: Nikto, herr kapitán.
9: Dôstojnícke čestné slovo, pán poručík.
8: Javol, herr kapitán.
9: No vidíte, Storch. Treba len nasadiť správny tón. Poďme, tu sme skončili.
7: Ale, herr kapitán...
9: Aha, aby som nezabudol, pán poručík. Johana už mám. Nemáš na to, čo povedať?
8: Johan žije.
9: Dostali sme deviatich. S malým ryšavým Grékom desiatich. Chceš mi nahovoriť, že Johan nie je medzi nimi?
8: Nie je.
9: Myslíš, že mi môžeš nahovoriť hociakú hlúposť? Ukáž ruky! Snežiť začalo o 4:30. Kto tam bol predtým, nezanechal nejaké stopy. Všetko o vás viem. Keď niekoho skriete v revíri, keď niekoho odsúdite na smrť, keď oslavujete ruské víťazstvo, všetko viem. Storch!
7: Áno, herr kapitán.
9: Nie, počkajte. Do 5 minút budem vedieť, kto bol u Kühneho. Ak nie, stretnete sa s ním všetci medzi anielmi a svätými. No?
2: Herr kapitán, bol pri ňom Greg Hector zo Štúbej F. Videl som ho cez okno.
9: Greg už 10 dní nevládal chodiť. Netvárte sa, že o tom neviete. Nosili ho na apel.
7: Cítiš tu oceľ na spánkoch väzenia?
9: Verí tu niekto v Boha? Ha? Ešte 4 minúty. Boh nikdy nikomu nedá 4 minúty, kým udrie. Pravda, Boh ani vždy presne nevie, prečo udrie. Ja to viem. Keď príde nový transport a vy stojíte na rampe, ste Boh a kývete prstom. Smrť, život, život, smrť. Ale to je málo. Je to úbohé a špinavé. Bezcenná smrť. Z každej poriadnej smrti musí vzklíčiť nové semeno. A zo semena strom. Ja som svojich mužov viedol na smrť. Tí vedeli, prečo umírajú. Vy nie ste väzni, ste rukojemníci. Rukojemníci. Najväčší vynález dejín vojenstva. 2 minúty. Počúvaj, poručík. Veď je to z tvojho hľadiska nezmysel umrieť ako rukojemník, nie? Fronty sa blížia. Hádam by bolo dobré zachovať si svoju kožu. Zabudol si na moju ponuku? Pustiť ťa nemôžem, to si už zmeškal. Ale môžem ťa urobiť pisárom alebo čímkoľvek. Iba odo mňa závisí, dokedy budeš nažive. Chcem počuť jedno slovo.
7: Nie.
9: Nie. Nie. Ste mŕtvi. Vy si asi myslíte, že padnete ako neznámi vojaci za veľkú vec. Omyl. Zomriete celkom zbytočne. Dejiny sú dlhé a veľké Nemecko je v našej krvi.
7: Herr kapitán, už sú tu.
9: Kde?
7: Vystupujú z auta pred táborovým veliteľstvom.
9: Dobre, dobre. Štorch, ideme. Poručík, zomrieš. Ty to vieš. Ale ešte predtým chcem od teba počuť, že mám pravdu. A ty mi to povieš. Som si istý.
8: Počuli ste to? Naozaj prišli. Tá medzinárodná komisia, o ktorej si šepká celý tábor. Švajčiari, Švédi, tí ich prinútia. V mene ľudskosti.
7: Zeman, počúvaj.
8: Sme zajatí príslušníci regulárnej armády. Bože môj, len sa k ním dostať.
7: Maj rozum, počuješ? Nie je to medzinárodná komisia. Tá prišla už včera.
8: Áno, včera. A kde je?
7: Posedela na veliteľstve tábora a zase odcestovala. Nie. A len čo sa za ňou zatvorila brána, bol apel a poprava.
8: Klameš!
7: Nebola to prvá komisia, Zeman. Viem to od starších väzňov. Už tu boli viackrát. S gumovými rukavicami a s plynovými maskami. Už si z nich všetci robia srandu.
8: Zákaz vychádzania? Teraz? Ráno? Chcú nám zabrániť, aby sme sa k ním dostali.
7: Hovorím ti, že to nie je komisia Červeného kríža.
8: A čo teda?
7: Gestapo! Prišli odhaliť a potlačiť podzemnú organizáciu v tábore.
8: Klameš! Strašne klameš!
7: Prestaň! Chcel by som ti povedať, Zeman, že nejaká všemocná komisia zasiahne, že rozpustia tábor a pošlú nás domov. Že sa vrátime ako hrdinovia, alebo aspoň ako mučeníci. Ale to by bolo to najstrašnejšie klamstvo.
8: To znamená, že nás odpísali. Obetovali nás. Som 10. v rade.
7: Zeman.
8: Ale prečo by som ja nemohol byť pisárom? Alebo čímkoľvek? Prečo? Ak stačí jediné slovíčko. Herr kapitán. Herr kapitán. Herr kapitán.
7: Zeman.
10: Herr kapitán.
7: Do Boha, zbláznil sa. Musím ho zastaviť.

0: ako tam strašne sneží. Nikdy som Zemana nevidel usmievať sa. Teraz tam leží, usmieva sa a padá na ňo sneh.
1: Kde mám okuliare? Rozbili mi okuliare.
2: Keď som v noci odchádzal, kričal ako zo sna. Stále opakoval: ešte sa nechcem narodiť. Čaká tam lovecký pes.
1: Bez okuliarov je so mnou koniec, chlapci. Bez okuliarov som pre vás smrteľné nebezpečenstvo. Ako vtedy, nad Kališťom.
2: Záriš, ukáž ruky.
0: Čo chceš?
2: Ukáž. Ty si bol v noci u Polio.
0: Ak to chceš vedieť, áno, bol som.
2: Prečo si nám to nepovedal?
0: Hneď ako prišiel rozkaz, som to vedel. Bude to musieť urobiť Záriš.
2: Tak prečo si to neurobil?
0: Prečo? Kľačal som pri mŕtvom Leopoldovi. Pokúšal som sa ho otrhnúť od zeme. Už sa mi lámal v rukách. Vravím mu: maj strpenie, Poli. O chvíľu ťa pochovám.
1: A ďalej, Štefan?
0: Vtedy sa zjavil post. Musel som sa skryť. Pozerám sa na nich a odrazu si vravím: ale veď nejde o toho mŕtvého. Ide o živého. A v hlave som mal jasno ako na poludne.
2: Jasno? V čom?
0: Ty vieš, že ja sa nebojím. Prečo som nezabil toho posta? Prečo sme sa nevrhli na Kroného a na Štorcha? A s ich zbraňami na ďalších. Ak organizácia existuje, prečo nepovstaneme? Dávno sme mohli odzbrojiť SS-ákov a brániť sa.
2: Dokedy?
0: To je jedno. Boli by sme umreli so zbraňou v ruke, ako chlapi.
2: Pošľú proti nám tanky.
0: Pôjdeme na ne ako pristrečné. Je nás mnoho, inú možnosť nemáme. Celý tábor by sa k nám pripojil.
2: Nepripojil, Záriš. Strašne ich ponížili, vzali im dôstojnosť, vzali im ľudskú tvár.
0: Tým ľahšie zomru.
2: Ale my nechceme, aby sa s nami dal pobiť celý tábor. Tým nikomu nepomôžeme. Chceme byť silnejší ako oni.
0: Čím viac ich pobijeme, tým budeme silnejší. Inú reč oni nepoznajú.
2: Ale keď dôjde k rozhodujúcej bitke, keď bude po nej a bude treba žiť, bude tu iba púšť a samí mŕtvi.
0: Nech, to je jedno. Bili by sme sa.
2: Pozri, si parádny chlap, Štefan. To ti nikto nemôže vziať. Všetci ťa obdivujeme a máme ťa radi. Ale nesmieš sám. Nemôžeš sám, vieš. Už nikdy.
3: Aká fujavica. Aká metelica. Ako by sme boli niekde vysoko v horách.
1: Poručík. Myslíš, že keď bude po všetkom, že budú ľudia chodiť po svete iba tak?
2: Ako iba tak?
1: Ako by Poli nikdy nebol. Ako by toto všetko nikdy nebolo.
2: Neviem, profesor. Neviem.
3: Ale sneží. Ako by sme boli kdesi doma. Na chate. Snehuliaci. Lyžovačka.
0: Letecký poplach.
3: Pre Boha živého.
0: Daj si pohov. Kde sa tu chceš skryť?
1: Nebláznite. Nás predsa nebombardujú.
2: Nie, nebombardujú. To sú salvy na Poliho počesť. Pripravte sa!

0: od rána štvrtý poplach.
1: Nechaj v meste okúsia, čo je vojna.
0: Počuj, Štorch, aký si ty vlastne Nemec? Z východného Pruska, pomiešaný s Poliakmi, Ukrajincami a celou tou háveďou.
2: Herr Hauptstruffführer, to si vyprosujem. Som Nemec ako vy.
0: Ako ja? Ja žijem 350 rokov v Prusku. 350 rokov oddane slúžim v nemeckom vojsku. Už po 5 generácií sme nešli niže plukovníka.
1: Priveľa rozmýšľate.
0: Nehovorte.
1: A nielen vy. Ak túto vojnu prehráme, už iba preto, že všetci priveľa rozmýšľame. Myšlienky z vás visajú vôľu ako listy. Máte dobrý koňak, herr Hauptsturmführer.
0: A ty, Štorch? Ty nemáš vôbec nejaký koňak, pokiaľ viem.
1: Rozkazy sa vykonávajú v triezvom stave. Ja som nástroj. Presný nástroj.
0: Na zdravie nemeckej mechaniky. Ja tiež dostávam rozkazy. Konám v ich duchu.
1: Premýšľate o nich, herr Hauptsturmführer? Všetko musíte pochopiť. A ako vás to trápi? Preto máte tak dobrý koňak.
0: Nenávidím malé, užitočné a praktické veci. Malé a užitočné životy. Iba človek, ktorý sa na dne povznesie, je naozaj človek. Až si raz povie, zničím zemeguľu a skutočne ju zničí, potom ľudské dejiny mali nejaký zmysel.
1: Keď bol môj otec na veľkostatku pána von Schenkwitza a keď mladý pán von Schenkwitz jazdil rýchlejšie alebo strieľal lepšie ako ja, otec ma vždy strašne zmlátil. Musíš jazdiť a strieľať a spievať a milovať a piť aspoň tak dobre ako on. A bil ma. Bil ma, kým vládal.
0: Zaujímavé. Ja sa vôbec nepamätám, že by niekto niekedy jazdil alebo strieľal lepšie ako ja. Ja viem, čo si ty za Štorch. Schopný a kultúrny človek. Máš doma 10 svojich portrétov, ktoré ti namaľoval istý slávny maliar z 5. bloku, kým si ho neposlal do plynu. Väzňov sa pýtaš, kto bol Richard Wagner, a keď vedia, tak ich drezuruješ ako cvičené kobily. Bez môjho vedomia tu nespadne ani vločka.
1: Ale aj tak ste museli zavolať gestapo.
0: Lebo je na to smernica. Ale ak sa mi chce, nájdem toho všivavého Johana aj sám. Aj 1000 Johanov nájdem, herr Oberscharführer.
3: Dobrý večer, páni.
4: Erika, ty nie si v kryte.
3: Nemôžem spať.
4: Bojíš sa?
3: Nikdy sa nebojím, ako vieš. Pamätáš sa na svoj sľub? Dal si mi ho, keď sme sem išli. Že nedovolíš ubližovať bezbranným ľuďom. Iba pod tou podmienkou som sem prišla.
4: Áno, Erika.
3: Vieš, čo sa dnes stalo?
4: Nie.
3: Akého si človeka, ktorý rúbal drevo pre našu kuchyňu, stráž, udrela pod mojimi oknami.
0: Štorch, vyšetriť a príkladne potrestať.
2: Áno, herr Hauptsturmführer.
3: Ale to nie je všetko. Ten človek povedal, počula som to od našej Gréty, že vraj pár zauch, tam za drôtmi sa dejú inakšie veci. A ešte povedal, v izbe máte klavír, v črepníkoch fikusy a s kým žijete, nemáte ani potuchy.
0: Štorch, zakážeš, aby zauškovali ľudí.
2: Jawohl, herr Hauptsturmführer.
3: Uznávam, že naši nepriatelia zasluhujú všetku tvrdosť. Ale keby som sa dozvedela, že tam v tábore, že možno ty sám...
0: Erika, prisahám ti na život našich synov, že som nikdy týmito rukami neublížil zajacovi. Stačí ti to?
3: Ďakujem ti, Gerhard. Pôjdem spať. Dobrú noc, páni. Pokračujte v zábave.
0: Štorch, Grétu nahradiť inou slúžkou. Strážneho poslať na front.
1: Javol.
0: A ručíš mi svojou hlavou, že sa z tábora na tento svet nedostane ani hlásočka. Počul si?
1: To bude veľmi ťažké, herr Hauptsturmführer. Aj minule, akýsi šialený starý žid Himmelkommanda pribehol až k drôtom a kričal, že vo výťahu medzi plynovou komorou a krematóriom našiel svoju dcéru. So zlatými zubami sa kupčí po celom kraji.
0: Počul si rozkaz a splníš ho. Koniec vojny neznamená koniec sveta.
1: Jawohl, Herr Hauptsturmführer.

0: Konečne ich zhádzajú na SS-ácké vily.
1: Štefan, kam utekáš?
0: Chcem to vidieť. Na vlastné oči. Ako sa škvária v ohni, ako z nich lietajú kusy.
1: Poplá, začnú strieľať.
0: Aj čertá tma ako v rohu. To si nenechám ujsť.
2: Nejaká bomba môže zablúdiť.
1: Ak ich poriadne rozbijú, potrvá to nejaký čas, kým sa zorganizujú. Bude pokoj.
3: Ty, poručík. A nebojíš sa tak trochu?
4: Vojak sa nebojí.
3: Aký si ty už len vojak, braček.
4: Ako to myslíš?
3: No, keď si k nám prišiel, uniformu si mal rovno zo skladu. Ešte mala puky.
4: To je pravda. Mal som ju 2 dni.
3: Nakoniec tých pár dní si sa držal celkom dobre. Ale aj tak mi je ťa ľúto, poručík.
4: Ty by si každého len ľutoval.
3: Každého nie. Musí to byť riadna otrava mať stále pravdu.
4: Ale ja ju predsa nemám.
3: Je veľa zlých pravd v týchto časoch. A ty si ich musel vravieť ľuďom.
4: Nedalo sa inak.
3: Poručík. A povedz, mali ťa ľudia radi?
4: Neviem. Dúfam.
3: Asi nie, poručík. Takých radi nemávajú. Spoľahlivých, verných, obetavých. Ľudia nemajú radi nikoho, kto nie je ako oni. Čo myslíš?
4: Neviem, profesor.
3: Spoliali sa na teba, verili ti, chválili ťa, obdivovali ťa, ale radi ťa nemali.
1: Tonka, zbláznila si sa. Je nálet, čo ty tu chceš?
5: Doma, keď bol poplach, išli sme do krytu. Človek musí niekam ísť, keď je zle.
3: Pravda, že? Len poď, Tonka, sadni si. Tuto, chlapcovi.
5: Ešte sa bojíš, Jozef?
6: Ani trochu. Čakal som ťa.
5: Keď bude po vojne a vrátiš sa domov, čo budeš robiť?
6: Neviem. Nechal som v izbe veľký neporiadok. Krúžidlá, narysovadlá po stole, nedokončený výkres. A ty?
5: Najprv si nechám narásť vlasy. Až po pás. Až po zem.
6: A potom?
5: Potom zažnem svetlá a potom si zatancujem. Šeherezádu alebo spiacu krásavicu. Všetci budú stáť, reflektory ako slnka a ja budem tancovať ako pierko v lúči. A vonku bude tichý letný dážď. A ty? Čo urobíš potom?
6: Pokúsim sa nájsť jedného človeka.
5: Tú lásku?
6: Áno.
5: Každé ráno ste sa stretávali?
6: Ak sme sa nestretli, nebolo ráno.
5: A nepodobala sa na mňa?
6: Možno trochu.
5: A po vojne ju nájdeš?
6: Nájdem. Nájdem ju.
5: A ona sa o tebe všetko dozvie. Čo vidíš z okna svojej izby? Aký si bol, keď si mal 3 roky? Kde máš materské znamienko? Kedy budeš inžinierom? Ako ľúbiš?
6: Ty plačeš, Tonka?
4: A viete, čo ja urobím, keď bude po všetkom?
3: Budeš sa hlásiť na sekretariáte do služby.
4: Pôjdem do hory.
3: A čo tam?
4: Budem sám.
3: A ďalej?
4: Ďalej nič. Viem, že je to zlé, ale celé dni a noci túžim byť sám. Bojím sa, že vás začnem nemať rád. Chcem byť sám a potichu. Chcem, aby bolo ticho.
5: Vždy som chcela, aby už bolo zajtra. Chcela som mať všetko za sebou. Premiéru, 20. narodeniny, prvého nápadníka.
6: Ja tiež. Keby som mohol teraz posunúť čas a mať za sebou tento tábor, túto vojnu.
5: A ja teraz nie. Chcela by som, aby sa čas zastavil. Aby táto chvíľa trvala večne.
6: Teraz? Teraz nie. Tu nie.
0: Svine!
1: Záriš, ty krvácaš.
3: Čo sa stalo, Štefán?
1: Vrahovia bombardovali tábor. Ale ako je to možné? Veď desesácké vily sú tam tým smerom.
0: A výbuchy boli na druhej strane. Aký zmeleno lupáci.
1: Dostal si ho? No tak ukáž.
3: Keby sme to mali čím obviazať.
5: Ja mám, prinesiem.
3: Prines devča, rýchlo.
2: Tonka.
5: Prosím.
2: Daj si na seba pozor.
5: Neboj sa.
2: Teraz sa na ňu veľmi podobáš. Veľmi.
0: Všetci si mysleli, že bijú na SS-ácké mestečko. Plakali od radosti. A oni zasypali lager draj. Neviete si predstaviť tú hrôzu.
3: Vydrž, Záriš, ešte chvíľu.
0: SS-áci najprv zaliezli ako potkany. Keď videli, že to padá ďaleko, vyliezli a začali do nás páliť gulometmi. Poručík?
4: Áno, Štefán.
0: Toto je môj koniec, čo?
4: Prečo by to bol koniec?
0: Čo im poviem? Ako som ju dostal?
4: Zablúdila sem.
0: Blbosť. Čo so mnou bude?
4: Pokoj, Záriš. Počkáme, čo príde.
0: Peklo príde. Pochopia, že sa im zase nič nestalo a že my sme krvácali. A zase si uvedomia, že sa blíži koniec. A mrcina bude kopať. Udrú strašným spôsobom.
4: Kam ideš, profesor?
3: Je koniec poplachu.
4: To počujem.
3: O chvíľu zažnú reflektory. Zistia, že poli zmizol.
4: S tým sme rátali.
3: Počul si, Záriša. Začne peklo.
4: A kam chceš ísť?
0: Čo sa to má tá profesor?
3: Ty sa pýtaš.
2: Čo chce urobiť?
3: Idem za Kronem. Poliho som pochoval ja.
4: Zblázil si sa?
3: Vtedy, nad Kališťom. Ja som to všetko zavinil, veď to viete. Stratil som okuliare. V najdôležitejšej chvíli obklúčili nás, celú rotu som dostal do nešťastia.
4: To nie je pravda.
3: Preboha, pochopte. Ledva chodím, ledva vidím. Zase na mňa doplatíte. Jedno Kalište stačí, vám aj mne.
0: To nie je pravda.
3: Čo nie je pravda, Štefán?
0: Kalište, si nezavinil ty.
3: A kto?
0: Ja.
3: Čo to táraš?
0: S tvojimi očami to nemá nič spoločné, nič.
2: A s čím?
0: Pamätáte sa, zavaril sa mi gulomet. Tak teda v tú noc, bez rozkazu, spustil som sa do doliny. Mohla rota zostať bez gulometu? Nepodarilo sa. 6 ich bolo v jednom hniezde. Nasnežilo. Prišli po mojich stopách. No, začni, poručík. Udri, opľuj ma.
4: Prestaň, Štefán.
0: Ty si to vedel?
4: Odpusť mi to, profesor. Stále som sa spýtoval sám seba, kto je silnejší. Ty si bol silnejší, profesor.
2: Ale veď to je hrozné. To je strašné takto žiť. Človek vedľa človeka.
0: A čo som mal robiť?
4: Ľudia žijú s horšími vecami v duši. Naša Tonka...
2: Tonka? Čo je s ňou?
4: Za celý život som nestretol nikoho, kto by mal toľko síl ako on.
2: Toľko síl? A čo s ňou robia? Trápia ju vo fabrike?
0: V akej fabrike?
2: Nerobí vo fabrike.
0: Ty tomu hovoríš fabrika? Ja tomu vravím bordel.
3: Štefán.
2: Čo? Čo to?
0: Táborový bordel.
2: Záriš.
0: Myslíš si, že by tu ináč mohla každú chvíľu byť? Ich barak je náhodou oproti a medzi ním a našim je v noci tieň, to je všetko. Či nevieš, že tu široko ďaleko niet iných žien iba...
2: Klameš! Klameš, podľak! Povedzte, že klame.
5: Som tu s tou látkou.
3: Ďakujeme, Tonka.
4: Ukáž, dievčatko.
5: Aj chleba som priniesla. Chceš, Jozef?
2: Nechcem.
5: Čo je? Čo je? Čo sa stalo? Nie si hladný? Bolí ťa niečo? Niekto mu ublížil? Ja nerozumiem. Vonku majú ľudia celé dlhé životy, aby si porozumeli, aby sa poznali, ale tu...
3: Nechaj ho, Tonka. Vydesili ho lietadla a bomby.
5: Zvláštne. Aj Ismenu. Strašne plakala. Si poverčivý, Jozef? Ja veľmi. Vždy ráno.
0: Hunde komando.
3: Kde sú?
4: Niekde pri treťom tábore.
0: Ja som to vedel.
2: Čo je? Čo sa robí?
0: Obkľučujú tábor, ktorý bombardovali. Beštie. Takto to majú rýchlejšie a lacnejšie.
2: Nerozumiem. Čo sa robí?
5: Keď likvidovali židovský láger, tiež ho najprv obklúčili SS-áci s vlčiakmi.
2: Likvidovali?
5: Keď išiel do plynu. Keď išiel do pece.
2: Do plynu? Do pece.
5: Do plynových komôr, do krematórií.
0: A potom hore komínom. Čo tu stojíš ako drúk? Hádam si, nemyslíš, že na teba čaká niečo lepšie.
2: Nie. Nie. Nie. Teda ste ma...
0: Klamári! Nenávidím vás!
5: Raz išli do plynu blázni, ako by ich pozháňali z celého sveta. Vtedy som si želala ísť do plynu s nimi.
0: Buď ticho!
5: A raz som chcela ísť do plynu, keď...
0: A prečo si nešla? Čo si robila, aby si nešla do plynu, čo? Čo je to?
7: Lagerkapell. Ty nemáš rád hudbu?
8: Samí absolventi konzervatória. Čiapky so šiltom a na nich malá strieborná líra.
0: Teraz? Teraz po tom všetkom?
8: Tá muzika narobí dosť hluku, aby nebolo počuť výkriky.
7: Počujte, už dávnejšie som sa chcel spýtať, čo je to Chateaubriand?
8: Nejaký spisovateľ.
7: Blbosť, nejaké jedlo.
4: Áno, kým som bol ešte železničiarom, vydával som ho v železničných vozňoch. Prečo si na to spomenul?
7: Čo ja viem? Sú na svete jedlá, ktoré nikdy nebudeme jesť.
8: A krajiny, ktoré nikdy neuvidíme. A ľudia, ktorých nikdy nestretneme.
4: Stretneme všetkých ľudí, profesor. Všetkých.
5: Chateaubriand, pre dve osoby si prosím. A celý život pre dvoch.
8: Tonka! Musíme ukryť Tonku, rýchlo!
5: Už je neskoro.
7: Ach, Tonka! Pozor! Kde je popravený Leopold Kine, poručík?
9: Neviem, herr Rottmeister.
7: Spomenieš si. Budeš umierať takým spôsobom, že si spomenieš na všetko na svete. A toto je čo?
9: Zablúdená guľka.
7: Tak, zablúdená guľka. Aj tebe sa zachcelo vidieť, ako na nás padajú bomby. Los! Los! Šnelov! Los! Šnel!
10: Los! Los! Los!

0: To by sme mali. Teraz ty, poručík. Už si si spomenul. Kto ho pochoval?
1: On to nemôže vedieť.
0: Anty, čo tu robíš? Vieš, že za toto je...
1: Smrť. Za všetko je smrť. To si človek nemôže popliesť.
0: Okamžite choď do svojho bloku.
1: Prečo?
0: Pretože ináč ťa zabijú.
1: Pochovala som Leopolda Kinného.
0: Prečo si to urobila?
1: Pretože som musela.
0: Kto ťa nútil?
1: Nikto. To nechápeš, čo?
0: Choď do svojho bloku. To dievča, s ktorým bývaš, to mohlo urobiť práve tak dobre ako ty. Oznámim.
1: Ismena, chudinka, táto nemohla urobiť.
0: Budeš mlčať?
1: Môžeš rozhodovať o tom, kedy zomriem, Štorch. Ale to je všetko, o čom môžeš rozhodovať.
0: Anty, nedržal som ťa po toľké mesiace nad vodou, aby som ťa teraz musel dať odpraviť pre takú maličkosť.
1: Toto nie je maličkosť. To je najväčšia vec v mojom živote. Ani som netušila, že sú na svete takéto veľké veci.
0: Mám ťa dať obesiť pre mŕtvého väzňa. Pre Boha živého, čo si už na všetko zabudla. Ja som to bol, kto ťa zachránil pred lekárskymi pokusmi. Videla si, ako vyzerali po nich ostatné. Ja som to bol, kto k tebe nepustil ani jediného chlapa. Keby nie ja...
1: Viem, Štorch, viem.
0: Tak čo ešte chceš? Potrebuješ ma.
1: Ty ma potrebuješ, Štorch.
0: Ja teba?
1: Bezo mňa by si dávno začal brechať a hrísť ako tí tvoji vlčiaci. Keď si videl, že by som sa radšej zabila, než by si sa ma ešte raz dotkol, začal si si nahovárať, že niečo cítiš. Že ešte nie si celkom zviera. Že máš kdesi ešte dušu. Bolo to úžasné mať dušu. Začal si si navrávať, že si ma chceš zachrániť pre budúcnosť. Ale veď ty si stokrát mŕtvejší ako tí, čo vyleteli komínom.
0: Riskoval som všetko. Zatajil som ťa Kronemu. Bdel som nad tvojou bezpečnosťou. Dáva ti jedlo.
1: A ja som ho nosila väzňom.
0: Týmto?
1: Aj lásku. Ľudia potrebujú lásku. Ľudia si zaslúžia lásku.
0: Klameš, aby si... Aby... Pasi ten los. Máte je!
1: Pomôžte mi. Prosím vás, pomôžte mi.
2: Nebuj sa, Tonka. Nedám ťa. Ešte nás čaká celý dlhý život. Čo by bol bez teba Dunaj a Bratislava? Za môjim oknom by zhoreli všetky záhrady. Naša ulica by zostala ako cintorín.

0: Kom?
1: Kam mám ísť?
0: Na tvoj blok.
1: A potom?
0: Potom sa sem vrátim. Mám tu ešte nejakú prácu.
1: Štorch ušetrí ich.
0: Koho?
1: Mojich ľudí. Mojich priateľov.
0: A ty potom...
1: Áno, Štorch.
0: Áno?
1: Ušetríš ich? Zostanú nažive?
0: Áno. Áno.
2: Čo to bolo za streľbu, herr Rodmeister?
3: Väzeň z tejto štuby vytrhol Čatarový automat, zabil ho a vrhol sa na postov. Zlikvidovaný guľometmi.
2: A na jedného väzňa museli páliť všetky veže. Čo tu robí tá väzenkyňa? Čo to má znamenať, herr Rodmeister? Onemeli ste?
3: Pristihol som ju. V tejto štube.
2: Máte tu pekný poriadok, len čo je pravda. Na čo čakáte? Neviete, čo je bežný trest? Štorch, spíte?
3: Ja vol, herr kapitán. Los!
2: Všetko v poriadku, poručík? Kine zakopaný?
4: Mŕtvi sa nezakopávajú. Mŕtvi sa pochovávajú.

0: ani smrad spálenísk a krematórií a on stále bude žiť.
1: Aby mohol pochovať toho predošlého, nie? Pochovali ste jedného a v Lager Dry ich ležia stovky? Kto ich pochová? Čo? Kto vládze? Kto sa odváži? Mlčíš, pán poručík?
0: Niekto bude dosť silný a odvážny. Prežijeme vás. Všetci vás prežijeme.
1: Ukrižujeme vás, ty idiot. Všetky parky sveta vami pohnojíme.
0: Ako sa nás bojíš, Krone?
1: Ty si zožaral.
0: Strašne sa nás bojíš.
1: Milióny vás poletia komínom a ja budem Gerhard Krone. Po vojne, vyhratej či prehratej, chvíľu možno budem predávať americké liečivá, španielské vína alebo francúzske voňavky, ale jedného dňa budem znovu Gerhard Krone.
0: Máte z nás strach. Všetci.
1: A vo všetkých vojnách dejín budem Gerhard Krone. Mňa budú vždy potrebovať. Moji synovia budú vašich synov posielať do plynu a do pece. A nejaká moc na svete tomu nezabráni. Rozumieš?
2: Vybavené, herr Rodmeister.
3: Vybavené, herr kapitán.
2: Druhýkrát si dajte pozor. Nemám rád neporiadok. Odvete poručíka Štorch. Dokončíme to v tichu a pohode, pán poručík. Iba jeden z nás môže mať pravdu. Pre obe pravdy je svet primalý.
3: Los.
0: Priatelia, s Bohom.
4: Los!
5: Jozef, ty kam ideš?
4: Poli tam leží. Nepočul si?
5: Poli ho pochovali.
4: Ostatní tam ležia. Všetci sú sami. Necháme ich tam. Nepočul si?
5: Počul, chlapče.
4: Musia vedieť, že sme tu. My ich prežijeme, však profesor.
5: Pravda, že prežijeme ich.
4: Buď zdravý, profesor.
5: Ľud zdravý.

Počúvali ste hru Petra Karvaša Antigona a tí druhí. Pre rozhlas upravila Simona Rezníčeková. Účinkovali Zuzana Porubiaková, Juraj Kemka, Vladimír Jedľovský, Richard Autner, Dominika Žiaranová, Miroslav Trnavský, Juraj Hrčka, Roman Ferienčík, Přemysl Boublík, Barbora Chlebcová, Dušan Vaňo, Jozef Domonkoš a Ladislav Konrád. Dramaturgia Michaela Materáková. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Rudolf Fritzmann. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Michal Spišák. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Šiesteho mája si pripomíname narodenie zakladateľa psychoanalýzy Zigmunda Freuda. Rádio Litera prináša jeho esej Spomienka z detstva Leonarda da Vinci, ktorú v preklade Milana Krankusa a v réžii Hany Hajdovej načítal Peter Himič.
2: Nasledujúcich 15 minút bude patriť relácii Esej na dnes. V knihe Spomienka z detstva Leonarda da Vinci z roku 1910 interpretuje Sigmund Freud pomocou psychoanalytickej metódy a s využitím dostupných faktov jeho osobnosť a tvorbu. Hĺbkou pohľadu na človeka a originálnymi závermi skúmania sa Freudová práca zásadne odlišuje od všetkých kníh, ktoré boli o Leonardovi napísané. My vám ponúkame úryvok z prvej kapitoly tejto sviežo napísanej eseje. Preložil Milan Krankus.

Pomalosť, s akou Leonardo pracoval, bola príslovečná. Poslednú večeru v milánskom kláštore Santa Maria delle Grazie maľoval po veľmi dôkladných prípravných štúdiách 3 roky. Jeden z jeho súčasníkov, novelista Matteo Bandelli, ktorý bol v tom čase v kláštore ako mladý mních, rozpráva, že Leonardo často už veľmi skoro ráno vystúpil na lešenie a až do súmraku nepustil štetec z ruky a ani nepomyslel na jedlo a pitie. Potom sa však celé dni obrazu ani nedotkol. Často pred ním postával celé hodiny a dumal nad ním. Inokedy zasa prišiel do kláštora rovno z dvora milánskeho zámku, kde pracoval na modeli jazdeckej sochy Francesca Sforzu. Urobil na niektorej postave niekoľko ťahov štetcom a v zápätí odišiel. Podľa Vasariho maľoval portrét Moni Lízy, manželky Florentiana Francesca del Giocondo, 4 roky a nebol schopný ho dokončiť. Túto okolnosť potvrdzuje aj skutočnosť, že obraz nikdy nebol dodaný tomu, kto si ho objednal, ale zostal u Leonarda, ktorý si ho odviezol do Francúzska. Tam ho kúpil kráľ František I. a dnes je jedným z najväčších pokladov Louvru.

Ak tieto správy o spôsobe, akým pracoval Leonardo, porovnáme so svedectvom nezvyčajného množstva náčrtov a štúdií, ktoré sa po ňom zachovalo, kde sa každý motív, ktorý sa vyskytuje na jeho obrazoch, obmienia na najvyššiu možnú mieru, rozhodne musíme odmietnúť názor, že by Leonardova vŕtkavosť a nestálosť mali nejaký vplyv na jeho vzťah k vlastným maľbám. Naopak, pozorujeme, že Leonardovo umenie sa vyznačuje neobyčajnou hĺbkou, bohatstvom možností, medzi ktorými sa len ťažko možno rozhodnúť, nárokmi, ktoré možno len ťažko uspokojiť, a istými zábranami pri ich uskutočnení, ktoré sa vlastne tiež nedajú vysvetliť tým, že umelec nevyhnutne vždy zaostáva za svojou ideálnou predstavou. Pomalosť pri práci, ktorá bola u Leonarda taká nápadná, sa ukazuje ako symptóm tejto zábrany, ako predzvesť jeho odklonu od umenia, ktorý u neho neskôr nastal. Určila aj osud poslednej večere, ktorý nebol celkom nezaslúžený. Leonardo nerád maľoval al fresco, čo vyžaduje rýchlu prácu, kým je podklad ešte vlhký. A preto radšej používal olejové farby, ktoré schli pomalšie a tí mu umožňovali, aby predlžoval dokončenie obrazu podľa svojej nálady a chuti. Tieto farby sa však oddeľovali od podkladu, na ktorý boli nanesené a ktorý ich delil od steny. Okrem toho trhliny v stene a neskoršie osudy budovy napokon, ako sa zdá, rozhodli o nevyhnutnej skaze tohto diela. Zdá sa, že podobný technický experiment spôsobil aj skazu obrazu Bitka pri Anghiari, ktorý neskôr pri súťaži s Michelangelom začal Leonardo maľovať na stenu v sále Veľkej rady vo Florencii a tiež ho nechal nedokončený. Ako by sa tu s umeleckým záujmom spájal iný záujem. Záujem experimentovať. Najprv, aby umelecký záujem posilnil, potom však, aby poškodil dielo.

Charakter Leonarda ako muža sa vyznačoval aj viacerými inými zvláštnymi črtami a zdanlivými protikladmi. Zreteľne u ňoho badať akúsi pasivitu a indiferentnosť. V časoch, keď sa každý jednotlivec usiloval získať čo najširší priestor pre svoju aktivitu, čo sa vždy prejavuje určitou energickou útočnosťou voči iným ľuďom, Leonardo sa nápadne odlišuje svojou pokojnou a mierumilovnou povahou, ako aj tým, že sa vyhýba všetkým rozporom a hádkam. Bol vľúdny a láskavý ku všetkým. Údajne odmietal mesitú stravu, pretože nepovažoval za správne zbavovať zvieratá života. Osobitné potešenie mal z toho, keď mohol vypúšťať na slobodu vtáčiky, ktoré kúpil na trhu. Odsudzoval vojnu a krviprelievanie a hovoril, že človek nie je kráľom v živočíšnej ríši, ale najhorším z divých zvierat. Tento takmer ženský jemnocit mu však nezabránil sprevádzať odsúdených zločincov na ceste k popravisku, aby mohol študovať ich tváre skrivené strachom a načrtnúť si ich do zápisníka. Nezabránil mu ani vymýšľať najkrutejšie obliehacie zbrane a vstúpiť do služieb Cesareho Borgiu ako najvyšší vojenský inžinier. Často vyvolával dojem, ako by bol ľahostajný k dobru a zlu, alebo ako by ho bolo treba posudzovať podľa iných kritérií než ostatných ľudí. Vo významnom postavení hlavného inžiniera sprevádzal Cesareho na vojnovej výprave, ktorá urobila tohto najbezohľadnejšieho a najzradnejšieho zo všetkých nepriateľov vládcom Románe. Ani jediný riadok v Leonardovom zápisníku neprezrádza kritiku alebo schvaľovanie udalostí z tohto obdobia. Neubránime sa tu porovnaniu so správaním Goetheho počas vojnovej výpravy do Francúzska.

Ak chce pokus o životopis preniknúť k skutočnému pochopeniu duševného života svojho hrdinu, nesmie, ako sa to stáva vo väčšine životopisov, z diskrétnosti alebo prudernosti mlčky prejsť okolo sexuálneho života a pohlavnej osobitosti toho, koho skúma. Z tohto hľadiska je o Leonardovi známe len málo, ale aj v tom je veľa dôležitého. V dobe, keď búrlivá zmyselnosť bojovala s najprísnejšou askézou, vystupuje Leonardo ako príklad chladného sexuálneho odriekania, čo by sme sotva očakávali od umelca a zobrazovateľa ženskej krásy. Solmi cituje Leonardov výrok, ktorý svedčí o jeho frigidite. Pohlavný akt a všetko, čo s ním súvisí, je taký odporný, že ľudia by už určite vymreli, keby to nebolo starodávnym zvykom a keby neboli aj pekné tváre a zmyselnosť jeho aktérov. V spisoch, ktoré po ňom zostali, nerieši iba najzložitejšie vedecké problémy, ale obsahujú aj triviálnosti, o ktorých možno povedať, že nie sú hodné takého veľkého ducha, alegorický prírodopis, bájky, frašky, veštby, a sú také cudné, mohli by sme povedať bezpohlavné, že by to v diele krásnej literatúry prekvapilo ešte aj dnes. Tak dôsledne sa vyhýbajú všetkým sexuálnym otázkám, ako by sám Eros, ktorý udržiava život, nebol látkou vhodnou na vedecké skúmanie. Je známe, ako často nachádzajú veľkí umelci potešenie práve v tom, že môžu dať fantázii priechod v erotických, dokonca hrubo obscénnych výtvoroch. Naopak, od Leonarda máme iba niekoľko anatomických náčrtov vnútorných ženských genitálií, polohu plodu v tele matky a podobne. Možno vysloviť pochybnosť, či Leonardo vôbec niekedy s láskou objal ženu. Nie je známe ani to, či mal nejaký intimný duchovný vzťah k žene, ako to bolo u Michelangela k Vittorii Colonne. Keď ešte žil ako učeň v dome svojho majstra Verrocchia, udali ho spolu s inými mladíkmi pre podozrenie zo zakázaných homosexuálnych stykov, bol však zbavený obvinenia. Zdá sa, že rovnako podozrivým sa stal aj preto, lebo si vybral za model istého chlapca zlej povesti. Keď sa potom stal majstrom, vždy sa obklopoval krásnymi chlapcami a mladíkmi, ktorých prijímal za svojich žiakov. Posledný z nich, Francesco Melzi, ho sprevádzal do Francúzska. Zostal u ňoho až do jeho smrti a Leonardo ho určil za svojho dediča. Aj keď nesúhlasíme s presvedčením Leonardových moderných životopiscov, ktorí odmietajú možnosť sexuálneho vzťahu medzi ním a jeho žiakmi ako neodôvodnenú urážku tohto veľkého muža, môžeme pokladať za oveľa pravdepodobnejšie, že Leonardove nežné vzťahy k mladíkom, ktorí s ním žili, ako to bolo v tých časoch zvykom, nikdy nevyústili do telesných kontaktov. Nie je totiž správne pripisovať Leonardovi priveľkú mieru sexuálnej aktivity.

Osobitosť jeho emocionálneho a sexuálneho života a dvojakú prirodzenosť Leonarda ako umelca a bádateľa môžeme pochopiť iba jediným spôsobom. Životopiscom je často veľmi vzdialený psychologický prístup. Ako viem, k riešeniu tejto záhady sa priblížil iba jediný, a to Solmy. Ale spisovateľ Dmitrij Sergejevič Mereškovský, ktorý si vybral Leonarda za hlavnú postavu veľkého historického románu, založil svoje chápanie tohto neobyčajného muža práve na takomto prístupe a vyjadril ho, aj keď nie otvorene, ale predsa umeleckým spôsobom veľmi názorne. Solmyho verdikt nad Leonardom je nasledovný. Jeho nenásytná túžba poznať všetko, čo ho obklopuje, a s chladnou neúčasťou vysvetliť najhlbšie tajomstvo všetkého, čo je dokonalé, odsúdila však Leonardove diela na to, aby navždy zostali nedokončené. V jednej štúdii v konference Fiorentine sa cituje Leonardov výrok, ktorý predstavuje jeho vyznanie viery a kľúč k jeho osobnosti. Nemáme právo niečo milovať alebo nenávidieť, kým sme to dôkladne nespoznali. To isté opakuje Leonardo aj na jednom mieste svojho traktátu o maliarstve, kde sa podľa všetkého bráni proti tomu, že mu vyčítajú bezbožnosť. Takíto ohovárači nech radšej mlčia, lebo toto konanie je najlepší spôsob, ako sa naučíme poznávať tvorcu takého množstva obdivuhodných vecí a cesta, aby sme tohto veľkého stvoriteľa milovali. Lebo je pravda, že veľká láska vzniká iba z dôkladného poznania toho, čo milujeme. A ak niečo poznáš málo, môžeš to milovať len málo, alebo vôbec nie.

V eseji na dnes ste počúvali úryvok z knihy Sigmunda Freuda Spomienka z detstva Leonarda da Vinci. V režii Hany Makovickej čítal Peter Himič. V Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu redakčne pripravil Radoslav Pasia v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Litera. Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej Moniky Zumríkovej-Kekeliakovej má názov Ženy a literárny kánon. Číta Andrea Eliášová. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali my, štyridsiatnici, zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky, reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Grblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Zátúrecká, Nora Preusová, Viera Satmári-Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská. Ak by sme so záľubou čítali literárne lexikóny, odporúčam najmä ten z roku 2003, Lexikon slovenských žien, objavili by sme v ňom celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, mecénok a zriadovateľiek literárnych salónov, zberateľiek kníh, redaktoriek, vydavateľiek, zostavovateľiek almanachov a spisovateľiek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka tomuto slovníkovému heslu. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkin zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie. Lexikon slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Anna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porubská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalupkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej-Timravy zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej. V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétyovej, céry Jozefa Škultétyho, rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Urbanovej a Svetozára Urbana Vajanského. V archíve Slovenskej národnej knižnice je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Teréziu Vansovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Urbana a Aničky Jurkovičovej, Urbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Bottu, ktoré vyšli v Dennici v roku 1898 a ich autorkou je neter básnika Jána Bottu, Júlia Bottová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína Perica Bencúrová a v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia. Vidíme, že dobové časopisy, archívy i súkromné literárne pozostalosti presviečajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Ženy a literárny kánon. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň si v Rádiu Litera pripomenieme niekoľko májových výročí, tých rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom. Pokračovať budeme hrou Jána Milčáka, Barokové oblaky a vysielací blok uzavrie životopisné pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi. Príbeh Milana Rastislava Štefánika si pripomenieme v súvislosti so 4. májom 1919, kedy sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo tohto generála francúzskej armády a jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. V Barokových oblakoch sa v jednej z hlavných úloh objaví Marián Zedníkovič, ktorý zomrel 5. mája v roku 2007. A pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi odvysielame ako spomienku na tohto autora, ktorý zomrel 6. mája 1877 a tento rok si pripomíname aj okrúhlych 200 rokov od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Milan Rastislav Štefánik, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč. Účinkuje Jozef Šimonovič.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik, napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika. Narodil sa ako šieste dieťa. Po ňom ešte prišli na svet ďalší šiesti súrodenci. 9 detí sa rodičom podarilo vychovať do dospelosti. Nebolo to ľahké. Príjmy evanjelického farára na chudobnej fare nestačili na to, aby takej početnej rodine zabezpečili lepšie živobytie. A tak Milan Štefánik vyrastal v biednom prostredí, jeho život sa v ničom nelíšil od života detí košarištianskych roľníkov, hoci ako syn farára patril medzi pánov. Blízkosť slovenskej inteligencie ľudovým vrstvám nemožno názornejšie vyjadriť ako na príklade rodiny Štefánikovcov. Spôsobom života sa od masy dedinského ľudu odlišovali hádam iba tým, že v ich živote bolo viac kníh. Košariská boli vlastne novou dedinou. Až do roku 1870